شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستشا ادامه بدین و هیچ وقت این پرستشا یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستشا بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما تا زمانی که بر روی زمین زندگی می‌کنیم، طوفان‌ها، مشکلات و خشکسالی‌ها و در نهایت آتش آزمایشات قطعاً به سراغ ما خواهند آمد. و در فصولی از زندگی، زندگی ما حتی دستخوش تجربه‌های سخت و دشوار خواهد شد. لازم نیست که ما هراسان، ترسان و دلواپس بشیم. چون اگر ایمانداری حقیقی هستیم، منشأ حیات و اون منبع زندگی بخش که مسیح باشه رو در درون خودمون داریم. چشمه‌ای که هرگز خشک نمیشه و منبعی که وابسته به شرایط متغیر بیرونی نیست. چشمه‌ای که برخلاف حوض‌های شکسته و سوراخ‌داری که خودمون بنا می‌کنیم، هیچ خللی بر اون وارد نمیشه. و بنابراین به این خاطره که ما میتونیم که حتی در طوفان‌ها و خشکسالی‌ها تر و تازه بمونیم و به میوه دادن ادامه بدیم، حتی در وسط گرما و خشکسالی و طوفان.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 20.
2: پادشاهی آسمانی مانند صاحب تاکستانی است که یک روز صبح زود بیرون رفت تا کارگرانی برای تاکستان خود اجیر کند و بعد از آنکه آنها درباره مزد روزانه موافقت کردند، آنان را به سر کار فرستاد. ساعت 9 صبح باز بیرون رفت و افراد دیگری را دید که بیکار در بازار ایستاده بودند. با آنها گفت: بروید و در تاکستان من کار کنید و من حق شما را به شما خواهم داد. و آنها هم رفتند. در وقت ظهر و همچنین ساعت 3 بعد از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات قبل عده‌ای را اجیر نمود. او یک ساعت پیش از غروب آفتاب باز بیرون رفت و دسته دیگری را در آنجا ایستاده دید. به آنان گفت: چرا تمام روز اینجا بیکار ایستاده اید؟ آنها جواب دادند: چون که هیچ کس به ما کاری نداده است. پس او به آنان گفت: بروید و در تاکستان من کار کنید. وقتی غروب شد، صاحب تاکستان به مباشر خود گفت: کارگران را صدا کن و مزد همه را بده. از کسانی که آخر آمدند شروع کن و آخر همه به کسانی که اول آمدند. آنانی که یک ساعت قبل از غروب شروع به کار کرده بودند پیش آمدند و هر یک مزد یک روز تمام را گرفت. وقتی نوبت به کسانی رسید که اول آمده بودند، آنها انتظار داشتند از دیگران بیشتر بگیرند، اما به آنان به اندازه دیگران داده شد. وقتی کارگران مزد خود را گرفتند، شکایت کنان به صاحب تاکستان گفتند: این کسانی که آخر همه آمدند فقط یک ساعت کار کردند و تو آنان را با ما که تمام روز در آفتاب سوزان کارهای سنگین را تحمل کرده ایم در یک ساعت قرار داده ای. آن مالک رو به یکی از آنها کرده گفت: ای رفیق، من که به تو ظلمی نکردم، مگر تو قبول نکردی که با این مزد کار کنی؟ پس مزد خود را بردار و برو. من میل دارم به نفر آخر به اندازه تو مزد بدهم. آیا حق ندارم که با پول خود مطابق میل خود عمل کنم؟ چرا به سخاوت من حسادت می کنی؟ به این ترتیب آخرین اولین و اولین آخرین خواهند شد.
3: وقتی عیسی به طرف اورشلیم می رفت، در راه 12 شاگرد خود را به کناری برد و به آنان گفت:
2: اکنون ما به اورشلیم می رویم و در آنجا پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود تسلیم خواهد شد و آنان او را به مرگ محکوم کرده تحویل بیگانگان خواهند داد تا آنها او را استهزا نموده تازیانه بزنند و مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد شد.
3: آنگاه مادر پسران زبدی به اتفاق فرزندان خود پیش عیسی آمده تعظیم کرد و تقاضا نمود که عیسی به او لطفی بنماید. عیسی پرسید:
2: چه می‌خواهی؟
3: گفت:
4: قول بده که در پادشاهی تو این دو پسر من یکی در دست راست تو و دیگری در دست چپ تو بنشینند.
3: عیسی با آن دو برادر رو کرده گفت:
2: شما نمی دانید که چه می خواهید. آیا می توانید جامی را که من می نوشم بنوشید؟
3: آنها جواب دادند:
5: بلی می توانیم.
3: عیسی با آنان گفت:
2: درست است، شما از جام من خواهید نوشید، اما انتخاب کسانی که باید در دست راست و دست چپ من بنشینند با من نیست، زیرا کسانی در دست راست یا چپ من خواهند نشست که پدر من قبلاً برایشان آماده کرده است.
3: وقتی 10 شاگرد دیگر از این موضوع با خبر شدند، از آن دو برادر سخت رنجیدند. پس عیسی آنان را پیش خود خوانده فرمود:
2: شما می دانید که در این دنیا حکمرانان بر زیر دستان خود آقایی می کنند و بزرگانشان به آنان زور می گویند. اما در میان شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می خواهد در بین شما بزرگ باشد باید خادم همه گردد و هر که بخواهد بالاتر از همه شود باید غلام همه باشد. پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.
3: وقتی عیسی شهر اریها را ترک می کرد، جمعیت بزرگی به دنبال او رفت. در کنار راه دو نفر کور نشسته بودند و چون شنیدند که عیسی از آنجا می گذرد فریاد زده گفتند:
6: ای آقا، ای پسر داوود، بر ما رحم کن.
3: مردم آنان را سرزنش کرده و به آنها می گفتند که ساکت شوند. اما آن دو نفر بیشتر فریاد کرده می گفتند:
6: ای آقا، ای پسر داوود، به ما رحم کن.
3: عیسی ایستاد و آن دو مرد را صدا کرده پرسید:
2: چه می خواهید برایتان انجام دهم؟
3: آنها گفتند:
6: ای آقا، ما می خواهیم که چشمان ما باز شوند.
3: عیسی متأثر شده چشمان آنان را لمس کرد و آنها فوراً بینایی خود را باز یافتند و به دنبال او رفتند.
0: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: سلام دوستان، به برنامه زنان امید خوش آمدید. من مریم به همراه سارا با شما هستیم. اگه شما یک مادر هستید یا حتی اگر آرزو کردید که روزی مادر بشید، این برنامه مخصوص شماست.
2: خب از شما دعوت میکنیم به ما و شنوندگان ما در سر تا سر این قاره ملحق بشید. برنامه ما شامل درسای فوق‌العاده‌ایه، بعضیاشون برای زندگیتون و بعضیا برای روحتون، پس با ما همراه باشین.
1: خب قبل از هر چیزی ازتون میخوام که به این حقیقت باور نکردنی گوش کنید. شما مادری هستید که فرزندتون به شما نیاز داره. خدا شما رو برای این وظیفه انتخاب کرده. هیچ کس دیگه‌ای توی دنیا نمیتونه به اندازه شما برای فرزندتون کاری کنه. ما شعری از جعبه جواهرمون برای شما انتخاب کردیم که این رو به زیبایی بیان میکنه. لطفاً گوش کنید. جعبه جواهر، بچه ها منتظر نمی مانند. آیا احساس می کنید که خیلی سرتون شلوغه و همیشه در حال اینور و اونور رفتن هستید و وقت ندارید؟ امروز نمی دونم آیا می توانید یک دقیقه بایستید و به این شعر گوش کنید که مضمونش این هست: بچه ها منتظر نمی مانند. شاید این شعر به شما یادآوری کنه که وقتی با خیلی چیزها در زندگی مشغول هستید، فرزندان شما به سرعت رشد می کنند و زمان متوقف نمی شه. الان وقتشه که شما بایستید و تصمیم بگیرید که چی در زندگیتون بیشترین اهمیت رو داره، چون بچه ها منتظر نمیشن. بچه ها منتظر نمیشن. زمانی خواهد آمد که کسی بردر نمیکوبه. هیچ اسبابازی روی زمین نیست. نه هیاهوی کودکان، نه اثر دست بچه ها روی دیوار. اون موقع شاید من به گذشته یا شاید نه با افسوس خواهم نگریست. خدایا به من حکمت بده که ببینم که امروز روز من و بچه های منه و هیچ لحظه ای از زندگی اونها بی اهمیت نیست. باشد بدانم که هیچ کاری اونقدر ارزشمند نیست و نه هیچ کاری اونقدر تحسین برانگیز و نه هیچ وظیفه ای آنقدر ضروری که اون رو نادیده نگیرم و غفلت نکنم، بلکه اون رو شادمانه و با لذت با روحم بپذیرم و با فیض او بفهمم که زمان کوتاهه و اکنون زمان منه، زیرا فرزندان منتظر نخواهند ماند. بله عزیزان، زمان کوتاهه. سالها به سرعت سپری میشن. فرزندانتون به سرعت نوجوان میشن. نوجوانانتون به سرعت بزرگ میشن. آیا با بچه هاتون وقت میذارید؟ وقت شما با اونها الانه، چون که بچه ها منتظر نمیمانند.

0: در برنامه امروز درس‌هایی برای زندگی شما دوستمون لادن اینجاست. او باز هم کلامی از حکمت برای مادرانی داره که میخوان یاد بگیرن که مادران بهتری باشن. پس به لادن خوش آمد میگیم.
1: پدر، کفش‌های تازه منو میپسندی؟ مادر، امروز اونا رو از تو انبار پیدا کردم. این مکالمه بین همسرم و دختر 3 ساله ما گفتگوی مهیجی نیست، اما شوهرم همیشه سعی میکنه گوش کنه تا دخترمون بدونه که پدرش اهمیت میده. بله، چه کفش‌های زیبایی. 13 سال بعد با گفتگوی دیگه مواجه میشیم. دخترمون شروع میکنه، میگه بعضی از دانشجوها امروز توی امتحان درس تاریخ تقلب میکردن. من اگه به معلممون بگم چطور میتونم به دوستیم با اونها ادامه بدم؟ گوش کردن ممکنه مؤثرترین راه برای تایید فرزندانمون باشه و یا میتونه بهترین هدیه ما به اونها باشه. اما یک شنونده خوب بودن اونقدرها هم که به نظر میاد آسون نیست. بسیاری از گفتگوهای بچه‌های کوچک کند و خسته کننده است. وقتی گوش میکنیم ما باید درک احساسات نهفته در حرفای اونها را هم نشون بدیم. گفتن جملاتی مثل این آزاردهنده است، اینطور نیست؟ یا مثل اینکه از این بابت شرمنده ای؟ در لحظات تنش به اونها جسارت میده که به حرفاشون ادامه بدن. جان وستر اندرسون به ما راهکارهای ارائه میده که مهارت گوش کردن ما رو به بچه‌ها در سنین مختلف بهبود میبخشه. وقتی بچه ما یک نوزاده، میتونیم با تکرار کردن کلمات او و نگاه کردن او رو خوشحال کنیم. برای بچه‌های 2 یا 3 ساله از اونها سوال کنید. سوالاتی مثل این: به من بگو ببینم، یا تو چی فکر میکنی؟ به کودک این حس رو بدید که او مهمه. حتما صبورانه به سوالهای او تماما پاسخ بدید. برای بچه‌های 4 تا 6 ساله والدین لازمه که یاد بگیرن احساسات نهفته در حرفهای بچه‌ها رو درک کنن. ارتباط چشمی خوبی با او داشته باشید و سرتون رو تکون بدید. این به او جسارت میده که به حرفش ادامه بده. همونطور زمانی را برای صحبت انتخاب کنید که مشغولیت‌های دیگری نداشته باشید. در موقع قدم زدن یا صحبت در زمان خواب بهترین نتیجه رو میده. وقتی بچه‌ها بزرگتر میشن، اونها زیاد علاقه‌مند نیستن که با ما حرف بزنن. شما میتونید یادداشت‌هایی بنویسید که اونها را تایید کنه یا بگید من میدونم تو چه حسی داری و من واقعاً درک میکنم، و یا نظرات بچه‌تون رو در موضع مورد علاقه او بپرسید. با گوش کردن بدون داوری و انتقاد از فرزندتون تعریف کنید. اونها میفهمن که ارزش دارن که شما براشون وقت میذارید و توجه میکنید.

0: مریم، سرود زیبایی بود، اینطور نیست؟
1: به نظرم صداش عالی بود، مگه نه؟
0: من واقعا فکر میکنم همینطوره. دوست دارم به سرودهای گوش بدم.
1: میدونی سارا جان، هر وقت من به این سرود گوش میکنم با خودم فکر میکنم که به عنوان یه مادر چه وظیفه بزرگی داریم. من گاهی به بچه هام ناتان و آریان نگاه میکنم و میبینم در زندگی اونها غرق شدم.
0: روزایی هستن که مادر بودن خیلی طاقت فرسا میشه و اونقدر خسته میشیم که میخواییم دست بکشیم و بگیم دیگه بسه. و هر حال این چه اهمیتی داره؟
1: بله میدونم، منم یه همچین حسی داشتم. گاهی از خودم میپرسم آیا فرقی هم میکنه که من مراقب پسرانم باشم یا نه؟ آیا من مادر خوبی هستم؟ آیا مادری اصلا اهمیتی داره؟ منظورم اینه که میخوام ببینم بچه هم دارن بزرگ میشن و شخصیتشون به نحوی شکل میگیره، اما واقعا سالها بعد از اینکه اونا بزرگ شدن خواهن فهمید که آیا چیزهایی رو که سعی داشتم بهشون یاد بدم یاد گرفتن یا نه؟
0: خب دوست من، شما که تو این برنامه به من و مریم گوش میدین، نمیدونم آیا شما هم کشمکش هایی در افکار احساساتتون داشتین یا نه. تعجبی نداره اگر شما همچنین احساساتی داشتین، چون به اعتقاد من بسیاری از زنان با همین اندیشه ها دست به گریبونن. اما ناامید نشین، یادتون باشه شما به زنان امید گوش میدید و نیلوفر امروز در برنامه درسایی برای روح شما با حرفای تشویق‌آمیز خودش اینجاست تا درباره همین مسئله صحبت کنه، تبدیل به یک زن هدفمند شدن. خب از شما دعوت میکنیم همراه من و مریم به نیلوفر خوش آمد بگی.
2: پدر جان، شکرگزار تو هستم برای حضور توی زندگی هامون. خداوند قوتی بده تا مادری هدفمند و پربرکت برای فرزندانمون باشیم. در نام قدوس عیسی مسیح دعا کردم، آمین. سالها قبل وقتی در فیلیپین در یه تاکسی با پسر 5 سالم میرفتم، توجه کردم که راننده خیلی آهسته و با دقت در وسط یک خیابان شلوغ رانندگی میکنه. به نظر نمی رسید که این موضوع اون رو ناراحت کرده باشه که داره نظم ترافیک رو به هم می زنه. ماشین های دیگه از او سبقت می گرفتند و بی صبرانه بوق می زدند. اما او به آهستگی جلو می رفت. من کنجکاو شدم که ببینم چرا رفتار او با دیگران متفاوته و از او پرسیدم چرا مثل بقیه رانندگی نمی کنید. او جواب داد: شاید وقتی پسرتون بزرگ بشه خدا او رو رئیس جمهور کشور شما کنه، پس من باید مراقب او باشم که تصادف نکنم. آیا این فکر قشنگی نیست عزیزان؟ نه تنها پسر من روزی ممکنه رئیس جمهور بشه، بلکه این مرد که حتی پسر منو نمیشناخت مراقب بود که زندگی پسر منو حفظ و مراقبت کنه تا اینکه نقشه خدا انجام بشه. این راننده تاکسی یک رویا داشت. مادر عزیز، شما چطور؟ آیا شما هم برای زندگی پسرتون رویایی دارید؟ آیا به دخترتون حس داشتن هدف رو توی زندگی القا می‌کنید؟ آیا به بچه‌هاتون تصویری میدید از اینکه وقتی بزرگ میشن میتونن چه کاره بشن تا اونها ارزششون رو تو زندگی بدونن؟ در کتاب مقدس خدا در کتاب ارمیا باب 29 آیه 11 گفته: فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سلامتی است نه بدی، تا شما را در آخرت امید بخشم. هر بچه‌ای هدیه خدا به شماست دوستان. حتی اگه شما نقشه‌ای نداشتید که بچه دار بشید، اما فهمیدید که حامله هستید، اون بچه یک تصادف نیست. حتی اگه بچه شما یک مشکل جسمی داره یا نقص ذهنی، مشکل یادگیری یا هر نوع عقب موندگی، خدا اجازه داده که اینطوری بشه. به این دلیل نبود که خدا از دست شما عصبانی بوده و میخواست شما رو تنبیه کنه. او اجازه داد که اینطور بشه چون خدا خدای محبته. چون او میخواد که بارهای شما رو تبدیل به یک برکت کنه. در کتاب مقدس خدا در اشعیا 49:16 میگه: من تو را فراموش نخواهم کرد، اینک تو را بر کف دستهای خود نقش نمودم. خدا همینطور در ارمیا باب 1:5 گفته: قبل از آنکه تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم. چه فکر مبارکی، اینطور نیست؟ مگر نه اینکه خدا هر چیزی رو میدونه؟ او مسئول هر چیزیه و برای هر کدوم از ما نقشه‌ای داره. ای مادر عزیز، خدا دوست داره که شما بخشی از نقشه مخصوص او برای هر کدام از فرزندان او باشید. خدا شما رو فرا خونده که اونها رو تعلیم بدید، تربیت کنید و تشخیص بدید، تأدیب کنید، محبت کنید، بنا کنید و تشویق کنید و از اونها لذت ببرید. با این کارها اونها ارزش خودشون رو خواهند فهمید. قدرت و ظرفیت خودشون رو برای اجرای اهداف و نقشه هایی که خدا برای اونها داره خواهند فهمید. اما گاهی غم انگیزه که ما مادران جاه طلبی ها و نقشه های خودمون رو میخوایم در اونها اجرا کنیم. ما به اونها میگیم که تحصیل کنند و در مدرسه موفقیت هایی کسب کنند تا اینکه بتونن دکتر، وکیل، بانکدار یا مهندس بشن، تا اینکه بتونن قبل از اینکه 30 سالشون بشه پول زیادی به دست بیارن و یه خونه بزرگ یا یه ماشین لوکس. اجرای اهداف و نقشه هایی که خدا برای اونها داره خواهند فهمید. اما گاهی غم انگیزه که ما مادران جاه طلبی ها و نقشه های خودمون رو میخوایم در اونها اجرا کنیم. ما به اونها میگیم که تحصیل کنند و در مدرسه موفقیت هایی کسب کنند تا اینکه بتونن دکتر، وکیل، بانکدار یا مهندس بشن، تا اینکه بتونن قبل از اینکه 30 سالشون بشه پول زیادی به دست بیارن و یه خونه بزرگ یا یه ماشین لوکس بخرن.

0: میشن، مادیگرا و پولدوس یا خودخواه و خودرای، بی صبر و بی محبت یا بی دقت و بی رحم میشن. چی بر سر فرزندان ما اومده؟ چی بر سر مادران ما اومده؟ آیا ما اهدافمون رو به عنوان یک مادر از دست دادیم؟ بله دوستان، مادر بودن یک دعوت عظیمه. ما میدونیم که این دعوت برای بیشترین محبت و فدا کردن وقت و انرژیه. اما چندین بار تا حالا احساس یأس، ناامیدی، درماندگی، بیهودگی و دلسردی کردید و فکر کردید که مادران خوبی نیستید. شما زمانهایی بوده که فکر کردید که زندگی بچه هاتون رو نابود کردید. شما تعادل و کنترل خودتون رو از دست دادید. بچه هاتون رو تنبیه بدنی یا لفظی کردید. از اونها انتقاد کردید. اونها رو رنجوندید. اونها رو تحریک کردید یا اونها رو رد کردید. از اونها توقعی بیش از حد داشتید. حتی به یک بچه علاقه بیشتری نسبت به بچه دیگرتون نشون دادید و گذاشتید که دیگری احساس طرد شدگی کنه و احساس کنه که دیگه هیچ ارزشی نداره. یا شاید کاری کردید که فرزندانتون فکر کردند که آنها مزاحم شما هستن، نه به عنوان یک برکت توی زندگی هاتون. بله دوستان، مادران عزیز، میخوام برکت بهتون بدم. وقتی خدا شما رو مادر کرد، او شما رو دعوت کرد که یک مادر وفادار باشید، نه یک مادر کامل. وقتی به ضعف‌های خودتون فکر می‌کنید و به زمان‌هایی که نتونستید مادر خوبی بشید، می‌خوام ازتون بخوام که خدا رو تجسم کنید که شانه‌ای در دست داره، درست مثل اکثر اوقاتی که صبح موهاتون آشفته و پریشونه و اونها رو شونه می کنید. خدا هم هر ضعف شما رو، هر زمان سختی که با بچه هاتون داشتید، هر لحظه‌ای که عصبانیتی داشتید، هر واقعه زشت در زندگی شما، خدا اونها رو دوستان شونه می کنه. می دونید دوستان، خدای ما خدای مهربونیه. در کتاب مقدس خداوند در اول یوحنا باب 1:9 میگه که اگر به گناهانمون اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را می‌آمرزد. آیا حاضرید که تمام عقده‌ها و آشفتگی‌های زندگیتون رو به عنوان یک مادر به خدا اعتراف کنید؟ دوستان، ما نمیتونیم گذشته رو تغییر بدیم، ولی خدا شما رو با محبتی ازلی دوست داره. او میخواد به شما به عنوان مادری گوش به فرمان و هدفمند کمک کنه. آیا این کمک آسمانی رو قبول میکنید؟ پس بیایید با هم دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، شکرت میکنم که من یک مادر هستم، اما بسیار اوقات من مادر خوبی نیستم. میخوام خداوندا به من کمک کنی که به بچه ها محبت کنم، اونها رو تحمل کنم، اونها رو تشویق کنم و به اونها نشون بدم که تو نقشه مخصوصی برای زندگی اونها داری. گذشته های من رو ببخش و منو با امیدت پر کن. در نام عیسی دعا کردم، آمین.
1: خب دوستان عزیز، برای ما مایه مسرت بود که امروز همراه ما بودید.
2: من و مریم منتظریم که هفته بعد باز هم با شما وقت داشته باشیم. از دوستانتونم دعوت کنین که به شما ملحق بشن. فکر میکنم اونا هم از برنامه زنان امید لذت خواهند برد. و در طول هفته آینده لطفاً به یاد داشته باشین، شما یک مادری هستین که فرزندانتون به شما نیاز دارن. شما برای این شغل توسط خود خدا انتخاب شدید. هیچ کس دیگه ای توی دنیا نیست که بتونه جایگزین اهمیت شما برای فرزندتون باشه. خدا نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
4: شنوندگان گرامی، در برنامه قبلی در درسی که در مورد طرز مبارزه با شیطان داشتیم، این نکات را بررسی کردیم که چگونه بر وسوسه پیروز بشیم و اسلحه های روحانی ما مسیحیانی که با مسیح زندگی میکنیم چه هستند. اکنون میخواهم بقیه این درس را ادامه بدم و نکات مهمی که در آن هست به نظر شما دوستان عزیز برسانم. شیطان از عواملی استفاده می کند که آنها ارواح شریر نامیده می شوند. ما این ارواح شریر را چگونه بشناسیم و شکست بدهیم؟ کتاب مقدس تعلیم می دهد که نه تنها شیطان با ما در حال مبارزه است، او در زیر دست خودش تعداد بیشماری ارواح پلید دارد که دیوها خوانده می شوند. یوحنای رسول می فرماید: ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید، بلکه روحها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه، زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفته اند. به این روح خدا را میشناسیم، هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست، و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست. و این است روح دجال که شنیده اید که او می آید و الان هم در جهان است. ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. رساله اول یوحنای رسول، فصل 4، آیه 1-4. شیطان نه تنها استاد وسوسه است، او بزرگترین گمراه کننده نیز می باشد. کتاب مکاشفه میگوید: آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد، آن مار قدیمی که کلیه جهان را گمراه میکند و نامش ابلیس و شیطان است، با فرشتگانش به زمین انداخته شدند. مکاشفه فصل 12 آیه 9. ما میتوانیم ارواح شریر را شناسایی کنیم و آنها را به نام مسیح شکست بدهیم. خصوصیات ارواح شریر از این قرار است: آنها مخرب هستند. در انجیل بارها می خوانیم که دیوها سعی داشتند انسان را از بین ببرند. مثلا در مورد پسری که دیو او را دچار صرع کرده بود، آن روح پلید او را در آب و آتش می انداخت. وقتی عیسی دستور داد که دیو از او خارج شود، دیو او را ترک کرد و آن پسر در همون لحظه شفا یافت. انجیل متی فصل 17 آیه 18. یا آن دیوانه سرزمین جدریان که گرفتار دیوها بود در میان مقبره ها زندگی می کرد و هیچ کس نمی توانست او را حتی با زنجیر در بند نگه دارد. بارها او را با کنده و زنجیر بسته بودند، اما زنجیرها را پاره کرده و کنده ها را شکسته بود و هیچ کس نمی توانست او را رام کند. او شب و روز در اطراف مقبره ها و روی تپه ها آواره بود و دائما فریاد می کشید و خود را با سنگ مجروح می ساخت. این داستان را می توانید در انجیل مرقس فصل 5 از آیه 3-5 مطالعه کنید. وقتی عیسی فرمان داد که دیوها از او خارج شوند، مردم آمدند و دیدند که او لباس پوشیده و با عقل سالم در محضر عیسی مسیح نشسته است. کار دیوها خرابکاری و نابودی است، ولی کار مسیح شفا و سازندگی است. شیطان ارواح شریر را مأمور می کند که ایمان، اتحاد ایمانداران، حقیقت، نیکی و آرامش را به هم بزنند. دوم، ارواح پلید فکرهای پلید و پیشنهادات فریبنده ای می کنند. در کتاب پیدایش که اولین قسمت کتاب مقدس است، شیطان به صورت مار آمد و به حوا گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. ارواح شریر هم از همین روش استفاده کرده فکرهای پلید و دروغین به مغز ما می آورند. اگر مواظب نباشیم، هر چند ابتدا به صورت تخم ریزی باشد، بعداً رشد کرده محصول تلخی به بار خواهد آورد. پس باید ارواح شریر را نهیب داد و فکرها و اظهارات منفی و پلید و ناراست آنها را رد نمود. سوم، ارواح پلید خداوندی عیسی مسیح را انکار می کنند. یکی از حیله های ارواح شریر این است که مقداری از حقیقت را اقرار می کنند و حتی ممکن است از کتاب مقدس هم آیه بیاورند، اما آنها نمی توانند خداوندی مسیح را اقرار کنند. زیرا کلام خدا می فرماید کسی نمی تواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 12 آیه 3. فرقه های مذهبی گوناگونی هستند که حتی تحت عنوان مسیحی الوهیت مسیح را انکار می کنند. آنها قبول دارند که شخصی به نام عیسی مسیح زمانی به جهان آمد و پیغمبر یا شخصیت برجسته‌ای بود، ولی خداوندی و ازلی بودنش را انکار می کنند. در صورتی که انجیل مقدس صریحاً اعلام می دارد در ازل کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود. پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 و 14 را می توانید بخوانید. ایماندار به مسیح باید بر ضد ارواح شریر بایستد، چنان که کتاب مقدس می فرماید از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد. رساله یعقوب فصل 4 آیه 7. نکته دیگر تعالیم و اعتقادات دروغین و گمراه کننده است. امروزه دنیا پر است از عقاید و اعتقادات منحرف و گمراه کننده. مبلغین مکتبهای گمراه همه جا مشغول انتشار تعالیم گمراه کننده خود هستند. ما چگونه می توانیم تعالیم درست را از نادرست تشخیص بدهیم؟ معمولاً شیطان مقداری از حقایق کتاب مقدس را می گیرد و با عقاید گمراه کننده خودش مخلوط کرده به صورت معجونی در می آورد که ظاهراً زیباست، ولی مردم را اسیر و مسموم می کند و بالاخره به هلاکت سوق می دهد. محک نهایی و قاطع راستی همانا خود کتاب مقدس است. که از کوره‌های آتش دوران‌ها عبور کرده و سالم و دست نخورده به دست ما رسیده است. پیشگویی عجیبی در کتاب مقدس یافت می‌شود که می‌گوید روح القدس صریحاً می‌فرماید که در زمان‌های آخر بعضی‌ها از ایمان دست خواهند کشید و به ارواح گمراه کننده و تعالیم شیاطین پیروی خواهند کرد. تعلیم گمراه کننده چیز بسیار موذیانه است. معمولاً ورقه نازکی از رنگ حقیقت رویش را می پوشاند و شخص تازه ایمان به خاطر علاقه شدیدی که برای یادگیری دارد به آسانی منحرف می شود. یک ایماندار چه کار کند تا از خطر تعالیم نادرست و گمراه کننده محفوظ بماند؟ یک، بهترین پادزهر ناراستی همانا خود راستی است. بهترین راه مبارزه با تعالیم گمراه کننده این است که شما خودتان را با تمام حقایق کتاب مقدس آشنا سازید. پس لازم است کتاب مقدس را از اول تا آخر بخوانید و مرتباً این کار را تکرار نمایید و با متن آن آشنا بشوید. هر روزه از کتاب مقدس به صورت غذای روحانی استفاده کنید. در این صورت هرگاه با عقاید منحرفی روبرو شدید احساس خواهید کرد که درست نیستند، زیرا روح القدس کلام خدا را که خوانده اید در ذهنتان روشن خواهد ساخت. کسانی که کتاب مقدس را کم می خوانند یا نمی خوانند همیشه در معرض گمراهی قرار می گیرند. دو، به کلیسایی بروید که انجیل عیسی مسیح کاملا موعظه می شود و در اون کلیسا به انجیل ایمان دارند و اون را به طرز کامل تعلیم می دهند. متاسفانه کلیساهایی هستند که ایمان درستی ندارند. شرکت کردن در مجالس کلیسایی و کلاسهای تعلیم کتاب مقدس ضروری است. شما اکنون می توانید آیه ها و قسمت های منتخبی از کتاب مقدس را از بر کنید و بدین طریق ذهنتان را از کلام زنده خدا غنی بسازید تا به موقع از آن برای حمله به شیطان و مقابله با تعالیم غلط استفاده کنید. بهتر است بخش‌هایی از کلام خدا از قبیل مزمور اول و 23 و اشعیا فصل 53 و آیه‌هایی مثل انجیل یوحنا 3:16 و اعمال رسولان 4:12 و امثال آن را حفظ کنید و مرتباً تکرار کنید. 3. رهبران کلیسایتان از قبیل شبان و کسانی که سمت رهبری روحانی دارند و با تجربه هستند می توانند شما را کمک کنند تا از تعلیم نادرست اجتناب کنید. به محض اینکه با تعلیم نامطمئنی برخورد کردید که خودتان نتوانستید تشخیص بدهید، به شبان کلیسا بگویید. کسی که خیال می کند که همه چیز را می داند و نیازی به راهنمایی ندارد، زودتر از همه در دام شیطان گرفتار می شود. شما باید تعلیم پذیر باشید. کلام خدا می فرماید از رهبران خود، یعنی رهبران کلیسا، اطاعت و پیروی کنید، زیرا آنان پاسداران، یعنی نگهبانان جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند. رساله عبرانیان فصل 13 آیه 17. و علاوه لازم است معلم را بشناسید، یعنی کسی که می‌خواهد شما را از کلام خدا تعلیم بدهد، شما حق دارید او را بشناسید. پای تعلیم هر شخص ناشناخته‌ای نمی‌شود نشست مگر اینکه از طرف اشخاص مطمئن معرفی شده باشد. مسیح خداوند فرموده است از انبیای دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می‌آیند ولی در باطن گرگان درنده اند. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ انجیل متی فصل 7 آیه 15 و 16. از همه مهمتر، روح القدس شما را به راه راست و به حقیقت کامل راهنمایی خواهد کرد. پس لازم است دعا کنید و از خدا بخواهید تا شما را از روح القدس پر سازد. مسیح فرمود وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. انجیل یوحنا فصل 16 آیه 13 و 14. روح القدس در قلب ایماندار مانند عقربه حساسی است که میزان راستی و ناراستی را نشان می‌دهد. خداوند به شما در پیروزی بر شیطان توفیق عنایت فرماید. آمین.

0: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.
1: ای خداوند، مشتاق باران تو هستیم. ما زمینی خشک، اما تو آسمانی پر باران هستیم که همیشه مشتاقی که ما را از آب حیات خود سیراب سازی. ای دوستی که این ویدیو رو داری میبینی و به این پرستش ها ملحق شدی، دعوتت میکنم که قلبت رو باز کنی، قلبت رو باز کنی که خداوند با آب حیات خودش آبیاری کنه، قلبت رو بار دیگه آبیاری کنه و نهال‌های تازه درون بکاره، ایمان رو در تو رشد بده. قلبت رو باز کن و بگو ای خداوند، هر آنچه که تو خواهی من در دستان تو هستم، انجام بده، انجام بده هر آن چیزی که تو خواهی. شفایی تازه، لمسی تازه فقط با باران تو امکان پذیره خدا.

خداوند با باران تو جان تازه میگیریم، با باران تو سرودی تازه بر لبهای ما جاری میشه، با باران تو، با آب حیات تو ای خداوند دعاهای ما عوض میشه، زندگی ما تازه میشه، روح و جان ما تازه میشه. پس ببار، ببار، ببار ای روح القدس، ببار ای خداوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: کتاب سفنیای نبی. سفنیا در آخرین دهه های حکومت پادشاهی جنوبی یهودا زندگی می کرد. زمانی که یوشیا پادشاه بود و تلاش کرد با از میان برداشتن بت‌ها و بازسازی معبد برای پرستش خدای اسرائیل تغییرات اساسی در سرزمین ایجاد کنه. ولی اسرائیل خیلی منحرف شده بود. پرستش خدایان دیگه در زندگی مردم تنیده شده بود. نهایتاً غرور یوشیا باعث مرگ فاجعه انگیزش در میدان جنگ شد و در همین حال اورشلیم رو در مسیر رویارویی با بابل قرار داد. سفنیا میدید که این اتفاقات در راهه. چندین سال به رهبران اورشلیم هشدار داد و این کتاب کوچیک مجموعی از اشعارشه که پیغامش رو خلاصه میکنه. در سه بخش طراحی شده. بخش اول بر روز داوری خداوند بر یهودا و اورشلیم تمرکز میکنه. بخش دوم در مورد روز داوری خداوند بر اقوام و مجدداً اورشلیم و بخش سوم امیدی که در آن سوی داوری خدا برای اقوام و اورشلیم باقی میمونه رو بررسی میکنه. بخش اول با معکوس شدن شگفت‌انگیز پیدایش فصل یک شروع میشه. دنیای نیکوی نظم یافته خدا دوباره به بی‌نظمی و آشوب و تاریکی میلغزه و یه بار دیگه جای غیرقابل اسکانی میشه. به خوندن که ادامه میدید متوجه میشید که سفنیا تمام این تمثیل‌های شاعرانه رو بیان میکنه تا شرح بده که چطور روزهای خوب اورشلیم به پایان میرسه. تمام امکانات شهر برای پرستش خدایان کنعانی نابود خواهند شد. همه رهبرانی که ناعدالتی کردند با تمام مراکز اقتصادی که با سود بالا پول قرض میدادند به همراه دیوارهای شهر از بین خواهند رفت. سفنیا این تمثیل‌های آخر زمانی رو اعلام کرد تا اهمیت اتفاقهایی که قرار بیفته رو نشون بده و همه به سپاهی عظیم اشاره دارن که برای از بین بردن اورشلیم میاد. جالبه که سفنیا اصلا نمیگه کدوم سپاه قرار این داوری رو جاری کنه. از حرفهای انبیای دیگه میکاه یا حبقوق میفهمیم که بابله. اما سفنیا هرگز اشارهی بهش نمی کنه و به خاطر اینه که میخواد نقش خدا رو در ترتیب دهی ظهور و سقوط این شهر پررنگ کنه و این در واقع به سفنیا امید میده. کل اورشلیم نمیتونه از این سرنوشت فرار کنه، ولی در شعر پایانی از بخش اول هر کسی که در اورشلیم جویای خداونده رو میخونه. میگه اینها میشن باقی مونده وفاداران، کسانی که در صورت توبه کردن زنده میمونن. در بخش دوم سفنیا تمرکزش رو گسترش میده و به اقوام اطراف یهودا اشاره میکنه. فلسطینیان و موآبیان، امونیان و حتی آشوریان. همه رو به فساد و خشونت و تکبر محکوم میکنه و پیش بینی میکنه که همشون از بابل شکست میخورن. تعجب آورتر از همه اینه که آخرین قومی که در این بخش هدف قرار میگیرن اسرائیلیان در اورشلیمن. مثل اینه که رهبران و انبیا و کاهنین اسرائیل فاسد و خشنن و از خدا دور افتادن که حتی اونها رو دیگه قوم خودش نمیدونه. پس این بخش با تصمیم نهایی خدا به پایان میرسه. میگه که اقوام از جمله اورشلیم رو دور هم جمع میکنه و غضبش رو بر اونها میریزه. عدالت خدا آتشی بلعنده میشه که شرارت رو از اون سرزمین بر میداره، که البته خیلی خشنه. و در ادامه میرسیم به بخش پایانی کتاب که حسابی سورپرایزمون میکنه. میفهمیم که آتش سوزان داوری خدا هدفش نابود کردن قوم نیست. هدفش اینه که اقوام از جمله اورشلیم رو پاک کنه. این بخش در حالی شروع میشه که خدا میگه قرار اقوام یاغی رو شفا بده و تبدیل کنه و به خانواده یک پارچه بدل کنه و بعد از پاک شدن از شرارت روگردون میشن و نام یهوه رو میخونن. این تمثیل ها به تحقق وعده خدا به ابراهیم در پیدایش 12 اشاره دارن. اونجا که میگه خدا راهی برای برکت دادن اقوام و اورشلیم پیدا میکنه. نتیجه کتاب بر احیای شهر در مرکزیت اقوام تمرکز میکنه. حضور خدا در شهر احیا شده است، به همراه بازماندگان وفاداری که فروتنن و با رحمت خدا تبدیل شدن و همه به سرود خوندن و شادی کردن دعوت شدن. بعد در تمثیلی تکان دهنده گفته شده که خدا شاعریه که میل به سرود خوندن داره. سفنیا میگه یهوه خدایت در میان توست، او با سرودها بر تو شادی خواهد نمود. شعر پایانی کتاب با این تمثیل‌های پرقوت از خدا در مورد جمع کردن طرد شدگان، فقرا و در هم شکستگان در خانوادش، جایی که صدر مجلس میشوننشون، به پایان میرسه و کتاب به این شکل تموم میشه. کتاب کوچیک سفنیا شامل تمثیل‌های تندی از عدالت و محبت خداست که در کتب دیگه ی انبیا هم میخونیدشون. عدالتش به اشتیاقش برای محافظت و نجات دادن دنیا از شرارت و خشونت بشری ربط داره. خدا بلاهایی که آدم‌ها سر هم و دنیاش میارن رو تحمل نمی‌کنه، ولی عدالت رو برای احیا و خلق دنیایی برقرار می‌کنه که مردم میتونن به خاطر محبتش در امنیت و آرامش پرورش پیدا کنن. پس سفنیا ما رو مجبور می‌کنه که این دو جنبه از شخصیت خدا رو، یعنی عدالت و محبتش رو، کنار هم قرار بدیم. از ما و خواننده می‌خواد که ببینیم عدالت و محبتش امید آینده دنیای ماست. و این بود مختصری از کتاب سفنیا.

هللویا. جلال عیسی اکنون در ماست، حیات عیسی افسون در ماست. واقعا با خداوند همه چیز رو داریم و خیلی خیلی من خوشحال هستم که امروز هم با این عزیزان که از جاهای مختلف دنیا با ما در اینجا حضور دارن و با هم دیگه میتونیم این خداوند رو بپرستیم. میخوایم بگیم ابای پدر جان، تو را امروز با تمام دل میخوانم، تو را با تمام دل میسرایم.

0: ولی پدر جان تو را با تمام قلب و تمام فکر و تمام جان میخوانیم، تو را میسراییم، تو را میپرستیم خداوند، تو را دوست داریم خداوند با تمامی قلب و تمامی جان، میخوانیم در آغوش تو باشیم تا ابد، تا قوت بگیریم، تا آزاد شویم از اون چیزهایی که از آن تو نیست، از اون افکاری که از تو نیست، از اون کارهایی که تو دوست نداری. پدر در آغوش تو محبت تو رو، فیض تو رو درک بکنیم. آبا، آبا پدر جان، میخوانم تو رو آبا بلو جان.
1: یک بارم این بندگردان رو عزیزم با هم بخونیم، در هر جایی که هستیم پدر رو صدا بکنیم.

در طوفان‌ها و در ترس‌های زندگیمون می‌خوایم بگیم عیسی مسیح تو هستی من جایم. در تاریکی‌های این دنیا تنها تو نور راهم هستیم.

زنده هستی، خدای مرده نیستی، دور از ما نیستی، به جهان ما آمدی و کنار ما آمدی خدا، به قلب و زندگی ما میخوای وارد بشی خدا، تو خدای زنده هستی، صدای دعای ما رو میشنوی، براده خود اجابت میکنی خداوند.

روزای آرتیستش، هنرمندش و نقاشش وجود داره با تابلویی که هیچ گونه امضایی یا مهری نداره. در نامه هم همینطوره. چقدر اعتبار داره اون نامه‌ای که مهر و امضای نویسنده، حالا هر شخصیتی که هست، پای اون هست. و اگر نیست، طبیعتاً اون نامه نمیتونه زیاد ارزش قانونی داشته باشه و اون تابلو هم نمیتونه زیاد ارزش و یا اعتبار هنری داشته باشه. و همینطور هست در ارتباط با زندگی شخصی که با خدا میخواد قدم بزنه. خوب دقت کنید به مسئله پرستش، عبادتی که امروز کردیم و بعدم ادامه میدیم و هر روز پرستش میکنیم. این پرستش به عبارتی یا به نوعی مهر تأیید آن کار عظیمی است که خدا تو زندگی ما کرده. وقتی پولس رسول رو نگاه میکنم، در تمام رسالاتش میبینیم که رسالات رو با یک وجه مشترک شروع میکنه و اون پرستشه. میگه خدا رو شکر میکنم برای وجود شما، خدا رو شکر میکنم برای ایمان شما، خدا رو شکر میکنم برای مشارکت شما، خدا رو شکر میکنم برای هدیه شما. و این موج میزنه در تمام رسالات پولس. در واقع پولس این پرستش، این شکرگزاری، این قدردانی مهر تاییدشه بر روی کاری که خدا تو زندگیش کرده. زمانی که من مهر تایید ندارم پای رابطه‌ام با خدا، یعنی شکرگزاری من در واقع مهر تایید رابطه من با خدا نیست، طبیعتاً اون چی که انجام میدم یه سری مراسم خشکه. در حالی که زندگی با خدا غرق و تایید شده به وسیله پرستش هست. شما به عیسی مسیح نگاه کنید، وقتی که میخواد 5 نان 2 ماهی رو برکت بده، رو به آسمان میکنه و شکرگزاری میکنه. و من باید سوال کنم، چه نیازی دارید که شما بخواد شکرگزاری کنید؟ وقتی که الیازر رو میخواد زنده کنه، رو به آسمان میکنه، شکرگزاری میکنه. وقتی که نان رو میخواد به شاگردان بده، اون رو بلند میکنه و برکت میده و شکرگزاری میکنه. این شکرگزاری در واقع امضای اینه که من از زندگی راضیم، من از این شرایط راضیم. شخصی که شکرگزاری میکنه به عبارتی داره میگه که من از این زناشوییم، من از این خدمت، من از این موقعیت، من از اون کاری که خدا برای من کرده راضیم، خوشحالم. و در واقع این پرستش زمزمه است، یا بگیم سرودی است از نهاد آدم در میاد برای که تایید کنه از وضعیت خوشحالم، از وضعیت راضیم. و برعکس، اگر ما دائما نق بزنیم، دائما از این راضی نیستم، با اون راضی نیستم، با اون خوشحال نیستم، از شانسم، از بختم، اما خدا رو شکر، بریم خدا رو شکر کنیم، بعد سرود بخونیم، سرود شماره 18، سرود شماره 25، شماره 370، سرودای شاد، سرودای غنی، سرودای قدیمی، سرودای نمیدونم جوون پسند، یا هرچی، فرقی نمی کنه. این جعلی است، این امضای جعلی است، این جعل امضاست. مادامی که شما و من از اون چی که خدا تو زندگیمون کرده راضی نیستیم، خوشحال نیستیم، این امضا امضای جعلیه. پس پرستش یعنی مهر تأیید آنچه خدا تو زندگی من انجام داده. خوشحالم و رضامندی دارم از این رابطه. من دعوتتون میکنم برادر و خواهر عزیزم، در این پرستش کم نیارید، بیستید و با اقتدار و با صلح و با سلامتی نگاه کنید به آنچه که خدا برای شما جاری کرده. در عصری دارید زندگی میکنید که شاید درصد زیادی از
امکانات دنیا، فناوری دنیا، تکنولوژی دنیا در اقتدار تاریکی و ظلمت داره کار میکنه، اما خدا هنوز این فیض رو داده و شما میتونید بیستید سر پا و او رو بشناسید و او رو جلال بدید. این جای شکرگزاری داره و یقین بدارید با هر شکرگزاری شما یک مهر تأیید و موافقت میزنید بر روی هر آنچه که خدا برای شما انجام داده است. برکت و فیض خدا با دل شما باشد. آمین.

0: ممنون هستیم ای پدر جان که قبر عیسی مسیح خالی هست و از طریق این قبر خالی هست که امروز هم ما میتونیم از گناهان ما آزاد بشیم.
1: چقدر فرق هست بین یک تابلوی که زیر او مهر یا

0: تو آن آبی که بر لبهای تشنه میان ظهر تابستان چکیدی، آتش‌های دل آوارم را میان خشک سالی‌ها تو دیدی. تو خورشیدی که دی ماه دلم را چه داغ و تازه و شهریوری کرد، مسیحایی که با من کرد آنچه میان قبر با ایلازری کرد. توی سنگینی دستی که بنشست به روی شانه ام در بی کسی ها، کسی که حرم آغوشش مرا برد به آن سوی غم و دلواپسی ها. تو آن بوسه که مرهم شد به زخمم، دوایی که شدی درمان دردم، تو آن دستی که اشکم را زدود و نوازش ها شدی بر جان سردم. طبیبی که به عشق و مهر بسیار گرفتی دست های داغ و تبدار، نفس هایت خنک های بهاری دمیدی بر خزان زرد و بیمار. میان خط خطی های کتابم شدی شور غزل دیوان اشعار، به لبهای خموش و بسته من نشاندی نام خود هر دم به تکرار. توی بخشش، توی آن فیض بسیار، رهانیدی مرا از چوبه دار، شدم آزاد از بند گناهان به عشق تو، ولی گشتم گرفتار. میان سالهای هجر و دوری شدی شام وصالم روز دیدار، نه لیلی و نه مجنون می شناسم، توی لیلی، توی مجنون، تو دلدار. نگاهت موج دریا بوی باران، صدایت چون غریب آبشاران، کلامت آب شد بر آتش دل، مرا خواندی تو از بین هزاران. مسیحم، شاه من، سرور، خدایم، تو را من می پرستم، می ستایم، تمام هستیم از هستی توست که جان خود فدا کردی برایم، که جان خود فدا کردی برایم.
1: شکر برای پدر، ممنون هستیم که جانت رو برای تک تک ما فدا کردی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مجد

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سالها پیش با کتابی برخوردم که اسم اون برگی سبز در خشکسالی بود. این کتاب درباره سرگذشت زن و شوهری به نام آرتور و بیلدا ماتیو، آخرین مبشرینی هستش که قبل از روی کار آمدن دولت کمونیستی چین در این کشور مشغول خدمت بودند. در سال 1935 با روی کار آمدن کمونیسم در چین، اونها با مشکلات فراوانی روبرو شدند و در نهایت مجبور به فرار از اون کشور شدند. کتاب برگی سبز در خشکسالی از تجربیات تلخ و وحشتناکی که اونها در اون دوران دشوار متحمل شدن صحبت میکنه. ولی از طرف دیگه اشاره به منبع دیگه هم در زندگی اونها میکنه. منبعی که مثل یک جریان آب زیرزمینی، منشأ و سرچشمه حیات و آرامش اونها در اون وضعیت وحشتناک بود. منبعی سری و غیر قابل رویت که اونها رو دائما تغذیه میکرد. بله، منبعی که اونها همه وقت خودشون رو به اون متصل نگه داشتن. کمونیست‌ها تونستن آرتور و بیلدا رو از خونه‌شون بیرون بندازن. خونه‌شون رو از اونها بگیرن. امنیتشون رو بگیرن. پول و غذاشون رو بگیرن. اما هیچ وقت نتونستن که اونها رو از اون منشأ حیات جدا کنن. نویسنده کتاب برگی سبز در خشکسالی میگه در وسط اون بیابان برهوت، در وسط اون خشکسالی، در حالی که همه درختان دیگر از نبود آب و رطوبت خشک شدن، درختی هست که برگهای سبز دارد که هیچگاه خشک نمی شود. چون این درخت دائما به یک منبع تغذیه سری و غیر قابل رویت وصل است که این منبع غیر قابل رویت ولی مطمئن مسیح هستش و بس. این خیلی مهمه که اون دو نکته ای رو که قبلاً به اونها اشاره کردیم رو دوباره به خودمون یادآوری کنیم. نکته اول این بود که اگه من و شما در مسیح و کلام او ریشه ندوانیده باشیم، قادر به تحمل سختی ها و طوفان ها نخواهیم بود. و نکته دوم این بود که اگه من و شما در سختی ها و طوفان ها نیفتیم، ریشه های عمیق و محکم در خودمون پرورش نخواهیم داد. و وقتی سختی‌ها و مشکلات بزرگتری سراغ ما بیان، از پس اونها بر نخواهیم اومد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی،

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: کتاب مقدس، پایه ایمان و اعتقادات مسیحی. سلام عزیزان شنونده، خوشحالیم که در این برنامه سری جدیدی از دروس مسیحی رو آغاز میکنیم و امیدواریم که در اثر شنیدن این دروس برکت بیابید. مسیحیان به چه چیزهای اعتقاد دارند؟ اعتقادات مسیحی چیست؟ مسیحیان اعتقادات خود را از کجا و از چه منبعی کسب کردند؟ اینها سوالاتی هستند که معمولاً در ذهنها نقش می‌بندند. شاید یکی از علل مطرح شدن این قبیل سوالات این باشد که اعتقادات متفاوت و گاه ضد و نقیضی به مسیحیت نسبت داده می شود. مردم در هر نقطه جهان و در فرهنگ‌های مختلف اعتقادات و عقایدی را به مسیحیت نسبت می دهند که گاه دور از واقعیت و حقیقت است. شاید هر فرد مسیحیت را به گونه خاص تصور می کند. هر فرقه مسیحی نیز ممکن است در برخی از اصول با فرقه دیگر اختلاف نظر داشته باشد. همه این مسائل دست به دست هم داده این سؤال نهایی را مطرح می کنند که اعتقادات صحیح مسیحیت چیست؟ برای ارائه پاسخ درست به این سؤال مسئله دیگری مطرح می شود و آن این است که منبع اعتقادات مسیحی چیست؟ ایمان و اعتقادات مسیحیت بر چه پایه و اساسی استوار است؟ و یا به عبارت دیگر، مسیحیان اعتقادات خود را از کجا و از چه منبعی کسب کردند؟ این یکی از سوالات مهم مسیحیت است. منبع و پایه اعتقادات و عقاید مسیحی چیست؟ در جواب باید با قطع و یقین اعلام کرد که تنها اساس منبع عقاید مسیحی کتاب مقدس است. کتاب مقدس قانون کامل ایمان و عمل مسیحیان است. هر عقیده‌ای که در مسیحیت وجود دارد باید ریشه در کتاب مقدس داشته باشد و هر اعتقادی که در کتاب مقدس تعلیم داده نشده مردود است و جزء مسیحیت به شمار نمی رود. مرجع نهایی کلیه اعتقادات مسیحی کتاب مقدس است. حضرت موسی هنگامی که بر فراز کوه سینا ده فرمان و سایر احکام الهی را دریافت داشت، آن را برای بنی اسرائیل خواند و از ایشان تعهد گرفت که مطابق آن رفتار نماید. او به قوم فرمود: ای اسرائیل، فرایض و احکامی را که من امروز به گوش شما میگویم بشنوید تا آنها را یاد گرفته متوجه باشید که آنها را به جا آورید. این است اوامر و فرایض و احکامی که یهوه خدای شما امر فرمود که به شما تعلیم داده شود تا آنها را به جا آورید. کتاب تثنیه فصل 5 آیه 1 و فصل 6 آیه 1. انگامی که یوشع جانشین حضرت موسی می رفت تا رسالت خود را آغاز کند، خدا به او فرمود: این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی. کتاب یوشع فصل 1 آیه 8. عیسی مسیح نیز کتاب مقدس را تنها مرجع ایمان و عمل می دانست. او در موعظه بالای کوه فرمود که همزه یا نقطه از کلام خدا از میان نخواهد رفت، بلکه همه واقع خواهد شد. او وقتی توسط شیطان مورد وسوسه قرار گرفت برای دفع وسوسه ها از آیات کلام خدا نقل قول می کرد. او هنگامی که با رهبران دینی یهود بحث می کرد، فرمود که علت درک نادرست آنان از امور روحانی این است که کتاب مقدس را نمی دانند. در واقع عیسی مسیح اصول عقیدتی و اخلاقی را بر پایه تورات و صحف انبیا قرار داد. پولس رسول نیز به شاگرد جوان خود تیموتائوس می نویسد که کتب مقدسه می توانند حکمت و درک لازمه را در مورد راه رستگاری به او بیاموزند. رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل سوم آیه 15. در واقع همه رسولان مسیح در مورد کتب مقدسه از خط مشی مسیح پیروی می کردند، چون در سراسر عهد جدید مشاهده می شود که چگونه از عهد عتیق به عنوان مرجع معتبر نقل قول می کردند. در تمامی موعظه ها و تعلیمات تکیه کلام ایشان این بود: کتاب این را می گوید. اما چرا کتاب مقدس در زمینه ایمان و اعتقادات و همچنین روش زندگی مسیحیان اینقدر مهم است؟ کتاب مقدس دارای چه خصوصیاتی است که آن را تا این حد حیاتی ساخته است؟ برای پاسخ به این پرسش و درک اهمیت کتاب مقدس، قبل از هر چیز باید این مسئله به طور عمیق درک شود که خدا مایل است خود را به بشر آشکار سازد و با او سخن گوید. خدا می خواهد با انسان مصاحبت و ارتباط داشته باشد. خدا خدایی است که سخن می گوید و خود را مکشوف می سازد. اما خدا چگونه با انسان سخن می گوید و خود را آشکار می فرماید؟ خدا وجود و اراده خود را از چند طریق به انسان آشکار ساخته است. خدا از راه طبیعت با انسان سخن گفته است. در طبیعت می توان مکاشفه ای را از خدا مشاهده کرد. کلام خدا در این خصوص می فرماید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. رساله پولس به رومیان فصل اول آیه 20. باز در جای دیگری می فرماید آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. مزمور 19 آیه 1. به علاوه خدا از طریق وجدان انسان نیز با او سخن می گوید. انسان به طور ذاتی از وجود خدا آگاه است. هر شخص در درون خود احساس می کند که وجود برتری هست که خالق همه چیز می باشد. معیارهای اخلاقی نیز گویا در وجدان انسان حک شده و او را به سوی انجام راستی دعوت می کند. پولس رسول نیز در رساله خود به مسیحیان روم فصل دوم آیات 14 و 15 می فرماید که شریعت و احکام خدا حتی در دل افراد خدا نشناس مکتوب است و وجدان ایشان گواه است بر احکام الهی. بله، خدا از بیرون به وسیله کائناتی که آفریده است و از درون به وسیله وجدان انسان با او صحبت می کند. اما آیا انسان به حقایق الهی موجود در طبیعت و به ندای وجدان خود پاسخ مثبت می دهد؟ آیا طبیعت و وجدان به تنهایی انسان را به سوی شناخت ذات خدا و اراده او هدایت کردند؟ واقعیت این است که انسان با وجود دسترسی به نور تابانی که در خلقت هست، خدا را ترک کرده و به ضد او قیام کرده است. خدا به قدر کافی برای شناساندن خود روشنایی بخشیده است تا کسی ادعا نکند که او بی انصاف است. اما انسان با میل خود نور طبیعی را رد کرده و خود را به هلاکت ابدی سپرده است. پس این خدا نیست که انسان را به جهنم می فرستد، بلکه این خود انسان است که از خدا می خواهد او را تنها بگذارد، چون می خواهد مطابق میل خود زندگی کند. بنابراین طبیعت و وجدان به تنهایی نمی توانند انسان را به سوی خدا رهبری کنند. از این رو خدا بران شد که خود را از طریق فرزند یگانه اش عیسی مسیح به بشر آشکار سازد و او را به سوی خود فرا خواند. کلام خدا در این زمینه توضیح داده می فرماید خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. رساله به عبرانیان فصل اول آیات 1 و 2. خدا رستگاری انسان را از طریق فرزندش عیسی مسیح مهیا کرده است. او تنها وسیله نجات بشر از گناه و از محکومیت ابدی است. در زمینه این مسئله در درس‌های بعدی مفصلاً بحث خواهیم کرد. اما آنچه که مربوط به بحث فعلی ماست این است که ما با عیسی مسیح و با پیام نجات بخش او فقط از طریق کتاب مقدس آشنا می‌شویم. در کتاب مقدس است که چهره مسیح نجات دهنده آشکار شده است. از کتاب مقدس است که در میابیم خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود یعنی عیسی را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. از کتاب مقدس است که در میابیم عیسی مسیح آمد تا با مرگ خود بر صلیب باعث شود خدا گناهان انسان را ببخشد و او را به فرزندی بپذیرد. از کتاب مقدس است که پی میبریم عیسی مسیح چهره قابل رؤیت خدای نادیده است و فقط اوست که میتواند خدا را آنطور که هست بر انسان آشکار سازد. این پیام نجات فقط از طریق کتاب مقدس آشکار می شود. بنابراین کتاب مقدس آشکار کننده خاص حقایق الهی است. اگر طبیعت و وجدان خدا و حقایق الهی را به طور عام و کلی بر انسان آشکار می سازند، کتاب مقدس به گونه خاص مکشوف کننده حقایق الهی است. کتاب مقدس وسیله است که خدا برگزیده تا پیام نجات را به شکل مدون و ثابت در آن بگنجاند. مسیحیان کتاب مقدس را نمی پرستند. آنها مسیح را که در کتاب مقدس معرفی می شود ستایش می کنند. پس اگر کسی می‌خواهد خدا را بشناسد و بداند که خدا برای انسان و نجات او چه طرحی دارد، باید به کتاب مقدس رجوع نماید. اینجاست که اهمیت کتاب مقدس به طور کامل آشکار می‌شود. اما حال که به اهمیت کتاب مقدس در زمینه مکاشفه الهی پی بردیم، این سوال مطرح می‌شود که خدا چگونه کتاب مقدس را به انسان بخشید، یا به عبارت دیگر خدا کتاب مقدس را چگونه بر نویسندگان آن الهام کرد. الهام چیست و چگونه صورت گرفته است؟ آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده بودید؟ در کتاب مقدس الهام به معنی خدا دمیده می باشد. مفهوم این واژه آن است که خدا به وسیله روح القدس در انسان می دمد تا او با چنان دقتی سخن بگوید یا بنویسد که حاصل کار او به درستی منظور خود خدا را منعکس کند. پتروس رسول در رساله دوم خود فصل اول آیه 21 در مورد الهام می فرماید نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. به این ترتیب نویسندگان کتاب مقدس تحت نفوذ و قدرت روح القدس که روح خداست قرار گرفتند. روح القدس فکر و ذهن ایشان را در دست گرفت و سخنان خدا را در فکر ایشان قرار داد تا آن را به رشته تحریر درآورند، به طوری که آن پیام از خطا مسون و محفوظ بماند. روح القدس اشخاص را آنچنان در انتخاب موضوع و کلمات هدایت کرده که کلماتی که آنان به کار گرفتند در واقع کلمات خود خدا می باشند. پولس رسول در رساله دوم خود به تیموتائوس فصل سوم آیات 15 و 16 در رابطه با الهام کتاب مقدس چنین می‌فرماید: از طفولیت کتب مقدسه را دانسته ای که می‌تواند تو را حکمت آموزد برای نجات به وسیله ایمانی که بر مسیح عیسی است. تمام کتاب مقدس از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. توجه کنید، پولس می‌فرماید تمام کتاب مقدس از الهام خداست. عبارتی که به فارسی الهام خدا ترجمه شده در متن اصلی یونانی به معنی خدا دمیده می باشد، یعنی خدا پیام خود را بر نویسندگان کتاب مقدس دمیده است. در کتاب مقدس منظور از دم یا نفس خدا همان روح القدس است. در واقع خدا پیام خود را از طریق روح القدس بر نویسندگان آن دمیده است. پتروس رسول نیز فرموده مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. از این آیات چنین نتیجه می شود که خدا خودش منشأ کتاب مقدس است. روح القدس عاملی است که توسط آن کتاب مقدس عطا شده و انسان وسیله ای است که به هدایت روح کتاب مقدس را به رشته تحریر درآورده است. اما در اینجا نکته‌ای وجود دارد که باید حتما روشن شود. اغلب اوقات وقتی درباره الهام و وحی سخن به میان می آید، ممکن است این تصور ایجاد شود که نویسندگان کتاب مقدس به هنگام دریافت وحی هویت و اراده خود را از دست می دادند و تبدیل به وسیله بی جان در دست روح خدا می شدند و این وسیله بی جان پیام خدا را می نوشت. به عبارت دیگر تصور می شود که نویسندگان کتاب مقدس مانند قلمی بی جان در دست خدا بودند و خدا بدون توجه به میزان سواد و سطح درک و فرهنگ آنها کلمات خود را به ایشان القا می کرد. اگر بخواهیم در قالب اصطلاحات امروز سخن بگوییم، می توان گفت که برخی تصور می کنند نویسندگان کتاب مقدس ماشین تحریری بودند که روح القدس پیام خدا را با آن تایپ می کرد. چنین تصوراتی از نحوه وحی و الهام نادرست بوده، خلاف کتاب مقدس می باشد. روح القدس به هنگام انتقال پیام خدا به ذهن نویسندگان سواد، معلومات، قوه درک و فرهنگ ایشان را در نظر می گرفت. به عنوان مثال، وقتی روح خدا می خواست مطلبی را به نویسنده الهام کند کلماتی به کار نمی برد که نویسنده معنی یا املای آن را نداند، یا مطالبی الهام نمی کرد که برای فرهنگ نویسنده ناآشنا یا نامعنوس باشد. مطالب الهام شده با خصوصیات اخلاقی، سبک نگارش و احساسات نویسنده هماهنگی داشت. در واقع اشخاصی که نویسندگان کتاب مقدس هستند، پیام الهام شده را لااقل از نظر مفهوم ظاهری و کلمات کاملا درک می کردند و سپس آن را می نوشتند. به همین دلیل قسمت‌های مختلف کتاب مقدس از نظر سبک نگارش با یکدیگر تفاوت دارند. نوشته‌های سلیمان حکیم با نوشته‌های آموس چوپان و نوشته‌های پولس فیلسوف با پتروس ماهیگیر متفاوت است. اما آنچه که مهم است این است که تک تک کلمات نوشته شده در کتاب مقدس الهام مستقیم خداوند است و هیچ گونه اشتباه و خطا در آن راه ندارد. از این روست که می توان با یقین کامل اعلام کرد که کتاب مقدس تنها مرجع معتبر برای اعتقادات مسیحی است. کتاب مقدس تنها وسیله ای است که در آن پیام خدا برای نجات و رستگاری بشر مکشوف شده است. کتاب مقدس قانون کامل ایمان و عمل مسیحی است. در درس‌های آینده به مطالعه اعتقادات و اصولی که کتاب مقدس درباره خدا، انسان و نقشه نجات تعلیم می‌دهد خواهیم پرداخت. اما پیش از این کار در درس بعدی نکات مهم دیگری را درباره این کتاب الهی استگاری بشر مکشوف شده است. کتاب مقدس قانون کامل ایمان و عمل مسیحی است. در درس‌های آینده به مطالعه اعتقادات و اصولی که کتاب مقدس درباره خدا، انسان و نقشه نجات تعلیم می‌دهد خواهیم پرداخت. اما پیش از این کار در درس بعدی نکات مهم دیگری را درباره این کتاب الهی از نظر

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه‌های از بند رها شده، داستان‌های واقعی کسانی را می‌شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده، زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما را در ایمانتون همراهی می‌کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه‌ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو سرور سلامتی هستی. ای عیسی مسیح خداوند، تو گفتی بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان و من شما را آرامی خواهم بخشید. ای خداوند، این وعده تو هست و ما بر روی وعده تو میستیم و بله و آمین میگیم و دریافت میکنیم این آرامش رو. خداوند، دعا میکنم برای عزیزانی که احتیاج به این آرامش دارن، جوانانی که محتاج سلامتی آسمانی هستند. خداوند، تو فرمودی که آرامش تو با آرامش دنیا فرق میکنه. آرامش تو ماندنی هست و بسته به شرایط بیرون نیست. خداوند، دعا میکنم در نام عیسی مسیح این جوانان عزیز تحت پوشش این آرامش باشن. خداوند، خیلی از وقتا ناآرامی ها به خاطر مشکلات روزانه هست، به خاطر تنگی ها هست، به خاطر کشمکش ها هست و خداوند، دعا میکنم که در نام عیسی مسیح دست مبارک تو بر روی زندگی این جوانان عزیز باشه و خیلی از این مشکلات خداوند حل بشه، خیلی از این تنگی ها از بین بره، نابود بشه. خداوند، آن چیزی که از تو نیست در نام عیسی مسیح نهیب میدیم که دور بشه و آرامشی که از تو هست دعا میکنیم که وارد قلبهای ساده‌ای بشه که مشتاق شناخت تو هست، مشتاق آرامش هست. خداوند، تو خدای غیر ممکن ها هستی و در کلامت میبینیم چطور غیر ممکن ها رو ممکن ساختی. تو دیروز، امروز، تا ابدالآباد همان هستی. پس خداوند، ما با ایمان در اتحاد با همدیگه به حضور تو میاییم و دعا میکنیم و درخواست میکنیم که آرامش تو بر روی جوانان عزیز باشه. اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز به انجام برسه. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: با سلام خدمت شما عزیزان، جلسه امروزمون رو شروع میکنم با قرائت دعای از انجیل متی باب شماره 5. و گروهی بسیار دیده بر فراز کوه آمد و وقتی که او بنشست شاگردانش نزد او حاضر شدند، آنگاه دهان خود را گشوده ایشان را تعلیم داد و گفت. این دعایه به ما میگه یک زمینه فراهم شد که مسیح شروع کرد به تعلیم دادن اونها، که آیات بعدی رو خوشابهالها رو من برای شما نخوندم، اما آنچه که ما میبینیم اینه، یه عده اومدن نشستن به پای عیسی مسیح و عیسی مسیح شروع کرد. در شروع جلسه امروزمون دعای من این هست که من و شما آن شاگردانی باشیم که دل دادیم، مشتاق هستیم، آرزو داریم از زبان او بشنویم. دعا میکنیم دهان خود را بگشا و به ما تعلیم بده. اگر یادتون باشه در جلسات پیشین اشاره کردم به پتروس رسول، کسی که به عیسی مسیح گفت در جواب سوالی که مسیح کرد، شما فکر میکنید من کی هستم؟ پتروس گفت تو این مسیح پسر خدای زنده، و مسیح بهش گفت ای پتروس پسر یونا، خوشا به حال تو که اینو گفتی، و اینو فراموش نکن که جسم و خون این رو بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر آسمانی من. اگر ما این رو در ذهن خودمون نگه داریم، پس به خودمون توکل نخواهیم کرد، به فهم و درایت و حکمت و نوع برخوردمون و تعداد مطالعاتمون اعتماد نخواهیم کرد، بلکه اعتماد ما آن پدر آسمانی خواهد بود و دعای ما این خواهد بود که ای خداوند، چنان که مکشوف کردی به پتروس که تو چه کسی هستی، بر ما آشکار کن که مسیح در عهد عتیق چطور دیده میشه. جلسه دومی هست که ما نبوت ها رو شروع کردیم، که البته این جلسه در کل دروس ما جلسه پنجم هست، و در جلسه پیشین تعدادی از نبوت ها رو در رابطه با اینکه از چه ذریتی متولد خواهد شد بررسی کردیم، و امروز بیشتر به تولد و زندگی عیسی مسیح خواهیم پرداخت از نقطه نظر عهد عتیق. عهد عتیق رو که مطالعه میکنیم تا مسیح رو درش ببینیم. حول و حوش تولد مسیح چه چیزهایی داره که به ما بگه، تا با مطالعه آنچه که در این رابطه به ما میگه ما مسیح رو اونجا ببینیم، ما پیغام مسیح رو اونجا ببینیم، ما نجاتی رو که خدا فراهم کرده اونجا ببینیم. آیاتی رو در جلسه قبلی برای شما قرائت کردم از پیدایش باب 3، و بهتون گفتم که این آیات اولین پیغام انجیل کتاب مقدس نامیده شده، پیدایش باب 3. در اینجا صحبت از این میکنه که عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید، یعنی آن کس که از ذریت زن متولد بشه، و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. این نبوتی است در مورد عیسی مسیح، که عیسی مسیح با دشمن واقعی و دشمن اصلی در جنگ خواهد بود که شیطانه. عیسی مسیح بر روی صلیب سر شیطان را خواهد کوبید، اما قدرت شیطان آن خواهد بود که اینجا میگه پاشنه وی را خواهی کوبید، که اشاره به این میکنه که عیسی مسیح مضروب خواهد شد بر روی صلیب. پس این آیات صحبت این رو میکنه او از ذریت زن، از زن متولد میشه. پولس رسول در کتاب خودش در رساله به غلاطیان میگه چون زمان به کمال رسید از ذریت زن متولد شد. و ما باز در عهد عتیق در کتاب اشعیای نبی باب 7 آیات 13 و 14 میخونیم، گفت ای خاندان داوود بشنوید، آیا شما را چیزی سهل است که مردمان را بیزار کنید، بلکه میخواهید خدای مرا نیز بیزار کنید؟ بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهد خواند. نبوتی هست در مورد باکره‌ای که ازش شخصی متولد میشه که او را امانوئیل خواهند خواند. و اگر ما مراجعه کنیم به انجیل به قلم متی باب اول در قسمت‌های آیات آخرین باب اول دقت کنید، آیه شماره 21، و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. این پیغام فرشته خداوند هست به یوسف، و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد. پس آنچه که اتفاق داره میفته به این خاطره که آنچه نبوت شده بود به کمال برسه، نبوتی که از زبان نبی بود، اشعیا باب 7. دقت کنید که اینک نبوت رو هم میگه، باکره آبستن شده پسری خواهد زایید، نام او را امانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است خدا با من. این قسمت آخر در اشعیا باب 7 نبود. در اشعیا باب 7 فقط صحبت این بود که نام او را امانوئیل خواهد خواند. عهد جدید تفسیر عهد عتیقه، چون اضافه میکنه که تفسیرش این است. امانوئیل تفسیرش چیه؟ خدا با ما. در کنار این که کتاب مقدس در عهد عتیق داره میگه از زن متولد خواهد شد، از باکره متولد خواهد شد، در این حال میگه کجا متولد خواهد شد. کتاب میکا نبی یکی از انبیای کوچک عهد عتیق است. اشعیا، ارمیا، مراسی ارمیا، حزقیال، دانیال، اینها را رد کنیم و ما پیش بریم، میرسیم به کتاب میکا نبی. در کتاب میکا نبی بعد از یونس نبی، باب شماره 5 آیه 2 آیه هست خیلی مهم که ما بازتاب این آیه را در عهد جدید دیدیم، ولی اول آیه را بخونیم. و تو ای بیت لحم افراته، اگرچه در هزارهای یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. نبوت، نبوت در مورد این که کجا متولد خواهد شد. بیت لحم اگرچه در میان هزارهای یهودا تحقیر شده بود، اما کسی که متولد بشه بر قوم اسرائیل حکمرانی خواهد نمود، طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. نه فقط میگه کجا متولد میشه، بلکه میگه شخصیت که متولد میشه یک شخصیت انسانی صرف نیست، بلکه او ابدیه. طلوعهای او از قدیم و از ازل بوده. آیا به یاد دارید وقتی که مجوسیان از مشرق زمین اومدن و گفتن کجاست آن پادشاهی که مولود شده پادشاه یهود، زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم، در متا باب 2؟ خب پادشاه وقت چیکار کرد؟ تمامی یهودیان رو جمع کرد، اون فریسیان و کاتبان رو جمع کرد، گفت این پادشاه یهود کجا قرار متولد بشه؟ و اونها رفتن کتب رو تفتیش کردن و جالب اونها خیلی خوب کتب رو میدونستن، خیلی خوب تونستن تفتیش کنن و برگردن به پادشاه وقت بگن قرار در بیت لحم متولد بشه. اینو از کجا فهمیدن؟ میکا باب 5 آیه 2. چون این نبوت یکی از نبوت‌های بی‌نظیر عهد عتیقه که اشاره میکنه مسیح کجا متولد خواهد شد. درسته او مسمی شد به عیسی مسیح ناصری چون در ناصره بزرگ شد، اما در بیت لحم افراته متولد شد، چون می بایستی در بیت لحم متولد بشه. اون خودش تصویر دیگه رو به ما ارائه میده در رابطه با بیت، محل لحم یا لحم، محل نان، چون او آن نان حیاتی است که برای ما خدا داد. پس پیغام های عهد عتیق، نبوت های عهد عتیق صحبت از این کرد که از چه نسلی متولد خواهد شد و در این حال از باکره متولد خواهد شد، کجا متولد خواهد شد؟ در بیت لحم. و آن شخصی که متولد بشه اسمش چی هست؟ جالبه اگر ما مراجعه کنیم به مزمور شماره 2. در اینجا در حاشیه یک چیزی به شما بگم خیلی مهمه. بعضی از مزامیر، مزامیر بسیار بسیار خاصی هستن که نبوت ها به طور خیلی خاصی درشون هست که معروف شدن به مزامیری که مسیحایی هستند، مزامیری که دقیقا در مورد مسیحه. و یکی از این مزامیر مزمور شماره 2 هست. برای شما قرائت میکنم آیه 7 رو. فرمان را اعلام میکنم، خداوند به من گفته است تو پسر من هستی، امروز تو را تولید کردم. صحبت از این میکنه که او آن آیندهی که آمدنی است اسمش چی هست؟ پسر من هستی، امروز تو را تولید نمودم. و در لوقا باب 1 وقتی که فرشته خداوند با مریم باکره صحبت میکنه که حامل خواهی شد و پسری از تو متولد خواهد شد و او میپرسه که این چگونه ممکنه بشه چون من مردی رو نشناختم، پیغام فرشته خدا بهش این است که از روح القدس بر تو سایه خواهد افکند. و اجازه بدید این آیات رو برای شما قرائت بکنم در لوقا باب 1 آیه 35. فرشته در جواب وی گفت روح القدس بر تو خواهد آمد، قوت حضرت علا بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. برگردید به مزمور شماره 2 آیه 7. فرمان را اعلام می کنم، خداوند به من گفته است تو پسر من هستی. پس این نبوت ها هول و هوش زندگی عیسی مسیح، تولد عیسی مسیح به طور عجیبی داده شده و صحت و کمال اونها رو در عهد جدید به طور واضح ما می بینیم. ممکن نیست ما صادقانه عهد جدید و عتیق رو کنار هم بگذاریم، مطالعه کنیم، مقایسه کنیم و به یک تعلیم مقایر برسیم. محاله. زندگی عیسی مسیح و خدمت او نیز در عهد عتیق معرفی شده. بریم به کتاب مزامیر، مزمور شماره 40، در مزامیر آیات 6 الی 8. در قربانی و هدیه رغبت نداشتی، اما گوشهای مرا باز کردی. قربانی سوختنی و قربانی گناه را نخواستی. آنگاه گفتم اینک در تومار کتاب درباره من نوشته شده است، در بجا آوردن اراده توی خدای من رغبت می‌دارم و شریعت تو در اندرون دل من است. اگر ما همینطور فقط این آیه رو بررسی کنیم، از توی متنش جدا کنیم، ممکنه به چیزهای غلطی برسیم. ولی اگر قرار بدیم در داخل خود متن، یک مزموری هست، مزموری ستایشی، مزموری که صحبت میکنه که چطور خدا به فیض ما رو از گناهانمون آزاد میکنه، و در این مزمور در آیاتی که خوندم توجه جلب میشه به شخصی که منشأ و منبع این نجاته، و آن شخص در مورد خودش میگه در تومار کتاب درباره من نوشته شده، در به جا آوردن اراده توی خدای من رغبت می‌دارم. من با اشتیاق اومدم آنچه را اراده توست بکنم. داره در مورد خدمتی که آن شخصی که آینده است آمدنیست میگه. خدمتش رو چطور انجام میده؟ با تمامی دل. و عیسی مسیح در اناجیل گفت نیومدم تا اراده خود را به کمال برسانم، بلکه اراده فرستنده خود را. و در عبرانیان ما باب 10 میخونیم دقیقا همین موردی که اینجاست. در عبرانیان وقتی که نقل قول میکنه از آیات عهد عتیقی، این آیه رو هم نقل کرده که بله، این صحت داره که وقتی عیسی مسیح پدر رو خدمت کرد به تمامی قوت، به تمامی دل و جان خودش او را محبت کرد و خدمت کرد. آیا به یاد می‌دارید وقتی که عیسی مسیح عازم اورشلیم بود، وقتی که قرار بود آخرین هفته عمر زمینی خودش رو قبل از مرگ روی زمین سپری کنه، چه اتفاقی افتاد؟ روی خود را به عزم راسخ به اورشلیم نهاد. به خودش گفت من اومدم که در اورشلیم گرفته بشم، تحقیر بشم، زده بشم، مصلوب بشم، بمیرم و قیام کنم. هر چیز دیگه که بخواد منو منحرف کنه از این خدمتی که در تومار کتاب نوشته شده، در بجا آوردن اراده توی خدای من رغبت می‌دارم، هر چیزی که بخواد منو منحرف کنه توجهی نخواهم کرد، بلکه دقیقاً به سوی هدف خودم نگاه خواهم کرد. این نبوتیه که در عهد عتیق در مورد مسیح شد، خادمی که خدمت کرد و به هیچ وجه منحرف نشد. اگر به عبرانیان مراجعه کنیم باب 12، نویسنده عبرانیان در باب 12 آیه 2 میگه به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم، یعنی بنگریم، نگاه کنیم که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود، موضوع مهمی بود، اهمیت داشت، بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است. نویسنده میگه کسی که پیشوا و کامل کننده ایمان ماست عیسی مسیحه، که در خدمت خودش اراده پدر رو به طور کامل انجام داد و اراده پدر براش آن خوشی بود که براش خیلی مهم بود، اون جلوها این خوشی رو در نظر داشت، برای رسیدن به آن خوشی بی حرمتی رو ناچیز شمرد، متحمل صلیب گردید، ولی وقتی مرد قیام کرد و به دست راست خدای پدر نشست. کتاب مقدس اشارات بیشتری میکنه در رابطه با خدمت بی‌نظیر عیسی مسیح خداوند. در عهد عتیق ما حتی این رو میبینیم که عیسی مسیح قبل از اینکه بیاد میبایست شخص دیگه بیاد، به زبان خیلی ساده بگم، راه رو هموار بکنیم. اگر ما بریم به عهد عتیق، مسیح رو در عهد عتیق داریم بررسی میکنیم. عهد عتیق چه نبوت دیگه ای داره که کمک بکنه ما از طریق آن نبوت و مسیح رو در عهد عتیق ببینیم؟ اشعیا باب 40. قبل از اینکه این آیه رو بخونم، در پرانتز یک چیز در مورد کتاب اشعیا بگم. حیفم میاد اینو با شما مطرح نکنم. کتاب اشعیا اینطور درک شده برای بسیاری از معلمین کتاب مقدس، برای بسیاری از مفسرین و الهیدانان، که کتاب اشعیا نبی انجیل کوچک کتاب مقدسه. کل کتاب مقدس 66 کتاب داره و اشعیا 66 باب داره، انگار یه ماکت کوچیک همه کتاب مقدسه. تمام کتاب مقدس به دو بخش تقسیم میشه، 39 کتاب عهد عتیق، 27 کتاب عهد جدید. و جالبه همین تقسیم بندی در کتاب اشعیا هم هست. 39 باب اول نگرشش عهد عتیقیه، 27 باب بعد که از باب 40 شروع میشه نگرشش عهد جدیدیه، صحبت از نجاتی که در آن آینده است میکنه. و این نکته خیلی جالبه، در عهد جدید قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد، یحیای تعمید دهنده میاد، فرشته صحبت میکنه با الیسابات و زکریا در مورد بچه‌ای که متولد میشه، بعد این بچه رشد میکنه، در بیابان تعمید میده، مسیح رو تعمید میده. و قبل از اینکه مسیح بیاد، یحیای تعمید دهنده داشت پسی و بلندی ها رو صاف میکرد. در کتاب اشعیا به محض اینکه 39 باب اول تموم میشه که شباهتش به پیغام عهد عتیقی داره، در باب 40 که گویا شروع اون قسمت عهد جدیدیه، دقت کنید چطور شروع میشه. تسلی دهید قوم مرا، تسلی دهید، خدای شما میگوید، سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دو چندان یافته است. آیه شماره 3، صدای ندا کننده ای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. هر دره برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد، کجی ها راست، ناهمواری ها هموار خواهد گردید و جلال خداوند مکشوف گشته، تمامی بشر آن را با هم خواهند دید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. هاتفی میگوید ندا کن، ندا کننده ای داره میاد. عهد عتیق به ما داره میگه ندا کننده خواهد آمد که راه رو هموار خواهد کرد برای او که آمدنی است، برای او که از طریقش نجات جاودانی فراهم خواهد شد. و اگر ما مراجعه کنیم به متی باب شماره 3، مواجه میشیم با یحیای تعمید دهنده. نویسنده های اناجیل در مورد یحیی صحبت میکنن. نویسنده های اناجیل خیلی صاف و پوسکنده او رو معرفی میکنند، ندا کننده ای در بیابان، دقیقا همون مفهوم عهد عتیقی اشعیا باب 40. دقت کنید، متی باب 3 برای شما این آیات رو قرائت میکنم. در آن ایام یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و موعظه کرده میگفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. دقت کنید، این خیلی مهمه. این مقایسه کتاب مقدس با کتاب مقدسه. این مقایساته که ما رو به این نتیجه میرسونه که عهد عتیق و عهد جدید با هم مقایرتی ندارند. آیه شماره 3، زیرا همین است آنکه اشعیای نبی از او خبر داده میگوید، صدای ندا کننده ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. متی نویسنده انجیل متی به طور بسیار بی‌پروایی میگه این همینه. هر آنچه در عهد عتیق نبوت شد در مورد شخصی که قبل از عیسی مسیح به عنوان هموار کننده خواهد آمد، این همونه. این یحیای تعمید دهنده که ظاهر شده در موردش در عهد عتیق ما خوندیم. و نه فقط میگه یه جایی در عهد عتیق، بلکه میگه این همان است که اشعیای نبی از او خبر داد و گفت. در عهد عتیق او را خدا نامیدند، چنان که قبلا خاطر نشان کردم که او را پسر خدا نامیدند. در اشعیای نبی باب 9 این نبوتی که مطرح میشه برای بسیار یا سنگ لغزش است. اشعیا باب 9 آیه 3، تو قوم را بسیار ساخته، شادی ایشان را زیاد گردانیدی، به حضور تو شادی خواهند کرد، مثل شادمانی وقت درو و مانند کسانی که در تقسیم نمودن غنیمت وجد می نمایند. کی اون شخص؟ اگر اجازه بدید من آیه 2 هم برای شما قرائت کنم، چون احتمال داره در بعضی ترجمه بالا پایین باشه. قومی که در تاریکی سالک می بودند نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. نور ساطع خواهد شد آنجایی که تاریکیه. چه کسی نوره؟ خدا نور است و در وی هیچ ظلمت هرگز نیست. رساله اول یوحنا باب 1. آن کسی که در عهد عتیق داره نبوت میشه در مورد، از چه کسی متولد میشه؟ کجا متولد میشه؟ اسمش چه خواهد بود؟ چه خدمتی خواهد داشت؟ قبل از اون چه کسی خواهد آمد؟ شخصیتش چیه؟ ذاتش چیه؟ دقیقا به اینجا میرسه که خداست. و بله، این فقط عهد جدید نیست که میگه مسیح خداست، بلکه تمامی نبوت های عهد عتیق در مورد الوهیت او نیز هست. ای عزیزان، مطالب خیلی زیادی من دارم که قرائت بکنم تا بیشتر ما درک بکنیم عهد عتیق چه تصویر زیبایی از مسیح میکشه و مطالعه دقیق میتونه به ما کمک کنه که مسیح رو اونجا ببینیم. مطالعاتمون در رابطه با نبوت هنوز تمام نشده و بیشتر ادامه خواهیم داد. پس لطفاً جلسات آینده هم با ما باشید. در ضمن همچنان تشویقتون میکنم اگر کتاب مقدس ندارید دعا کنید خدا بهتون بده نان آسمانی که خدا میده و عوض این نانی که از او بخواهید سنگ به شما نخواهد داد، دعا کنید. و اگر همچنان کتاب مقدس ندارید قلم و کاغذ داشته باشید، آیات رو بنویسید تا بعدها در فرصتی که خدا بده مطالعه بیشتری داشته باشید.
2: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
3: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس
1: باشید، آیات رو بنویسید تا بعدها در فرصتی که خدا بده مطالعه بیشتری داشته باشید.
2: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
3: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اگر شما امروز در مسیح و کلام او کاشته شدید و در او ریشه دوانیدید، اون نهر سری و غیر قابل رویت رو در درون خودتون دارید که شما رو تغذیه خواهد کرد و نخواهد گذاشت که در خشکسالی و گردباد زندگی از پا در بیایید. بله، این رابطه شما با مسیح و کلام اوست که شما رو به شخصیت غیر قابل تغییر او، به وعده های وفادارانه او و اهداف و نقشه های عالی او برای زندگیتون محکم و متصل نگه می داره. عزیزان، وقتی ما در وسط طوفان ها هستیم، شاید خودمون رو در حیرانی و سرگردانی ببینیم و از طوفان و باد شدیدی که به زندگیمون حمله ور شده غافلگیر شده باشیم و واقعا ندونیم که چی به سرمون خواهد اومد. اما کلام خدا ما رو از چند چیز مطمئن میکنه که باید با ایمان بر اونها در وسط شرایط طوفان زده‌ای که در اون افتادیم تمرکز کنیم. بله، ما میتونیم مطمئن باشیم که در اراده خدا ما به طوفان‌ها و دشواری‌های زندگی نیاز داریم تا ریشه‌های قوی و عمیق در خودمون پرورش بدیم. ما میتونیم مطمئن باشیم که علی‌رغم هر آنچه در این طوفان به سر ما بیاد، خداوند فیض لازم برای تحمل این سختی رو برای ما فراهم کرده و به موقع اون رو به ما خواهد داد. ما میتونیم مطمئن باشیم که این فیض و کمک او برای ما کافی و بسنده خواهد بود. و بعد ما میتونیم مطمئن باشیم که علی‌رغم سختی این طوفان، اما خدا هنوز نیکوست. او به همه وعده هایی که در کلامش به ما داده وفاداره. او ما رو فوق‌العاده دوست داره و ما به طور کامل، یعنی 100% میتونیم به او اعتماد کنیم و اطمینان داشته باشیم که او داره به زیبایی داستان زندگی ما رو مینویسه و نقشه های عالی خودش رو برای ما به انجام میرسونه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

با بهترین درودها بر شما یاران عزیز و تشنگان حقیقت، برنامه این ساعت خدا یکی راه یکی را آغاز کرده و امیدوارم که باعث کمک به شما عزیزانی که در پی راه راستی و طریق حیات ابدی هستید بگردد. و دعای من این است که افکار پریشان و ناراحتی جسمی و روحی خود را در این ساعت به درگاه خدای قدوس و مهربان آورید و همه مشکلات خودتون رو به او تسلیم کنید و از او بخواهید که زندگی شما را در دستهای پرتوان خود نگه بداره تا با فکری باز و آسوده بتوانید مطالب این ساعت را در ذهن خود جای بدهید. هدف ما اینه که نشون میدیم که همه ادیان جهان انسانها را به حضور خدا یکتا نمی رسونن و ما نباید بر این باور باشیم که اگر در هر مذهبی که هستیم امین و وفادار باشیم سرانجام خدای رحمان و رحیم ما را به درگاه خودش میپذیره. به هر حال خدا خدای رحمان و رحیم کریم و لطف میکنه و رحمت خود را آشکار میکنه و ما را به بهشت راه میده. خیر دوستان عزیز، اگرچه همه مذاهب ادعا می کنند که آنان یگان راه رسیدن به خدا یکتا هستند، اما راه ها و تضادهای بسیار عمیقی بین آنها وجود داره و راه های مختلفی رو در برابر انسان ها قرار دادن. تعلیماتشون با هم نه فقط هماهنگی نداره بلکه مخالف هم هستن، بر ضد یکدیگر و برداشت و تصویری که از خدا می دهن نیز بسیار متفاوت از یکدیگر می باشن. در حالی که می دانیم خدای قادر مطلق خدایی نیست که ندانسته حرفی بزنه و یا به ضد خود تعلیمی بده و یا با تعلیمات متضاد و ناهماهنگ عامل سرگردانی انسان دردمند و محتاج باشه. اتفاقا تضاد این مذاهب بعضی وقتا آنقدر زیاده که سبب جنگ های شدیدی شده و هزاران هزار نفر جان خود رو به خاطر عقیده و مسلک و مرام از دست دادن. آری، جنگ های به اصطلاح مذهبی سبب کشتار بسیار شده و همین امر نیز نشون میده که همه مذاهب نمیتوانن از جانب یک خدا باشند.

ما در برنامه گذشته درباره صفات و سیرت خدا و راهی که خدا یکتا از همون ابتدای خلقت به بشر نشان داده مطالب برز شریفتون رسانیدیم و یادآور شدیم که از همان ابتدای خلقت تا 2000 سال پیش، یعنی زمانی که عیسی مسیح ظهور نمود، مسیری که انبیای خدا به بشر نشان می‌دادند در حقیقت یکی بوده و این راه در مسیح به کمال رسیده. همه تعلیمات و پیام‌های انبیای خدا از زمان حضرت آدم تا صعود عیسی مسیح در یک مسیر مشترک و هم آهنگ با هم بودند. یعنی بین آنها تضاد و ناهمگی وجود نداره، برعکس مکمل یکدیگه بودند و یک نقشه و یک راه را برای نجات بشر به انسانها عرضه دادند. برای همین است که مسیحیت را بدون یهودیت نمیتوان خوب درک کرد و یهودیت را هم بدون مسیحیت نمیتوان به طور کلی فهمید. چرا؟ چون اینها از هم جدا نیستند، یک هدف دنبال شده و صحبت از یک نقشه عظیم خدا برای نجات بشر می کند. بنابراین اجازه می خواهم که از این به بعد در برنامه این ساعت مخصوصا و شاید در برنامه های آینده نیز درباره تفاوت مسیحیت با سایر ادیان به طور اختصار با شما عزیزان صحبت کنم. ما تفاوت مسیحیت را با سایر ادیان برزتون می رسونیم، چون شما ها که با مذاهب دیگه آشنایی دارید می تونید تعلیمات مسیحیت را با مذهبی که خودتون دنبال می کنید مقایسه کنید و بتونید حقیقت را بیابید و بهترین را انتخاب کنید. عیسی مسیح به ما امر فرموده که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. ما مسیحیان وظیفه داریم که درباره مذاهب دیگه نیز تحقیق کنیم. چرا؟ چون هرچی نیکو است ما باید بپذیریم، چون خدای ما میخواد که ما در نیکویی ساکن باشیم و عیسی مسیح به ما تعلیم داده که نیکویی بکنید و در پی نیکویی بکوشید. پس برای همینه که ما سعی میکنیم تفاوت مسیحیت و یا تعلیمات مسیحیت رو برزتون برسونیم تا شاید با شنیدن این برنامه ها نور خداوند بر افکار شما تابیده و شما متوجه راه حقیقت و راستی بشوید.

وقتی شخص حقجو به افرادی که صاحب مذاهب مختلف هستند توجه می کند، این سوال را از خود خواهد پرسید که آیا همه ادیانی که به یک خدای واحد معتقد هستند پیروانش به بهشت خواهند رفت یا نه، و یا اینکه عیسی مسیح تنها راه به سوی خداونده. دوست عزیز، جواب دادن به این سوال مستلزم کنار گذاشتن هر نوع تعصب مذهبی، آن هم تعصب بی جا می باشد. باید توجه کرد وقتی که یک مسیحی ادعا می کند که عیسی مسیح یگانه راه به سوی خداونده و بدون او رستگاری وجود ندارد، منظورش این نیست که او و یا بیشتر مسیحیان فکر می کنند که چون مسیح هستند بنابراین بهتر از دیگرانند. برعکس، یک مسیحی می داند که او یک شخص گناهکار و درمانده و محکوم به فنا بود، ولی عیسی مسیح به خاطر فیض عظیم خدا او را از مرگ ابدی و از گناهان رهانیده و او را از فرزند اسارت و یا فرزند ابلیس جدا کرده و به فرزند آزاد و یا فرزند خدا افتخار مقام به او بخشیده و از برده و بندگی گناه او را آزاد کرده به مقام فرزند خواندگی خدا رسانیده است. یک مسیحی می داند که تمام این چیزها عطیه است آسمانی که لیاقت دریافت آن را نداشته و ندارد. یک مسیحی می داند که بخشش گناهان و نجات و مقام روحانی که دریافت کرده نتیجه زحمت و کوشش خودش نیست، بلکه تماماً نتیجه فیض خداست، یعنی چیزی که لیاقتشو نداره ولی خدا به او عطا کرده است. ما مسیحیان معتقد هستیم و ایمان کامل داریم که عیسی مسیح آن یگانه راه به سوی خداوند است. چرا؟ زیرا اولا خود خداوند در کتاب مقدس این را فرموده است، به طوری که می‌خوانیم: زیرا که اسم دیگری زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. و خود عیسی مسیح فرمود که اگر یک مسیحی بخواهد نسبت به خداوندش امین و وفادار باشد، نمیتواند عقیده دیگری جز این داشته باشد. اگر عیسی مسیح واقعا آن یگانه منجی و راه بشریت است، بنابراین کلام مقدس او که بسیار مقتدر است حامی و پشتیبان پیروانش خواهد بود و ما با کلام مقتدر خدا سر و کار داریم. و اگر مسیح خدای مکاشفه شده است و غیر از او نجات دهنده وجود ندارد، بنابراین حتماً او یگانه راه به سوی خدای محبت است. مسیحیان نمی توانند این حقیقت خدا را عوض کنند. چرا؟ چون خود خدا اراده نمود که در عیسی مسیح خود کشفی کرده و عامل نجات ما انسان ها بشود. بنابراین وقتی یک مسیحی از عیسی مسیح به عنوان یک نجات دهنده و شخص بی نظیر و بی همتا صحبت می کند، قصد خودنمایی ندارد، بلکه برعکس می خواهد بگوید که او شخص گناهکاری است که به فیض عیسی مسیح رستگار شده است. و به قول یک واعظ معروف مسیحی، کسی که انجیل مسیح رو بشارت می ده در حقیقت گرسنه سیر شده است که گرسنگان دیگری را به جایی که خوراک آسمانی هست راهنمایی می کند. یک مسیحی که بشارت انجیل رو می دهد گرسنه سیر شده است که گرسنگان دیگری را به جایی که خوراک هست راهنمایی می کند. دوست من، ایمان صادقانه داشتن به چیزی دلیل راست بودن آن چیز نمی باشد. ایمان صادقان داشتن به چیزی دلیل راست بودن آن چیز نیست. ایمان صادقان داشتن به یک مذهب دلیل راست بودن آن مذهب نمی باشد. خیلی از مردم آفریقا هنوز صادقانه به درخت و یا سنگ و یا بت ایمان دارن، اما این ایمان صادقان داشتن آنها دلیل این حقیقت نیست که آن درخت و یا آن بت خدای حقیقیه. بنابراین ایمان نمیتواند مهمتر از چیزی باشه که مورد ایمان واقع شده است، ولو اینکه ایمانی بی آلایش و بی قش باشد. دقت کنید، ایمان نمیتواند مهمتر از چیزی باشه که مورد ایمان واقع شده است، ولو اینکه
ایمانی بی آلایش و بی قش باشد. فرض کنید پرستاری با خلوص نیت سعی میکنه از کودکی که درد چشم داره نگاهداری کند. او با خلوص نیت خدمت میکنه، اما اشتباهاً بدون اینکه متوجه باشد داروی عوضی رو در چشم اون نوزاد میریزه که سبب کور شدن آن نوزاد میشه. در اینجا میبینیم که خلوص نیت وی حتی نتوانست آن کودک را نجات ببخشد. بنابراین دوست عزیز، ایمان صادقانه داشتن به یک چیز دلیل راست بودن آن نمی باشد.

همانطوری که یادآور شدم، اگرچه در ادیان دنیا کم و بیش و چه تشابهاتی وجود دارد، ولی اختلافات به قدری زیاد است که هماهنگی ها را تحت شعاع قرار داده است. همه ما کم و بیش با این قانون طلایی عیسی مسیح که فرمود هر چه می‌خواهید مردم به شما کنند شما هم بدیشان همچنان کنید آشنایی داریم. این قانون مسیح به صورت‌های مختلف بیان شده. حالا بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند که این گفته عیسی مسیح اصل مسیحیت را تشکیل می‌دهد، ولی اگر کار مسیح همین بود که قانون‌های طلایی و دستورات اخلاقی آسمانی رو به ما انسان‌ها بدهد، آن وقت بدبختی ما دوچندان می‌شد و فرق مسیح با دیگران در هیچ بود. چرا؟ چون مشکل انسان، دوست عزیز، از بی اطلاعی قانون‌های طلایی و آسمانی و اخلاقی نیست، بلکه فقدان نیروی لازم جهت انجام دادن وظایف آسمانی است. دقت کنید، مشکل انسان بی اطلاعی از قانون‌های اخلاقی و آسمانی نمی باشد، بلکه فقدان نیروی لازم جهت انجام دادن این وظایف آسمانیه. ببینید، انسان درمانده واقعا اسیره، درمانده است، کاری از خودش نمیتونه بکنه، اما درماندگیش از آن جهته که توانایی اطاعت از قوانین آسمانی رو نداره. با قدرت خودش نمیتونه از قانونهای طلایی و آسمانی کلام خدا اطاعت کامل کنه. مسیح با تعلیمات و دستورات خود سطح قوانین اخلاقی رو به مراتب بالاتر از توانایی انسان برده و در نتیجه مقررات آن و یا اطاعت کردن از آن نیز سخت‌تر شده و ناتوانایی انسان نیز در مقابل آن بیشتر و بیشتر گردیده و آدمی عاجزتر شده. ولی تفاوت مسیح با سایر پیامبران اینه که تمام کار مسیح نبود که قوانین مذهبی رو تشدید کنه. و دوست عزیز، در همین نکته است که فرق مسیح با سایر ادیان آشکار میشه. زیرا عیسی مسیح قدرت خود رو به بندهش میبخشه، به من شما میبخشه تا بتوانیم مطابق آن قوانین آسمانی عمر خود رو به سر بیاریم. در حالی که مبانی مذاهب و ادیان دیگر چنین نیروی آسمانی رو نتوانستن به پیروان خود بدن. عیسی مسیح نه فقط به ما روح القدس خدا رو عطا کرده تا به وسیله آن قوانین آسمانی رو اطاعت کنیم، بلکه به خاطر ذات و مقام آسمانیش او ما را پاک کرده. او ما را میبخشه، پاک میکنه و عدالت خود رو به ما میده و همه این بخشش ها را به رایگان به ما عطا کرده. او ما را با خدا آشتی میدهد. او برای ما کاری کرده که ما از انجام دادن آن عاجز بودیم و هستیم و امروز نیز ما را با خدا متحد میکنه، به طوری که قادریم آنقدر در عالم معنویت پیش برویم، آنقدر در عالم معنویت رشد کنیم که فقط طالب سیرت و صفات اقدس خدا برای خود شده و در نتیجه به مقام فرزندخواندگی خدا در عالم روحانیت برسیم. یعنی سعی میکنیم فقط سیرت و صفات خدا یکتا را در زندگی پیروی و تقلید کنیم. آن وقت است که مانندی که فرزندی که از پدر خود داره نشان، در حقیقت ما نیز به چین مقامی میرسیم که از خدای خود در زندگیمون الهام میگیریم و اون را در اعمال خود آشکار میکنیم. روش ادیان دیگر بر اساس کارهای خود شخص است. آنها میگویند ای انسان گمراه، این طریق و روش را انتخاب کن، این راه را برگزین تا نظر خدا به شما جلب بشه و سرانجام انشاءالله رستگار شوید. به کلام دیگر، دوستان دقت کنید، روش سایر ادیان آموزش شنا به شخصی که در حال غرق شدن در گناه است. روش سایر ادیان آموزش شنا به شخصی که در حال غرق شدن در دریاچه و یا در منجلاب گناه است، در حالی که مسیحیت دست شخص غریق را میگیرد و نجات میدهد. و دوست عزیز، بین این دو تفاوت بسیار عظیمی است. مذاهب دیگه روششون اینه که سعی میکنن با دستورات مذهبی
به شخصی که در گناه داره غرق میشه، در منجلاب گناه اسیره و داره غرق میشه، نابود میشه، کمک کنن که بهشون نشون میدن که چطوری بایستی کار بکنه و یا حرکت بکنه، تقلا و کوشش کنه تا از غرق شدن نجات پیدا کنه. در حالی که مسیحیت اینطور نیست، مسیح میاد دست شخصی که در حال غرق شدن در گناه میگیره، بیرون میاره از گناه و او را نجات میدهد. ادیان دیگر به انسانها میگوین که چه باید بکنن تا انشاءالله مقبول خدا واقع بشن و نجات پیدا کنن. اما مسیح نجاتی را که خدا آماده کرده است را به عنوان عطیه آسمانی به انسانها عطا بکنه و یا حرکت بکنه، تقلا و کوشش کنه تا از غرق شدن نجات پیدا کنه. در حالی که مسیحیت اینطور نیست، مسیح میاد دست شخصی که در حال غرق شدن در گناه میگیره، بیرون میاره از گناه و او را نجات میدهد. ادیان دیگر به انسانها میگوین که چه باید بکنن تا انشاءالله مقبول خدا واقع بشن و نجات پیدا کنن. اما مسیح نجاتی را که خدا آماده کرده است را به عنوان عطیه آسمانی به انسانها عطا میکند.

و دوست عزیز، بین این دو تعلیم از زمین تا آسمان فرق وجود داره. بنابراین به عبارت دیگه میتونیم تفاوت مسیحیت با سایر مذاهب رو اینطور خیلی خلاصه بیان کنیم که مسیحیت عبارت است از آنچی که خدا برای انسان کرده است. مسیحیت عبارت است از آنچی که خدا برای نجات انسان انجام داده. مسیحیت صحبت از این میکنه که خدا به دنبال انسان گمراه و گناهکار میاد تا او رو یاری بده و از گناه برهاند. خدا این کار رو کرده.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

چشات با عشق بیداد، کلافه خسته ای تنها، پر از ترس و پر از تردید، ولی یادت نره میشه تو تاریکی خدا رو دید. شروع کن از ته قصه، نگو این راه دشواره، نگو این بار

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور اول ما می‌بینیم که کلام خدا در حالی که یک ایماندار واقعی رو به درختی تشبیه می‌کنه که در کنار نهر آب نشانده شده و ریشه‌های خودش رو در اونجا گسترونده و به همین دلیل هم در موسم خودش میوه میاره و هرگز پژمرده نمیشه، اما از طرف دیگه به موضوع دیگه هم اشاره میکنه و اون اینه که در مقابل بی ایمانان رو هم به کاه تشبیه میکنه که از اونجایی که ریشه ندارند باد و طوفان اونها رو به هر سو میکشونه و در نهایت هم پراکنده میشن و در اونها هیچ ثباتی دیده نمیشه. این آیات منو به یاد آیات دیگه در کتاب یهودا در عهد جدید میاندازه، آیاتی که با عبارت وای بر آنان آغاز میشه و برای اینکه این افراد رو توصیف کنه در آیه 12 درباره اونها میگه که اونها ابرهای بیباران رانده شده از باد و درختان بیمیوه اند که دو بار مرده و از ریشه به در آمده اند. بله، افرادی که هرگز در مسیح ریشه ندووندند. و به همین ترتیب در کتاب ارمیا فصل 17 هم درباره این گونه افراد میخونیم که کلام خدا دربارشون میگه کسی را که از من روی بگرداند و به انسان یعنی قدرت انسان فانی توکل کند محکوم خواهد شد. چنین شخصی مثل بوته ایست که در کویر یعنی در بیابان بی آب و علف یا در زمین شورزار میروید، یعنی ریشه نداره. و بعد کلام خدا درباره او میگه او خیر و برکت نخواهد دید، یا در ترجمه دیگه دربارش می نویسه که او روی سعادت نخواهد دید. و بعد بلافاصله درباره یک ایماندار حقیقی اینطور می نویسه: اما به کسی که به من توکل کرده است برکت خواهم داد. او مثل درختی است که در کنار آب رویده و در زمین پر آب ریشه دوانیده است. از هوای گرم هراسی ندارد، چون برگ‌هایش همچنان سبز می مانند. از خشکسالی، یعنی در واقع دشواری‌های زندگی، نیز نگران نخواهد بود و از ثمر آوردن باز نخواهد ایستاد.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می‌دهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند درمیان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. هفته یک بار با هم جمع می شویم و آنچه یاد گرفته ایم درمیان می گذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. نخست نحوه داشتن رازگاهان را در میان خواهیم گذاشت. سپس حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی از سوالات مشکل پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه از غلاطیان فصل 4 الی فصل 6 یاد گرفته است در میان می گذارد.

0: نکته 1، نحوه داشتن رازگاهان و در میان گذاشتن برکات. با یکی از 7 قسمت مشخص شده کتاب مقدس هر روز هفته با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یک روش ساده رازگاهان روش حقیقت محبوب است که دارای 5 قدم می باشد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید که با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند، شما را به فکر کردن تشویق و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام 4 مورد زیر تعمق کنید. اول، در مورد معنی کلمات مختلف فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی که از شما دور است در ارتباط با حقیقت محبوب دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان و یا سایر مسیحیان در گروه خانگی و یا گروه شاگردی جمع می شوید، به نوبت حاصل تعمق یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. می توانید سعی کنید که به بعضی سوالات مربوط به قسمتهای مشخص شده پاسخ دهید.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 4 الی فصل 6. هفته گذشته غلاطیان فصل 4 الی فصل 6 را خوانده ایم، بر آن تعمق و دعا کرده ایم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان خود برای در میان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می‌کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار می‌دهیم. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 4. می‌خواهیم از غلاطیان فصل 4 آیه 1 الی 20 درباره غلامان خدای کاذب و قوم آزاد خدای حقیقی مطلبی در میان بگذاریم. اول، غلامان خدای کاذب. پولس می‌گوید وقتی غلاطیان هنوز خدای کتاب مقدس را نمی‌شناختند، غلامان خدای دروغین بودند. آنها یا بت‌ها و یا خدایی را که با قوانین بر مردم تسلط داشت را خدمت می‌کردند. چنین بتی اصلاً ذاتاً خدا نبود. بت‌ها البته مردند، چون بت‌هایی ساخته شده به دست انسانند. خدایی که با قوانین بر مردم حکمرانی کند، وجود خارجی ندارد. انسان‌هایی که فکر می‌کنند با تلاش‌های شخصی خود باید از نردبان قوانین بسیار به سوی خدایان بالا روند، به خدایی اعتقاد دارند که اصلاً وجود ندارند. چنین خدایی قومی نخواهد داشت، چون هیچ کس قادر به نگه داشتن تمام قوانین او نیست و خدایی که قومی نداشته باشد اصلاً خدا نیست. پولس به یاد غلاطیان می‌آورد که در روزهای گذشته بت‌های مرده را خدمت می‌کردند. حالا در اینجا پولس غلاطیان را توبیخ می‌کند که به سوی خدای قوانین بازگشت کردند. پولس می‌گوید که چنین خدایانی وجود ندارند. غلاطیان نه تنها از قوانین مذهبی بت‌ها، بلکه از شریعت مذهبی یهود نیز اطاعت می‌کردند. غلاطیان روزها و ماها، فصول و سالهای خاصی را نگه می‌داشتند و تحت فشار بودند که از نظر جسمانی ختنه شوند. پولس تمام این قوانین مذهبی را اصول ضعیف و بیفایده می‌خواند، چون آنها هیچ قدرتی برای نجات و تغییر دادن مردم ندارند و فقط مردم را ضعیف و ضعیف‌تر می‌کنند.
0: دوم، قوم آزاد خدای حقیقی. غلاطیان قربانی تعالیم یهودی کنندگانی شده بودند که مراسم یهودی را به آنها تحمیل می‌کردند. پولس به مسیحیان غلاطیه هشدار می‌دهد که رسولان کاذبی به نزد آنها آمده تا آنها را از رسولان حقیقی منحرف سازند. در حالی که رسولان کاذب از مردم می‌خواستند که نسبت به آنها و نوع مذهب آنها غیور باشند، صدها قانون را تبلیغ می‌کردند و مردم را به سمت بردگی شریعت برگرداندند. اما رسولان حقیقی می‌خواستند تا مردم برای عیسی مسیح غیور باشند. رسولان دروغین مردم را به سوی بردگی شریعت باز می‌گرداندند. اما رسولان واقعی به عیسی مسیح اشاره می‌کردند که مردم را از گناه و شریعت آزاد کرده بود. پولس می‌گوید که تمام رسولان حقیقی سخت کار می‌کنند تا صورت مسیح در آنها نقش ببندد. خدای کتاب مقدس تنها خدای حقیقی است. فقط خدای کتاب مقدس وجود دارد و زنده است. خدای کتاب مقدس می‌داند که فقط یک نفر می‌تواند شریعت را نگه دارد. خدای کتاب مقدس می‌داند که نگه داشتن شریعت هیچ کس را بر روی زمین نجات نخواهد داد و عادل نخواهد شمرد. پس زمانی که وقت آن رسید، خدای کتاب مقدس در عیسی مسیح ذات بشری به خود گرفت و وارد خلقت خود و تاریخ ما شد. به صورت عیسی مسیح ما بین مردمانی که غلامان شریعت بودند به دنیا آمد. با مرگ روی صلیب و ریختن خونش عیسی مسیح این غلامان را رهایی داد و آنها را از گناه و شریعت آزاد ساخت. به جای صدها قانونی که بر روی شانه های این غلامان سخت فشار می آورد، عیسی مسیح از طریق روح القدس به قلوب آنها وارد شده تا آنجا زندگی کند و بدین ترتیب آنها را آزاد کند تا زندگی مقدس و عادلانه‌ای داشته باشند.
1: می‌خواهیم از غلاطیان فصل 4 آیه 21 الی 31 درباره هاجر و ساره که مظهر دو عهد هستند مطلبی در میان بگذاریم. اول، هاجر زنی برده و مظهر عهد شریعت است. خدا به ابراهیم وعده داد که تمام قوم‌های جهان از طریق ذریت او که از زن نازای او ساره به وجود خواهد آمد، برکت خواهد یافت. ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا ایمان او را عدالت به شمار آورد. اما ساره نازا باقی ماند و 10 سال بعد او کنیز خود هاجر را به ابراهیم داد تا از راهی طبیعی پسری برای او به وجود آید. هاجر اسماعیل را به دنیا آورد، اما خدا به ابراهیم گفت که روش انسانی او درست نبود. فقط روش خدا روش درست است. اسماعیل نتیجه تلاش انسانی است و وارث نخواهد بود. در آن سن پیری ابراهیم و ساره پسری به دنیا خواهند آورد، یعنی اسحاق، که وارث خواهد شد. پولس میگوید که هاجر به صورت استعاری مظهر شهر اورشلیم در اسرائیل و قوم طبیعی اسرائیل است که هر دو غلام شریعتند. او میگوید اورشلیم زمینی و فرزندانش در اسارت هستند. خدا هرگز وعده برکت تمام قوم ها را به هاجر نداد. خدا هرگز وعده نداد که از طریق شریعت عهد عتیق قوم ها را برکت دهد. اورشلیم زمینی برای خدا ارزشی نداشت و قوم طبیعی اسرائیل نیز با تمام فرزندانش هنوز از نظر خدا غلام بودند. زن کنیز هاجر مظهر عهد شریعت است که فقط میتواند مردم را محکوم کند که از نظر خدا گناهکارند. شریعت هرگز نمیتواند مردم را از اسارت گناه آزاد کند.
0: دوم، ساره زنی آزاد است و مظهر عهد وعده خدا است. خدا وعده داده بود که تمام قوم‌ها را از طریق ذریتی برکت خواهد داد که از ابراهیم و ساره متولد خواهد شد. 25 سال بعد از اینکه خدا به ابراهیم این وعده را داد و 14 سال بعد از تولد اسماعیل، ساره اسحاق را به دنیا آورد. خدا وعده اش را حفظ کرد. اسحاق نتیجه وعده خدا بود و او وارث خواهد بود. ذریت موعود از نسل اسحاق خواهد بود. پولس میگوید که ساره به صورت استعاری مظهر شهر اورشلیم آسمانی و مظهر تمام کسانی است که در دوران عهد عتیق به مسیح موعود ایمان داشتند و مظهر تمام آنانی است که در عهد جدید به عیسی مسیح ایمان آورند. اورشلیم آسمانی مادر تمام مسیحیان است. تمام ایماندارانی که قبلا مرده و تمام ایماندارانی که هنوز زنده اند شهروندان اورشلیم آسمانی اند. زن آزاد ساره مظهر عهد وعده خداست که مجانا فیض خدا را در اختیار ایمانداران به عیسی مسیح قرار می دهد. وعده خدا همیشه مردم را از بندگی گناه و شریعت آزاد خواهد کرد. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 5.
1: می‌خواهیم از غلاطیان فصل 5 آیه 1 الی 15 در رابطه با اشخاصی که هنوز سعی می‌کنند از طریق نگاه داشتن شریعت عادل شمرده شوند مطلبی در میان بگذاریم. اول، وظیفه حفظ کامل شریعت. کسانی که هنوز سعی می‌کنند با نگاه داشتن شریعت عادل شمرده شوند از نظر خدا موظفند که 100% شریعت را کامل نگه دارند. کسانی که سعی می‌کنند با حفظ شریعت عادل شمرده شوند از نظر خدا موظفند که از تمام شریعت اطاعت کنند. کسانی که خود را از نظر جسمی ختنه می‌کنند از مسیح منحرف شدند. خدای کتاب مقدس 100% مقدس و عادل است و هرگز رضایت به عادل شمردن کسی نمی‌دهد که فقط 99% عادل باشند. گرچه بسیاری از مردم بعضی از قوانین خدا را حفظ کردند، اما هیچ کس در سر تا سر جهان و هیچ کس در سر تا سر تاریخ بجز عیسی مسیح نتوانسته است 100% شریعت خدا را حفظ کند. پس بسیاری از مردم که می‌خواهند با اطاعت از شریعت عادل شمرده شوند، هرگز توسط خدا عادل شمرده نخواهند شد، چون هیچ کس نمی‌تواند کاملاً از شریعت اطاعت کند. تمام مردم مذهبی جهان که سعی می‌کنند از بسیاری از قوانین مذهبی اطاعت کنند، از نظر خدا تباه شدند. تباه شدند چون به جای اینکه به رحمت و فیض خدا اعتماد کنند و اجازه دهند که خدا آنها را نجات دهد، سعی می‌کنند خودشان خود را نجات دهند. آنها تباه شدند چون تمام شریعتی که نگه می‌دارند نمی‌تواند گناه شکستن یکی از آنها را جبران کند. یعقوب فصل 2 آیه 10 الی 11 می‌گوید کسی که همه احکام خدا را مو به مو اجرا کند ولی در یک امر کوچک مرتکب اشتباه شود، به اندازه کسی مقصر است که همه احکام خدا را زیر پا گذاشته است. چون خدای کتاب مقدس که گفت زنا نکنید، همچنین گفت قتل نکنید، اگر شما زنا نمی کنید اما مرتکب قتل می شوید، شریعت را شکسته اید. در چشم خدای کتاب مقدس شکستن یکی از قوانینش شکستن تمام قوانین او است. خدا تعداد خطاهایی که در مقابل شریعتش انجام می شود را نمی شمارد، اما به قلبی نگاه می کند که بر علیه او سرکشی می کند، یعنی گیرنده قانون حتی اگر قلب او فقط یک بار سرکشی کند.
0: دوم، مزیت دریافت عدالت خدا به میزان 100%. غلاطیان فصل 5 آیه 5 میگوید ولیکن ما به یاری روح القدس به سبب ایمانی که داریم در حضور خدا بیگناه محسوب میشویم. عیسی مسیح تنها کسی است که در طول تاریخ 100% از شریعت خدا اطاعت کرد. عیسی مسیح تنها کسی است که 100% مقدس و 100% عادل است. عیسی مسیح زندگی کامل و پاکی بر روی زمین داشت. عیسی مسیح به عنوان مجازات 100% گناهان کسانی که به او ایمان می آورند مرد. در سر تا سر جهان هیچ کس نمی تواند بر روی زمین با حفظ شریعت مذهبی برای خود عدالت به دست آورد. پس اگر خدا نقشه دیگری برای نجات نداشت، تمام مردم به جهنم می رفتند. اما خدا نقشه دیگری برای نجات داشت. عیسی مسیح تنها کسی بود که تمام ضروریت‌های مقدس و عادلانه خدا را انجام داد. پس هر کس عیسی مسیح را با ایمان در قلب و زندگیش بپذیرد، خدا 100% عدالت عیسی مسیح را به عنوان عدالت 100% آن ایماندار قرار می‌دهد. هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورد، نجات یافته و کاملا عادل شمرده خواهد شد، صرف نظر از اینکه مذهب قبلی او چه بوده و چقدر در گذشته شریرانه زندگی کرده باشد. پس عدالت خدا به وسیله فیض او داده می شود و از طریق ایمان پذیرفته می شود. هیچ کس نمی تواند عدالت شخص خود را به دست آورد، بلکه هر کس می تواند عدالت عیسی مسیح را بپذیرد. در آسمان هیچ مقیاسی نیست که خدا بر اساس آن قبلاً کارهای خوب و بد شما را بسنجد. در آسمان فقط یک خدای زنده است که به قلب شما نگاه می کند که آیا شما هنوز سعی می کنید خودتان را نجات دهید و عادل بشمارید و یا به او اعتماد می کنید که از طریق عیسی مسیح شما را نجات دهد و عادل شمارد. در روز داوری نهایی خدا با این مقیاس اعمال شما را وزن نمی کند، بلکه او فقط به یک چیز نگاه می کند، اینکه آیا شما عیسی مسیح را در قلب و زندگیتان پذیرفته اید یا نه. اول یوحنا فصل 5 آیه 11 الی 12 می گوید شهادت خدا این است که او به ما حیات جاوید عطا کرده و این حیات در فرزند او عیسی مسیح است، پس روشن است که هر کس مسیح را دارد به این حیات نیز دسترسی دارد، اما هر که مسیح را ندارد از این حیات بی بهره خواهد ماند. شخصی که سعی می کند از طریق شریعت عادل شمرده شود هرگز آزاد نخواهد شد. او بنده ذات گناه آلود خود و غلام شریعت است. او هرگز این آزادی را ندارد که آنچه خدا می خواهد انجام دهد. اما شخصی که با فیض خدا و از طریق ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده می شود همیشه آزاد است تا آنچه خدا می خواهد انجام دهد. اما او نباید از آزادی خود سوء استفاده کرده و گرفتار ذات گناه آلود خود شود.
1: می خواهم از غلاطیان فصل 5 آیه 16 الی 26 در ارتباط با زندگی بدون روح القدس و زندگی با روح القدس مطلبی در میان بگذارم. اول، زندگی بدون روح القدس. پولس رسول می گوید که فقط دو انسان وجود دارد، کسانی که بدون روح القدس زندگی می کنند و کسانی که با روح القدس زندگی می کنند. کسانی که بدون روح القدس زندگی می کنند ذات گناه آلودی دارند که آنها را بنده گناه می سازد. اعمال طبیعت گناه آلود شامل انواع فساد جنسی، خوردن و نوشیدن بیرویه، پرستش پول، قدرت و شهرت، حملات خشم، حسادت و جاه طلبی است. کسانی که چنین اعمالی را مرتکب می شوند هرگز وارث ملکوت خدا نخواهند بود.
0: دوم، زندگی با روح القدس. هر کس که از طریق ایمان به عیسی مسیح به فیض خدا عادل شمرده شده مسئولیت دارد که در زندگی خود کاملا وابسته به روح مسیح باشد که در قلب و جسم او ساکن است. او سریعا در می‌یابد که بین خواهش‌های طبیعت گناه آلود کهنه و خواهش‌های روح القدسی که در اوست ضدیتی وجود دارد که او مدام درگیر نبرد روحانی است. روح القدس از گناه متنفر است و گناه از روح القدس نفرت دارد. روح عیسی مسیح همیشه با هر نوع گناه مخالف است. این واقعیت که من و شما نبردی روحانی را در خود احساس می کنیم تولد تازه ما را تضمین می کند و اینکه خدا در فرایند تقدیس ما در حال کار است. شما و من باید اعمال طبیعت گناه آلود را از طریق قدرت روح القدس نابود سازیم. همه مسیحیانی که تولد تازه دارند دیگر زیر شریعت نیستند. یک مسیحی دیگر سعی نمی کند که با نگه داشتن شریعت نجات یابد یا عادل شمرده شود. به همین علت است که او مداوم در زندگیش درگیر نبرد و یا غلام این گناه و آن گناه نمی باشد. او دیگر زیر لعنت یا محکومیت شریعت نیست. البته یک مسیحی همیشه با داشتن قوانین اخلاقی زندگی می کند، اما نه به این مفهوم که سعی کند از طریق آنها عادل شمرده شود، بلکه فقط با این مفهوم که قوانین اخلاقی نحوه زندگی کردن یک مسیحی را به او نشان دهد. یک مسیحی که با وجود روح القدس در قلب و جسمش زندگی می کند ثمر روح به بار می آورد. تجلیات مختلف روح القدس در زندگی یک مسیحی ویژگی‌های روحانی هست، مانند محبت، خوشی و سلامتی. فضایل اجتماعی مانند صبر، مهربانی و نیکویی و فضایلی که در سه نوع ارتباط آشکار می‌شود: وفاداری نسبت به خدا، مهربانی نسبت به مردم و پرهیزکاری نسبت به خود. هیچ قانونی بر علیه کسانی که ثمره روح می آورند وجود ندارد. مسیحیان نباید مدام بر اعمال طبیعت گناه آلود متمرکز شوند، بلکه تمرکز آنها باید بر این باشد که همیشه ثمره روح بیاورند. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 6.
1: میخواهم از غلاطیان فصل 6 آیه 2 و آیه 5 درباره وقتی شخصی بارهای دیگران را حمل میکند و وقتی که بارهای خود را حمل میکند مطالبی در میان بگذارم. اول، مسیحیان باید بارهای سایر مردم را حمل کند. غلاطیان فصل 6 آیه 2 میگوید در مشکلات و مسائل یکدیگر شریک باشید و به این وسیله شریعت مسیح را اجرا کنید. این کلمات حاوی مفهوم بی‌تفاوت نیست با بی‌اعتنایی مشکلات مردم را تحمل کنید، بلکه حاوی مفهوم فعالانه است، یعنی فعالانه بار مشکلات مردم را زیر شانه هایتان احساس کنید و در حمل آن بارها به آنها کمک کنید. بارهایی که ما مسیحیان باید هم کنیم چیزهایی هستن مانند وسوسه ها، مشکلات، جفاها، غمها، بحرانها و فقدانها. در این شرایط ما مسیحیان باید ضعفهای روحانی و وسوسه های مسیحیان همتای خود را حمل کنیم. به نمونه عیسی مسیح توجه کنید که چگونه با زنی که به بدی شهرت داشت در لوقا فصل 7 رفتار می کند، و یا با مجرم توبه‌کار در لوقا فصل 23، و یا با پتروس توبه‌کار بعد از اینکه 3 بار او را انکار کرد در یوحنا فصل 21، با معلول گناهکار در یوحنا فصل 5، زنی که به جرم زنا گرفته شده بود در یوحنا فصل 8. به پدری نگاه کنید که پسر سرکش خود را پذیرفت، پسری که میراثش را با دوستان بد به باد داد و با پشیمانی بازگشت. در لوقا این نمونه ها به ما نشان می دهد که ما چطور باید فعالانه بارهای مسیحیان دیگر را برداریم. فقط بدین صورت است که مردم را طوری محبت می کنیم که عیسی مسیح ما را محبت کرد.
0: دوم، مسیحیان باید بارهای خودشان را حمل کنند. غلاطیان فصل 6 آیه 5 می گوید هر کس وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد، زیرا هر کس حامل بار خود خواهد شد. کلمه بار کلمه ای است که برای باری که کشتی ها باید حمل کنند نیز استفاده می شد. این بار همان 613 قانونی است که فریسی ها بر شانه های سایر یهودیان می گذاشتند. فریسی ها از یهودیان انتظار داشتند که این بار سنگین و غیر منطقی را حمل کنند، در حالی که خودشان آنها را به جا نمی آوردند. این بار یوغی است که عیسی مسیح بر شانه های پیروانش می گذارد تا حمل کنند. این یوغ سبک و حملش آسان است. پس کلمه بار چیزی است که هر شخص باید خودش آن را حمل کند و یا چیزی است که نباید بر سایر مردم بگذارد. مسیحیان باید مسئول حمل افکار، احساسات، حالتها، انگیزه ها، اعتقادات، نیازها، انتخابها، تصمیمات و ارزشهای خود باشند. آنها باید خودشان مسئول رفتار خود باشند و برخوردی که با وقت خود، املاک، استعدادها، جسم و کارهایشان دارند. هیچ کس بجز خود شخص مسیحی مسئول حمل بارهایش نیست. هر مسیحی مسئول آنچه هست می باشد و کارهایی که می کند باقی می ماند. مسئولیت شخص قابل انتقال نیست. کارهای مسیحیان نمی تواند آنها را نجات بدهد و نجات نخواهد داد. اما اعمال آن مسئول رفتار خود باشند و برخوردی که با وقت خود، املاک، استعدادها، جسم و کارهایشان دارند. هیچ کس بجز خود شخص مسیحی مسئول حمل بارهایش نیست. هر مسیحی مسئول آنچه هست می باشد و کارهایی که می کند باقی می ماند. مسئولیت شخص قابل انتقال نیست. کارهای مسیحیان نمی تواند آنها را نجات بدهد و نجات نخواهد داد. اما اعمال آنها

تکلیف برای هفته آینده. اول، افسوسیان فصل 1 الی فصل 3 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق و رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک گروه خانگی یا گروه شاگردی جمع شوید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

خارج از ایران بودم و زبان انگلیسی بلد نبودم و چند کلمه بیشتر نمیتونستم. با همون چند کلمه این سرود رو نوشتم که بعد به فارسی ترجمه شد و امروز روز اولی است که اجرا میشه. پس برای من هیجان خاصی داره این سرود، چرا که میگم قلب و فکر و جانم در دستان توست. خداوندا من چیز خاصی ندارم، ولی هر چیزی که دارم مال تو هست و با هر چیزی که دارم تو رو میپرستم و این سرود هست.

0: آمین آمین. هر چیزی که داریم از آن خداوند هست.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوندم عیسی مسیح، تو رو شکر میکنم که با قدرت عظیم خود 2000 سال پیش بسیاری رو که به انواع مرض‌ها و اسارت‌ها دچار بودن رو شفا دادی و رهانیدی. با معجزاتت در زندگی مردم خداوندی خود رو ثابت نمودی. این معجزات امروز هم زندگی بسیاری رو متبدل کرده و نجات داده. دعا میکنم ای خداوند برای شنوندگانی که به انواع اسارت‌های جنسی گرفتار هستند رو امروز با قدرت رهایی بخش خود آزاد بسازی. دعا میکنم برای شخصی که به تماشای صحنه‌های جنسی گرفتاره. دعا میکنم برای شخصی که به روابط نامشروع جنسی گرفتاره. خداوند این عزیزان رو کمک کن که به گناهان خودشون پی ببرند و درک کنند که اسیر شهوات خودشون هستند و بخوان که از اونها آزاد بشن. دعا میکنم عیسی مسیح که خودت رو به طرز خاصی بر این اشخاص مکشوف بگردونی تا به محبت عظیم تو پی ببرند که تو جان خود رو برای گناهان اونها روی صلیب فدا کردی، تا این عزیزان بتونن از راه توبه از گناهان و با ایمان به کار تمام شده تو روی صلیب از گناهان و اسارت‌هاشون آزاد بشن و زندگی پاک و سالمی داشته باشن و حتی بتونن کسانی که به همین نوع گناهان گرفتار هستن رو کمک کنن و شهادت بدن که تو چطور اونها رو از همین اسارت‌ها آزاد ساخته ای. در نام عیسی مسیح خداوند منجی و سرور بی همتایمان دعا می کنم. آمین.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: جاودان است تمامی کلامم.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. همونطور که در برنامه های قبل گفتیم، در این برنامه تمام کتب کتاب مقدس رو معرفی میکنیم، از پیدایش تا مکاشفه. معرفی یا مقدمات کتب یعنی صحبت درباره نویسنده، زمان نگارش، بخش‌های کتاب و کلیدهای درک هر کتاب. در برنامه قبل انجیل یوحنا رو معرفی کردیم. انجیل یوحنا چهارمین انجیل از بین اناجیله. انجیل پنجمی وجود نداره. اناجیل دیگه‌ای وجود ندارن. تنها اناجیلی که داریم متا، مرقس، لوقا و یوحنا هستن. در برنامه قبل معرفی انجیل یوحنا رو شروع کردیم و برنامه امروز و بعدیمونم به همین انجیل اختصاص داره. توضیح دادم که تاریخ نگارش این انجیل چه زمانیه و همینطور در مورد شواهد داخلی و خارجی صحبت کردم که تایید میکنن یوحنا نویسنده این انجیله. بخش‌های این انجیل رو هم معرفی کردم. اونو به روش‌های مختلف تقسیم کردم. بخش‌های دوتایی و سه‌تایی و چهارتایی. امروز به فیض خدا ویژگی‌های متمایز انجیل یوحنا رو بررسی می‌کنم. مثل معجزات مسیح که خاص این انجیله، جلال و شکوه مسیح که انجیل یوحنا رو متمایز کرده و همینطور درباره روح القدس در این انجیل و بعضی چیزهایی که این انجیلو از نظر شخص خداوند عیسی مسیح با اناجیل دیگه متمایز کرده صحبت میکنیم. شنوندگان عزیز استراحتی میکنیم و برمیگردیم. با ما همراه باشید.

عزیزان شنونده، یوحنا انجیلشو با این کلمات شروع میکنه: در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. اما آیه 14 میگه کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم. شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. یحیی درباره او شهادت داده، با صدای بلند می گفت: این همان شخصی است که درباره او می گفتم که بعد از من می آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. یوحنا اینطور مسیح را معرفی کرد. او کیه؟ او کلام ازلی و جاودان خداست که در جسم ظاهر شد. اون نمیگه از ازل کلمه شد، بلکه وقتی ازل شروع شد کلمه قبل از اون حضور داشت. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. خب عزیزان، بیایید با هم دیگه به نکته های اصلی این انجیل که اونو متمایز میکنه و آنچه به طور خاص به ما معرفی کرده بپردازیم. اول اینکه در فصل 1 انجیل یوحنا که کمی قبل از این متنشو خوندم، 7 نوع جلال در رابطه با مسیح عنوان شده. 7 نوع لقب و جلال برای شخص عیسی مسیح. اول یوحنا 1:1-14. او کلمه یا لوگوسه. میگه در ازل کلمه بود. این یوحنا 1:1. اما در یوحنا 1:14 میگه کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. حالا منظور از کلمه چیه؟ کلمه از یه واژه یونانی به معنای لوگوس، منطق و دلیل گرفته شده. مسیح کلمه خداست. مسیح دلیل خداست. مسیح نطق و منطق خداست. بدون مسیح نمیتونستیم خدا رو بشناسیم. مسیح کلمه است. مسیح کلمه خداست. اما وقتی زمان کامل فرا رسید، کلمه جسم شد و در بین ما ساکن شد و در میان ما ساکن گردید. یعنی او در بین ما خیمه زد. او خیمه‌ای داشت که اونو در بین خیمه‌های بشر برپا کرد، با این تفاوت که خیمه‌های بشری از گوشت، خون و گناه تشکیل شده بود، یعنی از بدن‌های ما. اما خیمه مسیح خون و گوشت بود، ولی بدون گناه. مسیح پرجلال درباره خودش گفت این معبد بزرگ را ویران کنید. اون داشت درباره معبد جسمش حرف می‌زد و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. پس اولین جلال مسیح در این فصل اینه که او کلم است. دومین جلال در فصل 1:8 وجود داره که میگه کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است او را شناسانیده است. به این عبارت خوب دقت کنید. پسر یگانه. این عبارت در کل کتاب مقدس 5 بار تکرار شده و همشون هم در نوشته های یوحنا اومدن. عبارت پسر یگانه یعنی چی؟ یعنی یکتا، کسی که نظیر نداره. ابراهیم 2 پسر داشت به نامهای اسماعیل و اسحاق. به خواست خدا اسماعیل و هاجر مجبور شدن خونه رو ترک کنن. چرا؟ چون فقط اسحاق باید در اون خونه میموند. وقتی خداوند به ابراهیم میگه پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست میداری، یعنی اسحاق را برگیر، میخواد درسی به اون بده. اینکه یه روز پسر یگانه خدا، خداوند عیسی مسیح، به جای اسحاق روی مذبح میره. مسیح یگانه پسر پدرشه. معنی عبارت خدای یگانه یعنی یکتا، کسی که نظیر نداره. هیچ نسخه دیگه از اون نیست.
مبادا کسی فکر کنه که پسر بودن مسیح در رابطه با خدا مثل پسر بودن قوم اسرائیل در ارتباط با خداست، وقتی میگه اسرائیل پسر من و نخست زاده من است، یا پسر بودن فرشتگان در ارتباط با خدا. نه، به هیچ وجه. این رابطه پسر و پدری به هیچ وجه مثل رابطه اسرائیل یا فرشتگان با خدا نیست. مسیح یگانه پسر محبوب خداست. او به ما میگه پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است او را شناسانیده است. نمیگه پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر بود و آغوش پدر را رها کرد، بلکه میگه در آغوش پدر است. او از ازل در آغوش پدره. وقتی بر روی زمین جسم شد هنوز هم در آغوش پدر بود. او پدر را ترک نکرد. وقتی به آسمان صعود کرد پسر یگانه و محبوب پدر را ترک نکرد. پسر بودن در الوهیت به معنای اطاعت از پدر و اتحاد ابدی با اوست. در مورد جلال سوم در آیه 29 از فصل 1 می‌خونیم او بره خداست. یحیای تعمید دهنده میگه این است بره خدا. آیا میخواد بگه که بره خدا یعنی کسی که خدا فرستاده؟ البته. آیا میخواد بگه منظور از بره خدا کسیه که خدا رو خوشنود میکنه؟ بله. آیا میخواد بگه منظور از بره خدا کسیه که با خدا برابره، پس اگه بمیره مطابق با معیارهای خدا کفاره گناهان رو میده؟ البته. انجیل یوحنا انجیل بر است. کتاب مکاشفه کتاب بر است. در حقیقت کل کتاب مقدس کتاب بر است. در باغ با قربانی روبرو میشیم و در پیدایش 4 با بره قربانی که حابیل از نخست زاده گله خودش و از بهترین قسمتاش برای خداوند آورد. دوباره در پیدایش 22 قوچی رو میبینیم که شاخاش در بوته ها گیر کرده. در فصل 12 خروج بره پسخ رو میبینیم. در اشعیا 53 با برهی که به کشتارگاه میبرند روبرو میشیم. در یوحنا 1 یوحنا درباره بره خدا صحبت میکنه. در کتاب مکاشفه فصل 6 یوحنا درباره برهی صحبت میکنه که ایستاده اما انگار ذبح شده. پس مسیح بره است. خدا باید قربانی میداد. این قربانی شخص مسیحه، قربانی اعظم. اما او مسیح موعودم هست. در آیه 41 آندریاس به برادرش پتروس گفت ما ماشیه یعنی مسیح را یافته ایم. نام او مسیح موعوده. مسیح موعود یعنی مسیح مس شده. او کسیه که یهودیان انتظارشو می کشیدن. همونطور که زن سامری در فصل 4 گفت من می دانم مسیح یعنی همان کریستوس خواهد آمد. مسیح ماشیه. در آیه 34 پسر خداست. کمی قبل گفتم که او یگانه پسره، اما پسر خدا مفهوم برابری با خدا رو هم میرسونه. یهودیان بارها میخواستن او رو بکشن چون میگفت من و پدر یک هستیم. اونا میخواستن بکشنش و میگفتن تو یه انسانی و ادعای الوهیت میکنی، خودتو با خدا برابر میدونی. پس یهودیان معنای پسر خدا رو میدونستن. معنیش یعنی برابر با خدا. مردم امروز معنی این کلمه رو نمیتونن درک کنن چون اونو به اشتباه تفسیر کردن و برداشت دنیوی ازش دارن. میگن شما میگید مسیح پسر خداست. آیا خدا با مریم باکره ازدواج کرد که مسیح رو به دنیا آورد؟ هاشا. این دیدگاه در مورد مسیح درست نیست. مسیح پسر خداست از این نظر که با خدا برابره. این یه رابطه ازلی و روحانیه. اما دوباره در آیه 49 از فصل 1 میخونیم نتنائی جوابشو اینطور داد تو پادشاه اسرائیل میباشی. این جلوه ای از جلال مسیحه، اینکه با فروتنی و تواضع اومد. یه روز پادشاهی میشه که میاد تا داوری کنه و بر تخت پدرش داوود بنشینه و پادشاه اسرائیل بشه. آخرین چیزی که مسیح در این فصل گفت مربوط میشه به آیه 51 که میگه
در حقیقت به شما میگویم که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. چون مسیح در انتهای فصل اول این لقب را داشت، پسر انسان. پسر انسان یعنی او پروژه خداست برای بشر، انسان کامل و بدون گناه. او به عنوان پسر انسان آمد، رنج کشید، مرد و بر دنیا غالب خواهد آمد. اینا هفت جلال مسیح در یوحنا یک هستند. حالا بیایید به عبارت من هستم که هفت بار در این انجیل تکرار شده نگاهی بندازیم. البته کلمه من هستم در کتاب مقدس زیاد تکرار شده، اما مسیح میگه من هستم و هفت بار اونو به مقام یا جایگاه خودش ربط میده. چی میگه؟ در فصل 6 آیات 35، 41، 48 و 51 به ما میگه من نان حیات هستم. در فصل 6 یوحنا درباره مسیح به عنوان نان حیات صحبت میکنه. مسیح میگه من هستم. به هر حال عبارت من هستم فقط به این معنا نیست که مثلا شما از من بپرسید تو عیسی‌ام؟ منم بگم بله منم. این دو تعبیر با هم فرق دارن، چون معنی عبارت من هستم که مسیح میگه برابر با مفهومی که خداوند یهوه در کتاب خروج فصل 3 گفت. موسی از او پرسید اگه نزد قوم اسرائیل برم و اینا رو بگم کی منو فرستاده؟ خداوند جواب داد هستم آنکه هستم. پس معنی هستم آنکه هستم به زبان یونانی اگو امی ترجمه شده. هستم آنکه هست یا من هستم. پس مسیح گفت من هستم. پس من نان حیات هستم، یعنی او نان عطا می کنه. اما در فصل 8 آیه 12 می خونیم من نور جهانم. در فصل 10 آیات 7 و 9 اومده من در هستم. فصل 10 آیات 11 و 14 من شبان نیکو هستم. فصل 11 آیه 25 قیامت و حیات منم. فصل 14 آیه 6 من راه و راستی و حیات هستم. فصل 15 آیات 1 و 5 من تاک حقیقی هستم. وقتی مسیح میگه من راه و راستی و حیات هستم، به شکل انحصاری صحبت میکنه. او یکی از راه‌های بسیار نیست. او نوعی حیات از انواع حیات ها نیست. او تنها راهه و در نام هیچ کس جز او حیات نمیابی. او حیاته و در هیچ فلسفه، علم یا راه دیگه جز مسیح حیات وجود نداره. در هیچ نام دیگه جز او نجات نمیابیم. او تنها راه رسیدن به آسمانه. حالا بیایید با هم هشت معجزه‌ای که مسیح در انجیل یوحنا انجام داد و بررسی کنیم. اولی تبدیل آب به شراب بود در یوحنا 2:1-12. اهمیت این معجزه قدرت مسیح به عنوان منبع حیاته. این فقط داستان تبدیل آب به شراب نیست. چه کسی جز خالق همه چیز اقتدار داره که یه ماده رو به ماده دیگه ای تبدیل کنه؟ فقط خالق یه ماده میتونه اونو به چیز دیگه ای تبدیل کنه. مسیح از طریق این معجزه ثابت کرد که خالقه. او یه ماده رو به ماده دیگه ای تبدیل کرد. دوماً مسیح زمان رو کوتاه کرد. وقتی بذر انگور در خاک کاشته میشه، رشد میکنه و بزرگ میشه و بعد از مدتی شاید ماها و سالها میوه میده. اما مسیح زمان رو کوتاه کرد. بذر تاک آب رو جذب میکنه و اونو به انگور تبدیل میکنه و انگور به آب انگور تبدیل میشه و آب انگور تخمیر میشه و شراب رو تولید میکنه. مسیح همه این مراحل رو در یک لحظه انجام داد. پس او بر ماده و زمان اقتدار داره. معجزه دوم شفای پسر مأمور دولته. معجزه‌ای که در یوحنا 4 در موردش گفته شده اقتدار مسیح بر فاصله رو نشون میده. بین کفرناحوم و قانا فاصله‌ای بود، اما مسیح کلامش رو صادر کرد و بدن پسر بچه رو شفا داد.
معجزه سوم شفای لنگیه که کنار حوض بیت‌هستا بود و برای 38 سال گرفتار شده بود. یوحنا 5 اقتدار مسیح بر زمان. زمان مانعی برای مسیح نیست و نمیتونه او رو از انجام معجزه‌ای باز داره. مسیح بر زمان، بیماری و بدن اقتدار داره. در یوحنا 6 عیسی به 5000 نفر خوراک داد. مسیح نان حیاته. اما معجزه بعدی راه رفتن روی آب و آرام کردن طوفانه. در فصل 6 شاهد اقتدار مسیح بر طبیعت هستیم. معجزه بعدی شفای مردیه که کور مادرزاد بود. در یوحنا 9 دربارش میخونیم. اون کسی نبود که بینایی داشته و بعد کور شده. او کور مادرزاد بود. مسیح ثابت کرد که نور جهانه. معجزه بعدی زنده شدن ایلازر از مردگانه. باید روی این معجزه در یوحنا 11 مکسی داشته باشم، چون فقط در مورد زنده شدن مرده نیست. مسیح دختر یایروس رو زنده کرد که کمی از فوتش گذشته بود و قرار بود دفنش کنن. مسیح پسر بیوه زن نائینی رو که داشتن برای خاکسپاری می بردنش زنده کرد. بدن این مرد جوان هنوز تجزیه نشده بود. این معجزه زنده کردن مردگانه. اما معجزه زنده کردن ایلازر به معنای زنده کردن مرده نیست، بلکه خلق جسمی نوه. چون ایلازر برای 4 روز در قبر مونده بود. جسمش متعفن و اعضای بدنش تجزیه شده بود. پس مسیح نه فقط او را از مردگان برخیزانید، نه تنها روح ایلازر رو به جسم مردش آورد، بلکه بدنی جدید با اعضای جدید خلق کرد. این معجزه زنده کردن مردگان و خلق بدنی نو. در فصل 21 در مورد صید عظیم ماهی ها می خونیم. در دریاچه تیبریوس اقتدار مسیح رو بر ماهی ها مشاهده می کنیم. خب حالا 5 قیاس رو در مورد مرگ مسیح در این انجیل در نظر بگیریم. مسیح اومد تا بمیره. او اومد تا مصلوب بشه. اومد تا جانش رو به عنوان فدیه برای بسیاری بده. عیسی فقط نیومد که معجزه کنه و زمین رو بدون مرگ ترک کنه. نه. او اومد تا بمیره و با فیض خدا مرگ رو بچشه. پس از این نقشه گریزی نبود. او قصد فرارم نداشت و نمیخواست شخص دیگه ای شبیه خودش رو بفرسته تا به جاش بمیره. هرگز. او در مورد خودش گفت که پسر انسان آمد تا جانش را به عنوان فدیه برای بسیاری بدهد. پس تصاویری از مرگ مسیح بر صلیب رو مشاهده میکنیم. اولیش در یوحنا 1:29. او برای خداست که گناهان جهان رو بر می داره. دومی که اون معبده که در یوحنا 2 در مورد خودش میگه، این معبد بزرگ را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. او درباره معبد جسمش صحبت می کنه. خوب می دونست که بر صلیب میره و جسمش که معبد خوانده شده با مرگ نابود میشه، اما از طریق رستاخیز زنده میشه. سومین قیاس ماریه که در آیه 14 فصل 3 افراشته شده. همانطوری که موسی در بیابان مار برونزی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود. بعد در یوحنا 10 در مورد شبان نیکویی میخونیم که جان خودش رو برای گوسفندانش داد. در یوحنا 12 در مورد دانه گندم میخونیم که به زمین افتاد تا محصول بسیار بیاره. اینا 5 قیاس مرگ مسیح بر صلیب هستن. حالا باید به مراحل تدریجی مکاشفه در مورد بره بپردازیم، چون گفتیم که انجیل یوحنا انجیل بره است. اما چه زمانی دوباره درباره مسیح به عنوان بره صحبت میکنه؟ در پیدایش فصل 3 وقتی آدم و حوا گناه کردند، خداوند لباسای از پوست بر تن اونها کرد. این پوستها از کجا اومده بودن؟ از قربانی. پس در فصل 3 پیدایش اشاره به قربانی رو میشه دید. اولین اصلی که در اینجا داریم اینه که باید فدیه‌ای به جای گناهکار وجود داشته باشه.
باید حیوانی ذبح بشه تا برهنگی آدم و حوا رو با پوستش بپوشونه و خونش برای شخصی که گناه کرده کفاره بده. این به مسیح اشاره داره. اما دومین مرحله تدریجی مکاشفه رو در پیدایش 4:4 می‌بینیم. نه تنها باید جایگزینی وجود داشته باشه، بلکه این جایگزین یا کفاره باید از طرف یک شخص باشه. پس هابیل از نخست زاده گله خودش و از بهترین قسمتهاش هدیه‌ای برای خداوند آورد. اما اگه خروج 12:3 رو بخونیم، میبینیم که بره‌ای برای کل خانواده کافیه. بعد در خروج 19 میفهمیم که بره یا قربانی وجود داره که برای کل قوم کافیه. وقتی به یوحنا 1:29 میرسیم میفهمیم که این قربانی برای کل جهان کافیه. این است آن بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. حالا بیایید به 4 نکته یوحنا 3:16 توجه کنیم که میگه زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. در این آیه متوجه 4 نکته میشیم. اولا عرض محبت. خدا تمام جهان را محبت کرد. دوم طول محبت. مسیح از آسمان به زمین آمد. چه فاصله طولانی. سوم عمق محبت. تا همه ایمانداران را از هلاکت ابدی نجات بده. این هلاکت عجب عمقی داره. اما مسیح هر کسی رو که ایمان بیاره نجات میده. چهارم ارتفاع محبت. حیات جاودان میبخشه. هر کسی به او ایمان بیاره هلاک نمیشه بلکه حیات جاودان میابه. حالا میخوام به 4 نکته بعدی در یوحنا 3:16 به شکلی متفاوت توجه کنیم. اگه بگیم که این آیه محبت رو تشریح میکنه، هدف محبت کل جهانه. مقیاس محبت عطا نمودن یگانه پسره. نتیجه محبت برداشتن هلاکت ابدی از هر کسی که به مسیح ایمان میاره. ایمان راه برخورداری از محبته. تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. در یوحنا 3 یه بخش 3 قسمتی داریم که با عبارت باید مشخص شده. اولیش مفهومش اینه: تو باید تولد تازه پیدا کنی. خداوند اینو به نیقودیموس گفت. این یه بخش 3 قسمتیه. اولیش ضرورت توبه رو نشون میده. ای نیقودیموس، تو باید از نو زاده شوی. تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. در یوحنا 3 یه بخش 3 قسمتی داریم که با عبارت باید مشخص شده. اولیش مفهومش اینه: تو باید تولد تازه پیدا کنی. خداوند اینو به نیقودیموس گفت. این یه بخش 3 قسمتیه. اولیش ضرورت توبه رو نشون میده. ای نیقودیموس، تو باید از نو زاده شوی. این جمله خطا

گناهکار باید تولد تازه پیدا کنه، مسیح باید بالا برده بشه، خادم باید به مسیح نگاه کنه و او رو بالا برده و خود رو پایین بیاره. در یوحنا سه مقایسه ای داریم بین نیقودیموس و زن سامری. در یوحنا چهار در مورد راه رسیدن به حیات جاودان. اولیش نیقودیموسه و یه مرده. مردی مذهبی. زن سامری ناشناسه و گناهکاره. اون مرده و این زنه. او میخواد به من بگه که گناه فرقی بین مرد و زن نمیذاره. نجات هم برای مردان فراهم شده و هم برای زنان. نیقودیموس یه یهودیه اما این زن یه سامریه. نیقودیموس یه حاکمه اما این زن نیازمند و فردی معمولی بود. نیقودیموس نزد عیسی اومد اما مسیح نزد زن سامری رفت. نیقودیموس شب هنگام نزد مسیح رفت اما مسیح ظهر نزد زن سامری رفت، کنار چاهی در شهر سوخار. مکالمه مسیح با نیقودیموس با صحبت درباره عطای خدا تمام شد، در حالی که در مورد زن با صحبت درباره عطای خدا یعنی مسیح و روح القدس شروع شد. موضوع صحبت با نیقودیموس درباره تولد ثانوی به عنوان راه رابطه با خدا بود، اما در مورد زن مکالمه درباره درماندگی بود و این نقطه اوج رابطه با خداست. نیقودیموس و زن سامری در مسیح نجات و پناه یافتند. چه مرد باشید، چه زن، همه در مسیح نجات دهنده سهمی دارید و به مسیح نجات دهنده نیاز دارید. هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. استراحتی کنیم و برگردیم تا این برنامه رو به پایان برسونیم.

0: شنوندگان عزیز، همه ما باید از خدا مولود بشیم. مسیح به نیقودیموس گفت تو باید از نو زاده شوی. اما ضرورتی وجود داشت که مسیح روی صلیب بمیره. او در مورد خودش گفت پسر انسان هم باید بالا برده شود. درسی که ازش میگیریم اینه که هیچ راهی برای بخشش گناهان وجود نداره جز از طریق مرگ مسیح بر صلیب. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداشت که خدا حقشو بگیره و گناهو محکوم کنه جز به واسطه مرگ مسیح بر صلیب. پسر انسان هم باید بالا برده شود. هیچ راهی برای دریافت حیات خدا وجود نداره جز زمانی که از بالا مولود بشید. مولود شدن از خدا هیچ راه جایگزینی نداره. اگه کسی به شما تعلیم میده که میتونید بدور از صلیب مسیح به خدا برسید، این کلامو به خاطر داشته باشید. پسر انسان هم باید بالا برده شود. اگه کسی به شما میگه که برای رسیدن به خدا راه دیگه‌ای بجز مولود شدن از خدا وجود داره، کلام مسیح رو به خاطر بیارید که گفت تو باید از نو زاده شوی. مولود شدن از کلام خدا و روح خدا اجتناب ناپذیره. هیچ راه دیگه‌ای جز مرگ مسیح بر روی صلیب وجود نداره. هیچ جایگزینی جز مسیح برای رسیدن به خدا وجود نداره، زیرا او راه و راستی و حیاته. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل دوم. باز 14 سال بعد با برنابا به اورشلیم برگشتم و تیتوس را نیز با خود بردم. من رفتم زیرا خدا به وسیله الهام به من نشان داد که رفتن من ضروری است و آن مژده‌ای را که اکنون در میان ملل غیر یهود اعلام می کنم برای ایشان مطرح کردم. البته اول آن را محرمانه با افراد برجسته کلیسا در میان گذاشتم، مبادا آنچه انجام داده بودم و یا انجام می دهم بیهوده باشد. و با وجود اینکه تیتوس همسفر من یونانی بود، او را مجبور نکردند که مختون گردد. اگرچه عده‌ای که وانمود می‌کردند برادران دینی ما هستند می‌خواستند او را ختنه کنند. اینها مخفیانه به میان ما راه یافتند تا مانند جاسوس‌ها اطلاعاتی درباره آزادی ما در مسیح عیسی کسب کنند و ما را دوباره به بندگی شریعت درآورند. اما ما یک لحظه هم تسلیم اراده آنان نشدیم تا پیوسته حقیقت انجیل برای شما محفوظ بماند. و آنانی که ظاهراً افراد برجسته‌ای بودند چیزی به پیام ما اضافه نکردند. اسم و عنوان آنها برای من اهمیتی ندارد. خدا تحت تأثیر مقام کسی قرار نمی‌گیرد، بلکه آنها به این حقیقت پی بردند که خدا مرا مأمور اعلام انجیل به غیر یهودیان ساخته است، همانطور که وظیفه اعلام انجیل به یهودیان را به پتروس محول کرده بود. زیرا همان خدایی که به من قدرت داد تا رسول غیر یهودیان باشم، به پتروس نیز قدرت بخشید تا او رسول یهودیان باشد. وقتی یعقوب و پتروس و یوحنا که به ارکان کلیسا معروفند، آن فیضی را که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص دادند، آنها دست من و برنابا را به علامت موافقت فشردند و قبول کردند که ما در میان غیر یهودیان کار کنیم و آنان در میان یهودیان. تنها پیشنهادی که داشتن این بود که در فکر فقرا باشیم، یعنی همان کاری که من مشتاق انجامش بودم. اما وقتی پتروس به انطاکیه آمد، روبرو با او مخالفت کردم، زیرا کاملا مقصر بود. از آن رو که پیش از رسیدن عده‌ای از طرف یعقوب، او با غیر یهودیان قضا می‌خورد. اما با رسیدن آنها خود را کنار کشید و دیگر نمی‌خواست با غیر یهودیان قضا بخورد، مبادا اهل ختنه را برنجاند. و سایر مسیحیان یهودی نژاد از ریاکاری او تقلید کردند، به طوری که حتی برنابا نیز تحت تأثیر دورویی آنها قرار گرفت. اما وقتی دیدم رفتار آنان با حقیقت انجیل سازگار نیست، در حضور همه به پتروس خطاب کرده گفتم: اگر تو با اینکه یهودی هستی مانند غیر یهودیان زندگی می‌کنی و نه مانند یهودیان، چطور می‌توانی غیر یهودیان را مجبور سازی که مثل یهودیان زندگی کنند؟ ما که یهودی مادرزاد هستیم و نه غیر یهودی گناهکار، خوب می دانیم که هیچ کس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملا نیک محسوب نمی شود، بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب می گردد. ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیله ایمان و نه با اجرای شریعت نیک شمرده شویم. نه فقط ما، بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمیتواند نیک محسوب شود.
2: پس اگر در ضمن تلاش خود برای رسیدن به نیکی مطلق که در مسیح یافت میشود، دریابم که ما نیز مثل دیگران گناهکاریم، آیا باید مسیح را عامل گناه خود بدانیم؟ به هیچ وجه. اما اگر آنچه را که خود خراب کرده هم بار دیگر بنا کنم، البته نشان می دهم که شخص خاطی هستم.
1: زیرا تا آنجا که به شریعت مربوط است من مردم. زیرا به وسیله شریعت کشته شدم تا برای خدا زیست کنم. من با مسیح مصلوب شدم. به طوری که دیگر آن که زندگی می کند من نیستم، بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم، فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. فیض خدا را باطل نمی کنم، زیرا اگر نیکی مطلق از راه شریعت حاصل می شد، مرگ مسیح بیهوده بود.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: زمانی که به نظر راهی وجود ندارد، خدا می تواند راهی مهیا کند. روز 42 از شماره 4 نان روزانه ما، کمک غیر منتظر، عنوان و یوشع باب 2 آیات 1-14. متن امروز ما از کلام خداست. در سال 1803 توماس جفرسون لوئیس و کلارک را مأمور کرد تا هدایت گروهی برای قسمتی کشف نشده از آمریکا به سوی اقیانوس آرام را بر عهده بگیرند. این گروه دسته اکتشاف نامیده شد و به راستی نیز آنها متناسب نامشان عمل کردند. این گروه 300 گونه جدید فهرست کردند، نزدیک به 50 قبیله سرخپوست کشف کردند و از میان زمین‌های عبور کردند که هرگز توسط اروپاییان دیده نشده بود. این گروه در طول راه با تاجر خز فرانسوی و همسرش ساکاجاوا همراه شدند و به زودی فهمیدند که همسر وی مترجمی با ارزش برای آنهاست. در طول سفر ساکاجاوا دوباره به فامیلش پیوست و برادر او راهنمای گروه شد. او به آنها کمک کرد تا بدون کمک ساکاجاوا اسب‌های آماده کنند و نقشه غرب ناشناخته را به دست آورند و بدون این کمک غیر منتظره برادرش شاید گروه اکتشاف موفق نمی شدند. کتاب مقدس درباره گروهی سخن می گوید که آنها نیز کمک غیر منتظره‌ای دریافت کردند. جاسوسانی که اسرائیلیان به سوی اریها، شهری در سرزمینی که به آنها وعده داده شده بود، فرستاده بودند. راهاب در عوض محافظت خانوادهش موافقت کرد تا به فرار آنها کمک کند. از این راه پادشاه جلال راهاب را به کار برد تا راه را برای پیروزی اسرائیلیان و تسلیم سرزمین موعود هموار سازد. آیا شما در میانه مبارزه قرار دارید؟ بیاد داشته باشید خداوند می تواند از جای غیر منتظره کمک فراهم سازد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
8: دوستان عزیز مسیحی، فیض و رحمت خدای پدر و خداوند و منجی من عیسی مسیح با شما باد. کلام خدا در رساله اول یوحنا فصل 4 آیات 7 و 8 می‌فرماید: ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از جانب خدا است. هر کی محبت دارد فرزند خدا است و خدا را می‌شناسد، اما آن که محبت ندارد از خدا کاملاً بی‌خبر است، زیرا خدا محبت است. بله، محبت شیرازه راه حقیقت و مسیحیت می باشد. در این سری از برنامه ها پیغام هایی را که بر اساس رساله اول پتروس در یکی از کنفرانس های مسیحی موعظه شده اند پخش خواهیم کرد. لطفاً به اولین پیغام از این سری توجه فرمایید. دعای ما این است که شما از شنیدن آن برکت بیابید.
9: زمان عیسی مسیح، زنها، بردهها، اینها قشری از اجتماع بودند که واقعا بهشون اهمیت داده نمیشد. به همین خاطر انجیل اونقدر به اونا مقام میده که این همه راجع بردهها، زنها و محرومین و مطرودین اجتماع صحبت میکنه و این نشون میده که عیسی مسیح چقدر ارزش قائل برای اونها. گاهی اوقات ما میگیم که خب چرا پولس رسول میگه که ای بردهها، مطیع آقایان خود باشید؟ آیا این بردهداری رو رواج نمیده؟ ولی پولس رسول و پتروس رسول میاد به برده یک شخصیتی میده که هیچ که نداده بود. اون زمان شما تمام ادبیات رو جستجو کنید، اصلا اسم برده نیست. کسی برده رو آدم حساب نمیکرد که باش صحبت کنه. ولی پولس داره میاد میگه که ای برده ها، شما ارزش دارید. من با شما صحبت میکنم. خدا شما رو دوست داره. و شما بیایید آزادانه انتخاب بکنید و ارباب خود را دوست بدارید تا اینکه اونو بتونید به طرف مسیح بکشید. ای زنها، شما ارزش دارید. 6 آیه راجع به اونا میگه و میاد و میگه که مقام شما مهمه. شما در مسیح مقام محترمی دارید. پس بیایید با اون آزادی که دارید، با آزادی بیایید از شوهران خودتون اطاعت کنید. و میبینیم که برعکس اونچه که در ظاهر میاد، یک احترام عمیقی که تامونداس نسبت به زنها، نسبت به برده ها و سایر اقشاری که در اون زمان واقعا زیر پا میموندن، اونا رو مخاطب قرار میده و با همین مخاطب قرار دادن ارزش اونها رو بالا میبره. امروز در ادامه همون بحث ما میبینیم که باید این محبت مسیحی رو توسعه بدیم، نه فقط بین زن و شوهر، بلکه حالا به سایر جهات هم میرسیم و از آیه 8 به بعد، یعنی رساله اول پتروس باب 3 آیه 8 به بعد، میبینیم که این محبت مسیح توسعه پیدا میکنه بین، شاید بگیم، اعضای کلیسا. اینطوری بگیم، از آیه 8 میبینید که میگه همدرد باشید، برادر دوست باشید، مشفق و فروتن باشید و به طور کلی بین قوم خدا این محبت با توسعه پیدا کنه. در کلیساها چیزی که واقعا احتیاج شدید بهش هست محبت بین قوم خداست، و اگه این محبت نباشه خیلی زود کلیسا از هم میپاشه. البته خدا نکنه که همیشه خداوند اجازه بده مشکلاتی بیاد که ما به همدیگه نزدیک بشیم و همدیگه رو دوست داشته باشیم، بلکه بدونیم که واقعا محبت شیرازه کار مسیحی است. و اگه محبت نباشه قوم خدا از هم میپاشه، کلیسا از هم میپاشن، رهبرها از هم دیگه جدا میشن. و آن هدفی که عیسی مسیح به خاطر اون اومده است، یعنی اینکه نشون بده خدا محبت است، اون پیام را ما نخواهیم داشت. هرچند موعظه های ما قوی باشه، هرچند کلیسای ما از جنبه اداری خیلی خوبی برخوردار باشه، ولی بدون محبت ما رسالت و پیامی برای دنیا نداریم که بدهیم. حالا پتروس رسول میگه که باید این محبت مسیحی توسعه پیدا بکنه. خود پتروس محبت کردن را یاد گرفته بود. بارها خودش این کار رو نمیتونسته بکنه، یعنی با شکست روبرو میشد، ولی مسیح چقدر تحمل کرد پتروس رو. بارها به پتروس گفت که شیطان میخواست حتی شما را غربال کنه، من برای تو دعا کردم برای اینکه ایمان تو محکم بمونه و وقتی که تو برگردی برادرانت را بنا بکن. بعد وقتی که از او جدا میشد، بعد از قیامش به پتروس گفت که تو شبانی کلیسا را باید به عهده بگیری و تو باید دوست داشته باشی. پتروس، آیا من رو دوست داری؟ سه بار مسیح رو ازش پرسید که یاد بده محبت کردن چطوریه. پس پتروس در آیه 8 چی میگه؟ خلاصه همه شما یک رأی همدرد و اینها باشید. خلاصه یک کلام پتروس میخواد بگه که خلاصه جمع‌بندی میکنه. جای دیگه ما میخونیم که خلاصه شریعت چی هست؟ محبته. در همه شریعت پولس رسول جای دیگه میگه در محبت خلاصه میشه. احکام دینی همش در محبت خلاصه میشه. پس پتروس هم میگه خلاصه بیایید همدیگه رو محبت کنید. از همه این حرفا گذشته، بیایید همدیگه رو محبت کنید. و ما را به یاد یوحنا میندازه که میگه حکم تازه به شما نمیده، همون حکم که از اول بود، محبت محبت محبت. از یوحنا پرسن که یه چیز جدیدی بگو، گفت باشه میگم، محبت کنید همدیگه. محبت در این حال که جدید قدیمیه. گاهی اوقات ما وقتی که صحبت محبت میشه میگه این رو که از همون اولی که من ایمان آوردم همیشه تو کلیسا شنیدم. حالا یه چیز جدید بگید که من خوشحال بشم. خب بعضی از ما فقط به این خاطر میریم کلیسا که چیز جدید بشنوی. چیز قدیمی دیگه میگم این فایده نداره. و انگار فقط خوش اومد چیز جدید بشنوی. ولی ای کاش که همون برگردیم به قدیمیا و یه کلمه بگیم محبت، بگیم حالا این ماه محبت رو تمرین کنیم. بقیه پیشکشتون. ما فقط گوشامون مثل که خوشمون میاد که چیزای جدید بشنویم، در حالی که کلام خدا ما رو تشویق میکنه باز هم به همون محبت. محبت در روابط انسانی، در روابط انسانی ماست که محبت کامل میشه. بعد میگه باید یک رأی باشیم. این محبت رو میشه در یک رأی دید، درسته؟ اگه یک رأی نباشه محبت نیست. خلاصه همه شما یک رأی داشته باشید. منظوری نیست که همه ما مسیحیان از رنگ قرمز خوشمون بیاد، همه یک جور سلیقه داشته باشیم، ولی خدا را شکر که خدا ما رو گوناگون آفریده و در همین گوناگونیه که ما میتونیم با هم دیگه جمع بشیم. همه از یک روح هستیم ولی عطایای مختلف و ما حق نداریم پا بذاریم روی عطای برادر دیگه، خواهر دیگه. هیچ یکی از اون یکی بالاتر نیست. همه باید باشن، همه در کلیسا لازمن. اعضای قدیمی، اعضای جدید، اعضای ضعیف، اعضای قوی، همه احتیاج داریم. بعضی از کلیسا میخوان اعضای ضعیفشون رو بیرون بکنن. چرا؟ ما حق نداریم. عیسی مسیح ما رو شبان گذاشته، ما رو رهبر گذاشته که هوای همه رو داشته باشیم. باید ضعیف قوی بشه و قوی قوی تر. این است که کلیسا عیسی مسیح رو تشکیل میده. پس میاد میگه همه شما یک رأی باشید. هدف یکی باشه. این که ما چگونه کار رو انجام میدیم ممکنه مختلف باشه، ولی چرا کار رو انجام میدیم یکیه. ما در چراها یکی هستیم، هرچند چگونه بودن و بقیه چیزا ممکنه اتفاق نظری نداشته باشه، ولی میدونیم هدف ما چیه. هدف ما بشارت دنیاست و هدف ما بنای بدن عیسی مسیحه. حالا هر کسی به یک روش این کار رو انجام میده. ما نباید در روش ها با هم درگیر بشیم، بلکه خدا را شب بکنیم برای روش های گوناگون. عیسی مسیح یک نمونه خوبی گفت. گفت که شراب نو را در مشک‌های نو باید ریخت، چون که اگه مشک کهنه باشه میپوسه و شراب میریزه بیرون. شراب نو چی هست؟ پیام انجیل است که همیشه نوئه. ولی اگه سنتی ما باشیم و همون چیزای قالبای سنتی رو داشته باشیم، این شراب نو نمیتونه توش تحمل بیاره، بالاخره میزنه و پاره میکنه. پس ما احتیاج داره قالبای تازه بسازیم. اما پیام ما یکیه، خدا رو شکر. عیسی مسیح نجات دهنده است. حالا در یه قالبای ارائه بکنیم که قابل قبول مردم باشه. اگه جوانان میام قالبای تازه در کلیسا مطرح میکنن، خدا رو شکر. و باید با این قالب‌های تازه با مردم صحبت کرد، ولی یه موقع میاد که پیام خود را از دست خواهیم داد و حیف خواهد شد، خواهد ریخت و از بین خواهد رفت. یه نفر از مودی انتقاد کرد، گفت که روش بشارت تو درست نیست. اینجوری که تو بشارت میدی درست نیست. مودی گفت که من همیشه حاضرم روش خودم رو اصلاح کنم. گفت خیلی خوب، شما که میگی درست نیست روشی دارید؟ گفتن ندارم. گفت پس من همون روش خودم رو ادامه میدم. بعضی در کلیسا هی از ما ایراد میگیرن، شاید روش درست نیست، اینجور باشه اونجور. خب چه روشی دارید شما؟ ایراد گرفتن خیلی راحته نخواهد؟ ولی یکی باید بیاد بگه خب حالا اینو نکن، اینجوری انجام بده. پس بیایم این یک رأیی رو داشته باشیم، همدیگه رو بپذیریم، فکر ما با همدیگه باشه. جلوه دیگر محبت چیه بعد از یک رأییم؟ همدردی است، نه؟ در شادی ها و غم های دیگران شریک بودن. وقتی میگیم همدردی، هر دو تاش باش باشه. اگه یه نفر غمگین مریض، میریم عیادتش، دلمون میسوزه، همدردیم. اگه یه نفر خوشحال هم، بریم باش خوشحالی کنیم. قسمت اول راحته، چون وقتی یه نفر مریض، ما مثل که میگیم خدا رو شکر که من نیستم، بعد میتونه بریم کمکش کنیم. ولی یه نفر که وقتی سالمه، یک موفقیتی به دست آورده، من نیاوردم، میگه خیلی مشکله برم باش همدردی کنم، خیلی سخته برم بگم خداوند شکرت میکنم، برادر تبریک عرض میکنم. بعد میشتم که کلیسای او 20 نفر زیاد شده، چقدر باید خوشحال باشم، بازم با شریک شادی او باشم. شریک شادی مردم شدن سخت‌تره از شریک غم‌های اونها شدن. ولی عیسی مسیح از ما میخواد که شریک خوشی‌های مردم هم بشیم. وقتی برادر خواهر موفقیت به دست آورده، بریم و واقعاً او رو بغل کنیم و خدا رو شکر کنیم به خاطر اون. و کلام خدا نشون میده که همین حالا میخونیم که از ترسا ما باید آزاد بشیم. وقتی میبینیم خدا نگاه میکنه، هیچ ترسی ما نداریم. ترس از این که دیگران موفق بشن، خدا رو شکر باید بکنیم و خدا باید ما رو از این ترس آزاد کنه تا اینکه در این دشت وسیعی که برای مسیح خدمت میکنیم، بتونیم با آزادی خدمت بکنیم. بعد میگه که مشفق باشید، محبت خودتون رو در شفقت، در قلبی رؤوف نسبت به دیگران نشون بدید. ولی برای اینکه ما خلاصه یک رأی باشیم و همدرد باشیم و برادر دوست باشیم و مشفق باشیم، لازمش چیه آخری؟ فروتنیست، نه؟ و میگه فروتن باشه، لازمش فروتنیه، فروتنیه، نه کاذب بلکه واقعی. و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت به طلبید، زیرا که میدانید برای این خوانده شده اید تا وارث برکت باشید. زیرا هر که میخواهد حیات را دوست دارد و ایام نیکو ببیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب گفتن باز بدارد. پس آیه نو حالا از قوم خدا میره به طرف دیگران. ما نه فقط باید همدیگه رو دوست داشته باشیم، بلکه دیگران را، دشمنان خودمون را. وقتی که به ما بدی میکنن، بتونیم اونها رو دوست بداریم. باید دشمنان ما در مقابل محبت عیسی مسیح به زانو در بیان. ما پیام دیگری نداریم به اونها بدهیم. ما اسلحه‌ای نداریم که بتونیم علیه اونها بجنگیم. فقط با یه اسلحه میجنگیم و اون محبته که تمام اسلحه ها رو خل سلاح میکنه و هیچ کسی را دیگه نمیذاره که با این اسلحه مقابله بکنه. در دنیا معمولا چند مرحله هست در این مورد. یکی مرحله شیطانیه که آدم به عوض خوبی که میبینه بدی بکنه، این مرحله شیطانیه. یکی مرحله انسانیه، در مقابل خوبی خوبی میکنیم، و یکی مرحله الهیه که در مقابل بدی ما میتونیم خوبی بکنیم. و خدای ما رو دعوت کرده که این مرحله آخری رو داشته باشیم. ما آدمای باید آنورمالی باشیم. آدم نرمال و طبیعی همینه که در مقابل خوبی خوبی میکنه. ولی عیسی مسیح از ما انتظار داره که در این جوی که سختی ها هست، شکنجه هست، جفا هست در کلیسا، ما جفا کنندگان خودمون رو دوست بداریم. و بهترینش همون نمونه ریچارد وربران در کتابش هست که میگه وقتی اون شکنجهگر منو اذیت میکرد، با محبت بهش نگاه میکردم، بالاخره اون به زانو در اومد، گفت من چقدر تو رو اذیت کنم و تو منو دوست بداری، و بالاخره تسلیم عیسی مسیح شد. عزیزان، همه ما دعوت شدیم که این چنین دشمنان خود را محبت بکنیم. این دنیا بر اساس عدالت اجتماعی است، human rights و چیزای از این قبیل هست، ولی عیسی مسیح ما را دعوت کرده که بالاتر از عدالت اجتماعی عمل بکنیم، و اون رحمت خداست، محبت خداست که میتونه دشمنان، جفا کنندگان، شکنجهگرها را هم دوست داشته باشه. وقتی محبت مسیح را میبینن، همه تسلیم خواهند شد، هر کی که میخواد باشه. انسان اصولا در مقابل خوبی و نیکوی و محبت به زانو در بیاد، مگه اینکه دیگه چقدر شیطانی باشه. ولی حتی اگه شیطانی شد و در مقابل خوبی ما بازم مقاومت کرد و ما بدی کرد، عیسی مسیح نمونه ماست. پتروس میگه او را به صلیب کشیدن، او که هیچ گناهی در اون نبود به صلیبش کشیدن، و ما پیروان این راه هستیم، و ما هم باید آماده باشیم در این مورد جان خود را فدا کنیم اگه لازم باشه. پتروس اول به شمشیر خودش متکی بود، یادتونه؟ گوش اون غلام بیچاره را جدا کرد، ولی بعد عیسی مسیح به او یاد داد که به خدا متکی باشه. و بعدی خودش این رساله را که می‌نویسه، آدم میتونه بفهمه که از تجربه خودش داره صحبت میکنه. میدونه دست به شمشیر بودن و داشتن محبت خدا چقدر با همدیگه فرق میکنه. بازم توجهتون جلب میکنه به این کلمه خوانده شده اید. این خوانده شده در رساله اول پتروس عالی است. در همین آیه 9 میگه برای این خوانده شده اید تا وارث برکت شوید. ای عزیزان بدونید دعوت شما چیه؟ شما فرزند خدا هستید. شما خوانده شدید که در این اجتماع شریر دشمنان خود را محبت کنید و باید نشون بدید اینو در عمل تا اینکه مردم جذب ما بشن. یک کلمه خیلی عالی هست، نمیدونم توجه کردید یا نه، در آیه 10 کلام خدا در این آیه در آیه 10 میگه زیرا هر که میخواهد حیات را دوست بدارد. عزیزان ما که شکنجه میشیم، آزار میبینیم، باید این زندگی رو دوست بداریم. خدا رو شکر ما تارک دنیا نیستیم که در این زندگی بگیم وای چقدر جفا دیدم، حالا فقط من یه کوه میخوام برم بالاش اونجا تنها باشم، یا یک تخت خوابی از میخوام دراز بکشم مثل مرتضی یکم شیشه خورده بخورم. منظور این نیست، باید حیات را دوست بداریم. مسیحیان مرتاض نیستن، مسیحیان در جفاها میتونن خوشحال باشن. ما حیات را دوست داریم، ما زندگی را دوست داریم. این زندگی برای ما عالی است. من میخوام هر لحظه این زندگی لذت ببرم، اما لذتی که خداوند به من میده، نه لذتی که توأم با شهوات دنیا باشه. و خداوند عزیزان این دنیا را آفریده برای اینکه ما زندگی کنیم. بعضی از مسیحیان اونقدر روح و بدنشون رو جدا میکنن که میمونن توش که بالاخره لذت ببرن از این دنیا یا نبرن. ما یک تمامیت هستیم و این زندگی آمادگی است برای ما، برای اینکه به زندگی بعدی منتقل بشیم. ما بنابراین باید زندگی رو دوست بداریم، حیات رو دوست بداریم. نخست باید عمدن تصمیم بگیریم، خودمون باید بخوایم که حیات رو دوست بداریم، بدونیم که این زندگی هدیه خداست. چون که میگه هر که میخواهد حیات رو دوست بدارد، یک اراده هستش. هر که میخواهد، هر که نمیخواد بفرمه اون کوه و اونم بله شیشه خورده. حیات رو دوست دارد و ایام نیکو بیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب باید باز بدارد. کنترل زبان چیزی که در یعقوب باب 3 خیلی قشنگ میگه. میگه یک آتشی است که واقعا جنگلی را به آتش میکشه زبان. و من فکر میکنم همه ما مسیحیان اغلب شاید هر هفته یک بار با یعقوب باب 3 رو بخونیم. اینو جزء مطالعه روزانه‌تون بذارید که بدونیم واقعا زبان خود را چگونه کنترل بکنیم و بدونیم چه مضراتی این زبان ممکنه به وجود بیاره. سوم، باید نیکویی کنیم و از بدی اعراض نماییم. کلمه اعراض که در اینجا آورده میدونید در اصل به معنی نفرت کردنه. از بدی نفرت بکنیم. واقعا عزیزان ما مسیحا تنها یک چیزو داریم که متنفر باشیم ازش و اون گناهه. یکی از مردان خدا گفته من 5 نفر بدید که از هیچ چی متنفر نباشن جز از گناه و هیچ کیو دوست نداشته باشن جز خدا. من دنیا رو برای مسیح فتح خواهم کرد. بدی، واقعا تنفر از بدی و گناه. گناه اونقدر بد بود که خداوند من و شما عیسی مسیح رو به صلیب کشید. اما ما باید نسبت به گناه واقعا متنفر باشیم. بازی کردن با گناه باعث میشه که شیطان بزرگترین و خطرناکترین اسلحه‌اش رو علیه ما به کار ببره. و سرانجام میگه باید سلامتی را بطلبیم و به دنبالش بریم. سلامتی هم اومده. لبهای خود را از فریب گفتن باز بدار، از بدی اعراض نما، نیکویی را به جا آورد و سلامتی را بطلبد و آن را تعاقب نماید. این که میگه سلامتی را بطلبید، سلامتی یعنی چی؟ یعنی آرامش با هم دیگه، صلح و صفا. در افسوسیان باب 4 آیه 3 چی میگه؟ و سعی کنید یگانگی روح را در رشته سلامتی نگه دارید. سعی کنید، اینجا میگه بطلبید. عزیزان اگه من با شما میخوام رابطم خوب باشه، این چیز اتوماتیک ما نیست. البته میتونم دعا کنم خداوند کمک بکنه، ولی خود من باید کوشش بکنم. چه چیزی هست که رابطه من و شما برادران و خواهران به هم میزنه؟ سعی کن اون رشته سلامتی رو نگه داری، اون اتحاد رو نگه داری. پس اتوماتیک ما نمیاد، بلکه من باید چیزی فدا کنم، باید عملی بکنم، کاری انجام بدم برای اینکه با شما در صلح و صفا باشم. این کلمات از مزمور 34 گرفته شده و بعد اگه فرصت داشتید تمام مزمور 34 رو بخونید. ببینید که پتروس رسول وقتی میگه که شما از بدی اعراض کنید، لباتون از فریب نگه دارید، سلامتی رو بطلبید، نویسنده مزمور 34 خودش در چه موقعیت سختی بود و خداوند ازش میخواد که در این موقعیت سخت بتونه یک همچین آدم خوبی باشه. از آن رو که چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای او به سوی دعای ایشان، لکن روی خداوند بر بدکاران است. چقدر عالیه که در تمام این حوادث ما بدونیم که خدا ما را نگاه بکنه. بزرگترین تسلی ایماندار اینه که خدا منو نگاه میکنه. کسی که میدونه خدا نگاه میکنه بی نیاز میشه از تشویق مردم یا حتی از نکوهش مردم. براش مهم نیست. ما انسان ها طبیعتا خوشمون میاد که مردم به ما باریکلا بگن. یعنی هی میخوام ببینیم مردم چجوری ما رو نگاه میکنن. برای همینه که ظاهر آراسته داریم، خوب سعی میکنم صحبت کنیم. بالاخره توجه مردم برای ما خیلی جالبه. ولی یک مسیح باید بالاتر از اینا به خداوند متوجه باشه. در هر شرایطی خداوند نگاه میکنه. چشمان خداونده که منو میبینه و این منو کافی است. پس انسان چه میتونه برای من بکنه؟ به من بکنه. مردم خیلی صحبت راجع به من خواهند کرد، راجع به شما خواهند کرد. مهم نیست خداوند چی میگه. باید توجه ما به خداوند باشه، نه تشویق مردم، نه سرزنش مردم. نه باید برای یک خادم مسیحی اثر بدی بذاره. از آیه 13 تا 15 پتروس رسول به آن میگه که در شرایط سخت، در جفاها، در شکنجه ها ما باید خداوندی مسیح را اعلام بکنیم. خدا را شکر خداوندی مسیح را به اجرا بذاریم، اعلام بکنیم، بگیم که عیسی مسیح خداوند ماست. این بخش مخصوصا در مورد فیض خدا زیاد صحبت میکنه. پتروس در اینجا از اشعیا باب 8 آیه 13 و 14 نقل قول میکنه: اگر برای نیکویی غیور هستید، کیست که به شما ضرری برساند؟ بلکه هرگاه برای عدالت زحمت کشیدید، خوشا به حال شما، پس از خوف ایشان ترسان و مضطرب مشوید، بلکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد، او را جواب دهید، لیکن با حلم و ترس. اشعیا باب 8 آیه 13 و 14. در اینجا آحاز پادشاه یهودا مورد تهدید پادشاه سوریه و پادشاه اسرائیل بود. سوریه همون ارامه در عهد عتیق. و بعد برای اینکه بتونه با اونا مقابله بکنه، پنهانی با دولت آشور معاهده میبنده. اما اشعیا میاد میگه که تو چرا میترسی؟ تو وقتی میترسی فلج میشی. تو باید امیدت به خداوند باشه. بنابراین به خداوند امید داشته باش و یهوه رو در دل خودت تقدیس نما. این خیلی قشنگه. مواقعی که استراب هست، مواقعی که ترس از دشمن هست، ترس از این که من شغلم رو از دست بدم، ترس از این که حقوق من نرسه، ترس از این که طرفداران نیان مثلا کلیسای من، برای کلیسای دیگه، همه این ترس ها زیاده. ترس از این که من به عنوان یک مسیحی چه وجهی دارم در بین قوم خدا. این ترس ها برای همه ما میاد. ترس های گوناگون هست. ترس از این که بچه من چطور میشه. اگه این ترس ها رو بخواد بشمارید خیلی زیاده. مدرسه رفته چطور میشه؟ کارم رو از دست میدم. همین حالا من میگم لطفا شما خواهر بلنش دعا کنید. آدم یهو میترسه جلو این همه جمع چی بگم من. همه اینا ترسه. ترس از کوچیک تا بزرگ هست. همه جور ترس ما داریم. اما خداوند ما عیسی مسیح ما را دعوت کرده که او را در دل خودمون تقدیس کنیم. اون را برای خودمون جدا بکنیم. هر چیز را به او بسپاریم. فقط برای رضایت خاطر او زندگی بکنیم. تقدیس کردن یعنی این که ای عیسی مسیح، من فقط برای تو زندگی میکنم. ترسای این دنیا برای من هیچ اثری نداره. من فقط از تو میترسم. کسی که از خداوند میترسه از هیچ چیز، از هیچ موقعیت، از هیچ کس نخواهد ترسید. آمین. و یه همچین کسی هستش که میتونه در سختی ها مقاوم باشه و عیسی مسیح رو بشارت بده. خدا را شکر.
7: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
10: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین. با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده. گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی. ولی با این پرستش‌ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخواه تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره. بیشتر و بیشتر. بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم رای خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت. مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس، که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود، نه به زور. که تا سر تا بالای سر خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمقا وارد شویم، به عمقا بیاییم، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنجهایی تازه به ما بدی ای خداوند، گنجهای آسمانی،

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستشا ادامه بدین و هیچ وقت این پرستشا یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستشا بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما تا زمانی که بر روی زمین زندگی می کنیم، طوفان‌ها، مشکلات و خشکسالی‌ها و در نهایت آتش آزمایشات قطعاً به سراغ ما خواهند آمد. و در فصولی از زندگی، زندگی ما حتی دستخوش تجربه‌های سخت و دشوار خواهد شد. لازم نیست که ما هراسان، ترسان و دلواپس بشیم. چون اگر ایمانداری حقیقی هستیم، منشأ حیات و اون منبع زندگی بخش که مسیح باشه رو در درون خودمون داریم. چشمه‌ای که هرگز خشک نمیشه و منبعی که وابسته به شرایط متغیر بیرونی نیست. چشمه‌ای که برخلاف حوض‌های شکسته و سوراخ‌داری که خودمون بنا می‌کنیم، هیچ خللی بر اون وارد نمیشه. و بنابراین به این خاطره که ما میتونیم که حتی در طوفان‌ها و خشکسالی‌ها تر و تازه بمونیم و به میوه دادن ادامه بدیم، حتی در وسط گرما و خشکسالی و طوفان.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 20.
2: پادشاهی آسمانی مانند صاحب تاکستانی است که یک روز صبح زود بیرون رفت تا کارگرانی برای تاکستان خود اجیر کند و بعد از آنکه آنها درباره مزد روزانه موافقت کردند آنان را به سر کار فرستاد. ساعت 9 صبح باز بیرون رفت و افراد دیگری را دید که بیکار در بازار ایستاده بودند. به آنها گفت بروید و در تاکستان من کار کنید و من حق شما را به شما خواهم داد. به آنها هم رفتند. در وقت ظهر و همچنین ساعت 3 بعد از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات قبل عده‌ای را اجیر نمود. او یک ساعت پیش از غروب آفتاب باز بیرون رفت و دسته دیگری را در آنجا ایستاده دید. به آنان گفت چرا تمام روز اینجا بیکار ایستاده اید؟ آنها جواب دادند چون که هیچ کس به ما کاری نداده است. پس او به آنان گفت بروید و در تاکستان من کار کنید. وقتی غروب شد صاحب تاکستان به مباشر خود گفت کارگران را صدا کن و مزد همه را بده. از کسانی که آخر آمدند شروع کن و آخر همه به کسانی که اول آمدند. آنانی که یک ساعت قبل از غروب شروع به کار کرده بودند پیش آمدند و هر یک مزد یک روز تمام را گرفت. وقتی نوبت به کسانی رسید که اول آمده بودند آنها انتظار داشتند از دیگران بیشتر بگیرند، اما به آنان به اندازه دیگران داده شد. وقتی کارگران مزد خود را گرفتند شکایت کنان به صاحب تاکستان گفتند این کسانی که آخر همه آمدند فقط یک ساعت کار کردند و تو آنان را با ما که تمام روز در آفتاب سوزان کارهای سنگین را تحمل کرده ایم در یک ساعت قرار داده ای. آن مالک رو به یکی از آنها کرده گفت ای رفیق، من که به تو ظلمی نکردم، مگر تو قبول نکردی که با این مزد کار کنی؟ پس مزد خود را بردار و برو. من میل دارم به نفر آخر به اندازه تو مزد بدهم. آیا حق ندارم که با پول خود مطابق میل خود عمل کنم؟ چرا به سخاوت من حسادت می‌کنی؟ به این ترتیب آخرین اولین و اولین آخرین خواهند شد.
3: وقتی عیسی به طرف اورشلیم می‌رفت، در راه 12 شاگرد خود را به کناری برد و به آنان گفت
2: اکنون ما به اورشلیم می‌رویم و در آنجا پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود تسلیم خواهد شد و آنان او را به مرگ محکوم کرده تحویل بیگانگان خواهند داد تا آنها او را استهزا نموده تازیانه بزنند و مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد شد.
3: آنگاه مادر پسران زبدی به اتفاق فرزندان خود پیش عیسی آمده تعظیم کرد و تقاضا نمود که عیسی به او لطفی بنماید. عیسی پرسید
2: چه می‌خواهی؟
3: گفت
4: قول بده که در پادشاهی تو این دو پسر من یکی در دست راست تو و دیگری در دست چپ تو بنشینند.
3: عیسی با آن دو برادر رو کرده گفت
2: شما نمی‌دانید که چه می‌خواهید؟ آیا می توانید جامی را که من می نوشم بنوشید؟
3: آنها جواب دادند
5: بلی می توانیم.
3: عیسی با آنان گفت
2: درست است، شما از جام من خواهید نوشید، اما انتخاب کسانی که باید در دست راست و دست چپ من بنشینند با من نیست، زیرا کسانی در دست راست یا چپ من خواهند نشست که پدر من قبلاً برایشان آماده کرده است.
3: وقتی 10 شاگرد دیگر از این موضوع با خبر شدند، از آن دو برادر سخت رنجیدند. پس عیسی آنان را پیش خود خوانده فرمود
2: شما می دانید که در این دنیا حکمرانان بر زیر دستان خود آقایی می کنند و بزرگانشان به آنان زور می گویند. اما در میان شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می خواهد در بین شما بزرگ باشد باید خادم همه گردد و هر که بخواهد بالاتر از همه شود باید غلام همه باشد. پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.
3: وقتی عیسی شهر اریها را ترک می کرد، جمعیت بزرگی به دنبال او رفت. در کنار راه دو نفر کور نشسته بودند و چون شنیدند که عیسی از آنجا می گذرد، فریاد زده گفتند
6: ای آقا، ای پسر داوود، بر ما رحم کن.
3: مردم آنان را سرزنش کرده و به آنها می گفتند که ساکت شوند. اما آن دو نفر بیشتر فریاد کرده می گفتند:
6: ای آقا، ای پسر داوود، به ما رحم کن.
3: عیسی ایستاد و آن دو مرد را صدا کرده پرسید:
2: چه می خواهید برایتان انجام دهم؟
3: آنها گفتند:
6: ای آقا، ما می خواهیم که چشمان ما باز شوند.
3: عیسی متأثر شده چشمان آنان را لمس کرد و آنها فوراً بینایی خود را باز یافتند و به دنبال او رفتند.
7: رادیو مژده

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. سلام دوستان، به برنامه زنان امید خوش آمدید. من مریم به همراه سارا با شما هستیم. اگه شما یک مادر هستید یا حتی اگر آرزو کردید که روزی مادر بشید، این برنامه مخصوص شماست.
1: خب از شما دعوت میکنیم به ما و شنوندگان ما در سر تا سر این قاره ملحق بشید. برنامه ما شامل درسای فوق‌العاده ایه، بعضیاشون برای زندگیتون و بعضیا برای روحتون، پس با ما همراه باشین.
0: خب قبل از هر چیزی ازتون میخوام که به این حقیقت باور نکردنی گوش کنید. شما مادری هستید که فرزندتون به شما نیاز داره. خدا شما رو برای این وظیفه انتخاب کرده. هیچ کس دیگه ای توی دنیا نمیتونه به اندازه شما برای فرزندتون کاری کنه. ما شعری از جعبه جواهرمون برای شما انتخاب کردیم که این رو به زیبایی بیان میکنه. لطفاً گوش کنید. جعبه جواهر، بچه ها منتظر نمی مانند. آیا احساس می کنید که خیلی سرتون شلوغه و همیشه در حال اینور و اونور رفتن هستید و وقت ندارید؟ امروز نمی دونم آیا می تونید یک دقیقه بایستید و به این شعر گوش کنید که مضمونش این هست: بچه ها منتظر نمی مانند. شاید این شعر به شما یادآوری کنه که وقتی با خیلی چیزها در زندگی مشغول هستید، فرزندان شما به سرعت رشد می کنند و زمان متوقف نمی شه. الان وقتشه که شما بایستید و تصمیم بگیرید که چی در زندگیتون بیشترین اهمیت رو داره، چون بچه ها منتظر نمیشن. بچه ها منتظر نمیشن. زمانی خواهد آمد که کسی بردر نمیکوبه. هیچ اسبابازی روی زمین نیست، نه هیاهوی کودکان، نه اثر دست بچه ها روی دیوار. اون موقع شاید من به گذشته یا شاید نه با افسوس خواهم نگریست. خدایا به من حکمت بده که ببینم که امروز روز من و بچه های منه و هیچ لحظه ای از زندگی اونها بی اهمیت نیست. باشد بدانم که هیچ کاری اونقدر ارزشمند نیست و نه هیچ کاری اونقدر تحسین برانگیز و نه هیچ وظیفه ای آنقدر ضروری که اون رو نادیده نگیرم و غفلت نکنم، بلکه اون رو شادمانه و با لذت با روحم بپذیرم و با فیض او بفهمم که زمان کوتاهه و اکنون زمان منه، زیرا فرزندان منتظر نخواهند ماند. بله عزیزان، زمان کوتاهه. سالها به سرعت سپری میشن. فرزندانتون به سرعت نوجوان میشن. نوجوانانتون به سرعت بزرگ میشن. آیا با بچه هاتون وقت میذارید؟ وقت شما با اونها الانه، چون که بچه ها منتظر نمیمانند.

0: در برنامه امروز درس‌هایی برای زندگی شما دوستمون لادن اینجاست. او باز هم کلامی از حکمت برای مادرانی داره که میخوان یاد بگیرن که مادران بهتری باشن. پس به لادن خوش آمد میگیم.
1: پدر، کفش‌های تازه منو میپسندی؟ مادر، امروز اونا رو از تو انبار پیدا کردم. این مکالمه بین همسرم و دختر 3 ساله ما گفتگوی مهیجی نیست، اما شوهرم همیشه سعی میکنه گوش کنه تا دخترمون بدونه که پدرش اهمیت میده. بله، چه کفش‌های زیبایی. 13 سال بعد با گفتگوی دیگه مواجه میشیم. دخترمون شروع میکنه، میگه بعضی از دانشجوها امروز توی امتحان درس تاریخ تقلب میکردن. من اگه به معلممون بگم چطور میتونم به دوستیم با اونها ادامه بدم؟ گوش کردن ممکنه مؤثرترین راه برای تایید فرزندانمون باشه و یا میتونه بهترین هدیه ما به اونها باشه. اما یک شنونده خوب بودن اونقدرها هم که به نظر میاد آسون نیست. بسیاری از گفتگوهای بچه‌های کوچک کند و خسته کننده است. وقتی گوش میکنیم ما باید درک احساسات نهفته در حرفای اونها را هم نشون بدیم. گفتن جملاتی مثل این آزاردهنده است، اینطور نیست؟ یا مثل این که از این بابت شرمنده ای؟ در لحظات تنش به اونها جسارت میده که به حرفاشون ادامه بدن. جان وستر اندرسون به ما راهکارهای ارائه میده که مهارت گوش کردن ما رو به بچه ها در سنین مختلف بهبود میبخشه. وقتی بچه ما یک نوزاده، میتونیم با تکرار کردن کلمات او و نگاه کردن او رو خوشحال کنیم. برای بچه های 2 یا 3 ساله از اونها سوال کنید. سوالاتی مثل این: به من بگو ببینم، یا تو چی فکر میکنی؟ به کودک این حس رو بدید که او مهمه. حتما صبورانه صبورانه به سوالهای او تماما پاسخ بدید. برای بچه های 4 تا 6 ساله والدین لازمه که یاد بگیرن احساسات نهفته در حرفهای بچه ها رو درک کنن. ارتباط چشمی خوبی با او داشته باشید و سرتون رو تکون بدید. این به او جسارت میده که به حرفش ادامه بده. همونطور زمانی را برای صحبت انتخاب کنید که مشغولیت‌های دیگری نداشته باشید. در موقع قدم زدن یا صحبت در زمان خواب بهتری نتیجه رو میده. وقتی بچه ها بزرگتر میشن، اونها زیاد علاقه‌مند نیستن که با ما حرف بزنن. شما میتونید یادداشت‌هایی بنویسید که اونها را تایید کنه، یا بگید من میدونم تو چه حسی داری و من واقعاً درک میکنم، و یا نظرات بچه‌تون رو در موضوع مورد علاقه او بپرسید. با گوش کردن بدون داوری و انتقاد از فرزندتون تعریف کنید. اونها میفهمن که ارزش دارن که شما براشون وقت میذارید و توجه میکنید.

0: مریم سرود زیبایی بود، اینطور نیست؟
1: به نظرم صداش عالی بود، مگه نه؟
0: من واقعا فکر میکنم همینطوره، دوست دارم به سرودهایو گوش بدم.
1: میدونی سارا جان، هر وقت من به این سرود گوش میکنم با خودم فکر میکنم که به عنوان یه مادر چه وظیفه بزرگی داریم. من گاهی به بچه هام ناتان و آریان نگاه میکنم و میبینم در زندگی اونها غرق شدم.
0: روزایی هستن که مادر بودن خیلی طاقت فرسا میشه و اونقدر خسته میشیم که میخواییم دست بکشیم و بگیم دیگه بسه. و هر حال این چه اهمیتی داره؟
1: بله میدونم، منم یه همچین حسی داشتم. گاهی از خودم میپرسم آیا فرقی هم میکنه که من مراقب پسرانم باشم یا نه؟ آیا من مادر خوبی هستم؟ آیا مادری اصلا اهمیتی داره؟ منظورم اینه که میخوام ببینم بچه هم دارن بزرگ میشن و شخصیتشون به نحوی شکل میگیره، اما واقعا سالها بعد از اینکه اونا بزرگ شدن خواهن فهمید که آیا چیزهایی رو که سعی داشتم بهشون یاد بدم یاد گرفتن یا نه؟
0: خب دوست من، شما که تو این برنامه به من و مریم گوش میدین، نمیدونم آیا شما هم کشمکش هایی در افکار احساساتتون داشتین یا نه. تعجبی نداره اگر شما همچنین احساساتی داشتین، چون به اعتقاد من بسیاری از زنان با همین اندیشه ها دست به گریبونن. اما ناامید نشین، یادتون باشه شما به زنان امید گوش میدین و نیلوفر امروز در برنامه درسایی برای روح شما با حرفای تشویق‌آمیز خودش اینجاست تا درباره همین مسئله صحبت کنه، تبدیل به یک زن هدفمند شدن. خب از شما دعوت میکنیم همراه من و مریم به نیلوفر خوش آمد بگی.
2: پدر جان، شکرگزار تو هستم برای حضور توی زندگی هامون. خداوند قوتی بده تا مادری هدفمند و پربرکت برای فرزندانمون باشیم. در نام قدوس عیسی مسیح دعا کردم، آمین. سالها قبل وقتی در فیلیپین در یه تاکسی با پسر 5 سالم میرفتم، توجه کردم که راننده خیلی آهسته و با دقت در وسط یک خیابان شلوغ رانندگی میکنه. به نظر نمی رسید که این موضوع اون رو ناراحت کرده باشه که داره نظم ترافیک رو به هم میزنه. ماشین های دیگه از او سبقت می گرفتند و بی‌صبرانه بوق می زدند، اما او به آهستگی جلو می رفت. من کنجکاو شدم که ببینم چرا رفتار او با دیگران متفاوته و از او پرسیدم چرا مثل بقیه رانندگی نمی کنید. او جواب داد: شاید وقتی پسرتون بزرگ بشه خدا او رو رئیس جمهور کشور شما کنه، پس من باید مراقب او باشم که تصادف نکنم. آیا این فکر قشنگی نیست عزیزان؟ نه تنها پسر من روزی ممکنه رئیس جمهور بشه، بلکه این مرد که حتی پسر منو نمیشناخت مراقب بود که زندگی پسر منو حفظ و مراقبت کنه تا اینکه نقشه خدا انجام بشه. این راننده تاکسی یک رویا داشت. مادر عزیز، شما چطور؟ آیا شما هم برای زندگی پسرتون رویایی دارید؟ آیا به دخترتون حس داشتن هدف رو توی زندگی القا می‌کنید؟ آیا به بچه هاتون تصویری میدید از اینکه وقتی بزرگ میشن میتونن چه کاره بشن تا اونها ارزششون رو تو زندگی بدونن؟ در کتاب مقدس خدا در کتاب ارمیا باب 29 آیه 11 گفته: فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سلامتی است نه بدی، تا شما را در آخرت امید بخشم. هر بچه‌ای هدیه خدا به شماست دوستان. حتی اگه شما نقشه‌ای نداشتید که بچه دار بشید، اما فهمیدید که حامل هستید، اون بچه یک تصادف نیست. حتی اگه بچه شما یک مشکل جسمی داره یا نقص ذهنی، مشکل یادگیری یا هر نوع عقب موندگی، خدا اجازه داده که اینطوری بشه. به این دلیل نبود که خدا از دست شما عصبانی بوده و میخواسته شما رو تنبیه کنه. او اجازه داد که اینطور بشه چون خدا خدای محبته، چون او میخواد که بارهای شما رو تبدیل به یک برکت کنه. در کتاب مقدس خدا در اشعیا 49:16 میگه: من تو را فراموش نخواهم کرد، اینک تو را بر کف دستهای خود نقش نمودم. خدا همینطور در ارمیا باب 1:5 گفته: قبل از آنکه تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم. چه فکر مبارکی، اینطور نیست؟ مگر نه اینکه خدا هر چیزی رو میدونه او مسئول هر چیزیه و برای هر کدوم از ما نقشه‌ای داره. ای مادر عزیز، خدا دوست داره که شما بخشی از نقشه مخصوص او برای هر کدام از فرزندان او باشید. خدا شما رو فرا خونده که اونها رو تعلیم بدید، تربیت کنید و تشخیص بدید، تأدیب کنید، محبت کنید، بنا کنید و تشویق کنید و از اونها لذت ببرید. با این کارها اونها ارزش خودشون رو خواهند فهمید. قدرت و ظرفیت خودشون رو برای اجرای اهداف و نقشه هایی که خدا برای اونها داره خواهند فهمید. اما گاهی غم انگیزه که ما مادران جاه طلبی ها و نقشه های خودمون رو میخوایم در اونها اجرا کنیم. ما به اونها میگیم که تحصیل کنند و در مدرسه موفقیت هایی کسب کنند تا اینکه بتونن دکتر، وکیل، بانکدار یا مهندس بشن، تا اینکه بتونن قبل از اینکه 30 سالشون بشه پول زیادی به دست بیارن و یه خونه بزرگ یا یه ماشین لوکس بخرن. ما همینطور به بچه هامون میگیم وقتی بزرگ شدن از والدینشون هم که خودشون رو فدای اونها کردن مراقبت کنند. به این دلیله که وقتی بچه هامون بزرگ میشن، مادیگرا و پولوس یا خودخواه و خودرای بی صبر و بی محبت یا بی دقت و بی رحم میشن. چی بر سر فرزندان ما اومده؟ چی بر سر مادران ما اومده؟ آیا ما اهدافمون رو به عنوان یک مادر از دست دادیم؟ بله دوستان، مادر بودن یک دعوت عظیمه. ما می دونیم که این دعوت برای بیشترین محبت و فدا کردن وقت و انرژیه. اما چندین بار تا حالا احساس یأس، ناامیدی، درماندگی، بیهودگی و دلسردی کردید و فکر کردید که مادران خوبی نیستید. شما زمانهایی بوده که فکر کردید که زندگی بچه هاتون رو نابود کردید. شما تعادل و کنترل خودتون رو از دست دادید. بچه هاتون رو تنبیه بدنی یا لفظی کردید. از اونها انتقاد کردید. اونها رو رنجوندید. اونها رو تحریک کردید یا اونها رو رد کردید. از اونها توقعی بیش از حد داشتید. حتی به یک بچه علاقه بیشتری نسبت به بچه دیگرتون نشون دادید و گذاشتید که دیگری احساس طرد شدگی کنه و احساس کنه که دیگه هیچ ارزشی نداره، یا شاید کاری کردید که فرزندانتون فکر کردند که آنها مزاحم شما هستند، نه به عنوان یک برکت توی زندگی هاتون. بله دوستان، مادران عزیز، میخوام برکت بهتون بدم. وقتی خدا شما رو مادر کرد، او شما رو دعوت کرد که یک مادر وفادار باشید، نه یک مادر کامل. وقتی به ضعف‌های خودتون فکر می‌کنید و به زمان‌هایی که نتونستید مادر خوبی بشید، می‌خوام ازتون بخوام که خدا رو تجسم کنید که شانه‌ای در دست داره، درست مثل اکثر اوقاتی که صبح‌ها موهاتون آشفته و پریشونه و اونها رو شونه می‌کنید. خدا هم هر ضعف شما رو، هر زمان سختی که با بچه‌هاتون داشتید، هر لحظه‌ای که عصبانیتی داشتید، هر واقعه زشت در زندگی شما، خدا اونها رو دوستان شونه می‌کنه. می‌دونید دوستان، خدای ما خدای مهربونیه. در کتاب مقدس خداوند در اول یوحنا باب 1:9 میگه که اگر به گناهانمون اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را می‌آمرزد. آیا حاضرید که تمام عقده‌ها و آشفتگی‌های زندگیتون رو به عنوان یک مادر به خدا اعتراف کنید؟ دوستان، ما نمیتونیم گذشته رو تغییر بدیم، ولی خدا شما رو با محبتی ازلی دوست داره. او میخواد به شما به عنوان مادری گوش به فرمان و هدفمند کمک کنه. آیا این کمک آسمانی رو قبول میکنید؟ پس بیایید با هم دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، شکرت میکنم که من یک مادر هستم، اما بسیار اوقات من مادر خوبی نیستم. میخوام خداوندا به من کمک کنی که به بچه ها محبت کنم، اونها رو تحمل کنم، اونها رو تشویق کنم و به اونها نشون بدم که تو نقشه مخصوصی برای زندگی اونها داری. گذشته های من رو ببخش و منو با امیدت پر کن. در نام عیسی دعا کردم. آمین.
1: خب دوستان عزیز، برای ما مایه مسرت بود که امروز همراه ما بودید.
0: من و مریم منتظریم که هفته بعد باز هم با شما وقت داشته باشیم. از دوستانتونم دعوت کنین که به شما ملحق بشن. فکر میکنم اونا هم از برنامه زنان امید لذت خواهند برد. و در طول هفته آینده لطفاً به یاد داشته باشین شما یک مادری هستین که فرزندانتون به شما نیاز دارن. شما برای این شغل توسط خود خدا انتخاب شدید. هیچ کس دیگه ای توی دنیا نیست که بتونه جایگزین اهمیت شما برای فرزندتون باشه. خدا نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: عزیزان آمین. مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
4: شنوندگان گرامی، در برنامه قبلی در درسی که در مورد طرز مبارزه با شیطان داشتیم، این نکات را بررسی کردیم که چگونه بر وسوسه پیروز بشیم و اسلحه‌های روحانی ما مسیحیانی که با مسیح زندگی می‌کنیم چه هستند. اکنون می‌خواهم بقیه این درس را ادامه بدم و نکات مهمی که در آن هست به نظر شما دوستان عزیز برسانم. شیطان از عواملی استفاده می کند که آنها ارواح شریر نامیده می شوند. ما این ارواح شریر را چگونه بشناسیم و شکست بدهیم؟ کتاب مقدس تعلیم می دهد که نه تنها شیطان با ما در حال مبارزه است، او در زیر دست خودش تعداد بیشماری ارواح پلید دارد که دیوها خوانده می شوند. یوحنای رسول می فرماید: ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید، بلکه روحها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه، زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفته اند. به این روح خدا را می شناسیم، هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست، و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست. و این است روح دجال که شنیده اید که او می آید و الان هم در جهان است. ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. رسال

باره اول یوحنای رسول فصل 4 آیه 1-4. شیطان نه تنها استاد وسوسه است، او بزرگترین گمراه کننده نیز می باشد. کتاب مکاشفه می گوید آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد، آن مار قدیمی که کلیه جهان را گمراه می کند و نامش ابلیس و شیطان است، با فرشتگانش به زمین انداخته شدند. مکاشفه فصل 12 آیه 9. ما می توانیم ارواح شریر را شناسایی کنیم و آنها را به نام مسیح شکست بدهیم. خصوصیات ارواح شریر از این قرار است: آنها مخرب هستند. در انجیل بارها می خوانیم که دیوها سعی داشتند انسان را از بین ببرند. مثلا در مورد پسری که دیو او را دچار صرع کرده بود، آن روح پلید او را در آب و آتش می انداخت. وقتی عیسی دستور داد که دیو از او خارج شود، دیو او را ترک کرد و آن پسر در همان لحظه شفا یافت. انجیل متی فصل 17 آیه 18. یا آن دیوانه سرزمین جدریان که گرفتار دیوها بود، در میان مقبره ها زندگی می کرد و هیچ کس نمی توانست او را حتی با زنجیر در بند نگه دارد. بارها او را با کنده و زنجیر بسته بودند، اما زنجیرها را پاره کرده و کنده ها را شکسته بود و هیچ کس نمی توانست او را رام کند. او شب و روز در اطراف مقبره ها و روی تپه ها آواره بود و دائما فریاد می کشید و خود را با سنگ مجروح می ساخت. این داستان را می توانید در انجیل مرقس فصل 5 از آیه 3-5 مطالعه کنید. وقتی عیسی فرمان داد که دیوها از او خارج شوند، مردم آمدند و دیدند که او لباس پوشیده و با عقل سالم در محضر عیسی مسیح نشسته است. کار دیوها خرابکاری و نابودی است، ولی کار مسیح شفا و سازندگی است. شیطان ارواح شریر را مأمور می کند که ایمان، اتحاد ایمانداران، حقیقت، نیکی و آرامش را به هم بزنند. دوم، ارواح پلید فکرهای پلید و پیشنهادات فریبنده ای می کنند. در کتاب پیدایش که اولین قسمت کتاب مقدس است، شیطان به صورت مار آمد و به حوا گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. ارواح شریر هم از همین روش استفاده کرده فکرهای پلید و دروغین به مغز ما می آورند. اگر مواظب نباشیم، هر چند ابتدا به صورت تخم ریزی باشد، بعداً رشد کرده محصول تلخی به بار خواهد آورد. پس باید ارواح شریر را نهیب داد و فکرها و اظهارات منفی و پلید و ناراست آنها را رد نمود. سوم، ارواح پلید خداوندی عیسی مسیح را انکار می کنند. یکی از حیله های ارواح شریر این است که مقداری از حقیقت را اقرار می کنند و حتی ممکن است از کتاب مقدس هم آیه بیاورند، اما آنها نمی توانند خداوندی مسیح را اقرار کنند. زیرا کلام خدا می فرماید کسی نمی تواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 12 آیه 3. فرقه های مذهبی گوناگونی هستند که حتی تحت عنوان مسیحی الوهیت مسیح را انکار می کنند. آنها قبول دارند که شخصی به نام عیسی مسیح زمانی به جهان آمد و پیغمبر یا شخصیت برجسته‌ای بود، ولی خداوندی و ازلی بودنش را انکار می کنند. در صورتی که انجیل مقدس صریحاً اعلام می دارد در ازل کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود، پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم،
شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 و 14 را می توانید بخوانید. ایماندار به مسیح باید بر ضد ارواح شریر بایستد، چنان که کتاب مقدس می فرماید از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد. رساله یعقوب فصل 4 آیه 7. نکته دیگر تعالیم و اعتقادات دروغین و گمراه کننده است. امروزه دنیا پر است از عقاید و اعتقادات منحرف و گمراه کننده. مبلغین مکتبهای گمراه همه جا مشغول انتشار تعالیم گمراه کننده خود هستند. ما چگونه می توانیم تعالیم درست را از نادرست تشخیص بدهیم؟ معمولاً شیطان مقداری از حقایق کتاب مقدس را می گیرد و با عقاید گمراه کننده خودش مخلوط کرده به صورت معجونی در می آورد که ظاهراً زیباست، ولی مردم را اسیر و مسموم می کند و بالاخره به هلاکت سوق می دهد. محک نهایی و قاطع راستی همانا خود کتاب مقدس است که از کوره‌های آتش دورانها عبور کرده و سالم و دست نخورده به دست ما رسیده است. پیشگویی عجیبی در کتاب مقدس یافت می شود که می گوید روح القدس صریحاً می فرماید که در زمانهای آخر بعضی ها از ایمان دست خواهند کشید و به ارواح گمراه کننده و تعالیم شیاطین پیروی خواهند کرد. تعلیم گمراه کننده چیز بسیار موذیانه است. معمولاً ورقه نازکی از رنگ حقیقت رویش را می پوشاند و شخص تازه ایمان به خاطر علاقه شدیدی که برای یادگیری دارد به آسانی منحرف می شود. یک ایماندار چه کار کند تا از خطر تعالیم نادرست و گمراه کننده محفوظ بماند؟ یک، بهترین پادزهر ناراستی همانا خود راستی است. بهترین راه مبارزه با تعالیم گمراه کننده این است که شما خودتان را با تمام حقایق کتاب مقدس آشنا سازید. پس لازم است کتاب مقدس را از اول تا آخر بخوانید و مرتباً این کار را تکرار نمایید و با متن آن آشنا بشوید. هر روزه از کتاب مقدس به صورت غذای روحانی استفاده کنید. در این صورت هرگاه با عقاید منحرفی روبرو شدید احساس خواهید کرد که درست نیستند، زیرا روح القدس کلام خدا را که خوانده اید در ذهنتان روشن خواهد ساخت. کسانی که کتاب مقدس را کم می خوانند یا نمی خوانند همیشه در معرض گمراهی قرار می گیرند. دو، به کلیسایی بروید که انجیل عیسی مسیح کاملا موعظه می شود و در اون کلیسا به انجیل ایمان دارند و اون را به طرز کامل تعلیم می دهند. متاسفانه کلیساهایی هستند که ایمان درستی ندارند. شرکت کردن در مجالس کلیسایی و کلاس های تعلیم کتاب مقدس ضروری است. شما اکنون می توانید آیه ها و قسمت های منتخبی از کتاب مقدس را از بر کنید و بدین طریق ذهنتان را از کلام زنده خدا غنی بسازید تا به موقع از آن برای حمله به شیطان و مقابله با تعالیم غلط استفاده کنید. بهتر است بخش هایی از کلام خدا از قبیل مزمور اول و 23 و اشعیا فصل 53 و آیه هایی مثل انجیل یوحنا 3:16 و اعمال رسولان 4:12 و امثال آن را حفظ کنید و مرتباً تکرار کنید. 3. رهبران کلیسایتان از قبیل شبان و کسانی که سمت رهبری روحانی دارند و با تجربه هستند می توانند شما را کمک کنند تا از تعلیم نادرست اجتناب کنید. به محض اینکه با تعلیم نامطمئنی برخورد کردید که خودتان نتوانستید تشخیص بدهید، به شبان کلیسا بگویید. کسی که خیال می کند که همه چیز را می داند و نیازی به راهنمایی ندارد، زودتر از همه در دام شیطان گرفتار می شود. شما باید تعلیم پذیر باشید. کلام خدا می فرماید از رهبران خود، یعنی رهبران کلیسا، اطاعت و پیروی کنید، زیرا آنان پاسداران
یعنی نگهبانان جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند. رساله عبرانیان فصل 13 آیه 17. و علاوه لازم است معلم را بشناسید، یعنی کسی که می‌خواهد شما را از کلام خدا تعلیم بدهد، شما حق دارید او را بشناسید. پای تعلیم هر شخص ناشناخته‌ای نمی‌شود نشست مگر اینکه از طرف اشخاص مطمئن معرفی شده باشد. مسیح خداوند فرموده است از انبیای دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درنده اند. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ انجیل متی فصل 7 آیه 15 و 16. از همه مهمتر روح القدس شما را به راه راست و به حقیقت کامل راهنمایی خواهد کرد. پس لازم است دعا کنید و از خدا بخواهید تا شما را از روح القدس پر سازد. مسیح فرمود وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد. او مرا جلال خواهد داد زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. انجیل یوحنا فصل 16 آیه 13 و 14. روح القدس در قلب ایماندار مانند عقربه حساسی است که میزان راستی و ناراستی را نشان می‌دهد. خداوند به شما در پیروزی بر شیطان توفیق عنایت فرماید. آمین.

0: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.
1: ای خداوند، مشتاق باران تو هستیم. ما زمینی خشک، اما تو آسمانی پر باران هستی که همیشه مشتاقی که ما را از آب حیات خود سیراب سازی. ای دوستی که این ویدیو رو داری میبینی و به این پرستش ها ملحق شدی، دعوتت میکنم که قلبت رو باز کنی، قلبت رو باز کنی که خداوند با آب حیات خودش آبیاری کنه، قلبت رو بار دیگه آبیاری کنه و نهال‌های تازه در اون بکاره، ایمان رو در تو رشد بده. قلبت رو باز کن و بگو ای خداوند، هر آنچه که تو خواهی من در دستان تو هستم، انجام بده، انجام بده هر آن چیزی که تو خواهی. شفایی تازه، شفایی تازه، لمسی تازه فقط با باران تو امکان پذیره. خداوند،

شوند با باران تو جان تازه میگیریم، با باران تو سرودی تازه بر لبهای ما جاری میشه، با باران تو، با آب حیات تو ای خداوند دعاهای ما عوض میشه، زندگی ما تازه میشه، روح و جان ما تازه میشه. پس ببار ای روح القدس، ببار ای خداوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: کتاب سفنیای نبی. سفنیا در آخرین دهه‌های حکومت پادشاهی جنوبی یهودا زندگی می‌کرد. زمانی که یوشیا پادشاه بود و تلاش کرد با از میان برداشتن بت‌ها و بازسازی معبد برای پرستش خدای اسرائیل تغییرات اساسی در سرزمین ایجاد کنه. ولی اسرائیل خیلی منحرف شده بود. پرستش خدایان دیگه در زندگی مردم تنیده شده بود. نهایتاً غرور یوشیا باعث مرگ فاجعه انگیزش در میدان جنگ شد و در همین حال اورشلیم رو در مسیر رویارویی با بابل قرار داد. سفنیا میدید که این اتفاقات در راهه. چندین سال به رهبران اورشلیم هشدار داد و این کتاب کوچیک مجموعی از اشعارشه که پیغامش رو خلاصه میکنه. در سه بخش طراحی شده. بخش اول بر روز داوری خداوند بر یهودا و اورشلیم تمرکز میکنه. بخش دوم در مورد روز داوری خداوند بر اقوام و مجدداً اورشلیم و بخش سوم امیدی که در آن سوی داوری خدا برای اقوام و اورشلیم باقی میمونه رو بررسی میکنه. بخش اول با معکوس شدن شگفت‌انگیز پیدایش فصل یک شروع میشه. دنیای نیکوی نظم یافته خدا دوباره به بی‌نظمی و آشوب و تاریکی می‌لغزه و یه بار دیگه جای غیرقابل اسکانی میشه. به خوندن که ادامه میدید متوجه میشید که سفنیا تمام این تمثیل‌های شاعرانه رو بیان میکنه تا شرح بده که چطور روزهای خوب اورشلیم به پایان میرسه. تمام امکانات شهر برای پرستش خدایان کنعانی نابود خواهند شد. همه رهبرانی که ناعدالتی کردن با تمام مراکز اقتصادی که با سود بالا پول قرض می دادن به همراه دیوارهای شهر از بین خواهند رفت. سفنیا این تمثیلهای آخر زمانی رو اعلام کرد تا اهمیت اتفاقهایی که قرار بیفته رو نشون بده و همه به سپاهی عظیم اشاره دارن که برای از بین بردن اورشلیم میاد. جالبه که سفنیا اصلا نمیگه کدوم سپاه قرار این داوری رو جاری کنه. از حرفهای انبیای دیگه میکاه یا حبقوق میفهمیم که بابله. اما سفنیا هرگز اشارهی بهش نمی کنه و به خاطر اینه که میخواد نقش خدا رو در ترتیب دهی ظهور و سقوط این شهر پررنگ کنه و این در واقع به سفنیا امید میده. کل اورشلیم نمیتونه از این سرنوشت فرار کنه، ولی در شعر پایانی از بخش اول هر کسی که در اورشلیم جویای خداونده رو میخونه. میگه اینها میشن باقی مونده وفاداران، کسانی که در صورت توبه کردن زنده میمونن. در بخش دوم سفنیا تمرکزش رو گسترش میده و به اقوام اطراف یهودا اشاره میکنه. فلسطینیان و موآبیان، امونیان و حتی آشوریان. همه رو به فساد و خشونت و تکبر محکوم میکنه و پیش بینی میکنه که همشون از بابل شکست میخورن. تعجب آورتر از همه اینه که آخرین قومی که در این بخش هدف قرار میگیرن اسرائیلیان در اورشلیمن. مثل اینه که رهبران و انبیا و کاهنین اسرائیل فاسد و خشنن و از خدا دور افتادن که حتی اونها رو دیگه قوم خودش نمیدونه. پس این بخش با تصمیم نهایی خدا به پایان میرسه. میگه که اقوام از جمله اورشلیم رو دور هم جمع میکنه و غضبش رو بر اونها میریزه. عدالت خدا آتشی بلعنده میشه که شرارت رو از اون سرزمین بر میداره، که البته خیلی خشنه. و در ادامه میرسیم به بخش پایانی کتاب که حسابی سورپرایزمون میکنه. میفهمیم که آتش سوزان داوری خدا هدفش نابود کردن قوم نیست. هدفش اینه که اقوام از جمله اورشلیم رو پاک کنه. این بخش در حالی شروع میشه که خدا میگه قرار اقوام یاغی رو شفا بده و تبدیل کنه و به خانواده یک پارچه بدل کنه و بعد از پاک شدن از شرارت روگردون میشن و نام یهوه رو میخونن. این تمثیل ها به تحقق وعده خدا به ابراهیم در پیدایش 12 اشاره دارن. اونجا که میگه خدا راهی برای برکت دادن اقوام و اورشلیم پیدا میکنه. نتیجه کتاب بر احیای شهر در مرکزیت اقوام تمرکز میکنه. حضور خدا در شهر احیا شده است، به همراه بازماندگان وفاداری که فروتنن و با رحمت خدا تبدیل شدن و همه به سرود خوندن و شادی کردن دعوت شدن. بعد در تمثیلی تکان دهنده گفته شده که خدا شاعریه که میل به سرود خوندن داره. سفنیا میگه یهوه خدایت در میان توست، او با سرودها بر تو شادی خواهد نمود. شعر پایانی کتاب با این تمثیل‌های پرقوت از خدا در مورد جمع کردن طرد شدگان، فقرا و در هم شکستگان در خانوادش، جایی که صدر مجلس میشوننشون، به پایان میرسه و کتاب به این شکل تموم میشه. کتاب کوچیک سفنیا شامل تمثیل‌های تندی از عدالت و محبت خداست که در کتب دیگه ی انبیا هم میخونیدشون. عدالتش به اشتیاقش برای محافظت و نجات دادن دنیا از شرارت و خشونت بشری ربط داره. خدا بلاهایی که آدم‌ها سر هم و دنیاش میارن رو تحمل نمی‌کنه، ولی عدالت رو برای احیا و خلق دنیایی برقرار می‌کنه که مردم میتونن به خاطر محبتش در امنیت و آرامش پرورش پیدا کنن. پس سفنیا ما رو مجبور می‌کنه که این دو جنبه از شخصیت خدا رو، یعنی عدالت و محبتش رو، کنار هم قرار بدیم. از ما و خواننده می‌خواد که ببینیم عدالت و محبتش امید آینده دنیای ماست. و این بود مختصری از کتاب سفنیا.

هللویا. جلال عیسی اکنون در ماست، حیات عیسی افسون در ماست. واقعا با خداوند همه چیز رو داریم و خیلی خیلی من خوشحال هستم که امروز هم با این عزیزان که از جاهای مختلف دنیا با ما در اینجا حضور دارن و با هم دیگه میتونیم این خداوند رو بپرستیم. میخوایم بگیم ابای پدر جان، تو را امروز با تمام دل میخوانم، تو را با تمام دل میسرایم.

0: ولی پدر جان تو را با تمام قلب و تمام فکر و تمام جان میخوانیم، تو را میسراییم، تو را میپرستیم خداوند، تو را دوست داریم خداوند با تمامی قلب و تمامی جان، میخوانیم در آغوش تو باشیم تا ابد، تا قوت بگیریم، تا آزاد شویم از اون چیزهایی که از آن تو نیست، از اون افکاری که از تو نیست، از اون کارهایی که تو دوست نداری، بدن در آغوش تو محبت تو رو، فیض تو رو درک بکنیم. آبا، آبا پدر جان، میخوانم تو رو آبا بلو جان.
1: یک برام این بندگردان رو عزیزم با هم بخونیم، در هر جایی که هستیم پدر رو صدا بکنیم.

در طوفان ها و در ترس های زندگیمون میخوایم بگیم عیسی مسیح تو هستی من جایم، در تاریکی های این دنیا تنها تو نور راهم هستیم.

زنده هستی، خدای مرده نیستی، دور از ما نیستی، به جهان ما آمدی و کنار ما آمدی خدا، به قلب و زندگی ما میخوای وارد بشی خدا، تو خدای زنده هستی، صدای دعای ما رو میشنوی، براده خود اجابت میکنی خداوند.

0: ممنون هستیم ای پدر جان که قبر عیسی مسیح خالی هست و از طریق این قبر خالی هست که امروز هم ما میتونیم از گناهان ما آزاد بشیم.
1: چقدر فرق هست بین یک تابلوی که زیر او مهر یا امضای آرتیستش، هنرمندش و نقاشش وجود داره با تابلویی که هیچ گونه امضایی یا مهری نداره. در نامه هم همینطوره. چقدر اعتبار داره اون نامه‌ای که مهر و امضای نویسنده، حالا هر شخصیتی که هست، پای اون هست. و اگر نیست، طبیعتاً اون نامه نمیتونه زیاد ارزش قانونی داشته باشه و اون تابلو هم نمیتونه زیاد ارزش و یا اعتبار هنری داشته باشه. و همینطور هست در ارتباط با زندگی شخصی که با خدا میخواد قدم بزنه. خوب دقت کنید به مسئله پرستش، عبادتی که امروز کردیم و بعدم ادامه میدیم و هر روز پرستش میکنیم. این پرستش به عبارتی یا به نوعی مهر تأیید آن کار عظیمی است که خدا تو زندگی ما کرده. وقتی پولس رسول رو نگاه میکنم در تمام رسالاتش میبینیم که رسالات رو با یک وجه مشترک شروع میکنه و اون پرستشه. میگه خدا رو شکر، پرستش، عبادتی که امروز کردیم و بعدم ادامه میدیم و هر روز پرستش میکنیم. این پرستش به عبارتی یا به نوعی مهر تأیید آن کار عظیمی است که خدا تو زندگی ما کرده. وقتی پولس رسول رو نگاه میکنم در تمام رسالاتش میبینیم که رسالات رو با یک وجه مشترک شروع میکنه و اون پرستشه. میگه خدا رو شکر میکنم.

پولس این پرستش، این شوگذاری، این قدردانی مهر تاییدشه بر روی کاری که خدا تو زندگیش کرده. زمانی که من مهر تایید ندارم پای رابطم با خدا، یعنی شوگذاری من در واقع مهر تایید رابطه من با خدا نیست، طبیعتاً اون چی که انجام میدم یه سری مراسم خشکه، در حالی که زندگی با خدا غرق و تایید شده به وسیله پرستش هست. شما به عیسی مسیح نگاه کنید، وقتی که میخواد 5 نان 2 ماهی رو برکت بده، رو به آسمان میکنه و شکرگزاری میکنه، و من باید سوال کنم چه نیازی دارید که شما بخواد شکرگزاری کنید؟ وقتی که الیازر رو میخواد زنده کنه، رو به آسمان میکنه، شکرگزاری میکنه. وقتی که نان رو میخواد به شاگردان بده، اون رو بلند میکنه و برکت میده و شکرگزاری میکنه. این شکرگزاری در واقع امضای اینه که من از زندگی راضیم، من از این شرایط راضیم. شخصی که شکرگزاری میکنه به عبارتی داره میگه که من از این زناشوییم، من از این خدمت، من از این موقعیت، من از اون کاری که خدا برای من کرده راضیم، خوشحالم. و در واقع این پرستش زمزمه است، یا بگیم سرودی است از نهاد آدم در میاد برای که تایید کنه از وضعیت خوشحالم، از وضعیت راضیم. و برعکس، اگر ما دائما نق بزنیم، دائما از این راضی نیستم، با اون راضی نیستم، با اون خوشحال نیستم، از شانسم، از بختم، اما خدا رو شکر، بریم خدا رو شکر کنیم، بعد سرود بخونیم، سرود شماره 18، سرود شماره 25، شماره 370، سرودای شاد، سرودای غنی، سرودای قدیمی، سرودای نمیدونم جوون پسند، یا هرچی، فرقی نمیکنه. این جعلی است، این امضای جعلی است، این جعل امضاست. مادامی که شما و من از اون چی که خدا تو زندگیمون کرده راضی نیستیم، خوشحال نیستیم، این امضا امضای جعلیه. پس پرستش یعنی مهر تایید آنچه خدا تو زندگی من انجام داده. خوشحالم و رضامندی دارم از این رابطه. من دعوتتون میکنم برادر و خواهر عزیزم، در این پرستش کم نیارید، بیستید و با اقتدار و با صلح و با سلامتی نگاه کنید به آنچه که خدا برای شما جاری کرده. در عصری دارید زندگی میکنید که شاید درصد زیادی از امکانات دنیا، فناوری دنیا، تکنولوژی دنیا در اقتدار تاریکی و ظلمت داره کار میکنه، اما خدا هنوز این فیض رو داده و شما میتونید بیستید سرپا و او رو بشناسید و او رو جلال بدید. اینجا شکرگزاری داره، و یقین بدارید با هر شکرگزاری شما یک مهر تأیید و موافقت میزنید بر روی هر آنچی که خدا برای شما انجام داده است. برکت و فیض خدا با دل شما باشد. آمین.

تو آن آبی که بر لبهای تشنه میان ظهر تابستان چکیدی، آتش‌های دل آوارم را میان خشکسالی‌ها تو دیدی. تو خورشیدی که دی ماه دلم را چه داغ و تازه و شهریوری کرد، مسیحایی که با من کرد آنچه میان قبر با ایلازری کرد. توی سنگینی دستی که بنشست به روی شانه ام در بی کسی ها، کسی که حرم آغوشش مرا برد به آن سوی غم و دلواپسی ها.

0: تو آن بوسه که مرهم شد به زخمم، دوایی که شدی درمان دردم، تو آن دستی که اشکم را زدود و نوازش ها شدی بر جان سردم. طبیبی که به عشق و مهر بسیار گرفتی دست های داغ و تبدار، نفس هایت خنک های بهاری دمیدی بر خزان زرد و بیمار. میان خط خطی های کتابم شدی شور غزل دیوان اشعار، به لبهای خاموش و بسته من نشاندی نام خود هر دم به تکرار. توی بخشش، توی آن فیض بسیار، رهانیدی مرا از چوبه دار، شدم آزاد از بند گناهان به عشق تو، ولی گشتم گرفتار. میان سالهای هجر و دوری شدی شام وصالم روز دیدار، نه لیلی و نه مجنون می شناسم، توی لیلی توی مجنون تو دلدار. نگاهت موج دریا بوی باران، صدایت چون غریب آبشاران، کلامت آب شد بر آتش دل، مرا خواندی تو از بین هزاران. مسیحم، شاه من، سرور، خدایم، تو را من می پرستم، می ستایم، تمام هستیم از هستی توست که جان خود فدا کردی برایم، که جان خود فدا کردی برایم.
1: شکر برای پدر، ممنون هستیم که جانت رو برای تک تک ما فدا کردی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مجد

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سالها پیش با کتابی برخوردم که اسم اون برگی سبز در خشکسالی بود. این کتاب درباره سرگذشت زن و شوهری به نام آرتور و بیلدا ماتیو، آخرین مبشرینی هستش که قبل از روی کار آمدن دولت کمونیستی چین در این کشور مشغول خدمت بودند. در سال 1935 با روی کار آمدن کمونیسم در چین، اونها با مشکلات فراوانی روبرو شدند و در نهایت مجبور به فرار از اون کشور شدند. کتاب برگی سبز در خشکسالی از تجربیات تلخ و وحشتناکی که اونها در اون دوران دشوار متحمل شدن صحبت میکنه. ولی از طرف دیگه اشاره به منبع دیگه هم در زندگی اونها میکنه. منبعی که مثل یک جریان آب زیرزمینی، منشأ و سرچشمه حیات و آرامش اونها در اون وضعیت وحشتناک بود. منبعی سری و غیر قابل رویت که اونها رو دائما تغذیه میکرد. بله، منبعی که اونها همه وقت خودشون رو به اون متصل نگه داشتن. کمونیست ها تونستن آرتور و بیلدا رو از خونهشون بیرون بندازن. خونهشون رو از اونها بگیرن. امنیتشون رو بگیرن. پول و غذاشون رو بگیرن. اما هیچ وقت نتونستن که اونها رو از اون منشأ حیات جدا کنن. نویسنده کتاب برگی سبز در خشکسالی میگه در وسط اون بیابان برهوت، در وسط اون خشکسالی، در حالی که همه درختان دیگر از نبود آب و رطوبت خشک شدن، درختی هست که برگهای سبز دارد که هیچگاه خشک نمی شود. چون این درخت دائما به یک منبع تغذیه سری و غیر قابل رویت وصل است که این منبع غیر قابل رویت ولی مطمئن مسیح هستش و بس. این خیلی مهمه که اون دو نکته ای رو که قبلا به اونها اشاره کردیم رو دوباره به خودمون یادآوری کنیم. نکته اول این بود که اگه من و شما در مسیح و کلام او ریشه ندوانیده باشیم، قادر به تحمل سختی ها و طوفان ها نخواهیم بود. و نکته دوم این بود که اگه من و شما در سختی ها و طوفان ها نیفتیم، ریشه های عمیق و محکم در خودمون پرورش نخواهیم داد. و وقتی سختی ها و مشکلات بزرگتری سراغ ما بیان، از پس اونها بر نخواهیم اومد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: کتاب مقدس، پایه ایمان و اعتقادات مسیحی. سلام عزیزان شنونده، خوشحالیم که در این برنامه سری جدیدی از دروس مسیحی رو آغاز میکنیم و امیدواریم که در اثر شنیدن این دروس برکت بیابید. مسیحیان به چه چیزهای اعتقاد دارند؟ اعتقادات مسیحی چیست؟ مسیحیان اعتقادات خود را از کجا و از چه منبعی کسب کردند؟ اینها سوالاتی هستند که معمولاً در ذهنها نقش می‌بندند. شاید یکی از علل مطرح شدن این قبیل سوالات این باشد که اعتقادات متفاوت و گاه ضد و نقیضی به مسیحیت نسبت داده می شود. مردم در هر نقطه جهان و در فرهنگ‌های مختلف اعتقادات و عقایدی را به مسیحیت نسبت می دهند که گاه دور از واقعیت و حقیقت است. شاید هر فرد مسیحیت را به گونه خاص تصور می کند. هر فرقه مسیحی نیز ممکن است در برخی از اصول با فرقه دیگر اختلاف نظر داشته باشد. همه این مسائل دست به دست هم داده این سؤال نهایی را مطرح می کنند که اعتقادات صحیح مسیحیت چیست؟ برای ارائه پاسخ درست به این سؤال، مسئله دیگری مطرح می شود و آن این است که منبع اعتقادات مسیحی چیست؟ ایمان و اعتقادات مسیحیت بر چه پایه و اساسی استوار است؟ و یا به عبارت دیگر، مسیحیان اعتقادات خود را از کجا و از چه منبعی کسب کردند؟ این یکی از سوالات مهم مسیحیت است. منبع و پایه اعتقادات و عقاید مسیحی چیست؟ در جواب باید با قطع و یقین اعلام کرد که تنها اساس منبع عقاید مسیحی کتاب مقدس است. کتاب مقدس قانون کامل ایمان و عمل مسیحیان است. هر عقیده‌ای که در مسیحیت وجود دارد باید ریشه در کتاب مقدس داشته باشد و هر اعتقادی که در کتاب مقدس تعلیم داده نشده مردود است و جزء مسیحیت به شمار نمی رود. مرجع نهایی کلیه اعتقادات مسیحی کتاب مقدس است. حضرت موسی هنگامی که بر فراز کوه سینا ده فرمان و سایر احکام الهی را دریافت داشت، آن را برای بنی اسرائیل خواند و از ایشان تعهد گرفت که مطابق آن رفتار نمایند. او به قوم فرمود: ای اسرائیل، فرایض و احکامی را که من امروز به گوش شما میگویم بشنوید تا آنها را یاد گرفته متوجه باشید که آنها را به جا آورید. این است اوامر و فرایض و احکامی که یهوه خدای شما امر فرمود که به شما تعلیم داده شود تا آنها را به جا آورید. کتاب تثنیه فصل پنجم آیه 1 و فصل ششم آیه 1. انگامی که یوشع جانشین حضرت موسی می رفت تا رسالت خود را آغاز کند، خدا به او فرمود: این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی. کتاب یوشع فصل اول آیه 8. عیسی مسیح نیز کتاب مقدس را تنها مرجع ایمان و عمل می دانست. او در موعظه بالای کوه فرمود که همزه یا نقطه از کلام خدا از میان نخواهد رفت، بلکه همه واقع خواهد شد. او وقتی توسط شیطان مورد وسوسه قرار گرفت، برای دفع وسوسه ها از آیات کلام خدا نقل قول می کرد. او هنگامی که با رهبران دینی یهود بحث می کرد، فرمود که علت درک نادرست آنان از امور روحانی این است که کتاب مقدس را نمی دانند. در واقع عیسی مسیح اصول عقیدتی و اخلاقی را بر پایه تورات و صحف انبیا قرار داد. پولس رسول نیز به شاگرد جوان خود تیموتائوس می نویسد که کتب مقدسه می توانند حکمت و درک لازمه را در مورد راه رستگاری به او بیاموزد. رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل سوم آیه 15. در واقع همه رسولان مسیح در مورد کتب مقدسه از خط مشی مسیح پیروی می کردند، چون در سراسر عهد جدید مشاهده می شود که چگونه از عهد عتیق به عنوان مرجع معتبر نقل قول می کردند. در تمامی موعظه ها و تعلیمات تکیه کلام ایشان این بود: کتاب این را می گوید. اما چرا کتاب مقدس در زمینه ایمان و اعتقادات و همچنین روش زندگی مسیحیان اینقدر مهم است؟ کتاب مقدس دارای چه خصوصیاتی است که آن را تا این حد حیاتی ساخته است؟ برای پاسخ به این پرسش و درک اهمیت کتاب مقدس، قبل از هر چیز باید این مسئله به طور عمیق درک شود که خدا مایل است خود را به بشر آشکار سازد و با او سخن گوید. خدا می خواهد با انسان مصاحبت و ارتباط داشته باشد. خدا خدایی است که سخن می گوید و خود را مکشوف می سازد. اما خدا چگونه با انسان سخن می گوید و خود را آشکار می فرماید؟ خدا وجود و اراده خود را از چند طریق به انسان آشکار ساخته است. خدا از راه طبیعت با انسان سخن گفته است. در طبیعت می توان مکاشفه ای را از خدا مشاهده کرد. کلام خدا در این خصوص می فرماید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. رساله پولس به رومیان فصل اول آیه 20. باز در جای دیگری می فرماید آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. مزمور 19 آیه 1. به علاوه خدا از طریق وجدان انسان نیز با او سخن می گوید. انسان به طور ذاتی از وجود خدا آگاه است. هر شخص در درون خود احساس می کند که وجود برتری هست که خالق همه چیز می باشد. معیارهای اخلاقی نیز گویا در وجدان انسان حک شده و او را به سوی انجام راستی دعوت می کند. پولس رسول نیز در رساله خود به مسیحیان روم فصل دوم آیات 14 و 15 می فرماید که شریعت و احکام خدا حتی در دل افراد خدا نشناس مکتوب است و وجدان ایشان گواه است بر احکام الهی. بله، خدا از بیرون به وسیله کائناتی که آفریده است و از درون به وسیله وجدان انسان با او صحبت می کند. اما آیا انسان به حقایق الهی موجود در طبیعت و به ندای وجدان خود پاسخ مثبت می دهد؟ آیا طبیعت و وجدان به تنهایی انسان را به سوی شناخت ذات خدا و اراده او هدایت کردند؟ واقعیت این است که انسان با وجود دسترسی به نور تابانی که در خلقت هست، خدا را ترک کرده و به ضد او قیام کرده است. خدا به قدر کافی برای شناساندن خود روشنایی بخشیده است تا کسی ادعا نکند که او بی‌انصاف است. اما انسان با میل خود نور طبیعی را رد کرده و خود را به هلاکت ابدی سپرده است. پس این خدا نیست که انسان را به جهنم می‌فرستد، بلکه این خود انسان است که از خدا می‌خواهد او را تنها بگذارد، چون می‌خواهد مطابق میل خود زندگی کند. بنابراین طبیعت و وجدان به تنهایی نمی‌توانند انسان را به سوی خدا رهبری کنند. از این رو خدا بران شد که خود را از طریق فرزند یگانه اش عیسی مسیح به بشر آشکار سازد و او را به سوی خود فرا خواند. کلام خدا در این زمینه توضیح داده می‌فرماید خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. رساله به عبرانیان فصل اول آیات 1 و 2. خدا رستگاری انسان را از طریق فرزندش عیسی مسیح مهیا کرده است. او تنها وسیله نجات بشر از گناه و از محکومیت ابدی است. در زمینه این مسئله در درس‌های بعدی مفصلاً بحث خواهیم کرد. اما آنچه که مربوط به بحث فعلی ماست این است که ما با عیسی مسیح و با پیام نجات بخش او فقط از طریق کتاب مقدس آشنا می شویم. در کتاب مقدس است که چهره مسیح نجات دهنده آشکار شده است. از کتاب مقدس است که در می یابیم خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود یعنی عیسی را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. از کتاب مقدس است که در میابیم عیسی مسیح آمد تا با مرگ خود بر صلیب باعث شود خدا گناهان انسان را ببخشد و او را به فرزندی بپذیرد. از کتاب مقدس است که پی میبریم عیسی مسیح چهره قابل رؤیت خدای نادیده است و فقط اوست که میتواند خدا را آنطور که هست بر انسان آشکار سازد. این پیام نجات فقط از طریق کتاب مقدس آشکار می شود. بنابراین کتاب مقدس آشکار کننده خاص حقایق الهی است. اگر طبیعت و وجدان خدا و حقایق الهی را به طور عام و کلی بر انسان آشکار می سازند، کتاب مقدس به گونه خاص مکشوف کننده حقایق الهی است. کتاب مقدس وسیله است که خدا برگزیده تا پیام نجات را به شکل مدون و ثابت در آن بگنجاند. مسیحیان کتاب مقدس را نمی پرستند. آنها مسیح را که در کتاب مقدس معرفی می شود ستایش می کنند. پس اگر کسی می‌خواهد خدا را بشناسد و بداند که خدا برای انسان و نجات او چه طرحی دارد، باید به کتاب مقدس رجوع نماید. اینجاست که اهمیت کتاب مقدس به طور کامل آشکار می‌شود. اما حال که به اهمیت کتاب مقدس در زمینه مکاشفه الهی پی بردیم، این سؤال مطرح می‌شود که خدا چگونه کتاب مقدس را به انسان بخشید؟ یا به عبارت دیگر خدا کتاب مقدس را چگونه بر نویسندگان آن الهام کرد؟ الهام چیست و چگونه صورت گرفته است؟ آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده بودید؟ در کتاب مقدس الهام به معنی خدا دمیده می باشد. مفهوم این واژه آن است که خدا به وسیله روح القدس در انسان می دمد تا او با چنان دقتی سخن بگوید یا بنویسد که حاصل کار او به درستی منظور خود خدا را منعکس کند. پتروس رسول در رساله دوم خود فصل اول آیه 21 در مورد الهام می‌فرماید نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. به این ترتیب نویسندگان کتاب مقدس تحت نفوذ و قدرت روح القدس که روح خداست قرار گرفتند. روح القدس فکر و ذهن ایشان را در دست گرفت و سخنان خدا را در فکر ایشان قرار داد تا آن را به رشته تحریر درآورند، به طوری که آن پیام از خطا مسون و محفوظ بماند. روح القدس اشخاص را آنچنان در انتخاب موضوع و کلمات هدایت کرده که کلماتی که آنان به کار گرفتند در واقع کلمات خود خدا می باشند. پولس رسول در رساله دوم خود به تیموتائوس فصل سوم آیات 15 و 16 در رابطه با الهام کتاب مقدس چنین می فرماید: از طفولیت کتب مقدسه را دانسته ای که می تواند تو را حکمت آموزد برای نجات به وسیله ایمانی که بر مسیح عیسی است. تمام کتاب مقدس از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. توجه کنید، پولس می‌فرماید تمام کتاب مقدس از الهام خداست. عبارتی که به فارسی الهام خدا ترجمه شده در متن اصلی یونانی به معنی خدا دمیده می باشد، یعنی خدا پیام خود را بر نویسندگان کتاب مقدس دمیده است. در کتاب مقدس منظور از دم یا نفس خدا همان روح القدس است. در واقع خدا پیام خود را از طریق روح القدس بر نویسندگان آن دمیده است. پتروس رسول نیز فرموده مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. از این آیات چنین نتیجه می شود که خدا خودش منشأ کتاب مقدس است. روح القدس عاملی است که توسط آن کتاب مقدس عطا شده و انسان وسیله ای است که به هدایت روح کتاب مقدس را به رشته تحریر درآورده است. اما در اینجا نکته‌ای وجود دارد که باید حتما روشن شود. اغلب اوقات وقتی درباره الهام و وحی سخن به میان می آید، ممکن است این تصور ایجاد شود که نویسندگان کتاب مقدس به هنگام دریافت وحی هویت و اراده خود را از دست می دادند و تبدیل به وسیله بی جان در دست روح خدا می شدند و این وسیله بی جان پیام خدا را می نوشت. به عبارت دیگر تصور می شود که نویسندگان کتاب مقدس مانند قلمی بی جان در دست خدا بودند و خدا بدون توجه به میزان سواد و سطح درک و فرهنگ آنها کلمات خود را به ایشان القا می کرد. اگر بخواهیم در قالب اصطلاحات امروز سخن بگوییم، می توان گفت که برخی تصور می کنند نویسندگان کتاب مقدس ماشین تحریری بودند که روح القدس پیام خدا را با آن تایپ می کرد. چنین تصوراتی از نحوه وحی و الهام نادرست بوده، خلاف کتاب مقدس می باشد. روح القدس به هنگام انتقال پیام خدا به ذهن نویسندگان سواد، معلومات، قوه درک و فرهنگ ایشان را در نظر می گرفت. به عنوان مثال، وقتی روح خدا می خواست مطلبی را به نویسنده الهام کند کلماتی به کار نمی برد که نویسنده معنی یا املای آن را نداند، یا مطالب الهام نمی کرد که برای فرهنگ نویسنده ناآشنا یا نامانوس باشد. مطالب الهام شده با خصوصیات اخلاقی، سبک نگارش و احساسات نویسنده هماهنگی داشت. در واقع اشخاصی که نویسندگان کتاب مقدس هستند، پیام الهام شده را لااقل از نظر مفهوم ظاهری و کلمات کاملا درک می کردند و سپس آن را می نوشتند. به همین دلیل قسمت‌های مختلف کتاب مقدس از نظر سبک نگارش با یکدیگر تفاوت دارند. نوشته‌های سلیمان حکیم با نوشته‌های آموس چوپان و نوشته‌های پولس فیلسوف با پتروس ماهیگیر متفاوت است. اما آنچه که مهم است این است که تک تک کلمات نوشته شده در کتاب مقدس الهام مستقیم خداوند است و هیچ گونه اشتباه و خطا در آن راه ندارد. از این روست که می توان با یقین کامل اعلام کرد که کتاب مقدس تنها مرجع معتبر برای اعتقادات مسیحی است. کتاب مقدس تنها وسیله ای است که در آن پیام خدا برای نجات و رستگاری بشر مکشوف شده است. کتاب مقدس قانون کامل ایمان و عمل مسیحی است. در درس‌های آینده به مطالعه اعتقادات و اصولی که کتاب مقدس درباره خدا، انسان و نقشه نجات تعلیم می‌دهد خواهیم پرداخت. اما پیش از این کار در درس بعدی نکات مهم دیگری را درباره این کتاب الهی از نظر خواهیم گذراند.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو سرور سلامتی هستی. ای عیسی مسیح خداوند، تو گفتی بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان و من شما را آرامی خواهم بخشید. ای خداوند، این وعده تو هست و ما بر روی وعده تو میستیم و بله و آمین میگیم و دریافت میکنیم این آرامش رو. خداوند، دعا میکنم برای عزیزانی که احتیاج به این آرامش دارن، جوانانی که محتاج سلامتی آسمانی هستن. خداوند، تو فرمودی که آرامش تو با آرامش دنیا فرق میکنه. آرامش تو ماندنی هست و بسته به شرایط بیرون نیست. خداوند، دعا میکنم در نام عیسی مسیح این جوانان عزیز تحت پوشش این آرامش باشن. خداوند، خیلی از وقتا ناآرامی ها به خاطر مشکلات روزانه هست، به خاطر تنگی ها هست، به خاطر کشمکش ها هست و خداوند، دعا میکنم که در نام عیسی مسیح دست مبارک تو بر روی زندگی این جوانان عزیز باشه و خیلی از این مشکلات خداوند حل بشه، خیلی از این تنگی ها از بین بره، نابود بشه. خداوند، آن چیزی که از تو نیست در نام عیسی مسیح نهیب میدیم که دور بشه و آرامشی که از تو هست دعا میکنیم که وارد قلب های ساده‌ای بشه که مشتاق شناخت تو هست، مشتاق آرامش هست. خداوند، تو خدای غیر ممکن ها هستی و در کلامت میبینیم چطور غیر ممکن ها رو ممکن ساختی. تو دیروز، امروز، تا ابدالآباد همان هستی. پس خداوند، ما با ایمان در اتحاد با همدیگه به حضور تو میاییم و دعا میکنیم و درخواست میکنیم که آرامش تو بر روی جوانان عزیز باشه. اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز به انجام برسه. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: با سلام خدمت شما عزیزان، جلسه امروزمون رو شروع میکنم با قرائت دعای از انجیل متی باب شماره 5. و گروهی بسیار دیده بر فراز کوه آمد و وقتی که او بنشست شاگردانش نزد او حاضر شدند، آنگاه دهان خود را گشوده ایشان را تعلیم داد و گفت. این دعایه به ما میگه یک زمینه فراهم شد که مسیح شروع کرد به تعلیم دادن اونها، که آیات بعدی رو خوشابهالها رو من برای شما نخوندم، اما آنچه که ما میبینیم اینه، یه عده اومدن نشستن به پای عیسی مسیح و عیسی مسیح شروع کرد. در شروع جلسه امروزمون دعای من این هست که من و شما آن شاگردانی باشیم که دل دادیم، مشتاق هستیم، آرزو داریم از زبان او بشنویم. دعا میکنیم دهان خود را بگشا و به ما تعلیم بده. اگر یادتون باشه در جلسات پیشین اشاره کردم به پتروس رسول، کسی که به عیسی مسیح گفت در جواب سوالی که مسیح کرد، شما فکر میکنید من کی هستم؟ پتروس گفت تو این مسیح پسر خدای زنده، و مسیح بهش گفت ای پتروس پسر یونا، خوشا به حال تو که اینو گفتی، و اینو فراموش نکن که جسم و خون این رو بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر آسمانی من. اگر ما این رو در ذهن خودمون نگه داریم، پس به خودمون توکل نخواهیم کرد، به فهم و درایت و حکمت و نوع برخوردمون و تعداد مطالعاتمون اعتماد نخواهیم کرد، بلکه اعتماد ما آن پدر آسمانی خواهد بود و دعای ما این خواهد بود که ای خداوند، چنان که مکشوف کردی به پتروس که تو چه کسی هستی، بر ما آشکار کن که مسیح در عهد عتیق چطور دیده میشه. جلسه دومی هست که ما نبوت ها رو شروع کردیم، که البته این جلسه در کل دروس ما جلسه پنجم هست، و در جلسه پیشین تعدادی از نبوت ها رو در رابطه با اینکه از چه ذریتی متولد خواهد شد بررسی کردیم، و امروز بیشتر به تولد و زندگی عیسی مسیح خواهیم پرداخت از نقطه نظر عهد عتیق. عهد عتیق رو که مطالعه میکنیم تا مسیح رو درش ببینیم. حول و حوش تولد مسیح چه چیزهایی داره که به ما بگه، تا با مطالعه آنچه که در این رابطه به ما میگه ما مسیح رو اونجا ببینیم، ما پیغام مسیح رو اونجا ببینیم، ما نجاتی رو که خدا فراهم کرده اونجا ببینیم. آیاتی رو در جلسه قبلی برای شما قرار کردم از پیدایش باب 3، و بهتون گفتم که این آیات اولین پیغام انجیل کتاب مقدس نامیده شده. پیدایش باب 3 در اینجا صحبت از این میکنه که عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید، یعنی آن کس که از ذریت زن متولد بشه، و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. این نبوتی است در مورد عیسی مسیح، که عیسی مسیح با دشمن واقعی و دشمن اصلی در جنگ خواهد بود که شیطانه. عیسی مسیح بر روی صلیب سر شیطان را خواهد کوبید، اما قدرت شیطان آن خواهد بود که اینجا میگه پاشنه وی را خواهی کوبید، که اشاره به این میکنه که عیسی مسیح مضروب خواهد شد بر روی صلیب. پس این آیات صحبت این رو میکنه او از ذریت زن، از زن متولد میشه. پولس رسول در کتاب خودش در رساله به غلاطیان میگه چون زمان به کمال رسید از ذریت زن متولد شد. و ما باز در عهد عتیق در کتاب اشعیای نبی باب 7 آیات 13 و 14 میخونیم، گفت ای خاندان داوود بشنوید، آیا شما را چیزی سهل است که مردمان را بیزار کنید، بلکه میخواهید خدای مرا نیز بیزار کنید؟ بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهد خواند. نبوتی هست در مورد باکره‌ای که ازش شخصی متولد میشه که او را امانوئیل خواهند خواند. و اگر ما مراجعه کنیم به انجیل به قلم متی باب اول در قسمت‌های آیات آخرین باب اول دقت کنید، آیه شماره 21، و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. این پیغام فرشته خداوند هست به یوسف، و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد. پس آنچه که اتفاق داره میفته به این خاطره که آنچه نبوت شده بود به کمال برسه. نبوتی که از زبان نبی بود، اشعیا باب 7. دقت کنید که اینک نبوت رو هم میگه، باکره آبستن شده پسری خواهد زایید، نام او را امانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است خدا با من. این قسمت آخر در اشعیا باب 7 نبود. در اشعیا باب 7 فقط صحبت این بود که نام او را امانوئیل خواهد خواند. عهد جدید تفسیر عهد عتیقه، چون اضافه میکنه که تفسیرش این است. امانوئیل تفسیرش چیه؟ خدا با ما. در کنار این که کتاب مقدس در عهد عتیق داره میگه از زن متولد خواهد شد، از باکره متولد خواهد شد، در این حال میگه کجا متولد خواهد شد. کتاب میکا نبی یکی از انبیای کوچک عهد عتیق است. اشعیا، ارمیا، مراسی ارمیا، حزقیال، دانیال، اینها را رد کنیم و ما پیش بریم، میرسیم به کتاب میکا نبی. در کتاب میکا نبی بعد از یونس نبی، باب شماره 5 آیه 2 آیه هست خیلی مهم که ما بازتاب این آیه را در عهد جدید دیدیم، ولی اول آیه را بخونیم. و تو ای بیت لحم افراته، اگرچه در هزارهای یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. نبوت، نبوت در مورد این که کجا متولد خواهد شد. بیت لحم اگرچه در میان هزارهای یهودا تحقیر شده بود، اما کسی که متولد بشه بر قوم اسرائیل حکمرانی خواهد نمود، طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. نه فقط میگه کجا متولد میشه، بلکه میگه شخصیت که متولد میشه یک شخصیت انسانی صرف نیست، بلکه او ابدیه. طلوعهای او از قدیم و از ازل بوده. آیا به یاد دارید وقتی که مجوسیان از مشرق زمین اومدن و گفتن کجاست آن پادشاهی که مولود شده پادشاه یهود، زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم، در متا باب 2؟ خب پادشاه وقت چیکار کرد؟ تمامی یهودیان رو جمع کرد، اون فریسیان و کاتبان رو جمع کرد، گفت این پادشاه یهود کجا قرار متولد بشه؟ و اونها رفتن کتب رو تفتیش کردن و جالب اونها خیلی خوب کتب رو میدونستن، خیلی خوب تونستن تفتیش کنن و برگردن به پادشاه وقت بگن قراره در بیت لحم متولد بشه. اینو از کجا فهمیدن؟ میکا باب 5 آیه 2. چون این نبوت یکی از نبوت‌های بی‌نظیر عهد عتیقه که اشاره میکنه مسیح کجا متولد خواهد شد. درسته او مسما شد به عیسی مسیح ناصری چون در ناصره بزرگ شد، اما در بیت لحم افراته متولد شد، چون می بایستی در بیت لحم متولد بشه. اون خودش تصویر دیگه رو به ما ارائه میده در رابطه با بیت، محل لحم یا لحم، محل نان، چون او آن نان حیاتی است که برای ما خدا داد. پس پیغام های عهد عتیق، نبوت های عهد عتیق صحبت از این کرد که از چه نسلی متولد خواهد شد و در این حال از باکره متولد خواهد شد، کجا متولد خواهد شد؟ در بیت لحم. و آن شخصی که متولد بشه اسمش چی هست؟ جالبه اگر ما مراجعه کنیم به مزمور شماره 2. در اینجا در حاشیه یک چیزی به شما بگم خیلی مهمه. بعضی از مزامیر، مزامیر بسیار بسیار خاصی هستن که نبوت ها به طور خیلی خاصی درشون هست که معروف شدن به مزامیری که مسیحایی هستند، مزامیری که دقیقا در مورد مسیحه. و یکی از این مزامیر مزمور شماره 2 هست. برای شما قرائت میکنم آیه 7 رو. فرمان را اعلام میکنم، خداوند به من گفته است تو پسر من هستی، امروز تو را تولید کردم. صحبت از این میکنه که او آن آینده‌ای که آمدنی است اسمش چی هست؟ پسر من هستی، امروز تو را تولید نمودم. و در لوقا باب 1 وقتی که فرشته خداوند با مریم باکره صحبت میکنه که حامل خواهی شد و پسری از تو متولد خواهد شد و او میپرسه که این چگونه ممکنه بشه چون من مردی رو نشناختم، پیغام فرشته خدا بهش این است که از روح القدس بر تو سایه خواهد افکند. و اجازه بدید این آیات رو برای شما قرائت بکنم. در لوقا باب 1 آیه 35 فرشته در جواب وی گفت روح القدس بر تو خواهد آمد، قوت حضرت علا بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. برگردید به مزمور شماره 2 آیه 7. فرمان را اعلام می کنم، خداوند به من گفته است تو پسر من هستی. پس این نبوت ها هول و هوش زندگی عیسی مسیح، تولد عیسی مسیح به طور عجیبی داده شده و صحت و کمال اونها رو در عهد جدید به طور واضح ما میبینیم. ممکن نیست ما صادقانه عهد جدید و عتیق رو کنار هم بگذاریم، مطالعه کنیم، مقایسه کنیم و به یک تعلیم مقایر برسیم. محاله. زندگی عیسی مسیح و خدمت اونیز در عهد عتیق معرفی شده. بریم به کتاب مزامیر، مزمور شماره 40، در مزامیر آیات 6 الی 8. در قربانی و هدیه رغبت نداشتی، اما گوشهای مرا باز کردی. قربانی سوختنی و قربانی گناه را نخواستی. آنگاه گفتم اینک در تومار کتاب درباره من نوشته شده است، در بجا آوردن اراده توی خدای من رغبت می‌دارم و شریعت تو در اندرون دل من است. اگر ما همینطور فقط این آیه رو بررسی کنیم، از توی متنش جدا کنیم، ممکنه به چیزهای غلطی برسیم. ولی اگر قرار بدیم در داخل خود متن، یک مزموری هست، مزموری ستایشی، مزموری که صحبت میکنه که چطور خدا به فیض ما رو از گناهانمون آزاد میکنه. و در این مزمور، در آیاتی که خوندم، توجه جلب میشه به شخصی که منشأ و منبع این نجاته، و آن شخص در مورد خودش میگه در تومار کتاب درباره من نوشته شده، در به جا آوردن اراده توی خدای من رغبت می‌دارم. من با اشتیاق اومدم آنچه را اراده توست بکنم. داره در مورد خدمتی که آن شخصی که آینده است آمدنیست میگه. خدمتش رو چطور انجام میده؟ با تمامی دل. و عیسی مسیح در اناجیل گفت نیومدم تا اراده خود را به کمال برسانم، بلکه اراده فرستنده خود را. و در عبرانیان ما باب 10 میخونیم دقیقا همین موردی که اینجاست. در عبرانیان وقتی که نقل قول میکنه از آیات عهد عتیقی، این آیه رو هم نقل کرده که بله، این صحت داره که وقتی عیسی مسیح پدر رو خدمت کرد به تمامی قوت، به تمامی دل و جان خودش، او را محبت کرد و خدمت کرد. آیا به یاد می‌دارید وقتی که عیسی مسیح عازم اورشلیم بود، وقتی که قرار بود آخرین هفته عمر زمینی خودش رو قبل از مرگ روی زمین سپری کنه، چه اتفاقی افتاد؟ روی خود را و عزم راسخ به اورشلیم نهاد. به خودش گفت من اومدم که در اورشلیم گرفته بشم، تحقیر بشم، زده بشم، مصلوب بشم، بمیرم و قیام کنم. هر چیز دیگه که بخواد منو منحرف کنه از این خدمتی که در تومار کتاب نوشته شده، در بجا آوردن اراده توی خدای من رغبت می‌دارم، هر چیزی که بخواد منو منحرف کنه توجهی نخواهم کرد، بلکه دقیقاً به سوی هدف خودم نگاه خواهم کرد. این نبوتیه که در عهد عتیق در مورد مسیح شد، خادمی که خدمت کرد و به هیچ وجه منحرف نشد. اگر به عبرانیان مراجعه کنیم، باب 12، نویسنده عبرانیان در باب 12 آیه 2 میگه به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم، یعنی بنگریم، نگاه کنیم که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود، موضوع مهمی بود، اهمیت داشت، بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است. نویسنده میگه کسی که پیشوا و کامل کننده ایمان ماست عیسی مسیحه، که در خدمت خودش اراده پدر رو به طور کامل انجام داد و اراده پدر براش آن خوشی بود که براش خیلی مهم بود، اون جلوها این خوشی رو در نظر داشت، برای رسیدن به آن خوشی بی حرمتی رو ناچیز شمرد، متحمل صلیب گردید، ولی وقتی مرد قیام کرد و به دست راست خدای پدر نشست. کتاب مقدس اشارات بیشتری میکنه در رابطه با خدمت بی‌نظیر عیسی مسیح خداوند. در عهد عتیق ما حتی این رو میبینیم که عیسی مسیح قبل از اینکه بیاد میبایست شخص دیگه بیاد، به زبان خیلی ساده بگم، راه رو هموار بکنیم. اگر ما بریم به عهد عتیق، مسیح رو در عهد عتیق داریم بررسی میکنیم. عهد عتیق چه نبوت دیگه ای داره که کمک بکنه ما از طریق آن نبوت و مسیح رو در عهد عتیق ببینیم؟ اشعیا باب 40. قبل از اینکه این آیه رو بخونم، در پرانتز یک چیز در مورد کتاب اشعیا بگم. حیفم میاد اینو با شما مطرح نکنم. کتاب اشعیا اینطور درک شده برای بسیاری از معلمین کتاب مقدس، برای بسیاری از مفسرین و الهیدانان، که کتاب اشعیا نبی انجیل کوچک کتاب مقدسه. کل کتاب مقدس 66 کتاب داره و اشعیا 66 باب داره، انگار یه ماکت کوچیک همه کتاب مقدسه. تمام کتاب مقدس به دو بخش تقسیم میشه، 39 کتاب عهد عتیق، 27 کتاب عهد جدید. و جالبه همین تقسیم بندی در کتاب اشعیا هم هست. 39 باب اول نگرشش عهد عتیقیه، 27 باب بعد که از باب 40 شروع میشه نگرشش عهد جدیدیه، صحبت از نجاتی که در آن آینده است میکنه. و این نکته خیلی جالبه، در عهد جدید قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد، یحیای تعمید دهنده میاد، فرشته صحبت میکنه با الیسابات و زکریا در مورد بچه‌ای که متولد میشه، بعد این بچه رشد میکنه، در بیابان تعمید میده، مسیح رو تعمید میده. و قبل از اینکه مسیح بیاد، یحیای تعمید دهنده داشت پسی و بلندی ها رو صاف میکرد. در کتاب اشعیا به محض اینکه 39 باب اول تموم میشه که شباهتش به پیغام عهد عتیقی داره، در باب 40 که گویا شروع اون قسمت عهد جدیدیه، دقت کنید چطور شروع میشه. تسلی دهید قوم مرا، تسلی دهید، خدای شما میگوید، سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دو چندان یافته است. آیه شماره 3، صدای ندا کننده ای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. هر دره برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد، کجی ها راست، ناهمواری ها هموار خواهد گردید و جلال خداوند مکشوف گشته، تمامی بشر آن را با هم خواهند دید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. هاتفی میگوید ندا کن، ندا کننده ای داره میاد. عهد عتیق به ما داره میگه ندا کننده خواهد آمد که راه را هموار خواهد کرد برای او که آمدنی است، برای او که از طریقش نجات جاودانی فراهم خواهد شد. و اگر ما مراجعه کنیم به متی باب شماره 3، مواجه میشیم با یحیای تعمید دهنده. نویسنده های اناجیل در مورد یحیی صحبت میکنن. نویسنده های اناجیل خیلی صاف و پوسکنده او رو معرفی میکنند، ندا کننده ای در بیابان، دقیقا همون مفهوم عهد عتیقی اشعیا باب 40. دقت کنید، متی باب 3 برای شما این آیات رو قرائت میکنم. در آن ایام یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و موعظه کرده میگفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. دقت کنید، این خیلی مهمه. این مقایسه کتاب مقدس با کتاب مقدسه. این مقایساته که ما رو به این نتیجه میرسونه که عهد عتیق و عهد جدید با هم مقایرتی ندارند. آیه شماره 3، زیرا همین است آنکه اشعیای نبی از او خبر داده میگوید، صدای ندا کننده ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. متی نویسنده انجیل متی به طور بسیار بی‌پروایی میگه این همینه. هر آنچه در عهد عتیق نبوت شد در مورد شخصی که قبل از عیسی مسیح به عنوان هموار کننده خواهد آمد، این همونه. این یحیای تعمید دهنده که ظاهر شده در موردش در عهد عتیق ما خوندیم. و نه فقط میگه یه جایی در عهد عتیق، بلکه میگه این همان است که اشعیای نبی از او خبر داد و گفت. در عهد عتیق او را خدا نامیدند، چنان که قبلا خاطر نشان کردم که او را پسر خدا نامیدند. در اشعیای نبی باب 9 این نبوتی که مطرح میشه برای بسیار یا سنگ لغزش است. اشعیا باب 9 آیه 3، تو قوم را بسیار ساخته، شادی ایشان را زیاد گردانیدی به حضور تو شادی خواهند کرد، مثل شادمانی وقت درو و مانند کسانی که در تقسیم نمودن غنیمت وجد می نمایند. کی اون شخص؟ اگر اجازه بدید من آیه 2 هم برای شما قرائت کنم، چون احتمال داره در بعضی ترجمه بالا پایین باشه. قومی که در تاریکی سالک می بودند نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. نور ساطع خواهد شد آنجایی که تاریکیه. چه کسی نوره؟ خدا نور است و در وی هیچ ظلمت هرگز نیست. رساله اول یوحنا باب 1. آن کسی که در عهد عتیق داره نبوت میشه در مورد، از چه کسی متولد میشه؟ کجا متولد میشه؟ اسمش چه خواهد بود؟ چه خدمتی خواهد داشت؟ قبل از اون چه کسی خواهد آمد؟ شخصیتش چیه؟ ذاتش چیه؟ دقیقا به اینجا میرسه که خداست. و بله، این فقط عهد جدید نیست که میگه مسیح خداست، بلکه تمامی نبوت های عهد عتیق در مورد الوهیت او نیز هست. ای عزیزان، مطالب خیلی زیادی من دارم که قرائت بکنم تا بیشتر ما درک بکنیم عهد عتیق چه تصویر زیبایی از مسیح میکشه و مطالعه دقیق میتونه به ما کمک کنه که مسیح رو اونجا ببینیم. مطالعاتمون در رابطه با نبوت هنوز تمام نشده و بیشتر ادامه خواهیم داد. پس لطفاً جلسات آینده هم با ما باشید. در ضمن همچنان تشویقتون میکنم اگر کتاب مقدس ندارید دعا کنید خدا بهتون بده نان آسمانی که خدا میده و عوض این نانی که از او بخواهید سنگ به شما نخواهد داد، دعا کنید. و اگر همچنان کتاب مقدس ندارید قلم و کاغذ داشته باشید، آیات رو بنویسید تا بعدها در فرصتی که خدا بده مطالعه بیشتری داشته باشید.
2: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
3: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اگر شما امروز در مسیح و کلام او کاشته شدید و در او ریشه دوانیدید، اون نهر سری و غیر قابل رویت رو در درون خودتون دارید که شما رو تغذیه خواهد کرد و نخواهد گذاشت که در خشکسالی و گردباد زندگی از پا در بیایید. بله، این رابطه شما با مسیح و کلام اوست که شما رو به شخصیت غیر قابل تغییر او، به وعده های وفادارانه او و اهداف و نقشه های عالی او برای زندگیتون محکم و متصل نگه می داره. عزیزان، وقتی ما در وسط طوفان ها هستیم، شاید خودمون رو در حیرانی و سرگردانی ببینیم و از طوفان و باد شدیدی که به زندگیمون حمله ور شده غافلگیر شده باشیم و واقعا ندونیم که چی به سرمون خواهد اومد. اما کلام خدا ما رو از چند چیز مطمئن میکنه که باید با ایمان بر اونها در وسط شرایط طوفان زده ای که در اون افتادیم تمرکز کنیم. بله، ما میتونیم مطمئن باشیم که در اراده خدا ما به طوفان ها و دشواری های زندگی نیاز داریم تا ریشه های قوی و عمیق در خودمون پرورش بدیم. ما میتونیم مطمئن باشیم که علی‌رغم هر آنچه در این طوفان به سر ما بیاد، خداوند فیض لازم برای تحمل این سختی رو برای ما فراهم کرده و به موقع اون رو به ما خواهد داد. ما میتونیم مطمئن باشیم که این فیض و کمک او برای ما کافی و بسنده خواهد بود. و بعد ما میتونیم مطمئن باشیم که علی‌رغم سختی این طوفان، اما خدا هنوز نیکوست. او به همه وعده هایی که در کلامش به ما داده وفاداره. او ما رو فوق‌العاده دوست داره و ما به طور کامل، یعنی 100% میتونیم به او اعتماد کنیم و اطمینان داشته باشیم که او داره به زیبایی داستان زندگی ما رو مینویسه و نقشه های عالی خودش رو برای ما به انجام میرسونه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه یکی.

با بهترین درودها بر شما یاران عزیز و تشنگان حقیقت، برنامه این ساعت خدا یکی راه یکی را آغاز کرده و امیدوارم که باعث کمک به شما عزیزانی که در پی راه راستی و طریق حیات ابدی هستید بگردد. و دعای من این است که افکار پریشان و ناراحتی جسمی و روحی خود را در این ساعت به درگاه خدای قدوس و مهربان آورید و همه مشکلات خودتون رو به او تسلیم کنید و از او بخواهید که زندگی شما را در دستهای پرتوان خود نگه بداره تا با فکری باز و آسوده بتوانید مطالب این ساعت را در ذهن خود جای بدهید. هدف ما اینه که نشون میدیم که همه ادیان جهان انسانها را به حضور خدا یکتا نمی رسونن و ما نباید بر این باور باشیم که اگر در هر مذهبی که هستیم امین و وفادار باشیم سرانجام خدای رحمان و رحیم ما را به درگاه خودش میپذیره. به هر حال خدا خدای رحمان و رحیم کریم و لطف میکنه و رحمت خود را آشکار میکنه و ما را به بهشت راه میده. خیر دوستان عزیز، اگرچه همه مذاهب ادعا می کنند که آنان یگانه راه رسیدن به خدا یکتا هستند، اما راه ها و تضادهای بسیار عمیقی بین آنها وجود داره و راه های مختلفی رو در برابر انسان ها قرار دادن. تعلیماتشون با هم نه فقط هماهنگی نداره بلکه مخالف هم هستند، بر ضد یکدیگر و برداشت و تصویری که از خدا می دهند نیز بسیار متفاوت از یکدیگر می باشند. در حالی که می دانیم خدای قادر مطلق خدایی نیست که ندانسته حرفی بزنه و یا به ضد خود تعلیمی بده و یا با تعلیمات متضاد و ناهماهنگ عامل سرگردانی انسان دردمند و محتاج باشه. اتفاقا تضاد این مذاهب بعضی وقتا آنقدر زیاده که سبب جنگ های شدیدی شده و هزاران هزار نفر جان خود رو به خاطر عقیده و مسلک و مرام از دست دادن. آری، جنگ های به اصطلاح مذهبی سبب کشتار بسیار شده و همین امر نیز نشون میده که همه مذاهب نمیتوانن از جانب یک خدا باشند.

ما در برنامه گذشته درباره صفات و سیرت خدا و راهی که خدا یکتا از همون ابتدای خلقت به بشر نشان داده مطالب برز شریفتون رسانیدیم و یادآور شدیم که از همان ابتدای خلقت تا 2000 سال پیش، یعنی زمانی که عیسی مسیح ظهور نمود، مسیری که انبیای خدا به بشر نشان می دادن در حقیقت یکی بوده و این راه در مسیح به کمال رسیده. همه تعلیمات و پیام‌های انبیای خدا از زمان حضرت آدم تا صعود عیسی مسیح در یک مسیر مشترک و هماهنگ با هم بودن، یعنی بین آنها تضاد و ناهمانگی وجود نداره، برعکس مکمل یکدیگه بودن و یک نقشه و یک راه را برای نجات بشر به انسانها عرضه دادن. برای همین است که مسیحیت را بدون یهودیت نمیتوان خوب درک کرد و یهودیت را هم بدون مسیحیت نمیتوان به طور کلی فهمید. چرا؟ چون اینها از هم جدا نیستن، یک هدف دنبال شده و صحبت از یک نقشه عظیم خدا برای نجات بشر میکند. بنابراین اجازه میخواهم که از این به بعد در برنامه این ساعت مخصوصا و شاید در برنامه های آینده نیز درباره تفاوت مسیحیت با سایر ادیان به طور اختصار با شما عزیزان صحبت کنم. ما تفاوت مسیحیت را با سایر ادیان برزتون میرسونیم، چون شماها که با مذاهب دیگه آشنایی دارید میتونید تعلیمات مسیحیت را با مذهبی که خودتون دنبال میکنید مقایسه کنید و بتونید حقیقت را بیابید و بهترین را انتخاب کنید. عیسی مسیح به ما امر فرموده که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. ما مسیحیان وظیفه داریم که درباره مذاهب دیگه نیز تحقیق کنیم. چرا؟ چون هرچی نیکو است ما باید بپذیریم، چون خدای ما میخواد که ما در نیکویی ساکن باشیم و عیسی مسیح به ما تعلیم داده که نیکویی بکنید و در پی نیکویی بکوشید. پس برای همینه که ما سعی میکنیم تفاوت مسیحیت و یا تعلیمات مسیحیت رو برزتون برسونیم تا شاید با شنیدن این برنامه ها نور خداوند بر افکار شما تابیده و شما متوجه راه حقیقت و راستی بشوید.

وقتی شخص حقجو به افرادی که صاحب مذاهب مختلف هستند توجه می کند، این سوال را از خود خواهد پرسید که آیا همه ادیانی که به یک خدای واحد معتقد هستند پیروانش به بهشت خواهند رفت یا نه، و یا اینکه عیسی مسیح تنها راه به سوی خداونده. دوست عزیز، جواب دادن به این سوال مستلزم کنار گذاشتن هر نوع تعصب مذهبی، آن هم تعصب بی جا می باشد. باید توجه کرد وقتی که یک مسیحی ادعا می کند که عیسی مسیح یگانه راه به سوی خداونده و بدون او رستگاری وجود ندارد، منظورش این نیست که او و یا بیشتر مسیحیان فکر می کنند که چون مسیح هستند بنابراین بهتر از دیگرانند. برعکس، یک مسیحی می داند که او یک شخص گناهکار و درمانده و محکوم به فنا بود، ولی عیسی مسیح به خاطر فیض عظیم خدا او را از مرگ ابدی و از گناهان رهانیده و او را از فرزند اسارت و یا فرزند ابلیس جدا کرده و به فرزند آزاد و یا فرزند خدا افتخار مقام به او بخشیده و از برده و بندگی گناه او را آزاد کرده به مقام فرزند خواندگی خدا رسانیده است. یک مسیحی می داند که تمام این چیزها عطیه است آسمانی که لیاقت دریافت آن را نداشته و ندارد. یک مسیحی می داند که بخشش گناهان و نجات و مقام روحانی که دریافت کرده نتیجه زحمت و کوشش خودش نیست، بلکه تماماً نتیجه فیض خداست، یعنی چیزی که لیاقتش رو نداره ولی خدا به او عطا کرده است. ما مسیحیان معتقد هستیم و ایمان کامل داریم که عیسی مسیح آن یگانه راه به سوی خداوند است. چرا؟ زیرا اولا خود خداوند در کتاب مقدس این را فرموده است، به طوری که می‌خوانیم: زیرا که اسم دیگری زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. و خود عیسی مسیح فرمود که اگر یک مسیحی بخواهد نسبت به خداوندش امین و وفادار باشد، نمیتواند عقیده دیگری جز این داشته باشد. اگر عیسی مسیح واقعا آن یگانه منجی و راه بشریت است، بنابراین کلام مقدس او که بسیار مقتدر است حامی و پشتیبان پیروانش خواهد بود و ما با کلام مقتدر خدا سر و کار داریم. و اگر مسیح خدای مکاشفه شده است و غیر از او نجات دهنده وجود ندارد، بنابراین حتماً او یگانه راه به سوی خدای محبت است. مسیحیان نمی توانند این حقیقت خدا را عوض کنند. چرا؟ چون خود خدا اراده نمود که در عیسی مسیح خود کشفی کرده و عامل نجات ما انسان ها بشود. بنابراین وقتی یک مسیحی از عیسی مسیح به عنوان یک نجات دهنده و شخص بی نظیر و بی همتا صحبت می کند، قصد خودنمایی ندارد، بلکه برعکس می خواهد بگوید که او شخص گناهکاری است که به فیض عیسی مسیح رستگار شده است. و به قول یک واعظ معروف مسیحی، کسی که انجیل مسیح رو بشارت می ده در حقیقت گرسنه سیر شده است که گرسنگان دیگری را به جایی که خوراک آسمانی هست راهنمایی می کند. یک مسیحی که بشارت انجیل رو می دهد گرسنه سیر شده است که گرسنگان دیگری را به جایی که خوراک هست راهنمایی می کند. دوست من، ایمان صادقانه داشتن به چیزی دلیل راست بودن آن چیز نمی باشد. ایمان صادقانه داشتن به چیزی دلیل راست بودن آن چیز نیست. ایمان صادقانه داشتن به یک مذهب دلیل راست بودن آن مذهب نمی باشد. خیلی از مردم آفریقا هنوز صادقانه به درخت و یا سنگ و یا بت ایمان دارند، اما این ایمان صادقانه داشتن آنها دلیل این حقیقت نیست که آن درخت و یا آن بت خدای حقیقیه. بنابراین ایمان نمیتواند مهمتر از چیزی باشه که مورد ایمان واقع شده است، ولو اینکه ایمانی بی آلایش و بی قش باشد. دقت کنید، ایمان نمیتواند مهمتر از چیزی باشه که مورد ایمان واقع شده است، ولو اینکه
ایمانی بی آلایش و بی قش باشد. فرض کنید پرستاری با خلوص نیت سعی میکنه از کودکی که درد چشم داره نگاهداری کند. او با خلوص نیت خدمت میکنه، اما اشتباهاً بدون اینکه متوجه باشد داروی عوضی رو در چشم اون نوزاد میریزه که سبب کور شدن آن نوزاد میشه. در اینجا میبینیم که خلوص نیت وی حتی نتوانست آن کودک را نجات ببخشد. بنابراین دوست عزیز، ایمان صادقانه داشتن به یک چیز دلیل راست بودن آن نمی باشد.

همانطوری که یادآور شدم، اگرچه در ادیان دنیا کم و بیش و چه تشابهاتی وجود دارد، ولی اختلافات به قدری زیاد است که هماهنگی ها را تحت شعاع قرار داده است. همه ما کم و بیش با این قانون طلایی عیسی مسیح که فرمود هر چه می‌خواهید مردم به شما کنند، شما هم بدیشان همچنان کنید، آشنایی داریم. این قانون مسیح به صورت‌های مختلف بیان شده. حالا بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند که این گفته عیسی مسیح اصل مسیحیت را تشکیل می‌دهد. ولی اگر کار مسیح همین بود که قانون‌های طلایی و دستورات اخلاقی آسمانی را به ما انسان‌ها بدهد، آن وقت بدبختی ما دوچندان می شد و فرق مسیح با دیگران در هیچ بود. چرا؟ چون مشکل انسان، دوست عزیز، از بی اطلاعی قانونهای طلایی و آسمانی و اخلاقی نیست، بلکه فقدان نیروی لازم جهت انجام دادن وظایف آسمانی است. دقت کنید، مشکل انسان بی اطلاعی از قانونهای اخلاقی و آسمانی نمی باشد، بلکه فقدان نیروی لازم جهت انجام دادن این وظایف آسمانیه. ببینید، انسان درمانده واقعا اسیره. درمانده است، کاری از خودش نمیتونه بکنه، اما درماندگیش از آن جهته که توانایی اطاعت از قوانین آسمانی رو نداره. با قدرت خودش نمیتونه از قانونهای طلایی و آسمانی کلام خدا اطاعت کامل کنه. مسیح با تعلیمات و دستورات خود سطح قوانین اخلاقی رو به مراتب بالاتر از توانای انسان برده و در نتیجه مقررات آنی و یا اطاعت کردن از آنیست سختتر شده و ناتوانای انسانیست در مقابل آن بیشتر و بیشتر گردیده و آدمی عاجزتر شده. ولی تفاوت مسیح با سایر پیامبران اینه که تمام کار مسیح نبود که قوانین مذهبی رو تشدید کنه. و دوست عزیز، در همین نکته است که فرق مسیح با سایر ادیان آشکار میشه. زیرا عیسی مسیح قدرت خود رو به بندهش میبخشه، به من شما میبخشه تا بتوانیم مطابق آن قوانین آسمانی عمر خود رو به سر بیاریم، در حالی که مبانی مذاهب و ادیان دیگر چنین نیروی آسمانی رو نتوانستن به پیروان خود بدن. عیسی مسیح نه فقط به ما روح القدس خدا را عطا کرده تا به وسیله آن قوانین آسمانی رو اطاعت کنیم، بلکه به خاطر ذات و مقام آسمانیش او ما را پاک کرده. او ما را می بخشه، پاک می کنه و عدالت خود رو به ما میده و همه این بخشش ها را به رایگان به ما عطا کرده. او ما را با خدا آشتی می‌دهد. او برای ما کاری کرده که ما از انجام دادن آن عاجز بودیم و هستیم و امروز نیز ما را با خدا متحد می‌کنه، به طوری که قادریم آنقدر در عالم معنویت پیش برویم، آنقدر در عالم معنویت رشد کنیم که فقط طالب سیرت و صفات اقدس خدا برای خود شده و در نتیجه به مقام فرزندخواندگی خدا در عالم روحانیت برسیم. یعنی سعی میکنیم فقط سیرت و صفات خدا یکتا را در زندگی پیروی و تقلید کنیم. آن وقت است که مانندی که فرزندی که از پدر خود داره نشان، در حقیقت ما نیز به چین مقامی میرسیم که از خدای خود در زندگیمون الهام میگیریم و اون را در اعمال خود آشکار میکنیم. روش ادیان دیگر بر اساس کارهای خود شخص است. آنها میگویند ای انسان گمراه، این طریق و روش را انتخاب کن، این راه را برگزین تا نظر خدا به شما جلب بشه و سرانجام انشاءالله رستگار شوید. به کلام دیگر، دوستان دقت کنید، روش سایر ادیان آموزش شنا به شخصی که در حال غرق شدن در گناه است. روش سایر ادیان آموزش شنا به شخصی که در حال غرق شدن در دریاچه و یا در منجلاب گناه است، در حالی که مسیحیت دست شخص غریق را میگیرد و نجات میدهد. و دوست عزیز، بین این دو تفاوت بسیار عظیم است. مذاهب دیگه روششون اینه که سعی میکنن با دستورات مذهبی
به شخصی که در گناه داره غرق میشه، در منجلاب گناه اسیره و داره غرق میشه، نابود میشه، کمک کنن که بهشون نشون میدن که چطوری باید کار بکنه و یا حرکت بکنه، تقلا و کوشش کنه تا از غرق شدن نجات پیدا کنه. در حالی که مسیحیت اینطور نیست، مسیح میاد دست شخصی که در حال غرق شدن در گناه میگیره، بیرون میاره از گناه و او را نجات میدهد. ادیان دیگر به انسان‌ها میگویند که چه باید بکنن تا ان شاء الله مقبول خدا واقع بشن و نجات پیدا کنن. اما مسیح نجاتی را که خدا آماده کرده است را به عنوان عطیه آسمانی به انسان‌ها عطا می‌کند. برای همین است که میگوید به من ایمان بیاورید تا صاحب نجات یابید. به من ایمان بیاورید تا خداوند گناهانتون را بخشیده و نجات پیدا کنید. و دوست عزیز، بین این دو تعلیم از زمین تا آسمان فرق وجود داره. بنابراین به عبارت دیگه میتونیم تفاوت مسیحیت با سایر مذاهب رو اینطور خیلی خلاصه بیان کنیم که مسیحیت عبارت است از آنچی که خدا برای انسان کرده است. مسیحیت عبارت است از آنچی که خدا برای نجات انسان انجام داده. مسیحیت صحبت از این میکنه که خدا به دنبال انسان گمراه و گناهکار میاد تا او رو یاری بده و از گناه برهاند. خدا این کار رو کرده.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

پریشونی و تکرار، شبا تا صبح از قصه چشات با عشق بیدار، کلافه خسته ای تنها، پر از ترس و پر از تردید، ولی یادت نره میشه تو تاریکی خدا رو دید. شروع کن از ته قصه، نگو این راه دشواره، نگو این بار

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور اول، ما می‌بینیم که کلام خدا در حالی که یک ایماندار واقعی رو به درختی تشبیه می‌کنه که در کنار نهر آب نشانده شده و ریشه‌های خودش رو در اونجا گسترونده و به همین دلیل هم در موسم خودش میوه میاره و هرگز پژمرده نمیشه، اما از طرف دیگه به موضوع دیگه هم اشاره می‌کنه و اون اینه که در مقابل بی ایمانان رو هم به کاه تشبیه می‌کنه که از اونجایی که ریشه ندارند باد و طوفان اونها رو به هر سو میکشونه و در نهایت هم پراکنده میشن و در اونها هیچ ثباتی دیده نمیشه. این آیات منو به یاد آیات دیگه‌ای در کتاب یهودا در عهد جدید میاندازه. آیاتی که با عبارت وای بر آنان آغاز میشه و برای اینکه این افراد رو توصیف کنه در آیه 12 درباره اونها میگه که اونها ابرهای بیباران رانده شده از باد و درختان بیمیوه اند که دو بار مرده و از ریشه به در آمده اند. بله، افرادی که هرگز در مسیح ریشه ندبوندن. و به همین ترتیب در کتاب ارمیا فصل 17 هم درباره این گونه افراد میخونیم که کلام خدا دربارشون میگه کسی را که از من روی بگرداند و به انسان یعنی قدرت انسان فانی توکل کند محکوم خواهد شد. چنین شخصی مثل بوته ایست که در کویر یعنی در بیابان بی آب و علف یا در زمین شورزار می روید. یعنی ریشه نداره. و بعد کلام خدا درباره او میگه او خیر و برکت نخواهد دید. یا در ترجمه دیگه دربارش می نویسه که او روی سعادت نخواهد دید. و بعد بلافاصله درباره یک ایماندار حقیقی اینطور می نویسه. اما به کسی که به من توکل کرده است برکت خواهم داد. او مثل درختی است که در کنار آب رویده و در زمین پر آب ریشه دوانیده است. از هوای گرم هراسی ندارد، چون برگ‌هایش همچنان سبز می‌مانند. از خشکسالی، یعنی در واقع دشواری‌های زندگی نیز، نگران نخواهد بود و از ثمر آوردن باز نخواهد ایستاد.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می‌دهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند درمیان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. هفته یک بار با هم جمع می شویم و آنچه یاد گرفتیم درمیان می گذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. نخست نحوه داشتن رازگاهان را در میان خواهیم گذاشت. سپس حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان‌های خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی از سوالات مشکل پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه از غلاطیان فصل 4 الی فصل 6 یاد گرفته است در میان می گذارد.

0: نکته 1، نحوه داشتن رازگاهان و در میان گذاشتن برکات. با یکی از 7 قسمت مشخص شده کتاب مقدس، هر روز هفته با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یک روش ساده رازگاهان، روش حقیقت محبوب است که دارای 5 قدم می باشد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید که با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند، شما را به فکر کردن تشویق و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام 4 مورد زیر تعمق کنید. اول، در مورد معنی کلمات مختلف فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی که از شما دور است در ارتباط با حقیقت محبوب دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان و یا سایر مسیحیان در گروه خانگی و یا گروه شاگردی جمع می شوید، به نوبت حاصل تعمق یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. می توانید سعی کنید که به بعضی سوالات مربوط به قسمتهای مشخص شده پاسخ دهید.
1: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 4 الی فصل 6. هفته گذشته غلاطیان فصل 4 الی فصل 6 را خوانده ایم، بر آن تعمق و دعا کرده ایم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان خود برای در میان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده می‌کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار می‌دهیم. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 4. می‌خواهیم از غلاطیان فصل 4 آیه 1 الی 20 درباره غلامان خدای کاذب و قوم آزاد خدای حقیقی مطلبی در میان بگذاریم. اول، غلامان خدای کاذب. پولس می‌گوید وقتی غلاطیان هنوز خدای کتاب مقدس را نمی‌شناختند، غلامان خدای دروغین بودند. آنها یا بت‌ها و یا خدایی را که با قوانین بر مردم تسلط داشت را خدمت می‌کردند. چنین بتی اصلاً ذاتاً خدا نبود. بت‌ها البته مردند، چون بت‌هایی ساخته شده به دست انسانند. خدایی که با قوانین بر مردم حکمرانی کند، وجود خارجی ندارد. انسان‌هایی که فکر می‌کنند با تلاش‌های شخصی خود باید از نردبان قوانین بسیار به سوی خدایان بالا روند، به خدایی اعتقاد دارند که اصلاً وجود ندارند. چنین خدایی قومی نخواهد داشت، چون هیچ کس قادر به نگه داشتن تمام قوانین او نیست و خدایی که قومی نداشته باشد اصلاً خدا نیست. پولس به یاد غلاطیان می‌آورد که در روزهای گذشته بت‌های مرده را خدمت می‌کردند. حالا در اینجا پولس غلاطیان را توبیخ می‌کند که به سوی خدای قوانین بازگشت کردند. پولس می‌گوید که چنین خدایانی وجود ندارند. غلاطیان نه تنها از قوانین مذهبی بت‌ها، بلکه از شریعت مذهبی یهود نیز اطاعت می‌کردند. غلاطیان روزها و ماها، فصول و سالهای خاصی را نگه می‌داشتند و تحت فشار بودند که از نظر جسمانی ختنه شوند. پولس تمام این قوانین مذهبی را اصول ضعیف و بیفایده می‌خواند، چون آنها هیچ قدرتی برای نجات و تغییر دادن مردم ندارند و فقط مردم را ضعیف و ضعیف‌تر می‌کند.
0: دوم، قوم آزاد خدای حقیقی. غلاطیان قربانی تعالیم یهودی کنندگانی شده بودند که مراسم یهودی را به آنها تحمیل می‌کردند. پولس به مسیحیان غلاطیه هشدار می‌دهد که رسولان کاذبی به نزد آنها آمده تا آنها را از رسولان حقیقی منحرف سازند. در حالی که رسولان کاذب از مردم می‌خواستند که نسبت به آنها و نوع مذهب آنها غیور باشند، صدها قانون را تبلیغ می‌کردند و مردم را به سمت بردگی شریعت برگرداندند. اما رسولان حقیقی می‌خواستند تا مردم برای عیسی مسیح غیور باشند. رسولان دروغین مردم را به سوی بردگی شریعت باز می‌گرداندند. اما رسولان واقعی به عیسی مسیح اشاره می کردن که مردم را از گناه و شریعت آزاد کرده بود. پولس می گوید که تمام رسولان حقیقی سخت کار می کنند تا صورت مسیح در آنها نقش ببندد. خدای کتاب مقدس تنها خدای حقیقی است. فقط خدای کتاب مقدس وجود دارد و زنده است. خدای کتاب مقدس می داند که فقط یک نفر می تواند شریعت را نگه دارد. خدای کتاب مقدس می داند که نگه داشتن شریعت هیچ کس را بر روی زمین نجات نخواهد داد و عادل نخواهد شمرد. پس زمانی که وقت آن رسید، خدای کتاب مقدس در عیسی مسیح ذات بشری به خود گرفت و وارد خلقت خود و تاریخ ما شد. به صورت عیسی مسیح ما بین مردمانی که غلامان شریعت بودند به دنیا آمد. با مرگ روی صلیب و ریختن خونش عیسی مسیح این غلامان را رهایی داد و آنها را از گناه و شریعت آزاد ساخت. به جای صدها قانونی که بر روی شانه های این غلامان سخت فشار می آورد، عیسی مسیح از طریق روح القدس به قلوب آنها وارد شده تا آنجا زندگی کند و بدین ترتیب آنها را آزاد کند تا زندگی مقدس و عادلانه‌ای داشته باشند.
1: می‌خواهیم از غلاطیان فصل 4 آیه 21 الی 31 درباره هاجر و ساره که مظهر دو عهد هستند مطلبی در میان بگذاریم. اول، هاجر زنی برده و مظهر عهد شریعت است. خدا به ابراهیم وعده داد که تمام قوم‌های جهان از طریق ذریت او که از زن نازای او ساره به وجود خواهد آمد، برکت خواهد یافت. ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا ایمان او را عدالت به شمار آورد. اما ساره نازا باقی ماند و 10 سال بعد او کنیز خود هاجر را به ابراهیم داد تا از راهی طبیعی پسری برای او به وجود آید. هاجر اسماعیل را به دنیا آورد، اما خدا به ابراهیم گفت که روش انسانی او درست نبود. فقط روش خدا روش درست است. اسماعیل نتیجه تلاش انسانی است و وارث نخواهد بود. در آن سن پیری ابراهیم و ساره پسری به دنیا خواهند آورد، یعنی اسحاق، که وارث خواهد شد. پولس میگوید که هاجر به صورت استعاری مظهر شهر اورشلیم در اسرائیل و قوم طبیعی اسرائیل است که هر دو غلام شریعتند. او میگوید اورشلیم زمینی و فرزندانش در اسارت هستند. خدا هرگز وعده برکت تمام قوم ها را به هاجر نداد. خدا هرگز وعده نداد که از طریق شریعت عهد عتیق قوم ها را برکت دهد. اورشلیم زمینی برای خدا ارزشی نداشت و قوم طبیعی اسرائیل نیز با تمام فرزندانش هنوز از نظر خدا غلام بودند. زن کنیز هاجر مظهر عهد شریعت است که فقط می تواند مردم را محکوم کند که از نظر خدا گناهکارند. شریعت هرگز نمی تواند مردم را از اسارت گناه آزاد کند.
0: دوم، ساره زنی آزاد است و مظهر عهد وعده خدا است. خدا وعده داده بود که تمام قوم ها را از طریق ذریتی برکت خواهد داد که از ابراهیم و ساره متولد خواهد شد. 25 سال بعد از اینکه خدا به ابراهیم این وعده را داد و 14 سال بعد از تولد اسماعیل، ساره اسحاق را به دنیا آورد. خدا وعده اش را حفظ کرد. اسحاق نتیجه وعده خدا بود و او وارث خواهد بود. ذریت موعود از نسل اسحاق خواهد بود. پولس میگوید که ساره به صورت استعاری مظهر شهر اورشلیم آسمانی و مظهر تمام کسانی است که در دوران عهد عتیق به مسیح موعود ایمان داشتند و مظهر تمام آنانی است که در عهد جدید به عیسی مسیح ایمان آورند. اورشلیم آسمانی مادر تمام مسیحیان است. تمام ایماندارانی که قبلا مرده و تمام ایماندارانی که هنوز زنده اند شهروندان اورشلیم آسمانی اند. زن آزاد ساره مظهر عهد وعده خداست که مجانا فیض خدا را در اختیار ایمانداران به عیسی مسیح قرار می دهد. وعده خدا همیشه مردم را از بندگی گناه و شریعت آزاد خواهد کرد. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 5.
1: می‌خواهیم از غلاطیان فصل 5 آیه 1 الی 15 در رابطه با اشخاصی که هنوز سعی می‌کنند از طریق نگاه داشتن شریعت عادل شمرده شوند مطلبی در میان بگذاریم. اول، وظیفه حفظ کامل شریعت. کسانی که هنوز سعی می‌کنند با نگه داشتن شریعت عادل شمرده شوند از نظر خدا موظفند که 100% شریعت را کامل نگه دارند. کسانی که سعی می‌کنند با حفظ شریعت عادل شمرده شوند از نظر خدا موظفند که از تمام شریعت اطاعت کنند. کسانی که خود را از نظر جسمی ختنه می‌کنند از مسیح منحرف شدند. خدای کتاب مقدس 100% مقدس و عادل است و هرگز رضایت به عادل شمردن کسی نمی‌دهد که فقط 99% عادل باشند. گرچه بسیاری از مردم بعضی از قوانین خدا را حفظ کردند، اما هیچ کس در سر تا سر جهان و هیچ کس در سر تا سر تاریخ بجز عیسی مسیح نتوانسته است 100% شریعت خدا را حفظ کند. پس بسیاری از مردم که می‌خواهند با اطاعت از شریعت عادل شمرده شوند، هرگز توسط خدا عادل شمرده نخواهند شد، چون هیچ کس نمی‌تواند کاملاً از شریعت اطاعت کند. تمام مردم مذهبی جهان که سعی می‌کنند از بسیاری از قوانین مذهبی اطاعت کنند، از نظر خدا تباه شدند. تباه شدند چون به جای اینکه به رحمت و فیض خدا اعتماد کنند و اجازه دهند که خدا آنها را نجات دهد، سعی می‌کنند خودشان خود را نجات دهند. آنها تباه شدند چون تمام شریعتی که نگه می‌دارند نمی‌تواند گناه شکستن یکی از آنها را جبران کند. یعقوب فصل 2 آیه 10 الی 11 می‌گوید کسی که همه احکام خدا را مو به مو اجرا کند ولی در یک امر کوچک مرتکب اشتباه شود، به اندازه کسی مقصر است که همه احکام خدا را زیر پا گذاشته است. چون خدای کتاب مقدس که گفت زنا نکنید، همچنین گفت قتل نکنید، اگر شما زنا نمی کنید اما مرتکب قتل می شوید، شریعت را شکسته اید. در چشم خدای کتاب مقدس شکستن یکی از قوانینش شکستن تمام قوانین او است. خدا تعداد خطاهایی که در مقابل شریعتش انجام می شود را نمی شمارد، اما به قلبی نگاه می کند که بر علیه او سرکشی می کند، یعنی گیرنده قانون حتی اگر قلب او فقط یک بار سرکشی کند.
0: دوم، مزیت دریافت عدالت خدا به میزان 100%. غلاطیان فصل 5 آیه 5 میگوید ولیکن ما به یاری روح القدس به سبب ایمانی که داریم در حضور خدا بیگناه محسوب میشویم. عیسی مسیح تنها کسی است که در طول تاریخ 100% از شریعت خدا اطاعت کرد. عیسی مسیح تنها کسی است که 100% مقدس و 100% عادل است. عیسی مسیح زندگی کامل و پاکی بر روی زمین داشت. عیسی مسیح به عنوان مجازات 100% گناهان کسانی که به او ایمان می آورند مرد. در سر تا سر جهان هیچ کس نمی تواند بر روی زمین با حفظ شریعت مذهبی برای خود عدالت به دست آورد. پس اگر خدا نقشه دیگری برای نجات نداشت، تمام مردم به جهنم می رفتند. اما خدا نقشه دیگری برای نجات داشت. عیسی مسیح تنها کسی بود که تمام ضروریت‌های مقدس و عادلانه خدا را انجام داد. پس هر کس عیسی مسیح را با ایمان در قلب و زندگیش بپذیرد، خدا 100% عدالت عیسی مسیح را به عنوان عدالت 100% آن ایماندار قرار می‌دهد. هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورد، نجات یافته و کاملاً عادل شمرده خواهد شد، صرف نظر از اینکه مذهب قبلی او چه بوده و چقدر در گذشته شریرانه زندگی کرده باشد. پس عدالت خدا به وسیله فیض او داده می‌شود و از طریق ایمان پذیرفته می‌شود. هیچ کس نمیتواند عدالت شخص خود را به دست آورد، بلکه هر کس میتواند عدالت عیسی مسیح را بپذیرد. در آسمان هیچ مقیاسی نیست که خدا بر اساس آن قبلاً کارهای خوب و بد شما را بسنجد. در آسمان فقط یک خدای زنده است که به قلب شما نگاه میکند که آیا شما هنوز سعی میکنید خودتان را نجات دهید و عادل بشمارید و یا به او اعتماد می کنید که از طریق عیسی مسیح شما را نجات دهد و عادل شمارد. در روز داوری نهایی خدا با این مقیاس اعمال شما را وزن نمی کند، بلکه او فقط به یک چیز نگاه می کند، اینکه آیا شما عیسی مسیح را در قلب و زندگیتان پذیرفته اید یا نه. اول یوحنا فصل 5 آیه 11 الی 12 می گوید شهادت خدا این است که او به ما حیات جاوید عطا کرده و این حیات در فرزند او عیسی مسیح است، پس روشن است که هر کس مسیح را دارد به این حیات نیز دسترسی دارد، اما هر که مسیح را ندارد از این حیات بی بهره خواهد ماند. شخصی که سعی می کند از طریق شریعت عادل شمرده شود هرگز آزاد نخواهد شد. او بنده ذات گناه آلود خود و غلام شریعت است. او هرگز این آزادی را ندارد که آنچه خدا می خواهد انجام دهد. اما شخصی که با فیض خدا و از طریق ایمان به عیسی مسیح عادل شمرده می شود همیشه آزاد است تا آنچه خدا می خواهد انجام دهد. اما او نباید از آزادی خود سوء استفاده کرده و گرفتار ذات گناه آلود خود شود.
1: می خواهم از غلاطیان فصل 5 آیه 16 الی 26 در ارتباط با زندگی بدون روح القدس و زندگی با روح القدس مطلبی در میان بگذارم. اول، زندگی بدون روح القدس. پولس رسول می گوید که فقط دو انسان وجود دارد، کسانی که بدون روح القدس زندگی می کنند و کسانی که با روح القدس زندگی می کنند. کسانی که بدون روح القدس زندگی می کنند ذات گناه آلودی دارند که آنها را بنده گناه می سازد. اعمال طبیعت گناه آلود شامل انواع فساد جنسی، خوردن و نوشیدن بیرویه، پرستش پول، قدرت و شهرت، حملات خشم، حسادت و جاه طلبی است. کسانی که چنین اعمالی را مرتکب می شوند هرگز وارث ملکوت خدا نخواهند بود.
0: دوم، زندگی با روح القدس. هر کس که از طریق ایمان به عیسی مسیح به فیض خدا عادل شمرده شده مسئولیت دارد که در زندگی خود کاملا وابسته به روح مسیح باشد که در قلب و جسم او ساکن است. او سریعا در می‌یابد که بین خواهش‌های طبیعت گناه آلود کهنه و خواهش‌های روح القدسی که در اوست ضدیتی وجود دارد که او مدام درگیر نبرد روحانی است. روح القدس از گناه متنفر است و گناه از روح القدس نفرت دارد. روح عیسی مسیح همیشه با هر نوع گناه مخالف است. این واقعیت که من و شما نبردی روحانی را در خود احساس می کنیم تولد تازه ما را تضمین می کند و اینکه خدا در فرایند تقدیس ما در حال کار است. شما و من باید اعمال طبیعت گناه آلود را از طریق قدرت روح القدس نابود سازیم. همه مسیحیانی که تولد تازه دارند دیگر زیر شریعت نیستند. یک مسیحی دیگر سعی نمی کند که با نگه داشتن شریعت نجات یابد یا عادل شمرده شود. به همین علت است که او مداوم در زندگیش درگیر نبرد و یا غلام این گناه و آن گناه نمی باشد. او دیگر زیر لعنت یا محکومیت شریعت نیست. البته یک مسیح همیشه با داشتن قوانین اخلاقی زندگی می کند، اما نه به این مفهوم که سعی کند از طریق آنها عادل شمرده شود، بلکه فقط با این مفهوم که قوانین اخلاقی نحوه زندگی کردن یک مسیحی را به او نشان دهد. یک مسیحی که با وجود روح القدس در قلب و جسمش زندگی می کند ثمر روح به بار می آورد. تجلیات مختلف روح القدس در زندگی یک مسیحی ویژگی‌های روحانی هست مانند محبت، خوشی و سلامتی. فضایل اجتماعی مانند صبر، مهربانی و نیکویی و فضایلی که در سه نوع ارتباط آشکار می‌شود: وفاداری نسبت به خدا، مهربانی نسبت به مردم و پرهیزکاری نسبت به خود. هیچ قانونی بر علیه کسانی که ثمره روح می آورند وجود ندارد. مسیحیان نباید مدام بر اعمال طبیعت گناه آلود متمرکز شوند، بلکه تمرکز آنها باید بر این باشد که همیشه ثمره روح بیاورند. در میان گذاشتن برکاتی از غلاطیان فصل 6.
1: میخواهم از غلاطیان فصل 6 آیه 2 و آیه 5 درباره وقتی شخصی بارهای دیگران را حمل میکند و وقتی که بارهای خود را حمل میکند مطالبی در میان بگذارم. اول، مسیحیان باید بارهای سایر مردم را حمل کند. غلاطیان فصل 6 آیه 2 میگوید در مشکلات و مسائل یکدیگر شریک باشید و به این وسیله شریعت مسیح را اجرا کنید. این کلمات حاوی مفهوم بی‌تفاوت نیست با بی‌اعتنایی مشکلات مردم را تحمل کنید، بلکه حاوی مفهوم فعالانه است، یعنی فعالانه بار مشکلات مردم را زیر شانه هایتان احساس کنید و در حمل آن بارها به آنها کمک کنید. بارهایی که ما مسیحیان باید حمل کنیم چیزهایی هستند مانند وسوسه ها، مشکلات، جفاها، غمها، بحرانها و فقدانها. در این شرایط ما مسیحیان باید ضعفهای روحانی و وسوسه های مسیحیان همتای خود را حمل کنیم. به نمونه عیسی مسیح توجه کنید که چگونه با زنی که به بدی شهرت داشت در لوقا فصل 7 رفتار می کند، و یا با مجرم توبه‌کار در لوقا فصل 23، و یا با پتروس توبه‌کار بعد از اینکه سه بار او را انکار کرد در یوحنا فصل 21، با معلول گناهکار در یوحنا فصل 5، زنی که به جرم زنا گرفته شده بود در یوحنا فصل 8. به پدری نگاه کنید که پسر سرکش خود را پذیرفت، پسری که میراثش را با دوستان بد به باد داد و با پشیمانی بازگشت. در لوقا این نمونه ها به ما نشان می دهد که ما چطور باید فعالانه بارهای مسیحیان دیگر را برداریم. فقط بدین صورت است که مردم را طوری محبت می کنیم که عیسی مسیح ما را محبت کرد.
0: دوم، مسیحیان باید بارهای خودشان را حمل کنند. غلاطیان فصل 6 آیه 5 می گوید هر کس وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد، زیرا هر کس حامل بار خود خواهد شد. کلمه بار کلمه ای است که برای باری که کشتی ها باید حمل کنند نیز استفاده می شد. این بار همان 613 قانونی است که فریسی ها بر شانه های سایر یهودیان می گذاشتند. فریسی ها از یهودیان انتظار داشتند که این بار سنگین و غیر منطقی را حمل کنند، در حالی که خودشان آنها را به جا نمی آوردند. این بار یوغی است که عیسی مسیح بر شانه های پیروانش می گذارد تا حمل کنند. این یوغ سبک و حملش آسان است. پس کلمه بار چیزی است که هر شخص باید خودش آن را حمل کند و یا چیزی است که نباید بر سایر مردم بگذارد. مسیحیان باید مسئول حمل افکار، احساسات، حالتها، انگیزه ها، اعتقادات، نیازها، انتخابها، تصمیمات و ارزش‌های خود باشند. آنها باید خودشان مسئول رفتار خود باشند و برخوردی که با وقت خود، املاک، استعدادها، جسم و کارهایشان دارند. هیچ کس بجز خود شخص مسیحی مسئول حمل بارهایش نیست. هر مسیحی مسئول آنچه هست می باشد و کارهایی که می کند باقی می ماند. مسئولیت شخص قابل انتقال نیست. کارهای مسیحیان نمی تواند آنها را نجات بدهد و نجات نخواهد داد. اما اعمال آنها مورد داوری قرار خواهد گرفت. آنها بر اساس اعمالشان پاداش خواهند یافت.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، افسوسیان فصل 1 الی فصل 3 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق و رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان و یا در یک گروه خانگی یا گروه شاگردی جمع شوید و رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.d OTA.NET. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

من این سرود رو تقریبا 18 سال پیش نوشتم، وقتی تازه وارد این کشور شده بودم، خارج از ایران بودم و زبان انگلیسی بلد نبودم و چند کلمه بیشتر نمیتونستم. با همون چند کلمه این سرود رو نوشتم که بعد به فارسی ترجمه شد و امروز روز اولی است که اجرا میشه. پس برای من هیجان خاصی داره این سرود، چرا که میگم قلب و فکر و جانم در دستان توست. خداوندا من چیز خاصی ندارم، ولی هر چیزی که دارم مال تو هست و با هر چیزی که دارم تو رو میپرستم و این سرود هست.

0: آمین. هر چیزی که داریم از آن خداوند هست.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: و صحبت با خدا.
1: ای خداوندم عیسی مسیح، تو رو شکر میکنم که با قدرت عظیم خود 2000 سال پیش بسیاری رو که به انواع مرض‌ها و اسارت‌ها دچار بودن رو شفا دادی و رهانیدی. با معجزاتت در زندگی مردم خداوندی خود رو ثابت نمودی. این معجزات امروز هم زندگی بسیاری رو متبدل کرده و نجات داده. دعا میکنم ای خداوند برای شنوندگانی که به انواع اسارت‌های جنسی گرفتار هستند رو امروز با قدرت رهایی بخش خود آزاد بسازی. دعا میکنم برای شخصی که به تماشای صحنه‌های جنسی گرفتاره. دعا میکنم برای شخصی که به روابط نامشروع جنسی گرفتاره. خداوند این عزیزان رو کمک کن که به گناهان خودشون پی ببرن و درک کنن که اسیر شهوات خودشون هستند و بخوان که از اونها آزاد بشن. دعا میکنم عیسی مسیح که خودت رو به طرز خاصی بر این اشخاص مکشوف بگردونی تا به محبت عظیم تو پی ببرند که تو جان خود رو برای گناهان اونها روی صلیب فدا کردی، تا این عزیزان بتونن از راه توبه از گناهان و با ایمان به کار تمام شده تو روی صلیب از گناهان و اسارت‌هاشون آزاد بشن و زندگی پاک و سالمی داشته باشن و حتی بتونن کسانی که به همین نوع گناهان گرفتار هستن رو کمک کنن و شهادت بدن که تو چطور اونها رو از همین اسارت‌ها آزاد ساخته ای. در نام عیسی مسیح خداوند منجی و سرور بی همتای من دعا می کنم. آمین.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی، با قسمتی تازه از سری برنامه های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. همونطور که در برنامه های قبل گفتیم، در این برنامه تمام کتب کتاب مقدس رو معرفی می کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. معرفی یا مقدمات کتب یعنی صحبت درباره نویسنده، زمان نگارش، بخش‌های کتاب و کلیدهای درک هر کتاب. در برنامه قبل انجیل یوحنا رو معرفی کردیم. انجیل یوحنا چهارمین انجیل از بین اناجیله. انجیل پنجمی وجود نداره. اناجیل دیگه‌ای وجود ندارن. تنها اناجیلی که داریم متی، مرقس، لوقا و یوحنا هستن. در برنامه قبل معرفی انجیل یوحنا رو شروع کردیم و برنامه امروز و بعدیمونم به همین انجیل اختصاص داره. توضیح دادم که تاریخ نگارش این انجیل چه زمانیه و همینطور در مورد شواهد داخلی و خارجی صحبت کردم که تایید میکنن یوحنا نویسنده این انجیله. بخشهای این انجیل رو هم معرفی کردم. اونو به روشهای مختلف تقسیم کردم. بخش‌های دوتایی و ستایی و چهارتایی. امروز به فیض خدا ویژگی‌های متمایز انجیل یوحنا رو بررسی می‌کنم. مثل معجزات مسیح که خاص این انجیله، جلال و شکوه مسیح که انجیل یوحنا رو متمایز کرده و همینطور درباره روح القدس در این انجیل و بعضی چیزهایی که این انجیل رو از نظر شخص خداوند عیسی مسیح با اناجیل دیگه متمایز کرده صحبت می‌کنیم. شنوندگان عزیز، استراحتی می‌کنیم و برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

عزیزان شنونده، یوحنا انجیلش رو با این کلمات شروع میکنه: در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. اما آیه 14 میگه کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم. شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. یحیی درباره او شهادت داده، با صدای بلند می گفت: این همان شخصی است که درباره او می گفتم که بعد از من می آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. یوحنا اینطور مسیح را معرفی کرد. او کیه؟ او کلام ازلی و جاودان خداست که در جسم ظاهر شد. او نمیگه از ازل کلمه شد، بلکه وقتی ازل شروع شد، کلمه قبل از اون حضور داشت. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. خب عزیزان، بیایید با هم دیگه به نکته های اصلی این انجیل که اونو متمایز میکنه و آنچه به طور خاص به ما معرفی کرده بپردازیم. اول اینکه در فصل 1 انجیل یوحنا که کمی قبل از این متنشو خوندم، 7 نوع جلال در رابطه با مسیح عنوان شده. 7 نوع لقب و جلال برای شخص عیسی مسیح. اول یوحنا 1:1-14. او کلمه یا لوگوسه. میگه در ازل کلمه بود. این یوحنا 1:1. اما در یوحنا 1:14 میگه کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. حالا منظور از کلمه چیه؟ کلمه از یه واژه یونانی به معنای لوگوس، منطق و دلیل گرفته شده. مسیح کلمه خداست. مسیح دلیل خداست. مسیح نطق و منطق خداست. بدون مسیح نمیتونستیم خدا رو بشناسیم. مسیح کلمه است. مسیح کلمه خداست. اما وقتی زمان کامل فرا رسید، کلمه جسم شد و در بین ما ساکن شد و در میان ما ساکن گردید. یعنی او در بین ما خیمه زد. او خیمه‌ای داشت که اونو در بین خیمه‌های بشر برپا کرد، با این تفاوت که خیمه‌های بشری از گوشت، خون و گناه تشکیل شده بود، یعنی از بدن‌های ما. اما خیمه مسیح خون و گوشت بود، ولی بدون گناه. مسیح پرجلال درباره خودش گفت این معبد بزرگ را ویران کنید. اون داشت درباره معبد جسمش حرف می زد. و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. پس اولین جلال مسیح در این فصل اینه که او کلم است. دومین جلال در فصل 1:8 وجود داره که میگه کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است، او را شناسانیده است. به این عبارت خوب دقت کنید. پسر یگانه. این عبارت در کل کتاب مقدس 5 بار تکرار شده و همشون هم در نوشته های یوحنا اومدن. عبارت پسر یگانه یعنی چی؟ یعنی یکتا، کسی که نظیر نداره. ابراهیم 2 پسر داشت به نامهای اسماعیل و اسحاق. به خواست خدا اسماعیل و هاجر مجبور شدن خونه رو ترک کنن. چرا؟ چون فقط اسحاق باید در اون خونه میموند. وقتی خداوند به ابراهیم میگه پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست میداری، یعنی اسحاق را برگیر، میخواد درسی به اون بده. اینکه یه روز پسر یگانه خدا، خداوند عیسی مسیح، به جای اسحاق روی مذبح میره. مسیح یگانه پسر پدرشه. معنی عبارت خدای یگانه یعنی یکتا، کسی که نظیر نداره. هیچ نسخه دیگه ای از اون نیست.
مبادا کسی فکر کنه که پسر بودن مسیح در رابطه با خدا مثل پسر بودن قوم اسرائیل در ارتباط با خداست، وقتی میگه اسرائیل پسر من و نخست زاده من است، یا پسر بودن فرشتگان در ارتباط با خدا. نه، به هیچ وجه. این رابطه پسر و پدری به هیچ وجه مثل رابطه اسرائیل یا فرشتگان با خدا نیست. مسیح یگانه پسر محبوب خداست. او به ما میگه پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است او را شناسانیده است. نمیگه پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر بود و آغوش پدر را رها کرد، بلکه میگه در آغوش پدر است. او از ازل در آغوش پدره. وقتی بر روی زمین جسم شد هنوز هم در آغوش پدر بود. او پدر را ترک نکرد. وقتی به آسمان صعود کرد، پسر یگانه و محبوب پدر رو ترک نکرد. پسر بودن در الوهیت به معنای اطاعت از پدر و اتحاد ابدی با اوست. در مورد جلال سوم، در آیه 29 از فصل 1 میخونیم او بره خداست. یحیای تعمید دهنده میگه این است بره خدا. آیا میخواد بگه که برای خدا یعنی کسی که خدا فرستاده؟ البته. آیا میخواد بگه منظور از برای خدا کسی که خدا رو خوشنود میکنه؟ بله. آیا میخواد بگه منظور از برای خدا کسی که با خدا برابره، پس اگه بمیره مطابق با معیارهای خدا کفاره گناهان رو میده؟ البته. انجیل یوحنا انجیل بر است. کتاب مکاشفه کتاب بر است. در حقیقت کل کتاب مقدس کتاب بر است. در باغ با قربانی روبرو میشیم و در پیدایش 4 با بره قربانی که حابیل از نخست زاده گله خودش و از بهترین قسمتاش برای خداوند آورد. دوباره در پیدایش 22 قوچی رو میبینیم که شاخاش در بوته ها گیر کرده. در فصل 12 خروج بره پسخو میبینیم. در اشعیا 53 با برهی که به کشتارگاه میبرند روبرو میشیم. در یوحنا 1 یوحنا درباره برهی خدا صحبت میکنه. در کتاب مکاشفه فصل 6 یوحنا درباره برهی صحبت میکنه که ایستاده اما انگار ذبح شده. پس مسیح بره است. خدا باید قربانی میداد. این قربانی شخص مسیح، قربانی اعظم. اما او مسیح موعودم هست. در آیه 41 آندریاس به برادرش پتروس گفت ما ماشیه یعنی مسیح را یافته‌ایم. نام او مسیح موعوده. مسیح موعود یعنی مسیح مسح شده. او کسیه که یهودیان انتظارش را می‌کشیدند. همونطور که زن سامری در فصل 4 گفت من میدانم مسیح یعنی همان کریستوس خواهد آمد. مسیح ماشیه. در آیه 34 پسر خداست. کمی قبل گفتم که او یگانه پسره. اما پسر خدا مفهوم برابری با خدا رو هم میرسونه. یهودیان بارها میخواستن او رو بکشن چون میگفت من و پدر یک هستیم. اونا میخواستن بکشنش و میگفتن تو یه انسانی و ادعای الوهیت میکنی. خودتو با خدا برابر میدونی. پس یهودیان معنای پسر خدا رو میدونستن. معنیش یعنی برابر با خدا. مردم امروز معنی این کلمه رو نمیتونن درک کنن چون اونو به اشتباه تفسیر کردن و برداشت دنیوی ازش دارن. میگن شما میگید مسیح پسر خداست. آیا خدا با مریم باکره ازدواج کرد که مسیح رو به دنیا آورد؟ هاشا. این دیدگاه در مورد مسیح درست نیست. مسیح پسر خداست. از این نظر که با خدا برابره. این یه رابطه ازلی و روحانیه. اما دوباره در آیه 49 از فصل 1 میخونیم نتنائی جوابشو اینطور داد. تو پادشاه اسرائیل میباشی. این جلوه ای از جلال مسیحه، اینکه با فروتنی و تواضع اومد. یه روز پادشاهی میشه که میاد تا داوری کنه و بر تخت پدرش داوود بنشینه و پادشاه اسرائیل بشه. آخرین چیزی که مسیح در این فصل گفت مربوط میشه به آیه 51 که میگه
در حقیقت به شما میگویم که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. چون مسیح در انتهای فصل اول این لقب را داشت، پسر انسان. پسر انسان یعنی او پروژه خداست برای بشر، انسان کامل و بدون گناه. او به عنوان پسر انسان آمد، رنج کشید، مرد و بر دنیا غالب خواهد آمد. اینا هفت جلال مسیح در یوحنا یک هستند. حالا بیایید به عبارت من هستم که هفت بار در این انجیل تکرار شده نگاهی بندازیم. البته کلمه من هستم در کتاب مقدس زیاد تکرار شده، اما مسیح میگه من هستم و هفت بار اونو به مقام یا جایگاه خودش ربط میده. چی میگه؟ در فصل 6 آیات 35، 41، 48 و 51 به ما میگه من نان حیات هستم. در فصل 6 یوحنا درباره مسیح به عنوان نان حیات صحبت میکنه. مسیح میگه من هستم. به هر حال عبارت من هستم فقط به این معنا نیست که مثلا شما از من بپرسید تو عیسی‌ام، منم بگم بله منم. این دو تعبیر با هم فرق دارن، چون معنی عبارت من هستم که مسیح میگه برابر با مفهومی که خداوند یهوه در کتاب خروج فصل 3 گفت. موسی از او پرسید اگه نزد قوم اسرائیل برم و اینا رو بگم کی منو فرستاده؟ خداوند جواب داد هستم آنکه هستم. پس معنی هستم آنکه هستم به زبان یونانی اگو امی ترجمه شده. هستم آنکه هست یا من هستم. پس مسیح گفت من هستم. پس من نان حیات هستم، یعنی او نان عطا می کنه. اما در فصل 8 آیه 12 می خونیم من نور جهانم. در فصل 10 آیات 7 و 9 اومده من در هستم. فصل 10 آیات 11 و 14 من شبان نیکو هستم. فصل 11 آیه 25 قیامت و حیات منم. فصل 14 آیه 6 من راه و راستی و حیات هستم. فصل 15 آیات 1 و 5 من تاک حقیقی هستم. وقتی مسیح میگه من راه و راستی و حیات هستم، به شکل انحصاری صحبت میکنه. او یکی از راه‌های بسیار نیست. او نوعی حیات از انواع حیات‌ها نیست. او تنها راهه و در نام هیچ کس جز او حیات نمییابیم. او حیاته و در هیچ فلسفه، علم یا راه دیگه‌ای جز مسیح حیات وجود نداره. در هیچ نام دیگه‌ای جز او نجات نمییابیم. او تنها راه رسیدن به آسمانه. حالا بیایید با هم هشت معجزه‌ای که مسیح در انجیل یوحنا انجام داد و بررسی کنیم. اولی تبدیل آب به شراب بود در یوحنا 2:1-12. اهمیت این معجزه قدرت مسیح به عنوان منبع حیاته. این فقط داستان تبدیل آب به شراب نیست. چه کسی جز خالق همه چیز اقتدار داره که یه ماده رو به ماده دیگه ای تبدیل کنه؟ فقط خالق یه ماده میتونه اونو به چیز دیگه ای تبدیل کنه. مسیح از طریق این معجزه ثابت کرد که خالقه. او یه ماده رو به ماده دیگه ای تبدیل کرد. دوماً مسیح زمان رو کوتاه کرد. وقتی بذر انگور در خاک کاشته میشه، رشد میکنه و بزرگ میشه و بعد از مدتی شاید ماها و سالها میوه میده. اما مسیح زمان رو کوتاه کرد. بذر تاک آب رو جذب میکنه و اونو به انگور تبدیل میکنه و انگور به آب انگور تبدیل میشه و آب انگور تخمیر میشه و شراب رو تولید میکنه. مسیح همه این مراحل رو در یک لحظه انجام داد. پس او بر ماده و زمان اقتدار داره. معجزه دوم شفای پسر مأمور دولته. معجزه‌ای که در یوحنا 4 در موردش گفته شده، اقتدار مسیح بر فاصله رو نشون میده. بین کفرناحوم و قانا فاصله‌ای بود، اما مسیح کلامش رو صادر کرد و بدن پسر بچه رو شفا داد.
معجزه سوم شفای لنگیه که کنار حوض بیت هستا بود و برای 38 سال گرفتار شده بود. یوحنا 5 اقتدار مسیح بر زمان. زمان مانعی برای مسیح نیست و نمیتونه او را از انجام معجزه باز داره. مسیح بر زمان، بیماری و بدن اقتدار داره. در یوحنا 6 عیسی به 5000 نفر خوراک داد. مسیح نان حیاته. اما معجزه بعدی راه رفتن روی آب و آرام کردن طوفانه. در فصل 6 شاهد اقتدار مسیح بر طبیعت هستیم. معجزه بعدی شفای مردیه که کور مادرزاد بود. در یوحنا 9 دربارش میخونیم. اون کسی نبود که بینایی داشته و بعد کور شده. او کور مادرزاد بود. مسیح ثابت کرد که نور جهانه. معجزه بعدی زنده شدن ایلازر از مردگانه. باید روی این معجزه در یوحنا 11 مکسی داشته باشم، چون فقط در مورد زنده شدن مرده نیست. مسیح دختر یایروس رو زنده کرد که کمی از فوتش گذشته بود و قرار بود دفنش کنن. مسیح پسر بیوه‌زن نائینی رو که داشتن برای خاکسپاری می بردنش زنده کرد. بدن این مرد جوان هنوز تجزیه نشده بود. این معجزه زنده کردن مردگانه. اما معجزه زنده کردن ایلازر به معنای زنده کردن مرده نیست، بلکه خلق جسمی نوه. چون ایلازر برای 4 روز در قبر مونده بود. جسمش متعفن و اعضای بدنش تجزیه شده بود. پس مسیح نه فقط او را از مردگان برخیزانید، نه تنها روح ایلازر را به جسم مردش آورد، بلکه بدنی جدید با اعضای جدید خلق کرد. این معجزه زنده کردن مردگان و خلق بدنی نوعه. در فصل 21 در مورد صید عظیم ماهی ها می خونیم. در دریاچه تیبریوس اقتدار مسیح رو بر ماهی ها مشاهده می کنیم. خب حالا 5 قیاس رو در مورد مرگ مسیح در این انجیل در نظر بگیریم. مسیح اومد تا بمیره. او اومد تا مصلوب بشه. اومد تا جانش رو به عنوان فدیه برای بسیاری بده. عیسی فقط نیومد که معجزه کنه و زمین رو بدون مرگ ترک کنه. نه. او اومد تا بمیره و با فیض خدا مرگ رو بچشه. پس از این نقشه گریزی نبود. او قصد فرارم نداشت و نمیخواست شخص دیگه‌ای شبیه خودش رو بفرسته تا به جاش بمیره. هرگز. او در مورد خودش گفت که پسر انسان آمد تا جانش را به عنوان فدیه برای بسیاری بدهد. پس تصاویری از مرگ مسیح بر صلیب رو مشاهده میکنیم. اولیش در یوحنا 1:29. او برای خداست که گناهان جهان رو برمی‌داره. دومی که اون معبده که در یوحنا 2 در مورد خودش میگه این معبد بزرگ را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. او درباره معبد جسمش صحبت می‌کنه. خوب می‌دونست که بر صلیب میره و جسمش که معبد خوانده شده با مرگ نابود میشه، اما از طریق رستاخیز زنده میشه. سومین قیاس ماریه که در آیه 14 فصل 3 افراشته شده. همانطوری که موسی در بیابان مار برنزی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود. بعد در یوحنا 10 در مورد شبان نیکویی میخونیم که جان خودش رو برای گوسفندانش داد. در یوحنا 12 در مورد دانه گندم میخونیم که به زمین افتاد تا محصول بسیار بیاره. اینا 5 قیاس مرگ مسیح بر صلیب هستن. حالا باید به مراحل تدریجی مکاشفه در مورد بره بپردازیم، چون گفتیم که انجیل یوحنا انجیل بره است. اما چه زمانی دوباره درباره مسیح به عنوان بره صحبت میکنه؟ در پیدایش فصل 3 وقتی آدم و حوا گناه کردن، خداوند لباسای از پوست بر تن اونها کرد. این پوست ها از کجا اومده بودن؟ از قربانی. پس در فصل 3 پیدایش اشاره به قربانی رو میشه دید. اولین اصلی که در اینجا داریم اینه که باید فدیه‌ای به جای گناهکار وجود داشته باشه.
باید حیوانی ذبح بشه تا برهنگی آدم و حوا رو با پوستش بپوشونه و خونش برای شخصی که گناه کرده کفاره بده. این به مسیح اشاره داره. اما دومین مرحله تدریجی مکاشفه رو در پیدایش 4:4 می‌بینیم. نه تنها باید جایگزینی وجود داشته باشه، بلکه این جایگزین یا کفاره باید از طرف یک شخص باشه. پس هابیل از نخست زاده گله خودش و از بهترین قسمت‌هاش هدیه‌ای برای خداوند آورد. اما اگه خروج 12:3 رو بخونیم، می‌بینیم که برهی برای کل خانواده کافیه. بعد در خروج 19 می‌فهمیم که بره یا قربانی وجود داره که برای کل قوم کافیه. وقتی به یوحنا 1:29 می‌رسیم می‌فهمیم که این قربانی برای کل جهان کافیه. این است آن بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. حالا بیایید به 4 یوحنا 3:16 توجه کنیم که میگه زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. در این آیه متوجه 4 میشیم. اولا عرض محبت، خدا تمام جهان را محبت کرد. دوم طول محبت، مسیح از آسمان به زمین آمد. چه فاصله طولانی. سوم عمق محبت، تا همه ایمانداران را از هلاکت ابدی نجات بده. این هلاکت عجب عمقی داره، اما مسیح هر کسی رو که ایمان بیاره نجات میده. چهارم ارتفاع محبت، حیات جاودان میبخشه. هر کسی به او ایمان بیاره هلاک نمیشه بلکه حیات جاودان مییابه. حالا میخوام به 4 بعدی در یوحنا 3:16 به شکلی متفاوت توجه کنیم. اگه بگیم که این آیه محبت رو تشریح میکنه، هدف محبت کل جهانه. مقیاس محبت عطا نمودن یگانه پسره. نتیجه محبت برداشتن هلاکت ابدی از هر کسی که به مسیح ایمان میاره. ایمان راه برخورداری از محبته. تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. در یوحنا 3 یه بخش 3 داریم که با عبارت باید مشخص شده. اولیش مفهومش اینه: تو باید تولد تازه پیدا کنی. خداوند اینو به نیقودیموس گفت. این یه بخش 3. اولیش ضرورت توبه رو نشون میده. ای نیقودیموس، تو باید از نو زاده شوی. این جمله خطاب به یک گناهکاره. اما در یوحنا 3:14 این عبارت رو داریم: پسر انسان هم باید بالا برده شود. این جمله به مسیح ربط داره. در ادامه عبارت میگه او باید ارتقا یابد و من کاهش یابم. در مورد خادمه. گناهکار باید تولد تازه پیدا کنه، مسیح باید بالا برده بشه، خادم باید به مسیح نگاه کنه و او رو بالا برده و خود رو پایین بیاره. در یوحنا 3 مقایسه‌ای داریم بین نیقودیموس و زن سامری. در یوحنا 4 در مورد راه رسیدن به حیات جاودان. اولیش نیقودیموس و یه مرده، مردی مذهبی. زن سامری ناشناسه و گناهکاره. اون مرده و این زنه. او میخواد به من بگه که گناه فرقی بین مرد و زن نمیذاره. نجات هم برای مردان فراهم شده و هم برای زنان. نیقودیموس یه یهودیه، اما این زن یه سامریه. نیقودیموس یه حاکمه، اما این زن نیازمند و فردی معمولی بود. نیقودیموس نزد عیسی اومد، اما مسیح نزد زن سامری رفت. نیقودیموس شب هنگام نزد مسیح رفت، اما مسیح ظهر نزد زن سامری رفت، کنار چاهی در شهر سوخار. مکالمه مسیح با نیقودیموس با صحبت درباره عطای خدا تمام شد، در حالی که در مورد زن با صحبت درباره عطای خدا یعنی مسیح و روح القدس شروع شد.
موضوع صحبت با نیقودیموس درباره تولد ثانوی به عنوان راه رابطه با خدا بود، اما در مورد زن مکالمه درباره درماندگی بود و این نقطه اوج رابطه با خداست. نیقودیموس و زن سامری در مسیح نجات و پناه یافتند. چه مرد باشید، چه زن، همه در مسیح نجات دهنده سهمی دارید و به مسیح نجات دهنده نیاز دارید. هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. استراحتی کنیم و برگردیم تا این برنامه رو به پایان برسونیم.

0: شنوندگان عزیز، همه ما باید از خدا مولود بشیم. مسیح به نیقودیموس گفت تو باید از نو زاده شوی. اما ضرورتی وجود داشت که مسیح روی صلیب بمیره. او در مورد خودش گفت پسر انسان هم باید بالا برده شود. درسی که ازش میگیریم اینه که هیچ راهی برای بخشش گناهان وجود نداره جز از طریق مرگ مسیح بر صلیب. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداشت که خدا حقش رو بگیره و گناه رو محکوم کنه جز به واسطه مرگ مسیح بر صلیب. پسر انسان هم باید بالا برده شود. هیچ راهی برای دریافت حیات خدا وجود نداره جز زمانی که از بالا مولود بشید. مولود شدن از خدا هیچ راه جایگزینی نداره. اگه کسی به شما تعلیم میده که میتونید بدور از صلیب مسیح به خدا برسید، این کلامو به خاطر داشته باشید. پسر انسان هم باید بالا برده شود. اگه کسی به شما میگه که برای رسیدن به خدا راه دیگه‌ای بجز مولود شدن از خدا وجود داره، کلام مسیح رو به خاطر بیارید که گفت تو باید از نو زاده شوی. مولود شدن از کلام خدا و روح خدا اجتناب ناپذیره. هیچ راه دیگه‌ای جز مرگ مسیح بر روی صلیب وجود نداره. هیچ جایگزینی جز مسیح برای رسیدن به خدا وجود نداره، زیرا او راه و راستی و حیاته. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: تمامی کلامت.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل دوم. باز 14 سال بعد با برنابا به اورشلیم برگشتم و تیتوس را نیز با خود بردم. من رفتم زیرا خدا به وسیله الهام به من نشان داد که رفتن من ضروری است و آن مژده ای را که اکنون در میان ملل غیر یهود اعلام می کنم برای ایشان مطرح کردم. البته اول آن را محرمانه با افراد برجسته کلیسا در میان گذاشتم، مبادا آنچه انجام داده بودم و یا انجام می دهم بیهوده باشد. و با وجود اینکه تیتوس همسفر من یونانی بود، او را مجبور نکردند که مختون گردد. اگرچه عده‌ای که وانمود می‌کردند برادران دینی ما هستند می‌خواستند او را ختنه کنند، اینها مخفیانه به میان ما راه یافتند تا مانند جاسوس‌ها اطلاعاتی درباره آزادی ما در مسیح عیسی کسب کنند و ما را دوباره به بندگی شریعت درآورند.
2: اما ما یک لحظه هم تسلیم اراده آنان نشدیم تا پیوسته حقیقت انجیل برای شما محفوظ بماند.

آنانی که ظاهرا افراد برجسته‌ای بودند چیزی به پیام ما اضافه نکردند. اسم و عنوان آنها برای من اهمیتی ندارد. خدا تحت تأثیر مقام کسی قرار نمی‌گیرد، بلکه آنها به این حقیقت پی بردند که خدا مرا مأمور اعلام انجیل به غیر یهودیان ساخته است. همانطور که وظیفه اعلام انجیل به یهودیان را به پتروس محول کرده بود. زیرا همان خدایی که به من قدرت داد تا رسول غیر یهودیان باشم، به پتروس نیز قدرت بخشید تا او رسول یهودیان باشد. وقتی یعقوب و پتروس و یوحنا که به ارکان کلیسا معروفند، آن فیضی را که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص دادند، آنها دست من و برنابا را به علامت موافقت فشردند و قبول کردند که ما در میان غیر یهودیان کار کنیم و آنان در میان یهودیان. تنها پیشنهادی که داشتن این بود که در فکر فقرا باشیم، یعنی همان کاری که من مشتاق انجامش بودم. اما وقتی پتروس به انطاکیه آمد، روبرو با او مخالفت کردم، زیرا کاملا مقصر بود. از آن رو که پیش از رسیدن عده‌ای از طرف یعقوب، او با غیر یهودیان غذا می‌خورد. اما با رسیدن آنها خود را کنار کشید و دیگر نمی‌خواست با غیر یهودیان غذا بخورد، مبادا اهل ختنه را برنجاند. و سایر مسیحیان یهودی نژاد از ریاکاری او تقلید کردند، به طوری که حتی برنابا نیز تحت تأثیر دورویی آنها قرار گرفت. اما وقتی دیدم رفتار آنان با حقیقت انجیل سازگار نیست، در حضور همه به پتروس خطاب کرده گفتم: اگر تو با اینکه یهودی هستی مانند غیر یهودیان زندگی می‌کنی و نه مانند یهودیان، چطور می‌توانی غیر یهودیان را مجبور سازی که مثل یهودیان زندگی کنند؟ ما که یهودی مادرزاد هستیم و نه غیر یهودی گناهکار، خوب می‌دانیم که هیچ کس با اجرای مقررات شریعت در حضور خدا کاملاً نیک محسوب نمی‌شود، بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح نیک محسوب می‌گردد. ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا به وسیله ایمان و نه با اجرای شریعت نیک شمرده شویم. نه فقط ما، بلکه هیچ بشری از راه انجام احکام شریعت نمیتواند نیک محسوب شود. پس اگر در ضمن تلاش خود برای رسیدن به نیکی مطلق که در مسیح یافت میشود، دریابم که ما نیز مثل دیگران گناهکاریم، آیا باید مسیح را عامل گناه خود بدانیم؟ به هیچ وجه. اما اگر آنچه را که خود خراب کرده هم بار دیگر بنا کنم، البته نشان می دهم که شخص خاطی هستم. زیرا تا آنجا که به شریعت مربوط است من مردم. زیرا به وسیله شریعت کشته شدم تا برای خدا زیست کنم. من با مسیح مصلوب شدم، به طوری که دیگر آن که زندگی می کند من نیستم، بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند. و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم، فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم. فیض خدا را باطل نمی کنم، زیرا اگر نیکی مطلق از راه شریعت حاصل می شد، مرگ مسیح بیهوده بود.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: زمانی که به نظر راهی وجود ندارد، خدا می تواند راهی مهیا کند. روز 42 از شماره 4 نان روزانه ما، کمک غیر منتظر، عنوان و یوشع باب 2 آیات 1-14. متن امروز ما از کلام خداست. در سال 1803 توماس جفرسون لوئیس و کلارک را مأمور کرد تا هدایت گروهی برای قسمتی کشف نشده از آمریکا به سوی اقیانوس آرام را بر عهده بگیرند. این گروه دسته اکتشاف نامیده شد و به راستی نیز آنها متناسب نامشان عمل کردند. این گروه 300 گونه جدید فهرست کردند، نزدیک به 50 قبیله سرخپوست کشف کردند و از میان زمین‌های عبور کردند که هرگز توسط اروپاییان دیده نشده بود. این گروه در طول راه با تاجر خز فرانسوی و همسرش ساکاجاوا همراه شدند و به زودی فهمیدند که همسر وی مترجمی با ارزش برای آنهاست. در طول سفر ساکاجاوا دوباره به فامیلش پیوست و برادر او راهنمای گروه شد. او به آنها کمک کرد تا بدون کمک ساکاجاوا اسب‌های آماده کنند و نقشه غرب ناشناخته را به دست آورند و بدون این کمک غیر منتظره برادرش شاید گروه اکتشاف موفق نمی شدند. کتاب مقدس درباره گروهی سخن می گوید که آنها نیز کمک غیر منتظره‌ای دریافت کردند. جاسوسانی که اسرائیلیان به سوی اریها، شهری در سرزمینی که به آنها وعده داده شده بود، فرستاده بودند. راهاب در عوض محافظت خانوادهش موافقت کرد تا به فرار آنها کمک کند. از این راه پادشاه جلال راهاب را به کار برد تا راه را برای پیروزی اسرائیلیان و تسلیم سرزمین موعود هموار سازد. آیا شما در میانه مبارزه قرار دارید؟ بیاد داشته باشید خداوند می تواند از جای غیر منتظره کمک فراهم سازد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
8: دوستان عزیز مسیحی، فیض و رحمت خدای پدر و خداوند و منجی من عیسی مسیح با شما باد. کلام خدا در رساله اول یوحنا فصل 4 آیات 7 و 8 می فرماید: ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبت از جانب خدا است. هر کی محبت دارد فرزند خدا است و خدا را می شناسد، اما آن که محبت ندارد از خدا کاملا بی خبر است، زیرا خدا محبت است. بله، محبت شیرازه راه حقیقت و مسیحیت می باشد. در این سری از برنامه ها پیغام هایی را که بر اساس رساله اول پتروس در یکی از کنفرانس های مسیحی موعظه شده اند پخش خواهیم کرد. لطفاً به اولین پیغام از این سری توجه فرمایید. دعای ما این است که شما از شنیدن آن برکت بیابید.
9: زمان عیسی مسیح، زنها، برده‌ها، اینها قشری از اجتماع بودند که واقعاً بهشون اهمیت داده نمی‌شد. به همین خاطر انجیل اونقدر به اونا مقام میده که این همه راجع برده‌ها، زنها و محرومین و مطرودین اجتماع صحبت می‌کنه و این نشون میده که عیسی مسیح چقدر ارزش قائل برای اونها. گاهی اوقات ما میگیم که خب چرا پولس رسول میگه که ای برده‌ها، مطیع آقایان خود باشید؟ آیا این برده‌داری رو رواج نمیده؟ ولی پولس رسول و پتروس رسول میاد به برده یک شخصیتی میده که هیچ کی نداده بود. اون زمان شما تمام ادبیات رو جستجو کنید، اصلا اسم برده نیست. کسی برده رو آدم حساب نمیکرد که باش صحبت کنه. ولی پولس داره میاد میگه که ای برده ها، شما ارزش دارید. من با شما صحبت میکنم. خدا شما رو دوست داره و شما بیایید آزادانه انتخاب بکنید و ارباب خود را دوست بدارید تا اینکه اونو بتونه به طرف مسیح بکشید. ای زنها، شما ارزش دارید. 6 تا آیه راجع به اونا میگه و میاد و میگه که مقام شما مهمه. شما در مسیح مقام محترمی دارید. پس بیایید با اون آزادی که دارید، با آزادی بیایید از شوهران خودتون اطاعت کنید. و میبینیم که برعکس اون چه که در ظاهر میاد، یک احترام عمیقی که تا مونداست نسبت به زنها، نسبت به برده ها و سایر اقشاری که در اون زمان واقعا زیر پا میموندن، اونا رو مخاطب قرار میده و با همین مخاطب قرار دادن ارزش اونها رو بالا میبره. امروز در ادامه همون بحث ما میبینیم که باید این محبت مسیحی رو توسعه بدیم، نه فقط بین زن و شوهر، بلکه حالا به سایر جهات هم میرسیم و از آیه 8 به بعد، یعنی رساله اول پتروس باب 3 آیه 8 به بعد، میبینیم که این محبت مسیح توسعه پیدا میکنه بین، شاید بگیم، اعضای کلیسا. اینطوری بگیم، از آیه 8 میبینید که میگه همدرد باشید، برادر دوست باشید، مشفق و فروتن باشید و به طور کلی بین قوم خدا این محبت با توسعه پیدا کنه. در کلیساها چیزی که واقعا احتیاج شدید بهش هست محبت بین قوم خداست و اگه این محبت نباشه خیلی زود کلیسا از هم میپاشه. البته خدا نکنه که همیشه خداوند اجازه بده مشکلاتی بیاد که ما به همدیگه نزدیک بشیم و همدیگه رو دوست داشته باشیم، بلکه بدونیم که واقعا محبت شیرازه کار مسیحی است. و اگه محبت نباشه قوم خدا از هم میپاشه، کلیسا از هم میپاشه، رهبرها از هم دیگه جدا میشن. و آن هدفی که عیسی مسیح به خاطر اون اومده است، یعنی این که نشون بده خدا محبت است، اون پیام را ما نخواهیم داشت. هرچند موعظه های ما قوی باشه، هرچند کلیسای ما از جنبه اداری خیلی خوبی برخوردار باشه، ولی بدون محبت ما رسالت و پیامی برای دنیا نداریم که بدهیم. حالا پتروس رسول میگه که باید این محبت مسیحی توسعه پیدا بکنه. خود پتروس محبت کردن را یاد گرفته بود. بارها خودش این کار رو نمیتونسته بکنه، یعنی با شکست روبرو میشد، ولی مسیح چقدر تحمل کرد پتروس رو. بارها به پتروس گفت که شیطان میخواست حتی شما را غربال کنه، من برای تو دعا کردم برای اینکه ایمان تو محکم بمونه و وقتی که تو برگردی برادرانت را بنا بکن. و وقتی که از او جدا میشد، بعد از قیامش به پتروس گفت که تو شبانی کلیسا را باید به عهده بگیری و تو باید دوست داشته باشی. پتروس، آیا من رو دوست داری؟ سه بار مسیح رو ازش پرسید که یاد بده محبت کردن چطوریه. پس پتروس در آیه 8 چی میگه؟ خلاصه همه شما یک رأی، همدرد و اینها باشید. خلاصه یک کلام پتروس میخواد بگه که خلاصه، جمع بندی میکنه. جای دیگه ما میخونیم که خلاصه شریعت چی هست؟ محبت. در همه شریعت پولس رسول جای دیگه میگه در محبت خلاصه میشه. احکام دینی همش در محبت خلاصه میشه. پس پتروس هم میگه خلاصه، بیایید همدیگه رو محبت کنید. از همه این حرفا گذشته، بیایید همدیگه رو محبت کنید. و ما را به یاد یوحنا میندازه که میگه حکم تازه به شما نمیده، همون حکم که از اول بود، محبت، محبت، محبت. از یوحنا پرسن که یه چیز جدیدی بگو، گفت باشه میگم، محبت کنید همدیگه. محبت در این حال که جدید قدیمیه. گاهی اوقات ما وقتی که صحبت محبت میشه میگه این رو که از همون اولی که من ایمان آوردم همیشه تو کلیسا شنیدم. حالا یه چیز جدید بگید که من خوشحال بشم. خب بعضی از ما فقط به این خاطر میریم کلیسا که چیز جدید بشنوی. چیز قدیمی دیگه میگم این فایده نداره. و انگار فقط خوشم میاد چیز جدید بشنوی. ولی ای کاش که همون برگردیم به قدیمیا و یه کلمه بگیم محبت، بگیم حالا این ماه محبت رو تمرین کنیم. بقیه پیشکشتون. ما فقط گوشامون مثل که خوشمون میاد که چیزای جدید بشنویم، در حالی که کلام خدا ما رو تشویق میکنه بازم به همون محبت. محبت در روابط انسانی، در روابط انسانی ماست که محبت کامل میشه. بعد میگه باید یک رأی باشیم. این محبت رو میشه در یک رأی دید، درسته؟ اگه یک رأی نباشه محبتی نیست. خلاصه همه شما یک رأی داشته باشید. منظوری نیست که همه ما مسیحیان از رنگ قرمز خوشمون بیاد، همه یک جور سلیقه داشته باشیم، ولی خدا را شکر که خدا ما رو گوناگون آفریده و در همین گوناگونیه که ما میتونیم با هم دیگه جمع بشیم. همه از یک روح هستیم ولی عطایای مختلف و ما حق نداریم پا بذاریم روی عطای برادر دیگه، خواهر دیگه. هیچ یکی از اون یکی بالاتر نیست. همه باید باشن، همه در کلیسا لازمن. اعضای قدیمی، اعضای جدید، اعضای ضعیف، اعضای قوی، همه احتیاج داریم. بعضی از کلیسا میخوان اعضای ضعیفشون رو بیرون بکنن. چرا؟ ما حق نداریم. عیسی مسیح ما رو شبان گذاشته، ما رو رهبر گذاشته که هوای همه رو داشته باشیم. باید ضعیف قوی بشه و قوی قوی تر. این است که کلیسا عیسی مسیح رو تشکیل میده. پس میاد میگه همه شما یک رأی باشید. هدف یکی باشه. این که ما چگونه کار رو انجام میدیم ممکنه مختلف باشه، ولی چرا کار رو انجام میدیم یکیه. ما در چراها یکی هستیم، هرچند چگونه بودن و بقیه چیزا ممکنه اتفاق نظری نداشته باشه، ولی میدونیم هدف ما چیه. هدف ما بشارت دنیاست و هدف ما بنای بدن عیسی مسیحه. حالا هر کسی به یک روش این کار رو انجام میده. ما نباید در روش ها با هم درگیر بشیم، بلکه خدا را شکر بکنیم برای روش های گوناگون. عیسی مسیح یک نمونه خوبی گفت. گفت که شراب نو را در مشک‌های نو باید ریخت، چون که اگه مشک کهنه باشه میپوسه و شراب میریزه بیرون. شراب نو چی هست؟ پیام انجیل است که همیشه نوئه. ولی اگه سنتی ما باشیم و همون چیزای قالبای سنتی رو داشته باشیم، این شراب نو نمیتونه توش تحمل بیاره، بالاخره میزنه و پاره میکنه. پس ما احتیاج داره قالبای تازه بسازیم. اما پیام ما یکیه، خدا رو شکر. عیسی مسیح نجات دهنده است. حالا در یک قالبای ارائه بکنیم که قابل قبول مردم باشه. اگه جوانان میام قالبای تازه در کلیسا مطرح میکنن، خدا رو شکر، و باید با این قالب‌های تازه با مردم صحبت کرد. ولی یه موقع میاد که پیام خود را از دست خواهیم داد و حیف خواهد شد، خواهد ریخت و از بین خواهد رفت. یه نفر از مودی انتقاد کرد، گفت که روش بشارت تو درست نیست. اینجوری که تو بشارت میدی درست نیست. مودی گفت که من همیشه حاضرم روش خودم رو اصلاح کنم. خب خیلی خوب، شما که میگی درست نیست، روشی دارید؟ گفتن ندارم. گفت پس من همون روش خودم رو ادامه میدم. بعضی در کلیسا هی از ما ایراد میگیرن، شاید روش درست نیست، اینجور باشه اونجور. خب چه روشی دارید شما؟ ایراد گرفتن خیلی راحته، نه خواهر؟ ولی یکی باید بیاد بگه خب حالا اینو نکن، اینجوری انجام بده. پس بیایم این یک رأی رو داشته باشیم، همدیگه رو بپذیریم، فکر ما با همدیگه باشه. جلوه دیگر محبت چیه بعد از یک رأی؟ همدردی است، نه؟ در شادی ها و غم های دیگران شریک بودن. وقتی میگیم همدردی، هر دو تاش باش باشه. اگه یه نفر غمگین مریض، میریم عیادتش، دلمون میسوزه، همدردیم. اگه یه نفر خوشحال، هم بریم باش خوشحالی کنیم. قسمت اول راحته، چون وقتی یه نفر مریض، ما مثل که میگیم خدا رو شکر که من نیستم، بعد میتونیم بریم کمکش کنیم. ولی یه نفر که وقتی سالمه، یک موفقیتی به دست آورده، من نیاوردم، میگه خیلی مشکله برم باش همدردی کنم، خیلی سخته برم بگم خداوند شکرت میکنم، برادر تبریک عرض میکنم. بعد میشتم که کلیسای او 20 نفر زیاد شده، چقدر باید خوشحال باشم، بازم با شریک شادی او باشم. شریک شادی مردم شدن سخت‌تره از شریک غم‌های اونها شدن. ولی عیسی مسیح از ما میخواد که شریک خوشی‌های مردم هم بشیم. وقتی برادری خواهری موفقیت به دست آورده، بریم و واقعاً او رو بغل کنیم و خدا رو شکر کنیم به خاطر اون. و کلام خدا نشون میده که همین حالا میخونیم که از ترس ما باید آزاد بشیم. وقتی میبینیم خدا نگاه میکنه، هیچ ترسی ما نداریم. ترس از این که دیگران موفق بشن، خدا رو شکر باید بکنیم و خدا باید ما رو از این ترس آزاد کنه تا اینکه در این دشت وسیعی که برای مسیح خدمت میکنیم، بتونیم با آزادی خدمت بکنیم. بعد میگه که مشفق باشید، محبت خودتون رو در شفقت، در قلبی رئوف نسبت به دیگران نشون بدید. ولی برای اینکه ما خلاصه یک رأی باشیم و همدرد باشیم و برادر دوست باشیم و مشفق باشیم، لازمش چیه آخری؟ فروتنیست، نه؟ و میگه فروتن باشه، لازمش فروتنیه، فروتنیه، نه کاذب بلکه واقعی. و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت به طلبید، زیرا که میدانید برای این خوانده شده اید تا وارث برکت باشید. زیرا هر که میخواهد حیات را دوست دارد و ایام نیکو ببیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب گفتن باز بدارد. پس آیه نو حالا از قوم خدا میره به طرف دیگران. ما نه فقط باید همدیگه رو دوست داشته باشیم، بلکه دیگران را، دشمنان خودمون را. وقتی که به ما بدی میکنن، بتونیم اونها رو دوست بداریم. باید دشمنان ما در مقابل محبت عیسی مسیح به زانو در بیان. ما پیام دیگری نداریم به اونها بدهیم. ما اسلحه‌ای نداریم که بتونیم علیه اونها بجنگیم. فقط با یه اسلحه میجنگیم و اون محبته که تمام اسلحه‌ها رو خل سلاح میکنه و هیچ کسی را دیگه نمیذاره که با این اسلحه مقابله بکنه. در دنیا معمولا چند مرحله هست در این مورد. یکی مرحله شیطانیه که آدم به عوض خوبی که میبینه بدی بکنه، این مرحله شیطانیه. یکی مرحله انسانیه، در مقابل خوبی خوبی میکنیم. و یکی مرحله الهیه که در مقابل بدی ما میتونیم خوبی بکنیم. و خدای ما رو دعوت کرده که این مرحله آخری رو داشته باشیم. ما آدمای باید آنرمالی باشیم. آدم نرمال و طبیعی همینی که در مقابل خوبی خوبی میکنه. ولی عیسی مسیح از ما انتظار داره که در این جوی که سختی ها هست، شکنجه هست، جفا هست در کلیسا، ما جفا کنندگان خودمون رو دوست بداریم. و بهترینش همون نمونه ریچارد وربران در کتابش هست که میگه وقتی اون شکنجهگر منو اذیت میکرد، با محبت بهش نگاه میکردم، بالاخره اون به زانو در اومد، گفت من چقدر تو رو اذیت کنم و تو منو دوست بداری، و بالاخره تسلیم عیسی مسیح شد. عزیزان، همه ما دعوت شدیم که این چنین دشمنان خود را محبت بکنیم. این دنیا بر اساس عدالت اجتماعی است، human rights و چیزای از این قبیل هست. ولی عیسی مسیح ما را دعوت کرده که بالاتر از عدالت اجتماعی عمل بکنیم و اون رحمت خداست، محبت خداست که میتونه دشمنان، جفا کنندگان، شکنجهگرها را هم دوست داشته باشه. وقتی محبت مسیح را میبینن، همه تسلیم خواهند شد، هر کی که میخواد باشه. انسان اصولا در مقابل خوبی و نیکوی و محبت به زانو در میاد، مگه اینکه دیگه چقدر شیطانی باشه. ولی حتی اگه شیطانی شد و در مقابل خوبی ما بازم مقاومت کرد و ما بدی کرد، عیسی مسیح نمونه ماست. پتروس میگه او را به صلیب کشیدن، او که هیچ گناهی در اون نبود به صلیبش کشیدن، و ما پیروان این راه هستیم و ما هم باید آماده باشیم در این مورد جان خود را فدا کنیم اگه لازم باشه. پتروس اول به شمشیر خودش متکی بود، یادتونه؟ گوش اون غلام بیچاره را جدا کرد، ولی بعد عیسی مسیح به او یاد داد که به خدا متکی باشه. و بعدی خودش این رساله را که می‌نویسه، آدم میتونه بفهمه که از تجربه خودش داره صحبت میکنه. میدونه دست به شمشیر بودن و داشتن محبت خدا چقدر با هم دیگه فرق میکنه. بازم توجهتون جلب میکنه به این کلمه خوانده شده اید. این خوانده شده در رساله اول پتروس عالی است. در همین آیه 9 میگه برای این خوانده شده اید تا وارث برکت شوید. ای عزیزان بدونید دعوت شما چیه؟ شما فرزند خدا هستید. شما خوانده شدید که در این اجتماع شریر دشمنان خود را محبت کنید و باید نشون بدید اینو در عمل تا اینکه مردم جذب ما بشن. یک کلمه خیلی عالی هست، نمیدونم توجه کردید یا نه، در آیه 10 کلام خدا در این آیه در آیه 10 میگه زیرا هر که میخواهد حیات را دوست بدارد. عزیزان ما که شکنجه میشیم، آزار میبینیم، باید این زندگی رو دوست بداریم. خدا رو شکر ما تارک دنیا نیستیم که در این زندگی بگیم وای چقدر جفا دیدم، حالا فقط من یک کوه میخوام برم بالاش اونجا تنها باشم، یا یک تخت خوابی از میخوام دراز بکشم مثل مرتضی یکم شیشه خورده بخورم. منظور این نیست، باید حیات را دوست بداریم. مسیحیان مرتاض نیستن، مسیحیان در جفاها میتونن خوشحال باشن. ما حیات را دوست داریم، ما زندگی را دوست داریم. این زندگی برای ما عالی است. من میخوام هر لحظه این زندگی لذت ببرم، اما لذتی که خداوند به من میده، نه لذتی که توأم با شهوات دنیا باشه. و خداوند عزیزان این دنیا را آفریده برای که ما زندگی کنیم. بعضی از مسیحیان اونقدر روح و بدنشون رو جدا میکنن که میمونن توش که بالاخره لذت ببرن از این دنیا یا نبرن. ما یک تمامیت هستیم و این زندگی آمادگی است برای ما، برای اینکه به زندگی بعدی منتقل بشیم ما. بنابراین باید زندگی رو دوست بداریم، حیات رو دوست بداریم. نخست باید عمدن تصمیم بگیریم، خودمون باید بخوایم که حیات رو دوست بداریم. بدونیم که این زندگی هدیه خداست، چون که میگه هر که میخواهد حیات رو دوست بدارد. یک اراده هستش، هر که میخواهد، هر که نمیخواد بفرما اون کوه و اونم بله شیشه خورده. حیات رو دوست دارد و ایام نیکو بیند، زبان خود را از بدی و لبهای خود را از فریب باید باز بدارد. کنترل زبان چیزی که در یعقوب باب 3 خیلی قشنگ میگه، میگه یک آتشی است که واقعا جنگلی را به آتش میکشه زبان. و من فکر میکنم همه ما مسیحیان اغلب شاید هر هفته یک بار با یعقوب باب 3 رو بخونه. اینو جزء مطالعه روزانه‌تون بذارید که بدونیم واقعا زبان خود را چگونه کنترل بکنیم و بدونیم چه مضراتی این زبان ممکنه به وجود بیاره. سوم، باید نیکویی کنیم و از بدی اعراض نماییم. کلمه اعراض که در اینجا آورده میدونید در اصل به معنی نفرت کردنه. از بدی نفرت بکنیم. واقعا عزیزان ما مسیحا تنها یک چیزو داریم که متنفر باشیم ازش و اون گناهه. یکی از مردان خدا گفته به من 5 نفر بدید که از هیچ چی متنفر نباشن جز از گناه و هیچ کیو دوست نداشته باشن جز خدا. من دنیا رو برای مسیح فتح خواهم کرد. بدی، واقعا تنفر از بدی و گناه. گناه اونقدر بد بود که خداوند من و شما عیسی مسیح رو به صلیب کشید. اما ما باید نسبت به گناه واقعا متنفر باشیم. بازی کردن با گناه باعث میشه که شیطان بزرگترین و خطرناکترین اسلحه‌اش رو علیه ما به کار ببره. و سرانجام میگه باید سلامتی را بطلبیم و به دنبالش بریم. سلامتی هم اونورده. لبهای خود را از فریب گفتن باز بدار، از بدی اعراض نما، نیکویی را به جا آورد و سلامتی را بطلبد و آن را تعاقب نماید. این که میگه سلامتی را بطلبید، سلامتی یعنی چی؟ یعنی آرامش با هم دیگه، صلح و صفا. در افسوسیان باب 4 آیه 3 چی میگه؟ و سعی کنید یگانگی روح را در رشته سلامتی نگه دارید. سعی کنید، اینجا میگه بطلبید. عزیزان اگه من با شما میخوام رابطم خوب باشه این چیز اتوماتیک ما نیست. البته میتونم دعا کنم خداوند کمک بکنه، ولی خود من باید کوشش بکنم. چه چیزی هست که رابطه من و شما برادران و خواهران به هم میزنه؟ سعی کن اون رشته سلامتی رو نگه داری، اون اتحاد رو نگه داری. پس اتوماتیک ما نمیاد، بلکه من باید چیزی فدا کنم، باید عملی بکنم، کاری انجام بدم برای اینکه با شما در صلح و صفا باشم. این کلمات از مزمور 34 گرفته شده و بعد اگه فرصت داشتید تمام مزمور 34 رو بخونید. ببینید که پتروس رسول وقتی میگه که شما از بدی اعراض کنید، لباتون از فریب نگه دارید، سلامتی رو بطلبید، نویسنده مزمور 34 خودش در چه موقعیت سختی بود و خداوند ازش میخواد که در این موقعیت سخت بتونه یک همچین آدم خوبی باشه. از آن رو که چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای او به سوی دعای ایشان، لکن روی خداوند بر بدکاران است. چقدر عالیه که در تمام این حوادث ما بدونیم که خدا ما را نگاه بکنه. بزرگترین تسلی ایماندار اینه که خدا منو نگاه میکنه. کسی که میدونه خدا نگاه میکنه بی نیاز میشه از تشویق مردم یا حتی از نکوهش مردم. براش مهم نیست. ما انسان ها طبیعتا خوشمون میاد که مردم به ما باریکلا بگن. یعنی هی میخوام ببینیم مردم چجوری ما رو نگاه میکنن. برای همینه که ظاهر آراسته داریم، خوب سعی میکنم صحبت کنیم. بالاخره توجه مردم برای ما خیلی جالبه. ولی یک مسیح باید بالاتر از اینا به خداوند متوجه باشه. در هر شرایطی خداوند نگاه میکنه. چشمان خداونده که منو میبینه و این منو کافی است. پس انسان چه میتونه برای من بکنه؟ به من بکنه؟ مردم خیلی صحبت راجع به من خواهند کرد، راجع به شما خواهند کرد، مهم نیست خداوند چی میگه. باید توجه ما به خداوند باشه، نه تشویق مردم، نه سرزنش مردم. نباید برای یک خادم مسیحی اثر بدی بذاره. از آیه 13 تا 15 پتروس رسول به آن میگه که در شرایط سخت، در جفاها، در شکنجه ها ما باید خداوندی مسیح را اعلام بکنیم. خدا را شکر خداوندی مسیح را به اجرا بذاریم، اعلام بکنیم، بگیم که عیسی مسیح خداوند ماست. این بخش مخصوصا در مورد فیض خدا زیاد صحبت میکنه. پتروس در اینجا از اشعیا باب 8 آیه 13 و 14 نقل قول میکنه. اگر برای نیکویی غیور هستید، کیست که به شما ضرری برساند؟ بلکه هرگاه برای عدالت زحمت کشیدید، خوشا به حال شما، پس از خوف ایشان ترسان و مضطرب مشوید، بلکه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد، او را جواب دهید، لیکن با حلم و ترس. اشعیا باب 8 آیه 13 و 14. در اینجا آحاز پادشاه یهودا مورد تهدید پادشاه سوریه و پادشاه اسرائیل بود. سوریه همون اعرابه در عهد عتیق. و بعد برای اینکه بتونه با اونا مقابله بکنه، پنهانی با دولت آشور معاهده میبنده. اما اشعیا میاد میگه که تو چرا میترسی؟ تو وقتی میترسی فلج میشی. تو باید امیدت به خداوند باشه. بنابراین به خداوند امید داشته باش و یهوه رو در دل خودت تقدیس نمان. این خیلی قشنگه. مواقعی که استراب هست، مواقعی که ترس از دشمن هست، ترس از این که من شغلم رو از دست بدم، ترس از این که حقوق من نرسه، ترس از این که طرفداران نیان مثلا کلیسای من، برای کلیسای دیگه، همه این ترس ها زیاده. ترس از این که من به عنوان یک مسیحی چه وجهی دارم در بین قوم خدا. این ترس ها برای همه ما میاد. ترس های گوناگون هست. ترس از این که بچه من چطور میشه. اگه این ترس ها رو بخواد بشمارید خیلی زیاده. مدرسه رفته چطور میشه؟ کارم از دست میدم. همین حالا من میگم لطفا شما خواهر بلنش دعا کنید. آدم یهو میترسه جلوی این همه جمع چی بگم من؟ همه اینا ترسه. ترس از کوچیک تا بزرگ هست. همه جور ترس ما داریم. اما خداوند ما عیسی مسیح ما را دعوت کرده که او را در دل خودمون تقدیس کنیم. اون را برای خودمون جدا بکنیم. هر چیز را به او بسپاریم. فقط برای رضایت خاطر او زندگی بکنیم. تقدیس کردن یعنی این که عیسی مسیح من فقط برای تو زندگی میکنم. ترسای این دنیا برای من هیچ اثری نداره. من فقط از تو میترسم. کسی که از خداوند میترسه از هیچ چیز، از هیچ موقعیت، از هیچ کس نخواهد ترسید. آمین. و یه همچین کسی هستش که میتونه در سختی ها مقاوم باشه و عیسی مسیح رو بشارت بده. خدا را شکر.
7: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
10: سلام به شما همه عزیزان در هر جای نقطه این کره زمین که هستین. با تمام خوشحالی و با تمام وجود خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما چند دقیقه رو با هم پرستش کنم. میخوام از همین ابتدا همه شما رو دعوت بکنم که دعا و آرزوی قلبی ما در همین لحظه این باشه که بگیم خداوندا مرا ببر به عمق‌هایت. امروز خداوند برای تو گنج‌هایی رو داره که برای تو نشون بده، گنج‌هایی که در اون عمق‌ها پنهان شده و تو در سطح آب شاید هرگز نتونی این گنج‌ها رو ببینی، ولی با این پرستش ها ایمان دارم که خداوند تو رو به این عمق‌ها خواهد برد و نه تنها در این 5 دقیقه یا 10 دقیقه، بلکه بخواه تا بیشتر و بیشتر در هر روز از زندگی تو خداوند تو رو به عمق‌ها ببره، بیشتر و بیشتر. بیایم که بگیم، فقط بگیم ای عیسی، من مشتاقم که تو مرا ببری، چون میدونم که تو کاری رو به زور انجام نمیدی. امروز من اشتیاق خودم را خداوند اعلام میکنم و میگم مرا ببر به عمق‌هایت، مرا لمس کن، مرا نرم کن ای روح القدس، که بدون ترس وارد عمق‌های تو بشم.

بله پدر مشتاقی، با اراده آزاد خود، نه به زور. که تا سر تا بالای سر ای خداوند وارد این اقیانوس شده ای خداوند، به عمق‌ها وارد شویم، به عمق‌ها بیاییم، چون میخواییم ای خداوند با تو ملاقاتی تازه داشته باشیم، میخواییم گنج‌های تازه به ما بدی ای خداوند، گنج‌های آسمانی.

شکر برای حضور شیرین خداوند که محدود نیست و ایمان دارم که الان در دل تک تک شما عزیزان آشوبی شروع کرده که شما را به عمق‌ها ببره. پس شما را تشویق میکنم که در این پرستش‌ها ادامه بدین و هیچ وقت این پرستش‌ها یک جا نیسته چون در آسمان نیست. پرستش 24 ساعت ادامه داره. پس در این پرستش‌ها بمانید و از حضور شیرین خداوند پر بشید. شما را به دستان خداوند بزرگ عظیم و این پدر، دستان محافظ پدر می سپارم. آمین.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما تا زمانی که بر روی زمین زندگی می کنیم، طوفان ها، مشکلات و خشکسالی ها و در نهایت آتش آزمایشات قطعاً به سراغ ما خواهند اومد. و در فصولی از زندگی، زندگی ما حتی دستخوش تجربه های سخت و دشوار خواهد شد. لازم نیست که ما هراسان، ترسان و دلواپس بشیم. چون اگر ایمانداری حقیقی هستیم، منشأ حیات و اون منبع زندگی بخش که مسیح باشه رو در درون خودمون داریم. چشمه‌ای که هرگز خشک نمیشه و منبعی که وابسته به شرایط متغیر بیرونی نیست. چشمه‌ای که برخلاف حوض‌های شکسته و سوراخ‌داری که خودمون بنا می‌کنیم، هیچ خللی بر اون وارد نمیشه. و بنابراین به این خاطره که ما میتونیم که حتی در طوفان‌ها و خشکسالی‌ها تر و تازه بمونیم و به میوه دادن ادامه بدیم. حتی در وسط گرما و خشکسالی و طوفان.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: فصلی از کتاب انجیل شریف
1: متی 20.
2: پادشاهی آسمانی مانند صاحب تاکستانی است که یک روز صبح زود بیرون رفت تا کارگرانی برای تاکستان خود اجیر کند و بعد از آنکه آنها درباره مزد روزانه موافقت کردند، آنان را به سر کار فرستاد. ساعت 9 صبح باز بیرون رفت و افراد دیگری را دید که بیکار در بازار ایستاده بودند. به آنها گفت: بروید و در تاکستان من کار کنید و من حق شما را به شما خواهم داد. و آنها هم رفتند. در وقت ظهر و همچنین ساعت 3 بعد از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات قبل عده‌ای را اجیر نمود. او یک ساعت پیش از غروب آفتاب باز بیرون رفت و دسته دیگری را در آنجا ایستاده دید. به آنان گفت: چرا تمام روز اینجا بیکار ایستاده اید؟ آنها جواب دادند: چون که هیچ کس به ما کاری نداده است. پس او به آنان گفت: بروید و در تاکستان من کار کنید. وقتی غروب شد، صاحب تاکستان به مباشر خود گفت: کارگران را صدا کن و مزد همه را بده. از کسانی که آخر آمدند شروع کن و آخر همه به کسانی که اول آمدند. آنانی که یک ساعت قبل از غروب شروع به کار کرده بودند پیش آمدند و هر یک مزد یک روز تمام را گرفت. وقتی نوبت به کسانی رسید که اول آمده بودند، آنها انتظار داشتند از دیگران بیشتر بگیرند، اما به آنان به اندازه دیگران داده شد. وقتی کارگران مزد خود را گرفتند، شکایت کنان به صاحب تاکستان گفتند: این کسانی که آخر همه آمدند فقط یک ساعت کار کردند و تو آنان را با ما که تمام روز در آفتاب سوزان کارهای سنگین را تحمل کرده ایم در یک ساعت قرار داده ای. آن مالک رو به یکی از آنها کرده گفت: ای رفیق، من که به تو ظلمی نکردم، مگر تو قبول نکردی که با این مزد کار کنی؟ پس مزد خود را بردار و برو. من میل دارم به نفر آخر به اندازه تو مزد بدهم. آیا حق ندارم که با پول خود مطابق میل خود عمل کنم؟ چرا به سخاوت من حسادت می‌کنی؟ به این ترتیب آخرین اولین و اولین آخرین خواهند شد.
3: وقتی عیسی به طرف اورشلیم می‌رفت، در راه 12 شاگرد خود را به کناری برد و به آنان گفت:
2: اکنون ما به اورشلیم می‌رویم و در آنجا پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود تسلیم خواهد شد و آنان او را به مرگ محکوم کرده تحویل بیگانگان خواهند داد تا آنها او را استهزا نموده تازیانه بزنند و مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد شد.
3: آنگاه مادر پسران زبدی به اتفاق فرزندان خود پیش عیسی آمده تعظیم کرد و تقاضا نمود که عیسی به او لطفی بنماید. عیسی پرسید:
2: چه می‌خواهی؟
3: گفت:
4: قول بده که در پادشاهی تو این دو پسر من یکی در دست راست تو و دیگری در دست چپ تو بنشینند.
3: عیسی با آن دو برادر رو کرده گفت:
2: شما نمی‌دانید که چه می‌خواهید؟ آیا می‌توانید جامی را که من می‌نوشم بنوشید؟
3: آنها جواب دادند:
5: بلی، می‌توانیم.
3: عیسی با آنان گفت:
2: درست است، شما از جام من خواهید نوشید، اما انتخاب کسانی که باید در دست راست و دست چپ من بنشینند با من نیست، زیرا کسانی در دست راست یا چپ من خواهند نشست که پدر من قبلاً برایشان آماده کرده است.
3: وقتی 10 شاگرد دیگر از این موضوع با خبر شدند، از آن دو برادر سخت رنجیدند. پس عیسی آنان را پیش خود خوانده فرمود:
2: شما می دانید که در این دنیا حکمرانان بر زیر دستان خود آقایی می کنند و بزرگانشان به آنان زور می گویند. اما در میان شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می خواهد در بین شما بزرگ باشد باید خادم همه گردد و هر که بخواهد بالاتر از همه شود باید غلام همه باشد. پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد.
3: وقتی عیسی شهر اریها را ترک می کرد، جمعیت بزرگی به دنبال او رفت. در کنار راه دو نفر کور نشسته بودند و چون شنیدند که عیسی از آنجا می گذرد، فریاد زده گفتند:
6: ای آقا، ای پسر داوود، بر ما رحم کن.
3: مردم آنان را سرزنش کرده و به آنها می گفتند که ساکت شوند. اما آن دو نفر بیشتر فریاد کرده می گفتند:
6: ای آقا، ای پسر داوود، به ما رحم کن.
3: عیسی ایستاد و آن دو مرد را صدا کرده پرسید:
2: چه می خواهید برایتان انجام دهم؟
3: آنها گفتند:
6: ای آقا، ما می خواهیم که چشمان ما باز شوند.
3: عیسی متأثر شده چشمان آنان را لمس کرد و آنها فوراً بینایی خود را باز یافتند و به دنبال او رفتند.
7: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: سلام دوستان، به برنامه زنان امید خوش آمدید. من مریم به همراه سارا با شما هستیم. اگه شما یک مادر هستید یا حتی اگر آرزو کردید که روزی مادر بشید، این برنامه مخصوص شماست.
2: خب از شما دعوت میکنیم به ما و شنوندگان ما در سر تا سر این قاره ملحق بشید. برنامه ما شامل درسای فوق‌العاده‌ایه، بعضیاشون برای زندگیتون و بعضیا برای روحتون، پس با ما همراه باشین.
1: خب قبل از هر چیزی ازتون میخوام که به این حقیقت باور نکردنی گوش کنید. شما مادری هستید که فرزندتون به شما نیاز داره. خدا شما رو برای این وظیفه انتخاب کرده. هیچ کس دیگه‌ای توی دنیا نمیتونه به اندازه شما برای فرزندتون کاری کنه. ما شعری از جعبه جواهرمون برای شما انتخاب کردیم که این رو به زیبایی بیان میکنه. لطفاً گوش کنید. جعبه جواهر، بچه‌ها منتظر نمی‌مانند. آیا احساس می‌کنید که خیلی سرتون شلوغه و همیشه در حال اینور و اونور رفتن هستید و وقت ندارید؟ امروز نمی‌دونم آیا می‌تونید یک دقیقه بایستید و به این شعر گوش کنید که مضمونش این هست: بچه‌ها منتظر نمی‌مانند. شاید این شعر به شما یادآوری کنه که وقتی با خیلی چیزها در زندگی مشغول هستید، فرزندان شما به سرعت رشد می‌کنند و زمان متوقف نمی‌شه. الان وقتشه که شما بایستید و تصمیم بگیرید که چی در زندگیتون بیشترین اهمیت رو داره، چون بچه‌ها منتظر نمیشن. بچه‌ها منتظر نمیشن. زمانی خواهد آمد که کسی بردر نمیکوبه. هیچ اسبابازی روی زمین نیست، نه هیاهوی کودکان، نه اثر دست بچه‌ها روی دیوار. اون موقع شاید من به گذشته یا شاید نه با افسوس خواهم نگریست. خدایا به من حکمت بده که ببینم که امروز روز من و بچه های منه و هیچ لحظه ای از زندگی اونها بی اهمیت نیست. باشد بدانم که هیچ کاری اونقدر ارزشمند نیست و نه هیچ کاری اونقدر تحسین برانگیز و نه هیچ وظیفه ای آنقدر ضروری که اون رو نادیده نگیرم و غفلت نکنم، بلکه اون رو شادمانه و با لذت با روحم بپذیرم و با فیض او بفهمم که زمان کوتاهه و اکنون زمان منه، زیرا فرزندان منتظر نخواهند ماند. بله عزیزان، زمان کوتاهه. سالها به سرعت سپری میشن. فرزندانتون به سرعت نوجوان میشن. نوجوانانتون به سرعت بزرگ میشن. آیا با بچه هاتون وقت میذارید؟ وقت شما با اونها الانه، چون که بچه ها منتظر نمیمانند.

0: در برنامه امروز درس‌هایی برای زندگی شما دوستمون لادن اینجاست. او باز هم کلامی از حکمت برای مادرانی داره که میخوان یاد بگیرن که مادران بهتری باشن. پس به لادن خوش آمد میگیم.
1: پدر، کفش‌های تازه منو میپسندی؟ مادر، امروز اونا رو از تو انبار پیدا کردم. این مکالمه بین همسرم و دختر 3 ساله ما گفتگوی مهیجی نیست، اما شوهرم همیشه سعی میکنه گوش کنه تا دخترمون بدونه که پدرش اهمیت میده. بله، چه کفش‌های زیبایی. 13 سال بعد با گفتگوی دیگه مواجه میشیم. دخترمون شروع میکنه، میگه بعضی از دانشجوها امروز توی امتحان درس تاریخ تقلب میکردن. من اگه به معلممون بگم چطور میتونم به دوستیم با اونها ادامه بدم؟ گوش کردن ممکنه مؤثرترین راه برای تایید فرزندانمون باشه و یا میتونه بهترین هدیه ما به اونها باشه. اما یک شنونده خوب بودن اونقدرها هم که به نظر میاد آسون نیست. بسیاری از گفتگوهای بچه‌های کوچک کند و خسته کننده است. وقتی گوش می‌کنیم، ما باید درک احساسات نهفته در حرف‌های اونها را هم نشون بدیم. گفتن جملاتی مثل این آزاردهنده است، اینطور نیست؟ یا مثل این که از این بابت شرمنده ای؟ در لحظات تنش به اونها جسارت میده که به حرفاشون ادامه بدن. جان وستر اندرسون به ما راهکارهای ارائه میده که مهارت گوش کردن ما را به بچه‌ها در سنین مختلف بهبود میبخشه. وقتی بچه ما یک نوزاده، میتونیم با تکرار کردن کلمات او و نگاه کردن او رو خوشحال کنیم. برای بچه‌های 2 یا 3 ساله از اونها سوال کنید. سوالاتی مثل این: به من بگو ببینم، یا تو چی فکر میکنی؟ به کودک این حس رو بدید که او مهمه. حتما صبورانه به سوالهای او تماما پاسخ بدید. برای بچه‌های 4 تا 6 ساله والدین لازمه که یاد بگیرن احساسات نهفته در حرفهای بچه‌ها رو درک کنن. ارتباط چشمی خوبی با او داشته باشید و سرتون رو تکون بدید. این به او جسارت میده که به حرفش ادامه بده. همونطور زمانی را برای صحبت انتخاب کنید که مشغولیت‌های دیگری نداشته باشید. در موقع قدم زدن یا صحبت در زمان خواب بهترین نتیجه رو میده. وقتی بچه‌ها بزرگتر میشن، اونها زیاد علاقه‌مند نیستن که با ما حرف بزنن. شما میتونید یادداشت‌هایی بنویسید که اونها را تایید کنه، یا بگید من میدونم تو چه حسی داری و من واقعاً درک میکنم، و یا نظرات بچه‌تون رو در موضوع مورد علاقه او بپرسید. با گوش کردن بدون داوری و انتقاد از فرزندتون تعریف کنید. اونها میفهمن که ارزش دارن که شما براشون وقت میذارید و توجه میکنید.

0: مریم، سرود زیبایی بود، اینطور نیست؟
1: به نظرم صداش عالی بود، مگه نه؟
0: من واقعا فکر میکنم همینطوره. دوست دارم به سرودهای گوش بدم.
1: میدونی سارا جان، هر وقت من به این سرود گوش میکنم با خودم فکر میکنم که به عنوان یه مادر چه وظیفه بزرگی داریم. من گاهی به بچه هام ناتان و آریان نگاه میکنم و میبینم در زندگی اونها غرق شدم.
0: روزایی هستن که مادر بودن خیلی طاقت فرسا میشه و اونقدر خسته میشیم که میخواییم دست بکشیم و بگیم دیگه بسه. و هر حال این چه اهمیتی داره؟
1: بله میدونم، منم یه همچین حسی داشتم. گاهی از خودم میپرسم آیا فرقی هم میکنه که من مراقب پسرانم باشم یا نه؟ آیا من مادر خوبی هستم؟ آیا مادری اصلا اهمیتی داره؟ منظورم اینه که میخوام ببینم بچه هم دارن بزرگ میشن و شخصیتشون به نحوی شکل میگیره، اما واقعا سالها بعد از اینکه اونا بزرگ شدن خواهن فهمید که آیا چیزهایی رو که سعی داشتم بهشون یاد بدم یاد گرفتن یا نه؟
0: خب دوست من، شما که تو این برنامه به من و مریم گوش میدین، نمیدونم آیا شما هم کشمکش هایی در افکار احساساتتون داشتین یا نه. تعجبی نداره اگر شما همچنین احساساتی داشتین، چون به اعتقاد من بسیاری از زنان با همین اندیشه ها دست به گریبونن. اما ناامید نشین، یادتون باشه شما به زنان امید گوش میدید و نیلوفر امروز در برنامه درسایی برای روح شما با حرفای تشویق‌آمیز خودش اینجاست تا درباره همین مسئله صحبت کنه. تبدیل به یک زن هدفمند شدن. خب از شما دعوت میکنیم همراه من و مریم به نیلوفر خوش آمد بگی.
2: پدر جان، شکرگزار تو هستم برای حضور توی زندگی هامون. خداوند قوتی بده تا مادری هدفمند و پربرکت برای فرزندانمون باشیم. در نام قدوس عیسی مسیح دعا کردم، آمین. سالها قبل وقتی در فیلیپین در یه تاکسی با پسر 5 سالم میرفتم، توجه کردم که راننده خیلی آهسته و با دقت در وسط یک خیابان شلوغ رانندگی میکنه. به نظر نمی رسید که این موضوع اون رو ناراحت کرده باشه که داره نظم ترافیک رو به هم می زنه. ماشین های دیگه از او سبقت می گرفتند و بی صبرانه بوق می زدند. اما او به آهستگی جلو می رفت. من کنجکاو شدم که ببینم چرا رفتار او با دیگران متفاوته و از او پرسیدم چرا مثل بقیه رانندگی نمی کنید. او جواب داد: شاید وقتی پسرتون بزرگ بشه خدا او رو رئیس جمهور کشور شما کنه، پس من باید مراقب او باشم که تصادف نکنم. آیا این فکر قشنگی نیست عزیزان؟ نه تنها پسر من روزی ممکنه رئیس جمهور بشه، بلکه این مرد که حتی پسر منو نمیشناخت مراقب بود که زندگی پسر منو حفظ و مراقبت کنه تا اینکه نقشه خدا انجام بشه. این راننده تاکسی یک رویا داشت. مادر عزیز، شما چطور؟ آیا شما هم برای زندگی پسرتون رویایی دارید؟ آیا به دخترتون حس داشتن هدف رو توی زندگی القا می‌کنید؟ آیا به بچه‌هاتون تصویری می‌دید از اینکه وقتی بزرگ میشن میتونن چه کاره بشن تا اونها ارزششون رو تو زندگی بدونن؟ در کتاب مقدس خدا در کتاب ارمیا باب 29 آیه 11 گفته: فکرهایی را که برای شما دارم میدانم که فکرهای سلامتی است نه بدی، تا شما را در آخرت امید بخشم. هر بچه هدیه خدا به شماست دوستان. حتی اگه شما نقشه‌ای نداشتید که بچه دار بشید، اما فهمیدید که حامله هستید، اون بچه یک تصادف نیست. حتی اگه بچه شما یک مشکل جسمی داره یا نقص ذهنی، مشکل یادگیری یا هر نوع عقب موندگی، خدا اجازه داده که اینطوری بشه. به این دلیل نبود که خدا از دست شما عصبانی بوده و میخواسته شما رو تنبیه کنه. او اجازه داد که اینطور بشه چون خدا خدای محبته. چون او میخواد که بارهای شما رو تبدیل به یک برکت کنه. در کتاب مقدس خدا در اشعیا 49:16 میگه: من تو را فراموش نخواهم کرد، اینک تو را بر کف دست های خود نقش نمودم. خدا همینطور در ارمیا باب 1:5 گفته: قبل از آنکه تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم. چه فکر مبارکی، اینطور نیست؟ مگر نه اینکه خدا هر چیزی رو میدونه؟ او مسئول هر چیزیه و برای هر کدوم از ما نقشه‌ای داره. ای مادر عزیز، خدا دوست داره که شما بخشی از نقشه مخصوص او برای هر کدام از فرزندان او باشید. خدا شما رو فرا خونده که اونها رو تعلیم بدید، تربیت کنید و تشخیص بدید، تأدیب کنید، محبت کنید، بنا کنید و تشویق کنید و از اونها لذت ببرید. با این کارها اونها ارزش خودشون رو خواهند فهمید. قدرت و ظرفیت خودشون رو برای اجرای اهداف و نقشه هایی که خدا برای اونها داره خواهند فهمید. اما گاهی غم انگیزه که ما مادران جاه طلبی ها و نقشه های خودمون رو میخوایم در اونها اجرا کنیم. ما به اونها میگیم که تحصیل کنند و در مدرسه موفقیت هایی کسب کنند تا اینکه بتونن دکتر، وکیل، بانکدار یا مهندس بشن، تا اینکه بتونن قبل از اینکه 30 سالشون بشه پول زیادی به دست بیارن و یه خونه بزرگ یا یه ماشین لوکس بخرن. ما همینطور به بچه هامون میگیم وقتی بزرگ شدن از والدینشون هم که خودشون رو فدای اونها کردن مراقبت کنند. به این دلیله که وقتی بچه هامون بزرگ میشن، مادیگرا و پولوس یا خودخواه و خودرای بی صبر و بی محبت یا بی دقت و بی رحم میشن. چی بر سر فرزندان ما اومده؟ چی بر سر مادران ما اومده؟ آیا ما اهدافمون رو به عنوان یک مادر از دست دادیم؟ بله دوستان، مادر بودن یک دعوت عظیمه. ما میدونیم که این دعوت برای بیشترین محبت و فدا کردن وقت و انرژیه. اما چندین بار تا حالا احساس یأس، ناامیدی، درماندگی، بیهودگی و دلسردی کردید و فکر کردید که مادران خوبی نیستید. شما زمانهایی بوده که فکر کردید که زندگی بچه هاتون رو نابود کردید. شما تعادل و کنترل خودتون رو از دست دادید. بچه هاتون رو تنبیه بدنی یا لفظی کردید. از اونها انتقاد کردید. اونها رو رنجوندید. اونها رو تحریک کردید یا اونها رو رد کردید. از اونها توقعی بیش از حد داشتید. حتی به یک بچه علاقه بیشتری نسبت به بچه دیگرتون نشون دادید و گذاشتید که دیگری احساس طرد شدگی کنه و احساس کنه که دیگه هیچ ارزشی نداره. یا شاید کاری کردید که فرزندانتون فکر کردند که آنها مزاحم شما هستند، نه به عنوان یک برکت توی زندگی هاتون. بله دوستان، مادران عزیز، میخوام برکت بهتون بدم. وقتی خدا شما رو مادر کرد، او شما رو دعوت کرد که یک مادر وفادار باشید، نه یک مادر کامل. وقتی به ضعف‌های خودتون فکر می‌کنید و به زمان‌هایی که نتونستید مادر خوبی بشید، می‌خوام ازتون بخوام که خدا رو تجسم کنید که شانه‌ای در دست داره، درست مثل اکثر اوقاتی که صبح ها موهاتون آشفته و پریشونه و اونها رو شونه می کنید. خدا هم هر ضعف شما رو، هر زمان سختی که با بچه هاتون داشتید، هر لحظه‌ای که عصبانیتی داشتید، هر واقعه زشت در زندگی شما، خدا اونها رو دوستان شونه می کنه. می دونید دوستان، خدای ما خدای مهربونیه. در کتاب مقدس خداوند در اول یوحنا باب 1:9 میگه که اگر به گناهانمون اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را می‌آمرزد. آیا حاضرید که تمام عقده‌ها و آشفتگی‌های زندگیتون رو به عنوان یک مادر به خدا اعتراف کنید؟ دوستان، ما نمیتونیم گذشته رو تغییر بدیم، ولی خدا شما رو با محبتی ازلی دوست داره. او میخواد به شما به عنوان مادری گوش به فرمان و هدفمند کمک کنه. آیا این کمک آسمانی رو قبول میکنید؟ پس بیایید با هم دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، شکرت میکنم که من یک مادر هستم، اما بسیار اوقات من مادر خوبی نیستم. میخوام خداوندا به من کمک کنی که به بچه ها محبت کنم، اونها رو تحمل کنم، اونها رو تشویق کنم و به اونها نشون بدم که تو نقشه مخصوصی برای زندگی اونها داری. گذشته های من رو ببخش و منو با امیدت پر کن. در نام عیسی دعا کردم. آمین.
1: خب دوستان عزیز، برای ما مایه مسرت بود که امروز همراه ما بودید.
0: من و مریم منتظریم که هفته بعد باز هم با شما وقت داشته باشیم. از دوستانتونم دعوت کنین که به شما ملحق بشن. فکر میکنم اونا هم از برنامه زنان امید لذت خواهند برد. و در طول هفته آینده لطفاً به یاد داشته باشین شما یک مادری هستین که فرزندانتون به شما نیاز دارن. شما برای این شغل توسط خود خدا انتخاب شدید. هیچ کس دیگه ای توی دنیا نیست که بتونه جایگزین اهمیت شما برای فرزندتون باشه. خدا نگهدار.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده برای رشد و ترقی روحانی ایمانداران مسیحی.
4: شنوندگان گرامی، در برنامه قبلی در درسی که در مورد طرز مبارزه با شیطان داشتیم، این نکات را بررسی کردیم که چگونه بر وسوسه پیروز بشیم و اسلحه های روحانی ما مسیحیانی که با مسیح زندگی میکنیم چه هستند. اکنون میخواهم بقیه این درس را ادامه بدم و نکات مهمی که در آن هست به نظر شما دوستان عزیز برسانم. شیطان از عواملی استفاده می کند که آنها ارواح شریر نامیده می شوند. ما این ارواح شریر را چگونه بشناسیم و شکست بدهیم؟ کتاب مقدس تعلیم می دهد که نه تنها شیطان با ما در حال مبارزه است، او در زیر دست خودش تعداد بیشماری ارواح پلید دارد که دیوها خوانده می شوند. یوحنای رسول می فرماید: ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید، بلکه روحها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه، زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفته اند. به این روح خدا را میشناسیم: هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست، و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست. و این است روح دجال که شنیده اید که او می آید و الان هم در جهان است. ای فرزندان، شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید، زیرا او که در شماست بزرگتر است از آن که در جهان است. رساله اول یوحنای رسول، فصل 4، آیه 1-4. شیطان نه تنها استاد وسوسه است، او بزرگترین گمراه کننده نیز می باشد. کتاب مکاشفه می گوید: آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد، آن مار قدیمی که کلیه جهان را گمراه می کند و نامش ابلیس و شیطان است، با فرشتگانش به زمین انداخته شدند. مکاشفه فصل 12 آیه 9. ما می توانیم ارواح شریر را شناسایی کنیم و آنها را به نام مسیح شکست بدهیم. خصوصیات ارواح شریر از این قرار است: آنها مخرب هستند. در انجیل بارها می خوانیم که دیوها سعی داشتند انسان را از بین ببرند. مثلا در مورد پسری که دیو او را دچار صرع کرده بود، آن روح پلید او را در آب و آتش می انداخت. وقتی عیسی دستور داد که دیو از او خارج شود، مسیح شکست بدهیم. خصوصیات ارواح شریر از این قرار است: آنها مخرب هستند. در انجیل بارها می خوانیم که دیوها سعی داشتند انسان را از بین ببرند. مثلا در مورد پسری که دیو او را دچار صرع کرده بود، آن روح پلید او را در آب و آتش می انداخت. وقتی عیسی دستور داد که دیو از او خارج شود، دیو او را ترک کرد.

رها زندگی می کرد و هیچ کس نمی توانست او را حتی با زنجیر در بند نگه دارد. بارها او را با کنده و زنجیر بسته بودند، اما زنجیرها را پاره کرده و کنده ها را شکسته بود و هیچ کس نمی توانست او را رام کند. او شب و روز در اطراف مقبره ها و روی تپه ها آواره بود و دائما فریاد می کشید و خود را با سنگ مجروح می ساخت. این داستان را می توانید در انجیل مرقس فصل 5 از آیه 3 تا 5 مطالعه کنید. وقتی عیسی فرمان داد که دیوها از او خارج شوند، مردم آمدند و دیدند که او لباس پوشیده و با عقل سالم در محضر عیسی مسیح نشسته است. کار دیوها خرابکاری و نابودی است، ولی کار مسیح شفا و سازندگی است. شیطان ارواح شریر را مأمور می کند که ایمان، اتحاد ایمانداران، حقیقت، نیکی و آرامش را به هم بزنند. دوم، ارواح پلید فکرهای پلید و پیشنهادات فریبنده ای می کنند. در کتاب پیدایش که اولین قسمت کتاب مقدس است، شیطان به صورت مار آمد و به حوا گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. ارواح شریر هم از همین روش استفاده کرده فکرهای پلید و دروغین به مغز ما می آورند. اگر مواظب نباشیم، هر چند ابتدا به صورت تخم ریزی باشد، بعداً رشد کرده محصول تلخی به بار خواهد آورد. پس باید ارواح شریر را نهیب داد و فکرها و اظهارات منفی و پلید و ناراست آنها را رد نمود. سوم، ارواح پلید خداوندی عیسی مسیح را انکار می کنند. یکی از حیله های ارواح شریر این است که مقداری از حقیقت را اقرار می کنند و حتی ممکن است از کتاب مقدس هم آیه بیاورند، اما آنها نمی توانند خداوندی مسیح را اقرار کنند، زیرا کلام خدا می فرماید کسی نمی تواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 12 آیه 3. فرقه های مذهبی گوناگونی هستند که حتی تحت عنوان مسیحی الوهیت مسیح را انکار می کنند. آنها قبول دارند که شخصی به نام عیسی مسیح زمانی به جهان آمد و پیغمبر یا شخصیت برجسته‌ای بود، ولی خداوندی و ازلی بودنش را انکار می کنند. در صورتی که انجیل مقدس صریحاً اعلام می دارد در ازل کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خود خدا بود، پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید، ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 و 14 را می توانید بخوانید. ایماندار به مسیح باید بر ضد ارواح شریر بایستد، چنان که کتاب مقدس می فرماید از خدا اطاعت کنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید تا از شما بگریزد. رساله یعقوب فصل 4 آیه 7. نکته دیگر تعالیم و اعتقادات دروغین و گمراه کننده است. امروزه دنیا پر است از عقاید و اعتقادات منحرف و گمراه کننده. مبلغین مکتبهای گمراه همه جا مشغول انتشار تعالیم گمراه کننده خود هستند. ما چگونه می توانیم تعالیم درست را از نادرست تشخیص بدهیم؟ معمولاً شیطان مقداری از حقایق کتاب مقدس را می گیرد و با عقاید گمراه کننده خودش مخلوط کرده به صورت معجونی در می آورد که ظاهراً زیباست، ولی مردم را اسیر و مسموم می کند و بالاخره به هلاکت سوق می دهد. محک نهایی و قاطع راستی همانا خود کتاب مقدس است که از کورهای آتش دورانها عبور کرده و سالم و دست نخورده به دست ما رسیده است. پیشگویی عجیبی در کتاب مقدس یافت می

شود که می گوید روح القدس صریحاً می فرماید که در زمانهای آخر بعضی ها از ایمان دست خواهند کشید و به ارواح گمراه کننده و تعالیم شیاطین پیروی خواهند کرد. تعلیم گمراه کننده چیز بسیار موذیانه است. معمولاً ورقه نازکی از رنگ حقیقت رویش را می پوشاند و شخص تازه ایمان به خاطر علاقه شدیدی که برای یادگیری دارد به آسانی منحرف می شود. یک ایماندار چه کار کند تا از خطر تعالیم نادرست و گمراه کننده محفوظ بماند؟ یک، بهترین پادزهر ناراستی همانا خود راستی است. بهترین راه مبارزه با تعالیم گمراه کننده این است که شما خودتان را با تمام حقایق کتاب مقدس آشنا سازید. پس لازم است کتاب مقدس را از اول تا آخر بخوانید و مرتباً این کار را تکرار نمایید و با متن آن آشنا بشوید. هر روزه از کتاب مقدس به صورت غذای روحانی استفاده کنید. در این صورت هرگاه با عقاید منحرفی روبرو شدید احساس خواهید کرد که درست نیستند، زیرا روح القدس کلام خدا را که خوانده اید در ذهنتان روشن خواهد ساخت. کسانی که کتاب مقدس را کم می خوانند یا نمی خوانند همیشه در معرض گمراهی قرار می گیرند. دو، به کلیسایی بروید که انجیل عیسی مسیح کاملا موعظه می شود و در اون کلیسا به انجیل ایمان دارند و اون را به طرز کامل تعلیم می دهند. متاسفانه کلیساهایی هستند که ایمان درستی ندارند. شرکت کردن در مجالس کلیسایی و کلاس‌های تعلیم کتاب مقدس ضروری است. شما اکنون می توانید آیه‌ها و قسمت‌های منتخبی از کتاب مقدس را از بر کنید و بدین طریق ذهنتان را از کلام زنده خدا غنی بسازید تا به موقع از آن برای حمله به شیطان و مقابله با تعالیم غلط استفاده کنید. بهتر است بخش‌هایی از کلام خدا از قبیل مزمور اول و 23 و اشعیا فصل 53 و آیه‌هایی مثل انجیل یوحنا 3:16 و اعمال رسولان 4:12 و امثال آن را حفظ کنید و مرتباً تکرار کنید. 3. رهبران کلیسایتان از قبیل شبان و کسانی که سمت رهبری روحانی دارند و با تجربه هستند می توانند شما را کمک کنند تا از تعلیم نادرست اجتناب کنید. به محض اینکه با تعلیم نامطمئنی برخورد کردید که خودتان نتوانستید تشخیص بدهید، به شبان کلیسا بگویید. کسی که خیال می کند که همه چیز را می داند و نیازی به راهنمایی ندارد، زودتر از همه در دام شیطان گرفتار می شود. شما باید تعلیم پذیر باشید. کلام خدا می فرماید از رهبران خود، یعنی رهبران کلیسا، اطاعت و پیروی کنید، زیرا آنان پاسداران، یعنی نگهبانان جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند. رساله عبرانیان فصل 13 آیه 17. به علاوه لازم است معلم را بشناسید، یعنی کسی که می‌خواهد شما را از کلام خدا تعلیم بدهد. شما حق دارید او را بشناسید. پای تعلیم هر شخص ناشناخته‌ای نمی‌شود نشست مگر اینکه از طرف اشخاص مطمئن معرفی شده باشد. مسیح خداوند فرموده است از انبیای دروغین بر حذر باشید که در لباس میش به نزد شما می‌آیند ولی در باطن گرگان درنده اند. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ انجیل متی فصل 7 آیه 15 و 16. از همه مهمتر، روح القدس شما را به راه راست و به حقیقت کامل راهنمایی خواهد کرد. پس لازم است دعا کنید و از خدا بخواهید تا شما را از روح القدس پر سازد. مسیح فرمود وقتی او که روح راستی است بیاید، شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد کرد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود. انجیل یوحنا فصل 16 آیه 13 و 14.
روح القدس در قلب ایماندار مانند عقربه حساسی است که میزان راستی و ناراستی را نشان می‌دهد. خداوند به شما در پیروزی بر شیطان توفیق عنایت فرماید. آمین.

0: جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.
1: ای خداوند، مشتاق باران تو هستیم. ما زمینی خشک، اما تو آسمانی پر باران هستیم که همیشه مشتاقی که ما را از آب حیات خود سیراب سازی. ای دوستی که این ویدیو رو داری میبینی و به این پرستش ها ملحق شدی، دعوتت میکنم که قلبت رو باز کنی، قلبت رو باز کنی که خداوند با آب حیات خودش آبیاری کنه، قلبت رو بار دیگه آبیاری کنه و نهال‌های تازه درون بکاره، ایمان رو در تو رشد بده. قلبت رو باز کن و بگو ای خداوند، هر آنچه که تو خواهی من در دستان تو هستم، انجام بده، انجام بده هر آن چیزی که تو خواهی. شفای تازه، شفای تازه، لمسی تازه فقط با باران تو امکان پذیره خدا.

با باران تو جان تازه میگیریم، با باران تو سرودی تازه بر لبهای ما جاری میشه، با باران تو، با آب حیات تو ای خداوند دعاهای ما عوض میشه، زندگی ما تازه میشه، روح و جان ما تازه میشه. پس ببار، ببار، ببار ای روح القدس، ببار ای خداوند.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: کتاب سفنیای نبی. سفنیا در آخرین دهه های حکومت پادشاهی جنوبی یهودا زندگی می کرد. زمانی که یوشیا پادشاه بود و تلاش کرد با از میان برداشتن بت‌ها و بازسازی معبد برای پرستش خدای اسرائیل تغییرات اساسی در سرزمین ایجاد کنه. ولی اسرائیل خیلی منحرف شده بود. پرستش خدایان دیگه در زندگی مردم تنیده شده بود. نهایتاً غرور یوشیا باعث مرگ فاجعه انگیزش در میدان جنگ شد و در همین حال اورشلیم رو در مسیر رویارویی با بابل قرار داد. سفنیا میدید که این اتفاقات در راهه. چندین سال به رهبران اورشلیم هشدار داد و این کتاب کوچیک مجموعی از اشعارشه که پیغامش رو خلاصه میکنه. در سه بخش طراحی شده. بخش اول بر روز داوری خداوند بر یهودا و اورشلیم تمرکز میکنه. بخش دوم در مورد روز داوری خداوند بر اقوام و مجدداً اورشلیمه و بخش سوم امیدی که در آن سوی داوری خدا برای اقوام و اورشلیم باقی میمونه رو بررسی میکنه. بخش اول با معکوس شدن شگفت‌انگیز پیدایش فصل یک شروع میشه. دنیای نیکوی نظم یافته خدا دوباره به بی‌نظمی و آشوب و تاریکی می‌لغزه و یه بار دیگه جای غیرقابل اسکانی میشه. به خوندن که ادامه میدید متوجه میشید که سفنیا تمام این تمثیل‌های شاعرانه رو بیان میکنه تا شهر بده که چطور روزهای خوب اورشلیم به پایان میرسه. تمام امکانات شهر برای پرستش خدایان کنعانی نابود خواهند شد. همه رهبرانی که ناعدالتی کردند با تمام مراکز اقتصادی که با سود بالا پول قرض می‌دادند به همراه دیوارهای شهر از بین خواهند رفت. سفنیا این تمثیل‌های آخرالزمانی رو اعلام کرد تا اهمیت اتفاقهایی که قرار بیفته رو نشون بده و همه به سپاهی عظیم اشاره دارند که برای از بین بردن اورشلیم میاد. جالبه که سفنیا اصلا نمیگه کدوم سپاه قرار این داوری رو جاری کنه. از حرفهای انبیای دیگه میکاه یا حبقوق میفهمیم که بابله، اما سفنیا هرگز اشارهی بهش نمی کنه و به خاطر اینه که میخواد نقش خدا رو در ترتیب دهی ظهور و سقوط این شهر پررنگ کنه و این در واقع به سفنیا امید میده. کل اورشلیم نمیتونه از این سرنوشت فرار کنه، ولی در شعر پایانی از بخش اول هر کسی که در اورشلیم جویای خداونده رو میخونه. میگه اینها میشن باقی مونده وفاداران، کسانی که در صورت توبه کردن زنده میمونن. در بخش دوم سفنیا تمرکزش رو گسترش میده و به اقوام اطراف یهودا اشاره میکنه. فلسطینیان و موآبیان، امونیان و حتی آشوریان. همه رو به فساد و خشونت و تکبر محکوم میکنه و پیش بینی میکنه که همشون از بابل شکست میخورن. تعجب آورتر از همه اینه که آخرین قومی که در این بخش هدف قرار میگیرن اسرائیلیان در اورشلیمن. مثل اینه که رهبران و انبیا و کاهنین اسرائیل فاسد و خشنن و از خدا دور افتادن که حتی اونها رو دیگه قوم خودش نمیدونه. پس این بخش با تصمیم نهایی خدا به پایان میرسه. میگه که اقوام از جمله اورشلیم رو دور هم جمع میکنه و غضبش رو بر اونها میریزه. عدالت خدا آتشی بلعنده میشه که شرارت رو از اون سرزمین برمیداره، که البته خیلی خشنه. و در ادامه میرسیم به بخش پایانی کتاب که حسابی سورپرایزمون میکنه. میفهمیم که آتش سوزان داوری خدا هدفش نابود کردن قوم نیست. هدفش اینه که اقوام از جمله اورشلیم رو پاک کنه. این بخش در حالی شروع میشه که خدا میگه قرار اقوام یاغی رو شفا بده و تبدیل کنه و به خانواده یک پارچه بدل کنه و بعد از پاک شدن از شرارت روگردون میشن و نام یهوه رو میخونن. این تمثیل ها به تحقق وعده خدا به ابراهیم در پیدایش 12 اشاره دارن. اونجا که میگه خدا راهی برای برکت دادن اقوام و اورشلیم پیدا میکنه. نتیجه کتاب بر احیای شهر در مرکزیت اقوام تمرکز میکنه. حضور خدا در شهر احیا شده است، به همراه بازماندگان وفاداری که فروتنن و با رحمت خدا تبدیل شدن و همه به سرود خوندن و شادی کردن دعوت شدن. بعد در تمثیلی تکان دهنده گفته شده که خدا شاعریه که میل به سرود خوندن داره. سفنیا میگه یهوه خدایت در میان توست، او با سرودها بر تو شادی خواهد نمود. شعر پایانی کتاب با این تمثیل‌های پرقوت از خدا در مورد جمع کردن طرد شدگان، فقرا و در هم شکستگان در خانوادش، جایی که صدر مجلس میشوننشون، به پایان میرسه و کتاب به این شکل تموم میشه. کتاب کوچیک سفنیا شامل تمثیل‌های تندی از عدالت و محبت خداست که در کتب دیگه انبیا هم میخونیدشون. عدالتش به اشتیاقش برای محافظت و نجات دادن دنیا از شرارت و خشونت بشری ربط داره. خدا بلاهایی که آدم‌ها سر هم و دنیاش میارن رو تحمل نمی‌کنه، ولی عدالت رو برای احیا و خلق دنیایی برقرار می‌کنه که مردم میتونن به خاطر محبتش در امنیت و آرامش پرورش پیدا کنن. پس سفنیا ما رو مجبور میکنه که این دو جنبه از شخصیت خدا رو، یعنی عدالت و محبتش رو، کنار هم قرار بدیم. از ما و خواننده میخواد که ببینیم عدالت و محبتش امید آینده دنیای ماست. و این بود مختصری از کتاب سفنیا.

هللویا. جلال عیسی اکنون در ماست، حیات عیسی افسون در ماست. واقعا با خداوند همه چیز رو داریم و خیلی خیلی من خوشحال هستم که امروز هم با این عزیزان که از جاهای مختلف دنیا با ما در اینجا حضور دارن و با هم دیگه میتونیم این خداوند رو بپرستیم. میخوایم بگیم ابای پدر جان، تو را امروز با تمام دل میخوانم، تو را با تمام دل میسرایم.

0: ولی پدر جان تو را با تمام قلب و تمام فکر و تمام جان میخوانیم، تو را میسراییم، تو را میپرستیم ای خداوند، تو را دوست داریم ای خداوند با تمامی قلب و تمامی جان، میخوانیم در آغوش تو باشیم تا ابد، تا قوت بگیریم، تا آزاد شویم از اون چیزهایی که از آن تو نیست، از اون افکاری که از تو نیست، از اون کارهایی که تو دوست نداری. پدر در آغوش تو محبت تو رو، فیض تو رو درک بکنیم. آبا پدر جان میخوانم تو رو، بابلو جان.
1: یک بار این بندگردان رو عزیزم با هم بخونیم در هر جایی که هستیم، پدر رو صدا بکنیم.

در طوفان‌ها و در ترس‌های زندگیمون می‌خوایم بگیم عیسی مسیح تو هستی من جایم. در تاریکی‌های این دنیا تنها تو نور راهم هستیم.

دیده هستی، خدای مرده نیستی، دور از ما نیستی، به جهان ما آمدی و کنار ما آمدی خدا، به قلب و زندگی ما میخوای وارد بشی خدا، تو خدای زنده هستی، صدای دعای ما رو میشنوی، براده خود اجابت میکنی خداوند.

0: ممنون هستیم ای پدر جان که قبر عیسی مسیح خالی هست و از طریق این قبر خالی هست که امروز هم ما میتونیم از گناهان ما آزاد بشیم.
1: چقدر فرق هست بین یک تابلوی که زیر او مهر یا امضای آرتیستش، هنرمندش و نقاشش وجود داره با تابلوی که هیچ گونه امضایی یا مهری نداره. در نامه هم همینطوره. چقدر اعتبار داره اون نامه‌ای که مهر و امضای نویسنده، حالا هر شخصیتی که هست، پای اون هست. و اگر نیست، طبیعتاً اون نامه نمیتونه زیاد ارزش قانونی داشته باشه و اون تابلو هم نمیتونه زیاد ارزش و یا اعتبار هنری داشته باشه. و همینطور هست در ارتباط با زندگی شخصی که با خدا میخواد قدم بزنه. خوب دقت کنید به مسئله پرستش، عبادتی که امروز کردیم و بعدم ادامه میدیم و هر روزه پرستش میکنیم. این پرستش به عبارتی یا به نوعی مهر تأیید آن کار عظیمی است که خدا تو زندگی ما کرده. وقتی پولس رسول رو نگاه میکنیم، در تمام رسالاتش میبینیم که رسالات رو با یک وجه مشترک شروع میکنه و اون پرستشه. میگه خدا رو شکر میکنم برای وجود شما، خدا رو شکر میکنم برای ایمان شما، خدا رو شکر میکنم برای مشارکت شما، خدا رو شکر میکنم برای هدیه شما. و این موج میزنه در تمام رسالات پولس. در واقع پولس این پرستش، این شکرگزاری، این قدردانی مهر تاییدشه بر روی کاری که خدا تو زندگیش کرده. زمانی که من مهر تایید ندارم پای رابطم با خدا، یعنی شکرگزاری من در واقع مهر تایید رابطه من با خدا نیست، طبیعتاً اون چی که انجام میدم یه سری مراسم خشکه. در حالی که زندگی با خدا غرق و تایید شده به وسیله پرستش هست. شما به عیسی مسیح نگاه کنید، وقتی که میخواد 5 نان 2 ماهی رو برکت بده، رو به آسمان میکنه و شکرگزاری میکنه. و من باید سوال کنم، چه نیازی دارید که شما بخواد شکرگزاری کنید؟ وقتی که الیازر رو میخواد زنده کنه، رو به آسمان میکنه، شکرگزاری میکنه. وقتی که نان رو میخواد به شاگردان بده، اون رو بلند میکنه و برکت میده و شکرگزاری میکنه. این شکرگزاری در واقع امضای اینه که من از زندگی راضیم، من از این شرایط راضیم. شخصی که شکرگزاری میکنه به عبارتی داره میگه که من از این زناشوییم، من از این خدمت، من از این موقعیت، من از اون کاری که خدا برای من کرده راضیم، خوشحالم. و در واقع این پرستش زمزمه است، یا بگیم سرودی است از نهاد آدم در میاد برای که تایید کنه از وضعیت خوشحالم، از وضعیت راضیم. و برعکس، اگر ما دائما نق بزنیم، دائما از این راضی نیستم، با اون راضی نیستم، با اون خوشحال نیستم، از شانسم، از بختم، اما خدا رو شکر، بریم خدا رو شکر کنیم، بعد سرود بخونیم، سرود شماره 18، سرود شماره 25، شماره 370، سرودای شاد، سرودای غنی، سرودای قدیمی، سرودای نمیدونم جوون پسند، یا هرچی، فرقی نمیکنه. این جعلی است، این امضای جعلی است، این جعل امضاست. مادامی که شما و من از اون چی که خدا تو زندگیمون کرده راضی نیستیم، خوشحال نیستیم، این امضا امضای جعلیه. پس پرستش یعنی مهر تأیید آنچه خدا تو زندگی من انجام داده. خوشحالم و رضامندی دارم از این رابطه و من دعوتتون میکنم برادر و خواهر عزیزم، در این پرستش کم نیارید، بیستید و با اقتدار و با صلح و با سلامتی نگاه کنید با اونچه که خدا برای شما جاری کرده. در عصری دارید زندگی میکنید که شاید درصد زیادی از امکانات دنیا، فناوری دنیا، تکنولوژی دنیا در اقتدار تاریکی و ظلمت داره کار میکنه، اما خدا هنوز این فیض رو داده و شما میتونید بیستید سرپا و او رو بشناسید و او رو جلال بدید. این جای شکرگزاری داره و یقین بدارید با هر شکرگزاری شما یک مهر تأیید و موافقت میزنید بر روی هر آنچی که خدا برای شما انجام داده است. برکت و فیض خدا با دل شما باشد. آمین.

تو آن آبی که بر لبهای تشنه میان ظهر تابستان چکیدی، آتش‌های دل آوارم را میان خشک سالی‌ها تو دیدی. تو خورشیدی که دی ماه دلم را چه داغ و تازه و شهریوری کرد، مسیحایی که با من کرد آنچه میان قبر با ایلازری کرد. توی سنگینی دستی که بنشست به روی شانه‌ام در بی کسی ها، کسی که حرم آغوشش مرا برد به آن سوی غم و دلواپسی ها. تو آن بوسه که مرهم شد به زخمم، دوایی که شدی درمان دردم، تو آن دستی که اشکم را زدود و نوازش ها شدی بر جان سردم. طبیبی که به عشق و مهر بسیار گرفتی دست های داغ و تبدار، نفس هایت خنک های بهاری دمیدی بر خزان زرد و بیمار. میان خط خطی های کتابم شدی شور غزل دیوان اشعار، به لبهای خموش و بسته من نشاندی نام خود هر دم به تکرار. توی بخشش، توی آن فیض بسیار، رهانیدی مرا دمیدی بر خزان زرد و بیمار. میان خط خطی های کتابم شدی شور غزل دیوان اشعار، به لبهای خموش و بسته من نشاندی نام خود هر دم به تکرار. توی بخشش، توی آن فیض بسیار، رهانیدی مرا از

0: شدی شام وصالم روز دیدار. نه لیلی و نه مجنون می شناسم، توی لیلی، توی مجنون، تو دلدار. نگاهت موج دریا بوی باران، صدایت چون غریب آبشاران، کلامت آب شد بر آتش دل، مرا خواندی تو از بین هزاران. مسیحم، شاه من، سرور، خدایم، تو را من می پرستم، می ستایم. تمام هستیم از هستی توست که جان خود فدا کردی برایم، که جان خود فدا کردی برایم.
1: شکر برای پدر، ممنون هستیم که جانت رو برای تک تک ما فدا کردی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: سالها پیش با کتابی برخوردم که اسم اون برگی سبز در خشکسالی بود. این کتاب درباره سرگذشت زن و شوهری به نام آرتور و ویلدا ماتیو، آخرین مبشرینی هستش که قبل از روی کار آمدن دولت کمونیستی چین در این کشور مشغول خدمت بودند. در سال 1935 با روی کار آمدن کمونیسم در چین، اونها با مشکلات فراوانی روبرو شدند و در نهایت مجبور به فرار از اون کشور شدند. کتاب برگی سبز در خشکسالی از تجربیات تلخ و وحشتناکی که اونها در اون دوران دشوار متحمل شدن صحبت میکنه. ولی از طرف دیگه اشاره به منبع دیگه ای هم در زندگی اونها میکنه. منبعی که مثل یک جریان آب زیرزمینی، منشأ و سرچشمه حیات و آرامش اونها در اون وضعیت وحشتناک بود. منبعی سری و غیر قابل رویت که اونها رو دائما تغذیه میکرد. بله، منبعی که اونها همه وقت خودشون رو به اون متصل نگه داشتن. کمونیست‌ها تونستن آرتور و ویلدا رو از خونه‌شون بیرون بندازن. خونه‌شون رو از اونها بگیرن. امنیتشون رو بگیرن. پول و غذاشون رو بگیرن. اما هیچ وقت نتونستن که اونها رو از اون منشأ حیات جدا کنن. نویسنده ی کتاب برگی سبز در خشکسالی میگه در وسط اون بیابان برهوت، در وسط اون خشکسالی، در حالی که همه درختان دیگر از نبود آب و رطوبت خشک شدن، درختی هست که برگهای سبز دارد که هیچگاه خشک نمی شود. چون این درخت دائما به یک منبع تغذیه سری و غیر قابل رویت وصل است که این منبع غیر قابل رویت ولی مطمئن مسیح هستش و بس. این خیلی مهمه که اون دو نکته ای رو که قبلاً به اونها اشاره کردیم رو دوباره به خودمون یادآوری کنیم. نکته اول این بود که اگه من و شما در مسیح و کلام او ریشه ندوانیده باشیم، قادر به تحمل سختی ها و طوفان ها نخواهیم بود. و نکته دوم این بود که اگه من و شما در سختی ها و طوفان ها نیفتیم، ریشه های عمیق و محکم در خودمون پرورش نخواهیم داد. و وقتی سختی ها و مشکلات بزرگتری سراغ ما بیان، از پس اونها بر نخواهیم اومد.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: کتاب مقدس، پایه ایمان و اعتقادات مسیحی. سلام عزیزان شنونده، خوشحالیم که در این برنامه سری جدیدی از دروس مسیحی رو آغاز می‌کنیم و امیدواریم که در اثر شنیدن این دروس برکت بیابید. مسیحیان به چه چیزهای اعتقاد دارند؟ اعتقادات مسیحی چیست؟ مسیحیان اعتقادات خود را از کجا و از چه منبعی کسب کردند؟ اینها سوالاتی هستند که معمولاً در ذهنها نقش می‌بندند. شاید یکی از علل مطرح شدن این قبیل سوالات این باشد که اعتقادات متفاوت و گاه ضد و نقیضی به مسیحیت نسبت داده می شود. مردم در هر نقطه جهان و در فرهنگ‌های مختلف اعتقادات و عقایدی را به مسیحیت نسبت می دهند که گاه دور از واقعیت و حقیقت است. شاید هر فرد مسیحیت را به گونه خاص تصور می کند. هر فرقه مسیحی نیز ممکن است در برخی از اصول با فرقه دیگر اختلاف نظر داشته باشد. همه این مسائل دست به دست هم داده این سؤال نهایی را مطرح می کنند که اعتقادات صحیح مسیحیت چیست؟ برای ارائه پاسخ درست به این سؤال مسئله دیگری مطرح می شود و آن این است که منبع اعتقادات مسیحی چیست؟ ایمان و اعتقادات مسیحیت بر چه پایه و اساسی استوار است؟ و یا به عبارت دیگر، مسیحیان اعتقادات خود را از کجا و از چه منبعی کسب کردند؟ این یکی از سوالات مهم مسیحیت است. منبع و پایه اعتقادات و عقاید مسیحی چیست؟ در جواب باید با قطع و یقین اعلام کرد که تنها اساس منبع عقاید مسیحی کتاب مقدس است. کتاب مقدس قانون کامل ایمان و عمل مسیحیان است. هر عقیده‌ای که در مسیحیت وجود دارد باید ریشه در کتاب مقدس داشته باشد و هر اعتقادی که در کتاب مقدس تعلیم داده نشده مردود است و جزو مسیحیت به شمار نمی رود. مرجع نهایی کلیه اعتقادات مسیحی کتاب مقدس است. حضرت موسی هنگامی که بر فراز کوه سینا ده فرمان و سایر احکام الهی را دریافت داشت، آن را برای بنی اسرائیل خواند و از ایشان تعهد گرفت که مطابق آن رفتار نماید. او به قوم فرمود: ای اسرائیل، فرایض و احکامی را که من امروز به گوش شما میگویم بشنوید تا آنها را یاد گرفته متوجه باشید که آنها را به جا آورید. این است اوامر و فرایض و احکامی که یهوه خدای شما امر فرمود که به شما تعلیم داده شود تا آنها را به جا آورید. کتاب تثنیه فصل 5 آیه 1 و فصل 6 آیه 1. انگامی که یوشع جانشین حضرت موسی می رفت تا رسالت خود را آغاز کند، خدا به او فرمود: این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی. کتاب یوشع فصل 1 آیه 8. عیسی مسیح نیز کتاب مقدس را تنها مرجع ایمان و عمل می دانست. او در موعظه بالای کوه فرمود که همزه یا نقطه از کلام خدا از میان نخواهد رفت، بلکه همه واقع خواهد شد. او وقتی توسط شیطان مورد وسوسه قرار گرفت برای دفع وسوسه ها از آیات کلام خدا نقل قول می کرد. او هنگامی که با رهبران دینی یهود بحث می کرد، فرمود که علت درک نادرست آنان از امور روحانی این است که کتاب مقدس را نمی دانند. در واقع عیسی مسیح اصول عقیدتی و اخلاقی را بر پایه تورات و صحف انبیا قرار داد. پولس رسول نیز به شاگرد جوان خود تیموتائوس می نویسد که کتب مقدسه می توانند حکمت و درک لازمه را در مورد راه رستگاری به او بیاموزند. رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل سوم آیه 15. در واقع همه رسولان مسیح در مورد کتب مقدسه از خط مشی مسیح پیروی می کردند، چون در سراسر عهد جدید مشاهده می شود که چگونه از عهد عتیق به عنوان مرجع معتبر نقل قول می کردند. در تمامی موعظه ها و تعلیمات تکیه کلام ایشان این بود: کتاب این را می گوید. اما چرا کتاب مقدس در زمینه ایمان و اعتقادات و همچنین روش زندگی مسیحیان اینقدر مهم است؟ کتاب مقدس دارای چه خصوصیاتی است که آن را تا این حد حیاتی ساخته است؟ برای پاسخ به این پرسش و درک اهمیت کتاب مقدس، قبل از هر چیز باید این مسئله به طور عمیق درک شود که خدا مایل است خود را به بشر آشکار سازد و با او سخن گوید. خدا می خواهد با انسان مصاحبت و ارتباط داشته باشد. خدا خدایی است که سخن می گوید و خود را مکشوف می سازد. اما خدا چگونه با انسان سخن می گوید و خود را آشکار می فرماید؟ خدا وجود و اراده خود را از چند طریق به انسان آشکار ساخته است. خدا از راه طبیعت با انسان سخن گفته است. در طبیعت می توان مکاشفه ای را از خدا مشاهده کرد. کلام خدا در این خصوص می فرماید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. رساله پولس به رومیان فصل اول آیه 20. باز در جای دیگری می فرماید آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. مزمور 19 آیه 1. به علاوه خدا از طریق وجدان انسان نیز با او سخن می گوید. انسان به طور ذاتی از وجود خدا آگاه است. هر شخص در درون خود احساس می کند که وجود برتری هست که خالق همه چیز می باشد. معیارهای اخلاقی نیز گویا در وجدان انسان حک شده و او را به سوی انجام راستی دعوت می کند. پولس رسول نیز در رساله خود به مسیحیان روم فصل دوم آیات 14 و 15 می فرماید که شریعت و احکام خدا حتی در دل افراد خدا نشناس مکتوب است و وجدان ایشان گواه است بر احکام الهی. بله، خدا از بیرون به وسیله کائناتی که آفریده است و از درون به وسیله وجدان انسان با او صحبت می کند. اما آیا انسان به حقایق الهی موجود در طبیعت و به ندای وجدان خود پاسخ مثبت می دهد؟ آیا طبیعت و وجدان به تنهایی انسان را به سوی شناخت ذات خدا و اراده او هدایت کردند؟ واقعیت این است که انسان با وجود دسترسی به نور تابانی که در خلقت هست، خدا را ترک کرده و به ضد او قیام کرده است. خدا به قدر کافی برای شناساندن خود روشنایی بخشیده است تا کسی ادعا نکند که او بی انصاف است. اما انسان با میل خود نور طبیعی را رد کرده و خود را به هلاکت ابدی سپرده است. پس این خدا نیست که انسان را به جهنم می فرستد، بلکه این خود انسان است که از خدا می خواهد او را تنها بگذارد، چون می خواهد مطابق میل خود زندگی کند. بنابراین طبیعت و وجدان به تنهایی نمی توانند انسان را به سوی خدا رهبری کنند. از این رو خدا بران شد که خود را از طریق فرزند یگانه اش عیسی مسیح به بشر آشکار سازد و او را به سوی خود فرا خواند. کلام خدا در این زمینه توضیح داده می فرماید خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. رساله به عبرانیان فصل اول آیات 1 و 2. خدا رستگاری انسان را از طریق فرزندش عیسی مسیح مهیا کرده است. او تنها وسیله نجات بشر از گناه و از محکومیت ابدی است. در زمینه این مسئله در درس‌های بعدی مفصلاً بحث خواهیم کرد. اما آنچه که مربوط به بحث فعلی ماست این است که ما با عیسی مسیح و با پیام نجات بخش او فقط از طریق کتاب مقدس آشنا می‌شویم. در کتاب مقدس است که چهره مسیح نجات دهنده آشکار شده است. از کتاب مقدس است که در میابیم خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود یعنی عیسی را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. از کتاب مقدس است که در میابیم عیسی مسیح آمد تا با مرگ خود بر صلیب باعث شود خدا گناهان انسان را ببخشد و او را به فرزندی بپذیرد. از کتاب مقدس است که پی میبریم عیسی مسیح چهره قابل رؤیت خدای نادیده است و فقط اوست که میتواند خدا را آنطور که هست بر انسان آشکار سازد. این پیام نجات فقط از طریق کتاب مقدس آشکار میشود. بنابراین کتاب مقدس آشکار کننده خاص حقایق الهی است. اگر طبیعت و وجدان خدا و حقایق الهی را به طور عام و کلی بر انسان آشکار می‌سازند، کتاب مقدس به گونه خاص مکشوف کننده حقایق الهی است. کتاب مقدس وسیله است که خدا برگزیده تا پیام نجات را به شکل مدون و ثابت در آن بگنجاند. مسیحیان کتاب مقدس را نمی پرستند. آنها مسیح را که در کتاب مقدس معرفی می شود ستایش می کنند. پس اگر کسی می خواهد خدا را بشناسد و بداند که خدا برای انسان و نجات او چه طرحی دارد، باید به کتاب مقدس رجوع نماید. اینجاست که اهمیت کتاب مقدس به طور کامل آشکار می شود. اما حال که به اهمیت کتاب مقدس در زمینه مکاشفه الهی پی بردیم، این سوال مطرح می شود که خدا چگونه کتاب مقدس را به انسان بخشید؟ یا به عبارت دیگر خدا کتاب مقدس را چگونه بر نویسندگان آن الهام کرد؟ الهام چیست؟ و چگونه صورت گرفته است؟ آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده بودید؟ در کتاب مقدس الهام به معنی خدا دمیده می باشد. مفهوم این واژه آن است که خدا به وسیله روح القدس در انسان می دمد تا او با چنان دقتی سخن بگوید یا بنویسد که حاصل کار او به درستی منظور خود خدا را منعکس کند. پتروس رسول در رساله دوم خود فصل اول آیه 21 در مورد الهام می فرماید نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. به این ترتیب نویسندگان کتاب مقدس تحت نفوذ و قدرت روح القدس که روح خداست قرار گرفتند. روح القدس فکر و ذهن ایشان را در دست گرفت و سخنان خدا را در فکر ایشان قرار داد تا آن را به رشته تحریر درآورند، به طوری که آن پیام از خطا مسون و محفوظ بماند. روح القدس اشخاص را آنچنان در انتخاب موضوع و کلمات هدایت کرده که کلماتی که آنان به کار گرفتند در واقع کلمات خود خدا می باشند. پولس رسول در رساله دوم خود به تیموتائوس فصل سوم آیات 15 و 16 در رابطه با الهام کتاب مقدس چنین می‌فرماید: از طفولیت کتب مقدسه را دانسته ای که می‌تواند تو را حکمت آموزد برای نجات به وسیله ایمانی که بر مسیح عیسی است. تمام کتاب مقدس از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. توجه کنید، پولس می‌فرماید تمام کتاب مقدس از الهام خداست. عبارتی که به فارسی الهام خدا ترجمه شده در متن اصلی یونانی به معنی خدا دمیده می باشد، یعنی خدا پیام خود را بر نویسندگان کتاب مقدس دمیده است. در کتاب مقدس منظور از دم یا نفس خدا همان روح القدس است. در واقع خدا پیام خود را از طریق روح القدس بر نویسندگان آن دمیده است. پتروس رسول نیز فرموده مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. از این آیات چنین نتیجه می شود که خدا خودش منشأ کتاب مقدس است. روح القدس عاملی است که توسط آن کتاب مقدس عطا شده و انسان وسیله ای است که به هدایت روح کتاب مقدس را به رشته تحریر درآورده است. اما در اینجا نکته‌ای وجود دارد که باید حتما روشن شود. اغلب اوقات وقتی درباره الهام و وحی سخن به میان می آید، ممکن است این تصور ایجاد شود که نویسندگان کتاب مقدس به هنگام دریافت وحی هویت و اراده خود را از دست می دادند و تبدیل به وسیله بی جان در دست روح خدا می شدند و این وسیله بی جان پیام خدا را می نوشت. به عبارت دیگر تصور می شود که نویسندگان کتاب مقدس مانند قلمی بی جان در دست خدا بودند و خدا بدون توجه به میزان سواد و سطح درک و فرهنگ آنها کلمات خود را به ایشان القا می کرد. اگر بخواهیم در قالب اصطلاحات امروز سخن بگوییم، می توان گفت که برخی تصور می کنند نویسندگان کتاب مقدس ماشین تحریری بودند که روح القدس پیام خدا را با آن تایپ می کرد. چنین تصوراتی از نحوه وحی و الهام نادرست بوده، خلاف کتاب مقدس می باشد. روح القدس به هنگام انتقال پیام خدا به ذهن نویسندگان سواد، معلومات، قوه درک و فرهنگ ایشان را در نظر می گرفت. به عنوان مثال، وقتی روح خدا می خواست مطلبی را به نویسنده الهام کند کلماتی به کار نمی برد که نویسنده معنی یا املای آن را نداند یا مطالبی الهام نمی کرد که برای فرهنگ نویسنده ناآشنا یا نامانوس باشد. مطالب الهام شده با خصوصیات اخلاقی، سبک نگارش و احساسات نویسنده هماهنگی داشت. در واقع اشخاصی که نویسندگان کتاب مقدس هستند، پیام الهام شده را لااقل از نظر مفهوم ظاهری و کلمات کاملا درک می کردند و سپس آن را می نوشتند. به همین دلیل قسمت‌های مختلف کتاب مقدس از نظر سبک نگارش با یکدیگر تفاوت دارند. نوشته‌های سلیمان حکیم با نوشته‌های آموس چوپان و نوشته‌های پولس فیلسوف با پتروس ماهیگیر متفاوت است. اما آنچه که مهم است این است که تک تک کلمات نوشته شده در کتاب مقدس الهام مستقیم خداوند است و هیچ گونه اشتباه و خطا در آن راه ندارد. از این روست که می توان با یقین کامل اعلام کرد که کتاب مقدس تنها مرجع معتبر برای اعتقادات مسیحی است. کتاب مقدس تنها وسیله ای است که در آن پیام خدا برای نجات و رستگاری بشر مکشوف شده است. کتاب مقدس قانون کامل ایمان و عمل مسیحی است. در درس‌های آینده به مطالعه اعتقادات و اصولی که کتاب مقدس درباره خدا، انسان و نقشه نجات تعلیم می‌دهد، خواهیم پرداخت. اما پیش از این کار در درس بعدی نکات مهم دیگری را درباره این کتاب الهی از نظر خواهیم گذراند.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو سرور سلامتی هستی. ای عیسی مسیح خداوند، تو گفتی بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمت کشان و من شما را آرامی خواهم بخشید. ای خداوند، این وعده تو هست و ما بر روی وعده تو میستیم و بله و آمین میگیم و دریافت میکنیم این آرامش رو. خداوند، دعا میکنم برای عزیزانی که احتیاج به این آرامش دارن، جوانانی که محتاج سلامتی آسمانی هستند. خداوند، تو فرمودی که آرامش تو با آرامش دنیا فرق میکنه. آرامش تو ماندنی هست و بسته به شرایط بیرون نیست. خداوند، دعا میکنم در نام عیسی مسیح این جوانان عزیز تحت پوشش این آرامش باشن. خداوند، خیلی از وقتا ناآرامی ها به خاطر مشکلات روزانه هست، به خاطر تنگی ها هست، به خاطر کشمکش ها هست، و خداوند، دعا میکنم که در نام عیسی مسیح دست مبارک تو بر روی زندگی این جوانان عزیز باشه و خیلی از این مشکلات خداوند حل بشه، خیلی از این تنگی ها از بین بره، نابود بشه. خداوند، آن چیزی که از تو نیست در نام عیسی مسیح نهیب میدیم که دور بشه، و آرامشی که از تو هست دعا میکنیم که وارد قلب های ساده ای بشه که مشتاق شناخت تو هست، مشتاق آرامش هست. خداوند، تو خدای غیر ممکن ها هستی و در کلامت میبینیم چطور غیر ممکن ها رو ممکن ساختی. تو دیروز، امروز، تا ابدالآباد همان هستی. پس خداوند، ما با ایمان در اتحاد با همدیگه به حضور تو میاییم و دعا میکنیم و درخواست میکنیم که آرامش تو بر روی جوانان عزیز باشه. اراده تو چنان که در آسمان است، بر زمین نیز به انجام برسه. در نام عیسی مسیح، آمین.

0: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی خداپسندانه مسیحی.
1: با سلام خدمت شما عزیزان، جلسه امروزمون رو شروع میکنم با قرائت دعای از انجیل متی باب شماره 5. و گروهی بسیار دیده بر فراز کوه آمد و وقتی که او بنشست شاگردانش نزد او حاضر شدند، آنگاه دهان خود را گشوده ایشان را تعلیم داد و گفت. این دعایه به ما میگه یک زمینه فراهم شد که مسیح شروع کرد به تعلیم دادن اونها، که آیات بعدی رو خوشا به حال ها رو من برای شما نخوندم، اما آنچه که ما میبینیم اینه، یه عده اومدن نشستن به پای عیسی مسیح و عیسی مسیح شروع کرد. در شروع جلسه امروزمون دعای من این هست که من و شما آن شاگردانی باشیم که دل دادیم، مشتاق هستیم، آرزو داریم از زبان او بشنویم. دعا میکنیم دهان خود را بگشا و به ما تعلیم بده. اگر یادتون باشه در جلسات پیشین اشاره کردم به پتروس رسول، کسی که به عیسی مسیح گفت در جواب سوالی که مسیح کرد، شما فکر میکنید من کی هستم؟ پتروس گفت تو این مسیح پسر خدای زنده، و مسیح بهش گفت ای پتروس پسر یونا، خوشا به حال تو که اینو گفتی، و اینو فراموش نکن که جسم و خون این رو بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر آسمانی من. اگر ما این رو در ذهن خودمون نگه داریم، پس به خودمون توکل نخواهیم کرد، به فهم و درایت و حکمت و نوع برخوردمون و تعداد مطالعاتمون اعتماد نخواهیم کرد، بلکه اعتماد ما آن پدر آسمانی خواهد بود و دعای ما این خواهد بود که ای خداوند، چنان که مکشوف کردی به پتروس که تو چه کسی هستی، بر ما آشکار کن که مسیح در عهد عتیق چطور دیده میشه. جلسه دومی هست که ما نبوت ها رو شروع کردیم، که البته این جلسه در کل دروس ما جلسه پنجم هست، و در جلسه پیشین تعدادی از نبوت ها رو در رابطه با اینکه از چه ذریتی متولد خواهد شد بررسی کردیم، و امروز بیشتر به تولد و زندگی عیسی مسیح خواهیم پرداخت از نقطه نظر عهد عتیق. عهد عتیق رو که مطالعه میکنیم تا مسیح رو درش ببینیم. حول و حوش تولد مسیح چه چیزهایی داره که به ما بگه، تا با مطالعه آنچه که در این رابطه به ما میگه ما مسیح رو اونجا ببینیم، ما پیغام مسیح رو اونجا ببینیم، ما نجاتی رو که خدا فراهم کرده اونجا ببینیم. آیاتی رو در جلسه قبلی برای شما قرائت کردم از پیدایش باب 3، و بهتون گفتم که این آیات اولین پیغام انجیل کتاب مقدس نامیده شده. پیدایش باب 3 در اینجا صحبت از این میکنه که عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید، یعنی آن کس که از ذریت زن متولد بشه، و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. این نبوتی است در مورد عیسی مسیح که عیسی مسیح با دشمن واقعی و دشمن اصلی در جنگ خواهد بود که شیطانه. عیسی مسیح بر روی صلیب سر شیطان را خواهد کوبید، اما قدرت شیطان آن خواهد بود که اینجا میگه پاشنه وی را خواهی کوبید، که اشاره به این میکنه که عیسی مسیح مضروب خواهد شد بر روی صلیب. پس این آیات صحبت این رو میکنه او از ذریت زن، از زن متولد میشه. پولس رسول در کتاب خودش در رساله به غلاطیان میگه چون زمان به کمال رسید از ذریت زن متولد شد. و ما باز در عهد عتیق در کتاب اشعیای نبی باب 7 آیات 13 و 14 میخونیم، گفت ای خاندان داوود بشنوید، آیا شما را چیزی سهل است که مردمان را بیزار کنید، بلکه میخواهید خدای مرا نیز بیزار کنید؟ بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهد خواند. نبوتی هست در مورد باکره‌ای که ازش شخصی متولد میشه که او را امانوئیل خواهند خواند. و اگر ما مراجعه کنیم به انجیل به قلم متی باب اول در قسمت‌های آیات آخرین باب اول دقت کنید، آیه شماره 21، و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. این پیغام فرشته خداوند هست به یوسف، و این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد. پس آنچه که اتفاق داره میفته به این خاطره که آنچه نبوت شده بود به کمال برسه، نبوتی که از زبان نبی بود، اشعیا باب 7. دقت کنید که اینک نبوت رو هم میگه، باکره آبستن شده پسری خواهد زایید، نام او را امانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است خدا با من. این قسمت آخر در اشعیا باب 7 نبود. در اشعیا باب 7 فقط صحبت این بود که نام او را امانوئیل خواهد خواند. عهد جدید تفسیر عهد عتیقه، چون اضافه میکنه که تفسیرش این است. امانوئیل تفسیرش چیه؟ خدا با ما. در کنار این که کتاب مقدس در عهد عتیق داره میگه از زن متولد خواهد شد، از باکره متولد خواهد شد، در این حال میگه کجا متولد خواهد شد. کتاب میکا نبی یکی از انبیای کوچک عهد عتیق است. اشعیا، ارمیا، مراسی ارمیا، حزقیال، دانیال، اینها را رد کنیم و ما پیش بریم، میرسیم به کتاب میکا نبی. در کتاب میکا نبی بعد از یونس نبی، باب شماره 5 آیه 2 آیه هست خیلی مهم که ما بازتاب این آیه را در عهد جدید دیدیم، ولی اول آیه را بخونیم. و تو ای بیت لحم افراته، اگرچه در هزارهای یهودا کوچک هستی، از تو برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. نبوت، نبوت در مورد این که کجا متولد خواهد شد. بیت لحم اگرچه در میان هزارهای یهودا تحقیر شده بود، اما کسی که متولد بشه بر قوم اسرائیل حکمرانی خواهد نمود، طلوعهای او از قدیم و از ایام ازل بوده است. نه فقط میگه کجا متولد میشه، بلکه میگه شخصیت که متولد میشه یک شخصیت انسانی صرف نیست، بلکه او ابدیه. طلوعهای او از قدیم و از ازل بوده. آیا به یاد دارید وقتی که مجوسیان از مشرق زمین اومدن و گفتن کجاست آن پادشاهی که مولود شده پادشاه یهود، زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم، در متا باب 2؟ خب پادشاه وقت چیکار کرد؟ تمامی یهودیان رو جمع کرد، اون فریسیان و کاتبان رو جمع کرد، گفت این پادشاه یهود کجا قرار متولد بشه؟ و اونها رفتن کتب رو تفتیش کردن و جالب اونها خیلی خوب کتب رو میدونستن، خیلی خوب تونستن تفتیش کنن و برگردن به پادشاه وقت بگن قراره در بیت لحم متولد بشه. اینو از کجا فهمیدن؟ میکا باب 5 آیه 2. چون این نبوت یکی از نبوت‌های بی‌نظیر عهد عتیقه که اشاره میکنه مسیح کجا متولد خواهد شد. درسته او مسما شد به عیسی مسیح ناصری چون در ناصره بزرگ شد، اما در بیت لحم افراته متولد شد، چون می بایستی در بیت لحم متولد بشه. اون خودش تصویر دیگه رو به ما ارائه میده در رابطه با بیت، محل لحم یا لحم، محل نان، چون او آن نان حیاتی است که برای ما خدا داد. پس پیغام های عهد عتیق، نبوت های عهد عتیق صحبت از این کرد که از چه نسلی متولد خواهد شد و در این حال از باکره متولد خواهد شد، کجا متولد خواهد شد؟ در بیت لحم. و آن شخصی که متولد بشه اسمش چی هست؟ جالبه اگر ما مراجعه کنیم به مزمور شماره 2. در اینجا در حاشیه یک چیزی به شما بگم خیلی مهمه. بعضی از مزامیر، مزامیر بسیار بسیار خاصی هستن که نبوت ها به طور خیلی خاصی درشون هست که معروف شدن به مزامیری که مسیحایی هستند، مزامیری که دقیقا در مورد مسیحه. و یکی از این مزامیر مزمور شماره 2 هست. برای شما قرائت میکنم آیه 7 رو. فرمان را اعلام میکنم، خداوند به من گفته است تو پسر من هستی، امروز تو را تولید کردم. صحبت از این میکنه که او آن آیندهی که آمدنی است اسمش چی هست؟ پسر من هستی، امروز تو را تولید نمودم. و در لوقا باب 1 وقتی که فرشته خداوند با مریم باکره صحبت میکنه که حامل خواهی شد و پسری از تو متولد خواهد شد و او میپرسه که این چگونه ممکنه بشه چون من مردی رو نشناختم، پیغام فرشته خدا بهش این است که از روح القدس، روح القدس بر تو سایه خواهد افکند. و اجازه بدید این آیات رو برای شما قرائت بکنم. در لوقا باب 1 آیه 35 فرشته در جواب وی گفت روح القدس بر تو خواهد آمد، قوت حضرت علا بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. برگردید به مزمور شماره 2 آیه 7. فرمان را اعلام می کنم، خداوند به من گفته است تو پسر من هستی. پس این نبوت ها هول و هوش زندگی عیسی مسیح، تولد عیسی مسیح به طور عجیبی داده شده و صحت و کمال اونها رو در عهد جدید به طور واضح ما میبینیم. ممکن نیست ما صادقانه عهد جدید و عتیق رو کنار هم بگذاریم، مطالعه کنیم، مقایسه کنیم و به یک تعلیم مقایر برسیم. محاله. زندگی عیسی مسیح و خدمت او نیز در عهد عتیق معرفی شده. بریم به کتاب مزامیر، مزمور شماره 40، در مزامیر آیات 6 الی 8. در قربانی و هدیه رغبت نداشتی، اما گوشهای مرا باز کردی. قربانی سوختنی و قربانی گناه را نخواستی. آنگاه گفتم اینک در تومار کتاب درباره من نوشته شده است، در بجا آوردن اراده توی خدای من رغبت می‌دارم و شریعت تو در اندرون دل من است. اگر ما همینطور فقط این آیه رو بررسی کنیم، از توی متنش جدا کنیم، ممکنه به چیزهای غلطی برسیم. ولی اگر قرار بدیم در داخل خود متن، یک مزموری هست، مزموری ستایشی، مزموری که صحبت میکنه که چطور خدا به فیض ما رو از گناهانمون آزاد میکنه، و در این مزمور در آیاتی که خوندم توجه جلب میشه به شخصی که منشأ و منبع این نجاته، و آن شخص در مورد خودش میگه در تومار کتاب درباره من نوشته شده، در به جا آوردن اراده توی خدای من رغبت می‌دارم، من با اشتیاق اومدم آنچه را اراده توست بکنم. داره در مورد خدمتی که آن شخصی که آینده است آمدنیست میگه، خدمتش رو چطور انجام میده؟ با تمامی دل. و عیسی مسیح در اناجیل گفت نیومدم تا اراده خود را به کمال برسانم، بلکه اراده فرستنده خود را. و در عبرانیان ما باب 10 میخونیم دقیقا همین موردی که اینجاست. در عبرانیان وقتی که نقل قول میکنه از آیات عهد عتیقی، این آیه رو هم نقل کرده که بله، این صحت داره که وقتی عیسی مسیح پدر رو خدمت کرد به تمامی قوت، به تمامی دل و جان خودش او را محبت کرد و خدمت کرد. آیا به یاد می‌دارید وقتی که عیسی مسیح عازم اورشلیم بود، وقتی که قرار بود آخرین هفته عمر زمینی خودش رو قبل از مرگ روی زمین سپری کنه، چه اتفاقی افتاد؟ روی خود را به عزم راسخ به اورشلیم نهاد. به خودش گفت من اومدم که در اورشلیم گرفته بشم، تحقیر بشم، زده بشم، مصلوب بشم، بمیرم و قیام کنم. هر چیز دیگه که بخواد منو منحرف کنه از این خدمتی که در تومار کتاب نوشته شده، در بجا آوردن اراده توی خدای من رغبت می‌دارم، هر چیزی که بخواد منو منحرف کنه توجهی نخواهم کرد، بلکه دقیقاً به سوی هدف خودم نگاه خواهم کرد. این نبوتیه که در عهد عتیق در مورد مسیح شد، خادمی که خدمت کرد و به هیچ وجه منحرف نشد. اگر به عبرانیان مراجعه کنیم، باب 12، نویسنده عبرانیان در باب 12 آیه 2 میگه به سوی پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی نگران باشیم، یعنی بنگریم، نگاه کنیم که به جهت آن خوشی که پیش او موضوع بود، موضوع مهمی بود، اهمیت داشت، بی حرمتی را ناچیز شمرده متحمل صلیب گردید و به دست راست تخت خدا نشسته است. نویسنده میگه کسی که پیشوا و کامل کننده ایمان ماست عیسی مسیحه، که در خدمت خودش اراده پدر رو به طور کامل انجام داد و اراده پدر براش آن خوشی بود که براش خیلی مهم بود، اون جلوها این خوشی رو در نظر داشت، برای رسیدن به آن خوشی بی حرمتی رو ناچیز شمرد، متحمل صلیب گردید، ولی وقتی مرد قیام کرد و به دست راست خدای پدر نشست. کتاب مقدس اشارات بیشتری میکنه در رابطه با خدمت بی‌نظیر عیسی مسیح خداوند. در عهد عتیق ما حتی این رو میبینیم که عیسی مسیح قبل از اینکه بیاد میبایست شخص دیگه بیاد، به زبان خیلی ساده بگم، راه رو هموار بکنیم. اگر ما بریم به عهد عتیق، مسیح رو در عهد عتیق داریم بررسی میکنیم. عهد عتیق چه نبوت دیگه ای داره که کمک بکنه ما از طریق آن نبوت ها مسیح رو در عهد عتیق ببینیم؟ اشعیا باب 40. قبل از اینکه این آیه رو بخونم، در پرانتز یک چیز در مورد کتاب اشعیا بگم. حیفم میاد اینو با شما مطرح نکنم. کتاب اشعیا اینطور درک شده برای بسیاری از معلمین کتاب مقدس، برای بسیاری از مفسرین و الهیدانان، که کتاب اشعیا نبی انجیل کوچک کتاب مقدسه. کل کتاب مقدس 66 کتاب داره و اشعیا 66 باب داره، انگار یه ماکت کوچیک همه کتاب مقدسه. تمام کتاب مقدس به دو بخش تقسیم میشه، 39 کتاب عهد عتیق، 27 کتاب عهد جدید. و جالبه همین تقسیم بندی در کتاب اشعیا هم هست. 39 باب اول نگرشش عهد عتیقیه، 27 باب بعد که از باب 40 شروع میشه نگرشش عهد جدیدیه، صحبت از نجاتی که در آن آینده است میکنه. و این نکته خیلی جالبه، در عهد جدید قبل از اینکه عیسی مسیح بیاد، یحیای تعمید دهنده میاد، فرشته صحبت میکنه با الیسابات و زکریا در مورد بچه‌ای که متولد میشه، بعد این بچه رشد میکنه، در بیابان تعمید میده، مسیح رو تعمید میده. و قبل از اینکه مسیح بیاد، یحیای تعمید دهنده داشت پسی و بلندی ها رو صاف میکرد. در کتاب اشعیا به محض اینکه 39 باب اول تموم میشه که شباهتش به پیغام عهد عتیقی داره، در باب 40 که گویا شروع اون قسمت عهد جدیدیه، دقت کنید چطور شروع میشه. تسلی دهید قوم مرا، تسلی دهید، خدای شما میگوید، سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه وی آمرزیده گردیده و از دست خداوند برای تمامی گناهانش دو چندان یافته است. آیه شماره 3، صدای ندا کننده ای در بیابان، راه خداوند را مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست نمایید. هر دره برافراشته و هر کوه و تلی پست خواهد شد، کجی ها راست، ناهمواری ها هموار خواهد گردید و جلال خداوند مکشوف گشته، تمامی بشر آن را با هم خواهند دید، زیرا که دهان خداوند این را گفته است. هاتفی میگوید ندا کن، ندا کننده ای داره میاد. عهد عتیق به ما داره میگه ندا کننده خواهد آمد که راه را هموار خواهد کرد برای او که آمدنی است، برای او که از طریقش نجات جاودانی فراهم خواهد شد. و اگر ما مراجعه کنیم به متی باب شماره 3، مواجه میشیم با یحیای تعمید دهنده. نویسنده های اناجیل در مورد یحیی صحبت میکنن. نویسنده های اناجیل خیلی صاف و پوسکنده او رو معرفی میکنند، ندا کننده ای در بیابان، دقیقا همون مفهوم عهد عتیقی اشعیا باب 40. دقت کنید، متی باب 3 برای شما این آیات رو قرائت میکنم. در آن ایام یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و موعظه کرده میگفت توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. دقت کنید، این خیلی مهمه. این مقایسه کتاب مقدس با کتاب مقدسه. این مقایساته که ما رو به این نتیجه میرسونه که عهد عتیق و عهد جدید با هم مقایرتی ندارند. آیه شماره 3، زیرا همین است آنکه اشعیای نبی از او خبر داده میگوید، صدای ندا کننده ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. متی نویسنده انجیل متی به طور بسیار بی‌پروایی میگه این همینه. هر آنچه در عهد عتیق نبوت شد در مورد شخصی که قبل از عیسی مسیح به عنوان هموار کننده خواهد آمد، این همونه. این یحیای تعمید دهنده که ظاهر شده در موردش در عهد عتیق ما خوندیم. و نه فقط میگه یه جایی در عهد عتیق، بلکه میگه این همان است که اشعیای نبی از او خبر داد و گفت. در عهد عتیق او را خدا نامیدند، چنان که قبلا خاطر نشان کردم که او را پسر خدا نامیدند. در اشعیای نبی باب 9 این نبوتی که مطرح میشه برای بسیار یا سنگ لغزش است. اشعیا باب 9 آیه 3، تو قوم را بسیار ساخته، شادی ایشان را زیاد گردانیدی، به حضور تو شادی خواهند کرد، مثل شادمانی وقت درو و مانند کسانی که در تقسیم نمودن غنیمت وجد می نمایند. کی اون شخص؟ اگر اجازه بدید من آیه 2 هم برای شما قرائت کنم، چون احتمال داره در بعضی ترجمه بالا پایین باشه. قومی که در تاریکی سالک می بودند نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان زمین سایه موت نور ساطع خواهد شد. نور ساطع خواهد شد آنجایی که تاریکیه. چه کسی نوره؟ خدا نور است و در وی هیچ ظلمت هرگز نیست. رساله اول یوحنا باب 1. آن کسی که در عهد عتیق داره نبوت میشه در مورد، از چه کسی متولد میشه؟ کجا متولد میشه؟ اسمش چه خواهد بود؟ چه خدمتی خواهد داشت؟ قبل از اون چه کسی خواهد آمد؟ شخصیتش چیه؟ ذاتش چیه؟ دقیقا به اینجا میرسه که خداست. و بله، این فقط عهد جدید نیست که میگه مسیح خداست، بلکه تمامی نبوت های عهد عتیق در مورد الوهیت او نیز هست. ای عزیزان، مطالب خیلی زیادی من دارم که قرائت بکنم تا بیشتر ما درک بکنیم عهد عتیق چه تصویر زیبایی از مسیح میکشه و مطالعه دقیق میتونه به ما کمک کنه که مسیح رو اونجا ببینیم. مطالعاتمون در رابطه با نبوت هنوز تمام نشده و بیشتر ادامه خواهیم داد. پس لطفاً جلسات آینده هم با ما باشید. در ضمن همچنان تشویقتون میکنم اگر کتاب مقدس ندارید دعا کنید خدا بهتون بده نان آسمانی که خدا میده و عوض این نانی که از او بخواهید سنگ به شما نخواهد داد، دعا کنید. و اگر همچنان کتاب مقدس ندارید قلم و کاغذ داشته باشید، آیات رو بنویسید تا بعدها در فرصتی که خدا بده مطالعه بیشتری داشته باشید.
2: گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
3: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.
1: در کوچه

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اگر شما امروز در مسیح و کلام او کاشته شدید و در او ریشه دوانیدید، اون نهر سری و غیر قابل رویت رو در درون خودتون دارید که شما رو تغذیه خواهد کرد و نخواهد گذاشت که در خشکسالی و گردباد زندگی از پا در بیایید. بله، این رابطه شما با مسیح و کلام اوست که شما رو به شخصیت غیر قابل تغییر او، به وعده های وفادارانه او و اهداف و نقشه های عالی او برای زندگیتون محکم و متصل نگه می داره. عزیزان، وقتی ما در وسط طوفان ها هستیم، شاید خودمون رو در حیرانی و سرگردانی ببینیم و از طوفان و باد شدیدی که به زندگیمون حمله ور شده غافلگیر شده باشیم و واقعا ندونیم که چی به سرمون خواهد اومد. اما کلام خدا ما رو از چند چیز مطمئن میکنه که باید با ایمان بر اونها در وسط شرایط طوفان زده‌ای که در اون افتادیم تمرکز کنیم. بله، ما میتونیم مطمئن باشیم که در اراده خدا ما به طوفان‌ها و دشواری‌های زندگی نیاز داریم تا ریشه‌های قوی و عمیق در خودمون پرورش بدیم. ما میتونیم مطمئن باشیم که علی‌رغم هر آنچه در این طوفان به سر ما بیاد، خداوند فیض لازم برای تحمل این سختی رو برای ما فراهم کرده و به موقع اون رو به ما خواهد داد. ما میتونیم مطمئن باشیم که این فیض و کمک او برای ما کافی و بسنده خواهد بود. و بعد ما میتونیم مطمئن باشیم که علی‌رغم سختی این طوفان، اما خدا هنوز نیکوست. او به همه وعده هایی که در کلامش به ما داده وفاداره. او ما رو فوق‌العاده دوست داره و ما به طور کامل، یعنی 100% میتونیم به او اعتماد کنیم و اطمینان داشته باشیم که او داره به زیبایی داستان زندگی ما رو مینویسه و نقشه های عالی خودش رو برای ما به انجام میرسونه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: خدا یکی، راه

با بهترین درودها بر شما یاران عزیز و تشنگان حقیقت، برنامه این ساعت خدا یکی راه یکی را آغاز کرده و امیدوارم که باعث کمک به شما عزیزانی که در پی راه راستی و طریق حیات ابدی هستید بگردد. و دعای من این است که افکار پریشان و ناراحتی جسمی و روحی خود را در این ساعت به درگاه خدای قدوس و مهربان آورید و همه مشکلات خودتون رو به او تسلیم کنید و از او بخواهید که زندگی شما را در دستهای پرتوان خود نگه بداره تا با فکری باز و آسوده بتوانید مطالب این ساعت را در ذهن خود جای بدهید. هدف ما اینه که نشون میدیم که همه ادیان جهان انسانها را به حضور خدا یکتا نمیرسونن و ما نباید بر این باور باشیم که اگر در هر مذهبی که هستیم امین و وفادار باشیم سرانجام خدای رحمان رحیم ما را به درگاه خودش میپذیره. به هر حال خدا خدای رحمان و رحیم کریم و لطف میکنه و رحمت خود را آشکار میکنه و ما را به بهش راه میده. خیر دوستان عزیز، اگرچه همه مذاهب ادعا می کنند که آنان یگانه راه رسیدن به خدا یکتا هستند، اما راه ها و تضادهای بسیار عمیقی بین آنها وجود داره و راه های مختلفی رو در برابر انسان ها قرار دادن. تعلیماتشون با هم نه فقط هماهنگی نداره بلکه مخالف هم هستند، بر ضد یکدیگر و برداشت و تصویری که از خدا می دهند نیز بسیار متفاوت از یکدیگر می باشند. در حالی که می‌دانیم خدای قادر مطلق خدایی نیست که ندانسته حرفی بزنه و یا به ضد خود تعلیمی بده و یا با تعلیمات متضاد و ناهماهنگ عامل سرگردانی انسان دردمند و محتاج باشه. اتفاقاً تضاد این مذاهب بعضی وقتا آنقدر زیاده که سبب جنگ‌های شدیدی شده و هزاران هزار نفر جان خود رو به خاطر عقیده و مسلک و مرام از دست دادن. آری، جنگ های به اصطلاح مذهبی سبب کشتار بسیار شده و همین امر نیز نشون میده که همه مذاهب نمیتوانن از جانب یک خدا باشند.

ما در برنامه گذشته درباره صفات و سیرت خدا و راهی که خدا یکتا از همون ابتدای خلقت به بشر نشان داده مطالب به عرض شریفتون رسانیدیم و یادآور شدیم که از همان ابتدای خلقت تا 2000 سال پیش، یعنی زمانی که عیسی مسیح ظهور نمود، مسیری که انبیای خدا به بشر نشان می‌دادند در حقیقت یکی بوده و این راه در مسیح به کمال رسیده. همه تعلیمات و پیام‌های انبیای خدا از زمان حضرت آدم تا صعود عیسی مسیح در یک مسیر مشترک و هماهنگ با هم بودند. یعنی بین آنها تضاد و ناهمانگی وجود نداره، برعکس مکمل یکدیگه بودند و یک نقشه و یک راه را برای نجات بشر به انسانها عرضه دادند. برای همین است که مسیحیت را بدون یهودیت نمیتوان خوب درک کرد و یهودیت را هم بدون مسیحیت نمیتوان به طور کلی فهمید. چرا؟ چون اینها از هم جدا نیستند، یک هدف دنبال شده و صحبت از یک نقشه عظیم خدا برای نجات بشر میکند. بنابراین اجازه میخواهم که از این به بعد در برنامه این ساعت مخصوصا و شاید در برنامه های آینده نیز درباره تفاوت مسیحیت با سایر ادیان به طور اختصار با شما عزیزان صحبت کنم. ما تفاوت مسیحیت را با سایر ادیان برزتون میرسونیم، چون شماها که با مذاهب دیگه آشنایی دارید میتونید تعلیمات مسیحیت را با مذهبی که خودتون دنبال میکنید مقایسه کنید و بتونید حقیقت را بیابید و بهترین را انتخاب کنید. عیسی مسیح به ما امر فرموده که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. ما مسیحیان وظیفه داریم که درباره مذاهب دیگه نیز تحقیق کنیم. چرا؟ چون هرچی نیکو است ما باید بپذیریم، چون خدای ما میخواد که ما در نیکویی ساکن باشیم و عیسی مسیح به ما تعلیم داده که نیکویی بکنید و در پی نیکویی بکوشید. پس برای همینه که ما سعی میکنیم تفاوت مسیحیت و یا تعلیمات مسیحیت رو برزتون برسونیم تا شاید با شنیدن این برنامه ها نور خداوند بر افکار شما تابیده و شما متوجه راه حقیقت و راستی بشوید.

وقتی شخص حقجو به افرادی که صاحب مذاهب مختلف هستند توجه می کند، این سؤال را از خود خواهد پرسید که آیا همه ادیانی که به یک خدای واحد معتقد هستند پیروانش بهشت خواهند رفت یا نه، و یا اینکه عیسی مسیح تنها راه به سوی خداونده. دوست عزیز، جواب دادن به این سوال مستلزم کنار گذاشتن هر نوع تعصب مذهبی، آن هم تعصب بی جا می باشد. باید توجه کرد وقتی که یک مسیحی ادعا می کند که عیسی مسیح یگانه راه به سوی خداونده و بدون او رستگاری وجود ندارد، منظورش این نیست که او و یا بیشتر مسیحیان فکر می کنند که چون مسیح هستند بنابراین بهتر از دیگرانند. برعکس، یک مسیحی می داند که او یک شخص گناهکار و درمانده و محکوم به فنا بود، ولی عیسی مسیح به خاطر فیض عظیم خدا او را از مرگ ابدی و از گناهان رهانیده و او را از فرزند اسارت و یا فرزند ابلیس جدا کرده و به فرزند آزاد و یا فرزند خدا افتخار مقام به او بخشیده و از برده و بندگی گناه او را آزاد کرده به مقام فرزند خواندگی خدا رسانیده است. یک مسیحی می داند که تمام این چیزها عطیه است آسمانی که لیاقت دریافت آن را نداشته و ندارد. یک مسیحی می داند که بخشش گناهان و نجات و مقام روحانی که دریافت کرده نتیجه زحمت و کوشش خودش نیست، بلکه تماماً نتیجه فیض خداست، یعنی چیزی که لیاقتشو نداره ولی خدا به او عطا کرده است. ما مسیحیان معتقد هستیم و ایمان کامل داریم که عیسی مسیح آن یگانه راه به سوی خداوند است. چرا؟ زیرا اولا خود خداوند در کتاب مقدس این را فرموده است، به طوری که می‌خوانیم: زیرا که اسم دیگری زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. و خود عیسی مسیح فرمود که اگر یک مسیحی بخواهد نسبت به خداوندش امین و وفادار باشد، نمیتواند عقیده دیگری جز این داشته باشد. اگر عیسی مسیح واقعا آن یگان منجی و راه بشریت است، بنابراین کلام مقدس او که بسیار مقتدر است حامی و پشتیبان پیروانش خواهد بود و ما با کلام مقتدر خدا سر و کار داریم. و اگر مسیح خدای مکاشفه شده است و غیر از او نجات دهنده وجود ندارد، بنابراین حتماً او یگان راه به سوی خدای محبت است. مسیحیان نمی توانند این حقیقت خدا را عوض کنند. چرا؟ چون خود خدا اراده نمود که در عیسی مسیح خود کشفی کرده و عامل نجات ما انسان ها بشود. بنابراین وقتی یک مسیحی از عیسی مسیح به عنوان یک نجات دهنده و شخص بی نظیر و بی همتا صحبت می کند، قصد خودنمایی ندارد، بلکه برعکس می خواهد بگوید که او شخص گناهکاری است که به فیض عیسی مسیح رستگار شده است. و به قول یک واعظ معروف مسیحی، کسی که انجیل مسیح رو بشارت می ده در حقیقت گرسنه سیر شده است که گرسنگان دیگری را به جایی که خوراک آسمانی هست راهنمایی می کند. یک مسیحی که بشارت انجیل رو می دهد گرسنه سیر شده است که گرسنگان دیگری را به جایی که خوراک هست راهنمایی می کند. دوست من، ایمان صادقانه داشتن به چیزی دلیل راست بودن آن چیز نمی باشد. ایمان صادقانه داشتن به چیزی دلیل راست بودن آن چیز نیست. ایمان صادقانه داشتن به یک مذهب دلیل راست بودن آن مذهب نمی باشد. خیلی از مردم آفریقا هنوز صادقانه به درخت و یا سنگ و یا بت ایمان دارند، اما این ایمان صادقانه داشتن آنها دلیل این حقیقت نیست که آن درخت و یا آن بت خدای حقیقیه. بنابراین ایمان نمیتواند مهمتر از چیزی باشه که مورد ایمان واقع شده است، ولو اینکه ایمانی بی آلایش و بی قش باشد. دقت کنید، ایمان نمیتواند مهمتر از چیزی باشه که مورد ایمان واقع شده است، ولو اینکه ایمانی بی آلایش
و بی‌غش باشد. فرض کنید پرستاری با خلوص نیت سعی می‌کنه از کودکی که درد چشم داره نگاهداری کند. او با خلوص نیت خدمت می‌کنه، اما اشتباهاً بدون این که متوجه باشد داروی عوضی رو در چشم اون نوزاد می‌ریزه که سبب کور شدن آن نوزاد میشه. در اینجا می‌بینیم که خلوص نیت وی حتی نتوانست آن کودک را نجات ببخشد. بنابراین دوست عزیز، ایمان صادقانه داشتن به یک چیز دلیل راست بودن آن نمی باشد.

همونطوری که یادآور شدم، اگرچه در ادیان دنیا کم و بیش و چه تشابهاتی وجود دارد، ولی اختلافات به قدری زیاد است که هماهنگی ها را تحت شعاع قرار داده است. همه ما کم و بیش با این قانون طلایی عیسی مسیح که فرمود هر چه می‌خواهید مردم به شما کنند، شما هم بدیشان همچنان کنید، آشنایی داریم. این قانون مسیح به صورت‌های مختلف بیان شده. حالا بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند که این گفته عیسی مسیح اصل مسیحیت را تشکیل می‌دهد. ولی اگر کار مسیح همین بود که قانون‌های طلایی و دستورات اخلاقی آسمانی رو به ما انسان‌ها بدهد، آن وقت بدبختی ما دوچندان می شد و فرق مسیح با دیگران در هیچ بود. چرا؟ چون مشکل انسان، دوست عزیز، از بی اطلاعی قانونهای طلایی و آسمانی و اخلاقی نیست، بلکه فقدان نیروی لازم جهت انجام دادن وظایف آسمانی است. دقت کنید، مشکل انسان بی اطلاعی از قانونهای اخلاقی و آسمانی نمی باشد، بلکه فقدان نیروی لازم جهت انجام دادن این وظایف آسمانیه. ببینید، انسان درمانده واقعا اسیره، درمانده است، کاری از خودش نمیتونه بکنه، اما درماندگیش از آن جهته که توانایی اطاعت از قوانین آسمانی رو نداره. با قدرت خودش نمیتونه از قانونهای طلایی و آسمانی کلام خدا اطاعت کامل کنه. مسیح با تعلیمات و دستورات خود سطح قوانین اخلاقی رو به مراتب بالاتر از توانایی انسان برده و در نتیجه مقررات آنی و یا اطاعت کردن از آنیز سخت‌تر شده و ناتوانایی انسان نیز در مقابل آن بیشتر و بیشتر گردیده و آدمی عاجزتر شده. ولی تفاوت مسیح با سایر پیامبران اینه که تمام کار مسیح نبود که قوانین مذهبی رو تشدید کنه. و دوست عزیز، در همین نکته است که فرق مسیح با سایر ادیان آشکار میشه، زیرا عیسی مسیح قدرت خود رو به بندهش میبخشه، به من شما میبخشه، تا بتوانیم مطابق آن قوانین آسمانی عمر خود رو به سر بیاریم. در حالی که مبانی مذاهب و ادیان دیگر چنین نیروی آسمانی رو نتوانستن به پیروان خود بدن، عیسی مسیح نه فقط به ما روح القدس خدا را عطا کرده تا به وسیله آن قوانین آسمانی را اطاعت کنیم، بلکه به خاطر ذات و مقام آسمانیش او ما را پاک کرده. او ما را میبخشه، پاک میکنه و عدالت خود را به ما میده و همه این بخشش ها را به رایگان به ما عطا کرده. او ما را با خدا آشتی میدهد. او برای ما کاری کرده که ما از انجام دادن آن عاجز بودیم و هستیم و امروز نیز ما را با خدا متحد میکنه، به طوری که قادریم آنقدر در عالم معنویت پیش برویم، آنقدر در عالم معنویت رشد کنیم که فقط طالب سیرت و صفات اقدس خدا برای خود شده و در نتیجه به مقام فرزند خواندگی خدا در عالم روحانیت برسیم. یعنی سعی میکنیم فقط سیرت و صفات خدا یکتا را در زندگی پیروی و تقلید کنیم. آن وقت است که مانندی که فرزندی که از پدر خود داره نشان، در حقیقت ما نیز به چین مقامی میرسیم که از خدای خود در زندگیمون الهام میگیریم و اون را در اعمال خود آشکار میکنیم. روش ادیان دیگر بر اساس کارهای خود شخص است. آنها میگویند ای انسان گمراه، این طریق و روش را انتخاب کن، این راه را برگزین تا نظر خدا به شما جلب بشه و سرانجام انشاءالله رستگار شوید. به کلام دیگر، دوستان دقت کنید، روش سایر ادیان آموزش شنا به شخصی که در حال غرق شدن در گناه است. روش سایر ادیان آموزش شنا به شخصی که در حال غرق شدن در دریاچه و یا در منجلاب گناه است، در حالی که مسیحیت دست شخص غریق را میگیرد و نجات میدهد. و دوست عزیز، بین این دو تفاوت بسیار عظیم است. مذاهب دیگه روششون اینه که سعی میکنن با دستورات مذهبی
به شخصی که در گناه داره غرق میشه، در منجلاب گناه اسیره و داره غرق میشه، نابود میشه، کمک کنن که بهشون نشون میدن که چطوری بایستی کار بکنه و یا حرکت بکنه، تقلا و کوشش کنه تا از غرق شدن نجات پیدا کنه. در حالی که مسیحیت اینطور نیست، مسیح میاد دست شخصی که در حال غرق شدن در گناه میگیره، بیرون میاره از گناه و او را نجات میدهد. ادیان دیگر به انسان ها میگوین که چه باید بکنن تا انشاءالله مقبول خدا واقع بشن و نجات پیدا کنن. اما مسیح نجاتی را که خدا آماده کرده است رو به عنوان عطیه آسمانی به انسان ها عطا میکند. برای همین است که میگوید به من ایمان بیاورید تا صاحب نجات یابید. به من ایمان بیاورید تا خداوند گناهانتون رو بخشیده و نجات پیدا کنید. و دوست عزیز، بین این دو تعلیم از زمین تا آسمان فرق وجود داره. بنابراین به عبارت دیگه میتونیم تفاوت مسیحیت با سایر مذاهب رو اینطور خیلی خلاصه بیان کنیم که مسیحیت عبارت است از آنچی که خدا برای انسان کرده است. مسیحیت عبارت است از آنچی که خدا برای نجات انسان انجام داده. مسیحیت صحبت از این میکنه که خدا به دنبال انسان گمراه و گناهکار میاد تا او رو یاری بده و از گناه برهاند. خدا این کار رو کرده، در حالی که بر اساس اعتقادات سایر ادیان جهان انسان در جستجو و تلاش برای رسیدن به خداست و انسان است که باید سعی و تقلا کند تا مورد لطف خدا واقع شده و راه خدا را بیابد.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: و چون روز پنتیکاست رسید، به یک دل در یک جا بودند.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. و زبانهای منقسم شده مثل زبانهای آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پرگشته و به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید به سخن گفتن شروع کردند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در خاتمه مایلم که نوشته یک سرود انگلیسی رو که برای شما به زبان فارسی ترجمه کردم رو بخونم. سرودی که میتونه سرود هر یک از ما در وسط بادها و طوفانهای زندگیمون باشه. سرودی که ما میتونیم با اطمینان و یقین اون رو در قعر سختی‌ها، مشکلات و آزمایشات مختلف زندگی بخونیم. این سرود میگه امیدم بر مسیح است تنها، نترسم از طوفان‌ها. اون نور من و قوت من و سرود من. عمارتم بر او بنا کنم تنها. او آن سنگ گرانبها، محکم در طوفان‌ها، قوی در سیلاب‌ها. آه بلندای محبت او، عمق آرامی و سلامت او، چه عظیم، بلندتر از امواج ترس، حضور او باشد مرا کافی و بس. او تسلی من است، همه کس و همه چیز من است، گوید مرا مترس، در عشق او پایدار ایستم و بس. ز اولین دم و بازدمم تا آخرین نفسم، اوست فرمانبر بر قضا و قدرم. و عزیزان در این بین به یاد داشته باشید که این گزارش بد و ترسناک پزشکی ما نیست که قضا و قدر و سرنوشت ما رو تعیین میکنه. حساب بانکی و پول ما، سلامتی ما، وضعیت خانواده ما، درگیری های روابطی ما و بالاخره این طوفان ها نیستن که سرنوشت ما رو تعیین میکنن، بلکه تنها مسیحه که بر سرنوشت ما و قضا و قدر ما فرمان میرانه. این سرود اینطور خاتمه میابه. نه قدرت‌های جهنمی، نه توطئه و مکر انسانی توان دارد مرا برو باید از آن بازوهای جاودانی. تا وقتی که او بازگردد یا مرا به منزلش برد، مانم در او استوار، فرزندی وفادار، ایمانم در او پایدار، در مسیح ریشه دار. بله عزیزان، در مسیح ریشه دار.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما مراسم مسیحی را یاد خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت کنید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: مراسم انتصاب پیران کلیسا. آنچه کتاب مقدس در مورد پیران کلیسا، نحوه انتخاب آنها و نحوه منصوب شدن آنها به عنوان پیران کلیسا تعلیم می‌دهد، یاد خواهیم گرفت.

0: نکته 1. رهبران کلیسا. اول، عیسی مسیح و شاگردانش به عنوان رهبران کلیسا. 1. چه کسی تنها رهبر واقعی کلیسا است؟ بر طبق متا فصل 16 آیه 18 و افسسیان فصل 1 آیه 22، عیسی مسیح بنیانگذار، بانی، صاحب و سر کلیسا است. فقط او سر کلیسای جهانی و تمام کلیساهای محلی است. هیچ انسانی نمیتواند این مقام را به دست آورد. عیسی مسیح در کلیسا از طریق کتاب مقدس، روح القدس که بر اساس کتاب مقدس سخن میگوید و پیران کلیسای محلی که سخن آنها طبق کتاب مقدس است، اقتدارش را به کار میبرد. عیسی مسیح به کلیسا قوانین لازم را داده است، یعنی تعالیم اساسی که بر اساس آن کلیسا باید اداره شود. این تعالیم در عهد جدید گنجانده شدند.
1: 2. آیا هنوز هم رسولان عیسی مسیح وجود دارند؟ نه. بر طبق افسسیان فصل 2 آیه 19 الی 20، رسولان عیسی مسیح گروه خاصی بودند. آنها شاهدین عینی و رسمی قیام او از مردگان بودند. به آنها فیض خاصی از روح القدس داده شده بود تا در شروع تاریخ کلیسا حقیقت را اعلام کنند. این حقیقت را در کتاب‌های عهد جدید ثبت کنند و نخستین کلیساهای محلی را در همه جا بنیان بگذارند. به آنها اقتدار آوردن و خارج کردن مردم از ملکوت خدا، تنظیم آموزه‌های کل کلیسا و انتصاب نخستین رهبران کلیساهای محلی داده شده بود. رسولان عیسی مسیح 12 نفر به اضافه پولس رسول بودند. آنها جانشینی نداشتند. بر اساس اعمال فصل 1 آیه 21 الی 22، در دورانهای بعد از آنها هیچ کس برای جانشینی آنها واجد شرایط نبود. امروزه دیگر رسولانی به عنوان رهبران مؤسس کلیسا وجود ندارند. هیچ کس نمیتواند خود را رسول بخواند و طوری عمل کند که انگار قدرتی مشابه با یکی از رسولان عیسی مسیح را دارد.
0: دوم، پیران و شماسان یا خادمان به عنوان رهبران کلیسا. 1. امروزه چه کسانی باید رهبران کلیساها باشند؟ اعمال فصل 14 آیه 23 و تیتوس فصل 1 آیه 5 تعلیم می‌دهد که وقتی کلیساهای جدید تأسیس می‌شوند، رسولان عیسی مسیح و همکارانشان پیران را در هر کلیسای محلی منصوب می‌ساختند. پس امروزه رهبران کلیسا باید همین پیران باشند. پیران منصوب می‌شوند تا کلیساهای محلی را هدایت کنند. رهبری کلیساهای محلی هرگز مسئولیت شخصی یک نفر، برای مثال یک شبان یا ناظر نیست. کتاب مقدس خیلی واضح تعلیم می‌دهد که رهبری کلیسای محلی مسئولیت گروهی از پیران است. اول تیموتائوس فصل 4 آیه 14 گروه پیران را هیئت یا شورای پیران کلیسا نامیده است. کتاب مقدس نشان می‌دهد که کلیساهای محلی از نظر قدرت مستقل هستند، اما در ارتباط با کمک کردن به یکدیگر وابستگی متقابل سالمی دارند.
1: 2. آیا خادمان یا شماسان نیز در کلیسای محلی رهبر هستند؟ خیر. در عهد جدید فقط 3 کلیسا به عنوان کلیساهایی ثبت شدند که دارای شماسان یا خادمان بودند. عهد جدید تعلیم می‌دهد که پیران برای رهبری انتخاب می‌شدند و خادمان برای خدمت خاص اگر این خدمت لازم و ضروری بود. اگر کلیسای محلی احتیاج به خادم دارد، در نتیجه طبق اول تیموتائوس فصل 3 آیه 8 الی 13 خادمان باید انتخاب شوند. امروزه فقط پیران به عنوان رهبران کلیسای محلی در سرتاسر جهان منصوب می شوند و خادمان نباید این مسئولیت را به دست بگیرند. شماسان یا خادمان فقط وقتی انتخاب و منصوب می شوند که در مورد کارهای خاص به وجود آنها احتیاج است و سایر ایمانداران هنوز نتوانند وظایف آنها را بپذیرند و انجام دهند.
0: نکته 2. مشخصات و کارهای پیران کلیسا. اعمال فصل 20 آیه 18، اول تیموتائوس فصل 3 آیه 1 الی 7، تیتوس فصل 1 آیه 6 الی 9 و اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 5 شرایط کتاب مقدس برای انتخاب پیران و وظایف آنها را تعلیم می‌دهند. اول، شرایط انتخاب پیران. پیران کلیسا را هرگز نباید به خاطر مقام، قدرت، ثروت اجتماعیشان انتخاب کرد. انتخاب آنها فقط باید بر اساس رفتار شخصی، زندگی خانوادگی و توانایی‌های خدمتی آنها باشد. دوم، کارهای پیران کلیسا دارای 4 کار هستند. پیران کلیسا به عنوان یک هیئت، گروه یا شورا باید به اتفاق هم شبانان اعضای کلیسا و وکیل یا سرپرست فعالیت‌های کلیسا، معلمین و واعظین کلام خدا و در تمام این موارد خدمتگزاران خدا و قوم او باشند.
1: اولین کار پیران کلیسا این است که شبانان و ناظرین گله خدا باشند. این کار در اعمال فصل 20 آیه 28 و اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 4 موجود است. کلمه شبان به زبان لاتین پاستور است. رهبری کلیسای محلی هیچ وقت نباید فقط مسئولیت یک نفر، برای مثال یک شبان باشد. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که رهبری کلیسای محلی باید مسئولیت شورایی از پیران باشد. به عنوان شبانان، پیران باید بر کلیسای محلی نظارت کنند، درست مانند عیسی شبان نیکو که بر کل کلیسای جهانی نظارت می‌کند. واژه ناظر به زبان اصلی اسقف است. رهبری کلیسای محلی هرگز نباید مسئولیت یک نفر، برای مثال یک اسقف باشد. کلیسا نباید برای نظارت بر پیران یک نفر اسقف را انتخاب کند، چون پیران کلیسا اسقفان یا ناظرین کلیسای محلی هستند. به عنوان شبانان یا ناظران، پیران کلیسا به منظور رشد روحانی و سلامتی اعضای کلیسای محلی آنها را تقضیه و هدایت و از آنها مراقبت می کنند. پیران کلیسا نیز باید مراقب یکدیگر و مواظب اعضای کلیسای محلی باشند. آنها باید نسبت به معلمین دروغین کاملا هوشیار باشند. پیران کلیسا باید به اعضای واقعا نیازمند کلیسای محلی مانند یتیمان، بیوه زنان و نوایمانان توجه محبت آمیز و علاقه نشان دهند. آنها باید از بیماران عیادت کنند و بر ایشان دعا کنند.
0: دومین کار پیران کلیسا این است که پیشکار خاندان خدا باشند. این مسئولیت را می توان در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 5 و تیتوس فصل 1 آیه 7 یافت. به عنوان پیشکار به پیران کلیسا، فعالیت‌ها و دارایی‌های کلیسای محلی سپرده شده است. آنها باید عملکردهای اعضا و فعالیت‌های کلیسا را اداره کرده و مسئول سرپرستی کلیسای محلی باشند. پیران کلیسا و نه خادمان بایستی امور کلیسای محلی را هدایت کنند. اما شیوه رهبری نباید خداوندی کردن بر آنهایی باشد که بدیشان سپرده شدند، بلکه با بجا گذاشتن یک نمونه از خود باید آنها را رهبری کنند. اگر یکی از پیران خانواده خود را به خوبی اداره نکند و یا همسر و فرزندانش به توجه بیشتری احتیاج داشته باشند، بایستی از مقام خود استفاده داده و آنچه خانواده‌اش به آن نیاز دارند را در اختیار آنها قرار دهد. شورای پیران کلیسا باید تمام جلسات کلیسای محلی را مانند خدمت پرستش و آموزش اداره کنند. همچنین باید جلسات پیام رسانی در خارج از کلیسا و در دنیا، فعالیت‌های مانند بشارت و کارهای رسالت بین‌المللی کلیسا را اداره کنند.
1: سومین کار پیران کلیسا این است که معلمین یا واعظین کلام خدا باشند. این مسئولیت را می توان در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 2 و فصل 5 آیه 17 و تیتوس فصل 1 آیه 9 یافت. به عنوان معلم، پیران کلیسا باید با استفاده از کتاب مقدس تمام اعضا را به اراده کامل خدا هدایت کرده و تعلیم دهند و به هر چیزی که کمک کننده باشد. باید به اعضا تعلیم دهند که از تمام فرامین عیسی مسیح اطاعت کنند. پیران باید با استفاده از کتاب مقدس کلام خدا را برای غیر مسیحان و مسیحان موعظه کنند. آنها باید با استفاده از کتاب مقدس اعضای کلیسای محلی را تعلیم دهند. آنها را تشویق کنند و به آنها هشدار دهند. آنها با استفاده از کتاب مقدس باید بر سر مسائل آموزه‌ای گفتگو کنند و تصمیم بگیرند و تعالیم غلط را رد کنند.
0: چهارمین کار پیران کلیسا این است که خادمین خدا و مردم باشند. این کار را میتوان در متا فصل 20 آیه 25 الی 28 و اول پتروس فصل 5 آیه 1 الی 4 یافت. به عنوان خدمتگزاران خدا و مردم، پیران کلیسا بایستی وظایف خود را به نفع دیگران انجام دهند. این کار شیوه رهبری پیران کلیسا را خلاصه می‌کند. شیوه رهبری پیران در کلیسا باید کاملاً با شیوه رهبری موجود در دنیا متفاوت باشد. پیران باید داوطلبانه، آزادانه و مشتاقانه خدمت کنند. آنها باید برای ایمانداران نمونه باشند. به جای رهبری کردن توسط دادن فرامین، بایستی با نمونه بودن هدایت کنند و نباید بر کسانی که بدیشان سپرده شده اند خداوندی کنند. بلکه به جای اینکه خدمت کرده شوند، باید به اعضای کلیسا خدمت کنند.
1: نکته 3. شرایط انتخاب و کارهای خادمان یا شماسان. کلیسای محلی فقط وقتی خادمان را انتخاب می کنند که اعضای معمولی نتوانند و یا نخواهند بعضی کارهای ضروری کلیسا را انجام دهند. وقتی یک کلیسای محلی خادمان را انتخاب می کند، باید آنها را از بین مردانی انتخاب کند که در ارتباط با خصوصیات خادمان واجد تمام شرایط کتاب مقدس بوده و قادر هستند که کارهای بر طبق کتاب مقدس را انجام دهند. اول، خصوصیات خادمان. قابلیت‌های کتاب مقدسی برای تمام خادمان در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 8 الی 13 و اعمال فصل 6 آیه 3 ثبت شدند. خادمان یا شماسان را هرگز نباید به خاطر مقام، قدرت و ثروت آنها در اجتماع انتخاب کرد. انتخاب آنها باید بر اساس رفتار شخصی، زندگی خانوادگی و توانایی‌های خدمتی باشد. دوم، کارهای خادمان. کارهای خادمان را میتوان به دو نوع تقسیم نمود. خادمان باید مواظب شرایط جدیدی باشند که نیاز به توجه فوری دارند. خادمان باید مواظب نیازمندان باشند.
0: اولین کار خادمان این است که مواظب شرایط جدیدی باشند که نیاز به توجه فوری دارد. این را می توان در اعمال فصل 6 آیه 1 الی 7 یافت. دو کار هست که خادمان نباید انجام دهند. خادمان نبایستی رهبران کلیسای محلی باشند. خادمان نبایستی مسائل کلیسای محلی را اداره کنند، چون این کار شورای پیران کلیسا است. به علاوه آنها خادمینی نیستند که تمام خدمات کلیسای محلی را انجام دهند، چون این مسئولیت تمام ایمانداران است. خادمان فقط باید مواظب شرایط جدیدی باشند که ناشی از موعظه کلام و رشد کلیسا است و باید به خصوص مواظب نیازهایی باشند که رفع آنها مستلزم مهارت‌های خاص است و یا توسط ایمانداران مورد غفلت قرار گرفته است. پس خادمان در اغلب موارد رهبران کارهای خاصی هستند که در کلیسای محلی به آنها محول می شود. برای مثال معلم کودکان، رهبر جوانان، مدیر فعالیت‌های بشارتی و غیره. در حالی که پیران کلیسا در مسئولیت‌های رهبری رهبران هستند، خادمان در کارهای خدماتی رهبران می باشند.
1: دومین کار خادمان مواظبت از افراد نیازمند است. این در اعمال فصل 6 آیه 1 الی 7 و دوم قرنتیان فصل‌های 8 الی 9 یافت می‌شود. خادمان انتخاب می‌شوند چون پیران کلیسا علاوه بر کارهای خود وقت و انرژی مواظبت از نیازمندان را ندارند. یکی از کارهای خاص خادمان جمع‌آوری هدایایی است که مسیحیان به خداوند می‌دهند و بعد توزیع این هدایا با روحی شایسته در میان نیازمندان کلیسای خودشان است. یکی دیگر از کارهای خادمان رساندن هدایایی است که برای کمک به سایر کلیساهای نیازمند و یا به منظور کمک به نیازمندان جامعه اهدا شدند.
0: نکته 4، شرایط انتخاب و کارهای خادمان مؤنث. در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 12 و اول قرنتیان فصل 14 آیه 33 الی 38 کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که رهبری کلیسا باید مذکر باشد. پولس رسول می‌گوید اجازه نمی‌دهم زنان به مردان چیزی یاد بدهند و یا بر آنان مسلط شوند. منظور او فقط زنان متأهل نیست، بلکه منظورش تمام زنان است. او می‌گوید که این فرمان خداست و هشدار می‌دهد که هر کس از این فرمان غفلت کند، خدا نیز او را نادیده خواهد گرفت. اما در چشم خدا زنان در کلیسا دارای ارزش و اهمیت مساوی با مردان هستند. زنان نیز به طور مساوی قسمتی از بدن مسیح هستند و باید به طور مساوی در کلیسا خدمت کنند. اما خدا عملکردهای متفاوتی را به زنان محول کرده است. از نظر جسمی آنها در زندگی زناشویی بچه به دنیا می آورند. در زمینه اجتماعی آنان یار شوهران خود می باشند. در زمینه روحانی آنان قسمتی از رهبری کلیسا نیستند، اما مسئولیت‌های خاصی را در خدمت بچه‌ها، سایر زنان، بیماران، فقرا و نیازمندان به عهده می‌گیرند. خدا کار هدایت و رهبری را در ازدواج و در کلیسا به مردان محول کرده است.
1: اول، شرایط انتخاب خادمان مؤنث. زمانی که پیران کلیسای محلی تصمیم می‌گیرند که خادمان مؤنث در کلیسا داشته باشند، باید به دنبال زنانی باشند که واجد قابلیت‌های کتاب مقدسی باشند و بتوانند وظایف کتاب مقدسی را انجام دهند. خصوصیات کتاب مقدسی خادمان مؤنث در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 11 موجود است. او باید شایسته احترام و غیبت کننده نباشد. او باید ملایم باشد، یعنی در ارتباط با امیال و عادتها میانه رو و متعادل باشد و در همه چیز قابل اعتماد باشد. پس خادمان مؤنث نیز باید بر اساس رفتار و توانایی انتخاب شوند.
0: دوم، کارهای خادمان مؤنث. در اول تیموتائوس فصل 3 آیه 11 خادمان مؤنث به عنوان معاون یا مددکار خادمان مذکر کار می کنند. آنها به خصوص به خادمان در زمینه کمک به نیازمندان و فقرا کمک می کنند. خادمان مؤنث باید کارهایی را انجام دهند که زنان از عهده آنها بهتر برمی آیند. در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 9 الی 16 گروهی از بیوه زنان مسن با عملکردهای خاص وجود دارند. از ابتدای تاریخ کلیسا می‌دانیم که زنان دارای این عملکردها بودند، یعنی به زنان جوانتر تعلیم می‌دادند، همانطور که تیتوس فصل 2 آیه 3 الی 5 نیز آموزش می‌دهد. از بیماران عیادت و برای آنها دعا می‌کنند. زنان را برای تعمید آماده و آنها را در شام خداوند همراهی می کنند و به بیوه زنان و یتیمانی که تحت حمایت کلیسای محلی هستند راهنمایی و جهت می دهند.
1: نکته 5، انتخاب و انتصاب پیران کلیسا. اول، انتخاب پیران باید بر اساس شرایط کتاب مقدسی و توانایی های آنها در انجام کارهایی باشد که کتاب مقدس مقرر کرده است. مردانی که قبلا توانایی های رهبری خود را با شیوه زندگی و خدمتشان ثابت کردند، بهترین نامزد برای انتخاب هستند. بعضی از پیران کلیسا دعوت و تجهیز می شوند که کلیسای محلی را به صورت تمام وقت خدمت کنند. این پیران کلیسا را معمولا شبانان می نامند، ولی آنها موقعیت یا قدرت بیشتری نسبت به سایر اعضا در شورای پیران کلیسا را ندارند. آموزش آنها در آموزشگاه کتاب مقدس یا آموزشگاه الهیات به آنها این اختیار را نمی دهد که رهبر یا شبان تمام وقت کلیسا شوند. بعضی از مردان و زنان کلیسا که دارای عطای روحانی مانند خدمت کردن و کمک کردن و یا عطای تدبیر و بخشش دارند، می توانند خدمتشان را به عنوان شماسان یا خادمان مؤنث افزایش دهند.
0: دوم، انتصاب پیران برای کلیساهای جدید باید توسط مبلغین و همکاران آنها انجام شود که آن کلیساها را بنیاد نهادند. انتصاب پیران جدید برای کلیساهایی که از قبل وجود داشته باید توسط پیران موجود و ایمانداران آن کلیسا انجام شود. اعمال فصل 1 و 6 مربوط به ایمانداران معمولی است که در انتخاب رسولان و خادمان شرکت کردند. پس به نظر می رسد که ایمانداران معمولی کلیساهای محلی در انتخاب پیران دخالت داشتند. پیران موجود در کلیسا باید انتخاب ایمانداران را هدایت کنند. از این طریق که توجه آنها را به شرایط ضروری و وظایفی که کتاب مقدس آنها را لازم می داند جلب کنند. پیران، شماسان و خادمان مؤنث در دوران عهد جدید از طریق رأی‌گیری انتخاب نمی شدند، بلکه مطابق با دستورات کتاب مقدس و با تایید کلی اعضای کلیسا. کلیسای مسیحی هرگز نباید از طریق رأی‌گیری دموکراتیک تصمیم گیری کند، بلکه از طریق نظر عمومی، یعنی تایید و توافق کلی همه کلیسا.
1: سوم، مدت انجام خدمت پیران کلیسا باید محدود به چند سال باشد. کتاب مقدس به مدتی که پیران میتوانند در مسند خود بمانند اشاره ای نمی کند. پس هر کلیسا باید در مورد دوره خدمت آنها تصمیم درستی بگیرد. اما به منظور جلوگیری از سوء استفاده از این عنوان، تعیین مدتی محدود، عاقلانه، عملی و صلاح است. این کار به سایر رهبران هم که دارای قدرت‌های متفاوتی هستند فرصت می‌دهد که به عنوان پیر خدمت کنند. مدت خدمت خادمان احتیاج به محدودیت ندارد، چون وظیفه آنها داشتن تسلط نیست، بلکه خدمت کردن است. بر طبق اعمال فصل 6 الی 8 خادمان تا وقتی که کارشان تکمیل شود به عملکرد خود ادامه می‌دهند.
0: چهارم، انتصاب رهبران کلیسا. بر طبق اعمال فصل 6 آیه 6 و فصل 14 آیه 23 و اول تیموتائوس فصل 4 آیه 14 پیران کلیسا و خادمان با دعا و گذاشتن دست‌ها بر سر آنان به مواظبت و محافظت خدا سپرده می‌شوند. گذاشتن دست سمبولی است از انتقال قدرت و توانایی‌های روحانی تا آنها بتوانند کارهایشان را انجام دهند. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 22 هشدار می‌دهد که کلیسا نباید در انتخاب پیران و گذاشتن دست‌ها عجله کنند. پیران کلیسا را باید با دقت و دعا انتخاب، انتصاب و به کار گذاشت.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، به نوایمانان تعلیم دهید که رهبران مسیحی چگونه باید انتخاب شوند. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که در ایمان من به عیسی مسیح به من اجازه داده ای تا مستقیماً به حضور تو آمده و با تو گفتگو کنم. پدر جان، کلام تو در انجیل لوقا فصل 12 آیات 6 و 7 می فرماید: مگر 5 گنجشک به قیمتی ارزان خرید و فروش نمی شوند. با وجود این خدا حتی یکی از آنها را فراموش نمی کند. او حتی حساب موهای سر شما را نیز دارد. پس هرگز نترسید، چون در نظر خدا شما بسیار عزیزتر از گنجشکان هستید. آمین. پدر جان، از تو بسیار سپاسگزارم که برای من و زندگی من اینقدر ارزش قائل شده ای. از تو سپاسگزارم که هر لحظه زندگی مرا زیر نظر و مراقبت کامل خود داری و از من حمایت می کنی. پدر جان، اطمینان از حضور دائمی تو در زندگی من به من آرامش می دهد. خداوندا، پدر آسمانی مهربانم، این آرامش الهیت را در من همواره پایدار نگاه دار. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل سوم. ای غلاطیان نادان، مرگ عیسی مسیح با چنان روشنی بیان شد که گویی او در برابر چشمان شما مصلوب شده است. پس چه کسی شما را افسون کرده است؟ من از شما فقط یک سوال دارم. آیا شما روح القدس را از راه انجام شریعت به دست آوردید یا از گوش دادن به انجیل و ایمان آوردن به آن؟ چطور می توانید تا به این اندازه احمق باشید؟ شما که با قدرت روح القدس شروع کردید، آیا اکنون می خواهید با قدرت جسمانی خود به کمال برسید؟ آیا این همه تجربیات شما بیهوده بوده است؟ تصور نمی کنم. آیا خدایی که روح القدس را به شما می بخشد و در میان شما معجزه ها می کند، این کارها را به خاطر اینکه احکام شریعت را به جا می آورید انجام می دهد؟ و یا به سبب آنکه انجیل را شنیده و به آن ایمان دارید؟ برای ابراهیم درست همینطور شد. او به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را به عنوان نیکی مطلق به حسابش گذاشت. پس باید بدانید که ایمانداران فرزندان حقیقی ابراهیم هستند. چون کلام خدا از پیش زمانی را می‌دید که خدا غیر یهودیان را از راه ایمان کاملا نیک محسوب می‌کند. قبلا به ابراهیم بشارت داده گفت به وسیله تو تمام ملت‌ها برکت خواهند یافت. بنابراین ایمانداران در برکات ابراهیم ایماندار شریک و سهیم هستند. از طرف دیگر همه آنانی که به اطاعت از شریعت متکی هستند ملعونند، زیرا کلام خدا می‌فرماید هر که همیشه تمام آنچه را که در شریعت نوشته شده است به جا نیاورد ملعون است. اکنون کاملا روشن است که هیچ کس در حضور خدا به وسیله شریعت نیک شمرده نمی‌شود، زیرا شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. اما شریعت بستگی به ایمان ندارد، زیرا مجری شریعت با اجرای شریعت زندگی خواهد کرد. وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید هر که به دار آویخته شود ملعون است. این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود به وسیله عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد، تا ما روح القدس موعود را از راه ایمان به دست آوریم. ای برادران، می خواهم از یک مسئله معمولی استفاده کنم. هیچ کس نمی تواند به پیمانی که تایید شده است چیزی بیفزاید یا آن را باطل سازد. باری وعده ها به ابراهیم و فرزند او داده شد و نمی گوید فرزندان تا شامل بسیاری گردد، بلکه به یک فرزند، یعنی به مسیح اشاره می کند. مقصود من این است شریعتی که 430 سال بعد برقرار گردید نمیتواند پیمانی را که خدا با ابراهیم بست فسخ نماید، به طوری که وعده خدا را باطل سازد. زیرا اگر کسب برکت بسته به شریعت باشد، دیگر آن به وعده خدا بستگی ندارد. اما خدا بنابر وعده خود آن را به ابراهیم عنایت فرمود. پس مقصود از شریعت چیست؟ شریعت چیزی بود که بعدها برای تشخیص گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان ظهور فرزند ابراهیم که وعده به او داده شده بود دوام داشته باشد. همین شریعت به وسیله فرشتگان و با دست یک واسطه برقرار شد. هر جا واسطه‌ای باشد وجود طرفین مسلم است، اما وعده تنها یک طرف دارد، یعنی خدا. بنابراین آیا شریعت با وعده های خدا تناقض دارد؟ ابداً. زیرا اگر شریعتی داده شده بود که قادر به بخشیدن حیات بود، البته نیکی مطلق نیز به وسیله شریعت میسر می شد. اما کلام خدا همه را اسیر گناه دانسته است تا برکت موعود که از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید به ایمانداران عطا شود. اما قبل از رسیدن دوره ایمان همه ما محبوس و تحت تسلط شریعت بودیم و و در انتظار آن ایمانی که در شرف ظهور بود به سر می بردیم. به این ترتیب شریعت لله ما بود که ما را به مسیح برساند تا به وسیله ایمان کاملا نیک محسوب شویم. اما چون اکنون دوره ایمان رسیده است، دیگر تحت مراقبت لله نیستیم. زیرا ایمان باعث شد که همه شما در اتحاد با مسیح عیسی فرزندان خدا باشید. شما که در اتحاد با مسیح تعمید گرفتید، هم فکر او شده اید. پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر یهودی، برده و آزاد، مرد و زن وجود ندارد، زیرا همه شما در اتحاد با مسیح عیسی یک هستید. و اگر متعلق به مسیح هستید، فرزند ابراهیم و مطابق وعده خدا وارث او هستید.

نیست خدایی مثل تو، نیست منجی مثل تو، نیست رهاننده‌ای مثل تو، نیست خدایی مثل تو که بتونه ما رو محبت کنه. خداوند محبت تو مثل هیچ کس نیست، محبت تو مثل هیچ کس نیست. خداوند تو رو میپرستی.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیساهای استان غلاطیه. فصل چهارم. مقصود من این است تا زمانی که وارث صغیر است، اگرچه مالک همه دارایی پدر خود باشد، با یک غلام فرقی ندارد و او تا روزی که پدرش معین کرده است تحت مراقبت سرپرستان و قیمها به سر خواهد برد. ما نیز همینطور در دوران کودکی غلامان عقاید بچگانه دنیوی بودیم، اما وقتی زمان معین فرا رسید، خدا فرزند خود را که از یک زن و در قید شریعت متولد شده بود فرستاد تا آزادی کسانی را که در قید شریعت بودند فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم. خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید، روح پسر خود را به قلب‌های ما فرستاده است و این روح فریاد زده می‌گوید: پدر، ای پدر. پس تو دیگر برده نیستی بلکه پسری، و چون پسر هستی خدا تو را وارث خود نیز ساخته است. در گذشته به علت اینکه خدای حقیقی را نشناخته بودید، خدایانی را که وجود حقیقی نداشتند بندگی می کردید. اما اکنون که خدا را می شناسید، بهتر بگویم خدا شما را می شناسد، چگونه می توانید به عقاید بچگانه و پست برگردید؟ چرا مایلید دوباره بردگان آن عقاید شوید؟ روزها، ماها، فصلها و سالهای مخصوصی را نگاه می دارید. می ترسم تمام آن زحماتی را که تاکنون برای شما کشیدم به هدر رفته باشد. ای برادران، از شما تقاضا می کنم مثل من بشوید، مگر من مثل شما نشدم. من نمی گویم که شما به من بدی کرده اید. شما می دانید به علت ناخوشی جسمی من بود که برای اولین بار در آنجا به شما بشارت دادم. و اگرچه ناخوشی من آزمایش سختی برای شما بود، مرا خار نشمردید و از من روی گردان نشدید. برعکس، طوری از من پذیرایی کردید که گویی فرشته خدا یا حتی مسیح عیسی بودم. پس آن رضامندی که نسبت به من داشتید چه شد؟ من می توانم بدون تردید بگویم که اگر ممکن می بود چشمان خود را درآورده و به من می دادید. آیا حالا با اظهار حقیقت دشمن شما شدم؟ بدانید آن اشخاصی که توجه زیادی به شما نشان می دهند، نیتشان خیر نیست. آنها تنها چیزی که می خواهند این است که شما را از من جدا سازند تا سرانجام شما نیز توجه زیادی به آنها نشان دهید. جلب توجه کردن در صورتی برای یک هدف عالی و همیشگی باشد چیز خوبی است، نه فقط هنگامی که من با شما هستم. ای فرزندان من، بار دیگر درست مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد می کنم تا شما شکل مسیح را به خود بگیرید. ای کاش اکنون پیش شما بودم تا با لحن دیگری با شما سخن می گفتم. فعلا در مورد شما بسیار نگرانم. بگویید ببینم، شما که علاقه دارید تحت فرمان شریعت باشید، مگر آنچه را که تورات می گوید نمی شنوید؟ زیرا در تورات نوشته شده است که ابراهیم دو پسر داشت، یکی از کنیز، دیگری از زن آزاد. پسر کنیز به طور معمولی تولد یافت و پسر زن آزاد در نتیجه وعده خدا متولد شد. این داستان را برای تشبیه می توان این طور بیان کرد: این دو زن دو پیمان هستند. یکی از کوه سینا ظاهر می شود و فرزندانی برای بردگی می آورد و اسمش هاجر است. هاجر نماینده کوه سینا در عربستان و برابر با اورشلیم کنونی است که خود و فرزندانش در بندگی گرفتارند. اما اورشلیم آسمانی آزاد و مادر همه ماست، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید: شاد باش ای زنی که هرگز نزاییده‌ای، و ای تو که هرگز درد زایمان را نچشیده‌ای، فریاد کن و از شادمانی به صدا درآی، از آن رو که زن بیکس از زن شوهردار فرزندان بیشتری دارد. اکنون شما نیز ای برادران بنابر وعده خدا مانند اسحاق فرزندان خدا هستید. در آن زمان فرزندی که به طور معمولی زاییده شده بود، فرزندی را که به قدرت روح خدا تولد یافت آزار می‌داد و امروز نیز همینطور است. اما کتاب مقدس چه می‌گوید؟ می‌فرماید کنیز و پسرش را بیرون کن، زیرا پسر کنیز به هیچ وجه هم ارث با فرزند زن آزاد نخواهد بود. بنابراین ای برادران، ما فرزندان کنیز نیستیم، بلکه اولاد زن آزاد می باشیم.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور.
4: شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور.

شش و ایمان زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. کسی که فقط برای این دنیا زندگی می کند، روزی افسوس ابدیت را خواهد خورد. روز 43 از شماره 4 نان روزانه ما، گلوله برفی یخ زده، عنوان و عبرانیان باب 12 آیه 25 تا باب 13 آیه 6، متن امروز ما از کلام خداست. تاگ مک‌گرا، بازیکن بیسبال، فلسفه جالبی برای پرتاب کردن توپ دارد و آن را نظریه گلوله برفی یخزده نامیده است. او در توضیح نظریه خود می گوید، اگر در بازی نوبت من برسد که با توپ‌های آماده برای پرتاب کردن وارد زمین بشوم و در مقابلم ویلی استارگل غول‌پیکر، ضربه زننده معروف، قرار گرفته باشد، هیچ دلیلی نمی‌بینم که توپ را پرتاب کنم، اما متاسفانه مجبورم که این کار را بکنم. در این لحظه به خود می‌گویم که میلیون‌ها سال بعد این کره زمین به یک گلوله برفی یخ‌زده تبدیل می‌شود که در حال حرکت در فضاست، و آن وقت دیگر برای هیچ کسی مهم نخواهد بود که ویلی استارگل با توپ‌های پرتاب شده چه کاری کرد. کتاب مقدس می‌گوید روزی عناصر سوخته شده از هم خواهد پاشید و زمین و کارهای آن سوخته خواهد شد. ما باید به دورنمای زندگی هم نگاه کنیم. بسیاری از چیزهایی که برایشان نگران می‌شویم در آینده هیچ اثری نخواهند داشت. توجه نویسنده عبرانیان درباره چشم انداز ماست. در تمام این کتاب او چشم‌های ما را به آسمان متوجه می‌کند و نگاه ما را از زمین دور نگه می‌دارد. در غیر این صورت اگر افکار ما در آسمان نباشد، تأثیر ابدی کمی روی زمین خواهیم داشت. زمانی خواهد رسید که زمین خواهد لرزید و چیزهایی که به نظر ابدی می رسیدند خواهند رفت. اکثر چیزهایی که امروز شما را می ترسانند فراموش خواهند شد. تنها چیزی که واقعاً باید برای شما مهم باشد این است که چه کاری باید انجام دهید که ماهیت آسمانی داشته باشد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
2: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
4: یاران، یاران، گوش گیرید، زیرا فنا با بقا و مرگ با حیات جاویدان پوشیده گردید. پس ای مرگ پیروزی تو و ای موت نیش تو کجاست؟

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: بخشش های نیکو و هدایای کامل خدا را برای شما می طلبیم. امیدواریم که ما هم با پولس رسول یک صدا شده بگوییم، با امیدی که به خدا داریم نهایت کوشش خود را می کنیم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده‌ای داشته باشیم. خدا ما را برای زندگی آرام خوانده است. در این برنامه قسمتی دیگر از پیغام‌هایی را که بر اساس رساله اول پتروس در یکی از کنفرانس‌های مسیحی ارائه شده‌اند برایتان پخش می‌کنیم. امیدواریم که حقیقت کلام خدا دل‌های شما را مملو از شادی و آرامش نماید.
2: چیزی که ما احتیاج داریم در سختی یا یک محبت کردنه، دوم خداوند را در دل خودمون تقدیس کردنه، یعنی فقط از او ترسیدن و به او چسبیدن، و سوم اینه که وجدان خودمون رو پاک نگه داریم. هیچی در سختی ها به اندازه وجدان بد ما رو آزار نمیده. بعضی که در اوضاع سخت میترسن و مسیح رو انکار میکنن، وجدانشون اونا رو ناراحت میکنه، دیگه نمیتونن شاهد خوبی باشن در شرایط سخت. پس حفظ وجدان پاک خوبه. من کاری نکنم که وجدان منو ناراحت بکنه. من کاری نکنم که بعد پشیمون بشم. مثل پتروس که خوب تجربه شو داشت. او میدونست انکار کردن عیسی مسیح تلخ در این تجربه زندگی است. و به همین خاطر مرد به اون قدرت و که شاید از نظر فیزیکی اینا خیلی هم قوی بود، ولی زار زار گریست کلام خدا میگه. و او به یاد آورد که او را انکار کرده است. هیچ چیز در این تجربیات، در این اوضاع سخت، در این بحرانایی که به کلیسای عیسی مسیح هجوم آورده، بدتر از وجدانی که ناراحت باشه ما را اذیت نمی کنه. پس پتروس رسول میگه که باید وجدان شما پاک باشه. ولی چطور میشه وجدان پاک داشت؟ چطور میتونیم وجدان خودمون از تمام این لوسا و کثافات دنیا پاک نگه داریم؟ پتروس رسول اینو قشنگ برای ما میگه. اولا ضمیر، که همون کلمه وجدان و ضمیر یکیه، وجدان ما مثل یک شیشه میمونه، پنجره میمونه که نور خداوند از اون میاد تو. هرچی پاکتر باشه، صافتر باشه، ما بهتر خدا را به خودمون راه میدیم. ولی وقتی میذاریم بعضی چیزا این شیشه رو، این پنجره رو کثیف بکنن، به تدریج نور کمتر و کمتر و کمتر میشه، تا اینکه دیگه یک ذره های اشعه‌ای از اون فقط به قلب ما میرسه. و کلام خدا ما را دعوت میکنه که دائم این وجدان خودمون رو پاک نگه داریم. در تیتوس باب 1 آیه 15 میگه که بعضیا ضمیر ملوث دارن، کثیف شیشه شون، به همین خاطر نوری از خدا نمیتابه در قلبشون. در اول تیموتائوس باب 4 آیه 2 پولس رسول صحبت از ضمیر داغ شده میکنه. وقتی که وجدان ما داغ میشه نسبت به گناه، یعنی حساسیتشو از دست میده. شما اگه قسمتی از بدنتون رو داغ میکنید، بعضی اعصاب دیگه از بین میره، دیگه اونجا حساسیتشو از دست میده. هر کاری بکنید احساس نخواهید کرد. بعضی وجدانا داغ شده، هر کاری بکنی احساسی نخواهد کرد. و بعد باز دوباره تأکید میکنه که بعضی از وجدانها در عبرانیان باب 10 آیه 22 میگه که اصلا انقدر مسموم شده که اصلا وجدان بد، ضمیر بد مینامه. یعنی واقعا وجدانی که اینجوری مسموم شده باشه، خوبی ها رو بد میگه، بدی ها رو خوب میگه. دیگه کاملا تنظیمش به هم خورده، اصلا به درد هیچی نمیخوره. دستگاهی که باید بندازین تو اصلا قابل تعمیرم نیست، یه همچی چیزیه. و بعد ضمیر بی لغزش هست که در اعمال باب 24 آیه 16 میخونیم که پولس میگه من دائم سعی میکنم ضمیر من پاک و بی‌لغزش بمونه. و بعضی ضمیرام هستش که ضعیف شده. در اول قرنتیان باب 8 میخونیم که اگه ما در روحانیت رشد کنیم، ضمیر ما همینجوری ضعیف خواهد موند. اما در اینجا پتروس چی میگه؟ میگه ضمیر خود را نیکو بدارید، ضمیر پاک، ضمیر خوب، وجدان خوب داشته باشید. و وجدان خوب به ایماندارا کمک میکنه که در زحمات واقعا دلخور نشن، ناراحت نشن، از جا در نرن. وقتی من وجدان من پاک باشه، وجدان من قوی باشه، در مشکلات میتونم طاقت بیارم. مارتین لوتر وقتی که قیام کرد علیه اون کلیسای سنتی و پوشالی اون زمان، در 1521 بود که این کلمات را نوشت که موضع من این است، موضع دیگری من ندارم، خدایا مرا یاری بده، آمین. چرا؟ چون که وجدان او پاک بود، میدونست که واقعا چه اعتقادی داره. میدونه با وجدان محکم میتونه در مقابل تمام اون سلسله مراتب کلیسا بایسته، چون که خدا با او بود. او مطمئن بود که وجدان او با کلام خدا قشنگ تنظیم شده است و هیچ ترسی از هیچ کسی نداشت. او یک نفر کشیش بود ولی تونست در مقابل تمام اون کلیسا بیسته. من ایستادم، موضع من این است و موضع دیگری ندارم، که عادل به ایمان زیست خواهد کرد. و این دونم که ایمانه که شخص را نجات میده و نه کلیسا و تمام رسومات کلیسایی. در ضمن ضمیر نیکو، وجدان پاک به ما آرامش میبخشه. باید روز به روز بدونیم که وجدان ما پاک باشه. اگه در اونجا ترس راه پیدا کنه، اگه یک چیز کثیفی وارد وجدان بشه، نمیشه ایستاد. ما دیگه مجبوریم در جاهای سخت وجدان پاک داشته باشیم. ما نمیتونیم با کلیسا دیگه بازی کنیم، یا این ور جوبیم یا اون ور جوب. با تکلیف خود را روشن کنیم و مثل مارتین لوتر بگیم موضع من این است و سلیم قلب بگیم. مسیحیانی باشیم که تمام وجدانشون پاک باشه. داشتن وجدان نیکو ما را از آنچه مردم در مورد ما فکر میکنن بی نیاز میکنه. هر کی شخصیت قوی داره، وجدان پاک داره، بی نیاز از گفته مردم. امروز راجع به کلیسا، راجع به خادمین خدا خیلی صحبت ها میکنن، ولی داشتن یک همچی وجدانی است که ما را پا بر جا نگه میداره و میگیم تا آخر من ایستادم و خدا با من است. شما اگه واقعا مسیحی باشید که وجدان پاک دارید و مسیح درستی هستید، در یک اداره نظم رو به هم میزنید. چون ادارات، شرکت ها، بیزنس های دنیا همه بر اساس دروغ پایه‌ریزی شده. نفع شخصی است. و وقتی شما اونجا میرید و نمیخواد نفع شخصی باشه، نفع مسیح باشه، اوضاع به هم میریزه. حتی ما نیستیم که تولید دردسر میکنیم. ما فقط دردسر رو نشون میدیم. ما مشکل رو نشون میدیم. همون کافیه که مردم به جون هم بیفته. یا باید ما رو بیرون بکنن یا باید خودشون عوض بشن. عزیزان، ما دعوت شدیم که قیمتی بپردازیم. اگه ما میخواییم که عدالت خداوند در این دنیا اجرا بشه، باید به پاش بیستیم. اگه یک 5 دلاری به ضرر شما تموم میشه، ولی باید بیستید در مقابلش و نشون بدید که فرزندان خدا هستید. ما با دنیا نمیتونیم سازش کنیم. ما وجدان ما باید پاک باشه برای اینکه شهادت خوب بدیم. اگه وجدان ما کثیف باشه، چطور میخواییم به مردم شهادت بدیم که مسیح را قبول بکنن؟ عزیزان، چه قیمتی ما میپردازیم؟ عیسی مسیح صلیب را پرداخت برای اینکه نشون بده که عدالت باید اجرا بشه. و من و شما چه پرداختی داریم بپردازیم؟ چه قیمتی میپردازیم؟ ما چطور میتونیم راحت بشیم در کلیسا و فقط دعا کنیم که عدالت اجرا بشه؟ عیسی مسیح میخواهد که صلیب او واقعا سرمشق ما باشه. ما باید صلیب را برداریم اگه میخوایم که مردم توبه کنن، عوض بشن. مردم با حرفای ما نیست که توبه خواهند کرد. مردم اعمال ما را میبینن و اعمال ما چقدر با کتاب مقدس جور هست. یوسف در عهد عتیق را نگاه کنید، از گناه فرار میکرد، او را زندانی کردند. دانیال را نگاه کنید، علیه دولت بابل ایستاد، مقاومت کرد، او را به چاه شیران انداختند. مسیح را نگاه کنید، خطای مردم را آشکار میکرد، نشون میداد و عبایی نداشت و او را به صلیب کشیدند. و در دوم تیموتائوس باب 3 آیه 12 میخونیم که همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند، زحمت خواهند کشید. و شما هم زحمت خواهید کشید اگه واقعا به خاطر عیسی مسیح زیست کنید. زحمات شما جور دیگه ممکنه باشه، ولی چون مسیح هستید و دنیا سر سازگاری ندارد، باید زحمت ببینید. و این زحمت شیرین هست. بار عیسی مسیح شیرین است. یوغ او خفیف است و شیرین. و ای کاش که همه ما فقط همین زحمات را داشته باشیم. اگه میخواییم وجدان ما پاک باشد، باید که از او پیروی بکنیم. باید فوری گناهانمون را اعتراف کنیم. عزیزان، ما نمیتونیم با گناه سازش کنیم، در دامان خودمون بپرورانیم و منتظر باشیم وجدان پاک داشته باشیم. اگه میخواید قدرت داشته باشید در امتحانات و زحمات، وجدان پاک میخواید. و اگه وجدان پاک میخواید، باید گناه رو فوری اعتراف کنید. یک لحظه هم خاموش نگیرید. کلام خدا میگه نذارین گناه تا شب ادامه پیدا کنه و با اون بگیری و بخوابی. مسیحی که با گناه راحت میخوابه، من نمیدونم چه جور مسیحی هستش. قبل از اینکه آفتاب غروب کند، برو و با برادرت صلح بکن. قبل از اینکه آفتاب غروب کند، گناه خود را اعتراف بکن. و واضح است که هیچ ایماندار به خاطر کار بد نباید زحمت ببینه. پتروس رسول میگه، میگه مواظب باشید که به خاطر کار بد زحمت نبینید. حالا بعضی از ماها از اسم مسیح سوء استفاده میکنیم. من فکر میکنم چون مسیحی هستم، همه باید برام تره خورد کنن. تا یه اتفاق میشه میگه من مسیحیم. خب هستی که هستی، خب چیکار کنم؟ اگه تو مسیحی هستی، باید چاکر و نوکر همه باشی، نه که احساس بکنی من فرزند خودم، حالا همه باید بیان منو تعظیم کنن. بعضی مثل که کمی عوضی فهمیدن انجیل مقدس رو. او که فرزند خدا بود، او که عیسی مسیح بود، این بلا رو سرش آوردن. حالا تو آماده‌ای برای این بلاها؟ عزیزان، در روزهای سخت کلیسا باید محبت مسیح رو توسعه بدیم. محبت که ما را در مقابل آتش جفاها نگه می‌داره. و دوم، وجدان پاکه که ما را نگه می‌داره. وجدان خودمون از گناه دور بکنیم، به دور از گناه باشیم تا شهادت ما قوی باشه. بعضی که نمیتونیم شهادت بدیم به خاطر اینکه یک هنوز یک چیزی در وجود ما هست، کاملا به مسیح نسپردیم، بنابراین زبان ما باز نمیشه برای اینکه شهادت بدیم. ما باید واقعا گناه رو زیر پا گذاشته باشیم، گناه رو متنفر باشیم ازش که بتونیم راحت شهادت بدیم و به مردم بگیم که تنها راه عیسی مسیح هست. ما جزی نمیتونیم شاهد خوب عیسی مسیح باشیم، باید خداوندی مسیح را بپذیریم و در اون زیست بکنیم. و اگه از خدا بترسیم، هیچ ترسی از انسان، هیچ ترسی از اوضاع، هیچ ترسی از اینکه مقام را از دست بدیم نخواهیم داشت. آمین. ساموئل جانسون گفته که ترس از انسان مایه شرمساری است، اما وجدان خوب از ترس خداوند ناشی میشه. وقتی انسان از خدا میترسه، ترس دیگری در زندگیش نیست. یه قسمت سختی از رساله اول پتروس هست که از آیه 18 تا 22. مسلماً خیلی چیزا در کتاب مقدس هست که الان برای ما درکش سخته و یکم همین قسمته که واقعا این که پتروس میگه که مسیح به حسب جسم مرد، که به حسب روح رفت به ارواحی که در زندان بودن، میره سراغ ایام نوح. این برنامه چیه؟ من تفاصیل زیادی خوندم ولی هنوزم نمیفهمم که منظور چیه، اما درسشو میفهمم چیه، میدونم که پتروس چی میخواد بگه. بی ارتباط نیست با آیات اول. اینو میخواد بگه پتروس که همونطور که ما باید مستعد باشیم و به دیگران جواب بدیم، در آیه 15 میگه سبب امیدی را که شما دارید بپرسید به اونا جواب بدید، لیکن با حلم و ترس. این خیلی جالب، یعنی روش ما باید یک روشی باشه که از در حین ترس از خداوند به مردم جواب بدیم. میگه همونطور هم عیسی مسیح رفت و به ارواحی که در زندان بودن، که اشاره است به فرشتگان و ارواح شریر، به اونام اعلام کرد پیروزی قیام خودشو. اون مدتی که عیسی مسیح مرد و بین مردن و قیام خودش یک موقعی مفسری میگن، رفت به فرشته های شریر اعلام کرد پیروزی خودشو، نرفت به اونا بگه که بیاید توبه بکنید. و همینطور پتروس رسول میگه که شما هم مستعد باشید که به دشمنان خودتون اعلام بکنید، پیروزی مسیح را اعلام کنید، سبب امیدی که شما دارید وقتی میپرسن بتونید جواب بدید. و برای این کار از آیه 18 تا 22 نمونه میاره که عیسی مسیح هم همین کار رو کرد. برجهت این آیه 18 تا 22 سه تا خدمت مختلف را نشون میده. یکی خدمت عیسی مسیحه که میگه در آیه 18 زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار زحمت کشید، یعنی عادلی برای ظالمان، تا ما را نزد خداوند بیاورد. پس ما از عیسی مسیح باید نمونه بگیریم که همینطور که خودش را فدا کرد برای عدالت، ما هم حاضر باشیم برای عدالت جان خود را فدا بکنیم. مرگ عیسی مسیح نمونه ما هست و اعلام پیروزی عیسی مسیح همینطور باید نمونه ما باشه. ما باید بتونیم با پیروزی اعلام بکنیم اون دلیل نجاتی را که ما داریم، به پیروزی به مردم اعلام بکنیم. عزیزان، ما دنبال پیروزی نیستیم، چون عیسی مسیح پیروزی رو برای ما به چنگ آورده. چون پیروزی رو با داریم میتونیم صحبت کنیم. ما مثل کسی هستیم که یک کتاب رمان میخونیم که صفحه آخرش رو خوندیم. شما گاهی اوقات اینجوری نمیشه، رمان کلوف که از میخوام این آخر چی میشه، بالاخره این دختر بیچاره به عاشقش میرسه یا نه. حالا خیلی حوادث اتفاق میفته، اینا رو جدا میکنه، رقیب میاد تو کار، بعد دختر رو میبرن، دوباره برمیگرده. حالا اون آخر من میخوام ببینم که چی شده. یا کتابای پلیسی وقتی میخونیم میخوام ببینیم قاتل کیه بالاخره. خدا رو شکر ما مسیحیان داریم کتابی میخونیم، کتاب تاریخ و رمان زندگی خودمونه، که میدونیم صفحه آخرش پیروزی هست. و چون این پیروزی رو داریم با اطمینان جلو میریم و هیچ چیزی در دنیا نمیتونه ما را شکست بده. خدا رو شکر برای این پیروزی. عیسی مسیح رفت و به فرشته های شریر اعلام کرد پیروزی خودش را. و بعد قیام عیسی مسیح در اینجا آیه 21 است که نجات ما هست، که میگه نمونه آن یعنی تعمید اکنون ما را نجات میدهد به واسطه برخاستن عیسی مسیح. پس عیسی مسیح رفت، پیروزیش را اعلام کرد و قیام او ثابت میکنه که خدا مرگ او را پذیرفته و ما به وسیله قیام مسیح نجات یافته ایم. خدمت نوح هم در اینجا اشاره میکنه. از خدمت نوح ما چی میفهمیم؟ میگه که سابقا نافرمان بردار بودن، آیه 20، هنگامی که حلم خدا در ایام نوح انتظار میکشید، وقتی که کشتی بنا میشد که در آن جماعتی قلیل یعنی 8 نفر به آب نجات یافتند. از خدمت نوح ما خیلی چیزا میتونیم یاد بگیریم، ولی من نمیخوام تفسیر کنم چون خیلی وقت میگیره و خیلی باید جای دیگه مراجعه کنیم. ولی تا اون حدی که در حوصله این درس هست بگم که نوح خودش در زمان خودش خیلی موعظه کرد. بعضا میگه 120 سال موعظه کرد، هر چقدر که بودش. ولی میگه فقط 8 نفر با خودش، یعنی 7 نفر با خودش، 8 نفر رو اعضای خانواده نجات پیدا کردن. پتروس رسول چی میخواد بگه از این؟ چرا این نمونه رو در اینجا آورده؟ آیا نمیخواد بگه که امروز ما باید منتظر جفا باشیم مثل ایام نوح؟ و اگه واقعا مردم هم گاهی اوقات استقبال نمی کنن، نتیجه ما نمیبینیم، دل سرد نشیم. موفقیتی که دنیا اونو رقم میزنه با موفقیت خدا فرق میکنه. من اگه در حال انتظار پیروزی همینجور بمیرم و پیروزی رو نبینم، بازم خوشحالترم از اینکه پیروزی این دنیا نصیب من بشه. من میدونم اگه خدا نگاه میکنه پیروزی رو خواهد داد. بعضی از شما ازم برای عزیزان خودتون دعا میکنید نجات پیدا کنه. بعضی شاید آرزوی بزرگ دارید دعا میکنید. من میخوام بگم که در دعا بمونید. اگه در انتظارم مردید، خداوند اینو خواهد دید. ناامید نشوید. اگه خداوند وعده داده است و انجام خواهد داد. زندگی ما گاهی وقت همینطور. 8 نفر فقط نجات پیدا کردن. بعد از این همه موعظه. اما این موعظه و این اثری داشته. چرا؟ چون که خداوند نگاه میکرد. خداوند در کار بود. وقتی خدا در کار، اون موقع ثمر میده. خیلی جاها بوده در نقاط مختلف دنیا که بعضی واعظین رفتن، کوشش ها کردن، 20 سال خدمت کردن، یه نفر بیشتر نجات پیدا نکرده، ولی بعد خداوند ثمرش رو داده. و ما هر انتظاری که از خدا داریم، هر زحمتی که میکشیم، نباید ناامید بشیم. از داستان نوح راجع به خدمت مسیحیان امروز ما اینو میفهمیم که اولا مسیحیان باید منتظر مخالفت باشن. ما چون که مسیح مصلوب ناجی ما هست، دائما با خشم مردم روبرو خواهیم شد، در خانواده، در محل کار، در مدرسه. طبیعی است. پتروس رسول میگه تعجب نکنید. چرا تعجب میکنید؟ در باب 4 آیه 12 میگه تعجب میکنید از این آتشی که در میان شماست؟ این باید باشه. اگه مخالفت نمیکنن باید یکم تعجب کنید. اگه همه باریکلا باریکلا بهتون میگم باید بپرسیم مسیحیم؟ این همه تشویق میشتم من مسیحیم؟ پس باید منتظر مخالفت بود. دوم، مسیحیان باید با ایمان خدا را خدمت کنن و به نتایج چشم ندوزن. نوح 7 نفر را نجات داد. شما به نتیجه زیاد دلبستگی نداشته باشید. همه ما انسانی. وقتی یک کاری میخواییم بکنیم فورا میخواییم نتیجه ببینیم. همین امروز، همین لحظه. ولی اشکال نداره، ما مسیحیان دعوت شدیم کارمون انجام بدیم، نتیجه رو به خدا واگذاریم. آمین. نذاریم که نتیجه ما رو دل سرد بکنه، نتیجه رو به خدا واگذاریم. سوم، پیروزی مسیح از آن ماست. با تعمید در بدن مسیح ما پیروزی رو کسب کرده ایم. در بدن مسیح وقتی که ما قرار میگیم، کلام خدا در اینجا میگه که پیروزی مسیح از آن ماست. چهارم، تعمید ما مهم است. بعضیا تعمید رو خیلی سرسری میگیرن، بعضیام خیلی بهش اهمیت میده. سرسری گرفتن اینا که میگن خب هر کی میخواد تعمید بگیره و اینها، و تعمید مسئله نیست، اصلا هیچ کاری نمیکنه، اصلا به درد نمیخوره، اصلا بیخود نوشته شده، فقط ایمان بیا. خب اگه بیخود چرا در کلت ما خدا تعمید است؟ بعضی میگن اگه تعمید پیدا نکنه اصلا تو رو راه نمیدن به آسمان، اصلا تعمید تو نداری یعنی هیچی، اصلا هیچ، بیخود ایمانت. تعمید جای خودشو در کلام خدا داره، نه اینور نه اون طرف. تعمید ما رو نجات نمیده، درسته، ولی باید اجرا بشه. تعمید اینجور که در کلام خدا میخونیم، بعضی اشتباه نکنه، تعمید اکنون ما را نجات میبخشد، منظورش اشاره میکنه بعد به واسطه برخواستن عیسی مسیح. تعمید فقط ما را از یه چیزی نجات میده و اون از وجدان خودمونه. منظورم رو روشن بکنم. در گذشته میتونم امروز، وقتی کسی در آب تعمید میگیره دیگه به عیسی مسیح متحد میشه که من مال تو هستم، من به تو قول میدم که به تو وفادار بمونم. بنابراین وجدانش رو پاک میکنه و با طبق همون وجدان عمل بکنه. پس تعمید خیلی مهمه. وقتی شما در گناه میخواید بیفتید، به یاد بیارید که تعمید گرفتید به نام عیسی مسیح، به نام پدر و پسر روح القدس تعمید گرفتید، و چون نام مسیح بر شما هست باید از گناه دوری بکنید. شما به مسیح قول دادید، مثل اینکه واقعا انگشتری گذاشتید، نامزد شدید با عیسی مسیح و بهش قول دادید وفادار بمونید با تعمیدتون. پس تعمید خیلی مهمه، نباید سرسری گره. ولی در ضمن بدونید که آب تعمید نیست که ما را نجات میده، بلکه ایمان به عیسی مسیح است. پس تعمید ما را از وجدان ناپاک آزاد میکنه، تعمید وجدان ما را پاک میکنه، و آخرین چیز، عیسی تنها نجات دهنده است و دنیا باید انجیل او را بشنود. اینو ما از خدمت مسیح یاد میگیریم و این در همون آیه 21 و 22 هست که عیسی مسیح باید به تمام دنیا اعلام بشه. پس عزیزانی که در بین ما هستن، از همین لحظه تصمیم بگیرن که ما بقیه عمر را موافق اراده خدا زندگی کنن و بدونن که خداوند برکتی خواهد داد که تمام بقیه عمر را جبران خواهد کرد. شما ممکنه باعث نجات یک نفر بشید، برای یه نفر دعا کرد، حتی دعاتون یه نفر را نجات داده، ولی اون میتونه که برای ملکوت خدا واقعا مثمر ثمر باشه. پس عزیزان، از آنچه که برای خدا میکنیم ناامید نشیم. ما بقیه عمر را موافق اراده خداوند به سر ببریم. پتروس رسول هم میدونست که زمان چیه. راجع به زمان زیاد صحبت کرده. از باب اول بگیرید همینطور به بعد همش راجع به زمان صحبت میکنه. در باب 1 آیه 5 چی میگه؟ میگه در ایام آخر ظاهر میشه. در آیه 11 چی میگه؟ میگه چگونه زمان است. در آیه 17 چی میگه؟ میگه چون او را پدر میخوانید پس هنگام قربت خود را، زمان قربت خود را به یاد بیارید. همینطور راجع به زمان زیاد صحبت میکنه. و در باب 4 هم همینطور. پتروس رسول میخواد که بقیه زمان خود را، بهترین عمر خود را، ما بقیه عمر خودمونا واقعا صرف این بکنیم که در آسمان گنجی بیاندوزیم. ما بقیه عمر را سرمایه گذاری بکنید. حیف این سرمایه را ما از دست بدیم. همه ما میرسیم یه روز به آسمان، ولی من فکر کنم وقتی نگاه کنیم به زندگی زمینی و ببینیم که چطور لحظات و ساعات عمر ما هدر رفته، پشیمون خواهیم شد. خوشحال می بودیم که یک کمی بیشتر برای عیسی مسیح، برای جلال او، برای ابدیت فکر می‌کردیم تا اینکه همینجور وقت را از دست می‌دادیم. عزیزان، کلام خدا میگه وقت را دریابید. واقعا همین که میگم وقت تلاس، پولس رسول میگه وقت را دریابید. خیلی ارزش داره و از این وقت بدونید چجوری سرمایه گذاری می‌کنید در آسمان.
3: این رادیو مژده است.
4: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
3: خوشخبر و خوش آواز.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

این مهر تو بودی خداوند که بر بالای صلیب بر همه ما عیان کردی. جان پربهای خدا بر بالای تپه های جلجتا بهر ما فدا کردی. خون تو گواه آزادی ما شد، فدیه بهر گناهان ما. تو که پاک و قدوس بودی بهر ما گناه شدی تا ما بی گناه مصلوب شویم. آن صلیب پاکی و قدوسیت ما شد، همه ی فخر و آبروی ما شد. مسیح خداوند، ای پادشاه پادشاهان، نزد تو زانو میزنم. تو که تاج جلال بر سرداری و بر تخت فیضت سلطنت میکنی، تو سزاوار همه ی حرمت و پرستش های ما هستی. ملکوت و قوت و جلال از آن توست.

آیا اپ رادیو مشترک که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مشترک بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مشته می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مشته وارد شوید. رادیو مشته، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.